いいとこに気がつきましたね、その扉がどこかで開くようなのくだりですよね。あれね、ちゃんと音符になっているんで、ラップでもないしセリフでもないんですよ。あれちゃんとしたメロディーなんですよ。でなんであんなことしたくなるかというと、洋楽っぽく聞かせたいというのはすごくある。日本語で歌うときにね、それは僕の中の課題でもあるんですけど、その時にああいう、 こう英語の英語ってああいうあのスポークンな喋り言葉のように歌うということが、まあボブ・ディランとかミック・ジャガーとかそうなんですけど、あれがかっこいいんですけど、であれを例えば佐野元春もその桑田佳祐もそのやろうとしてるんですけど、ああいうブロークン崩してやるんじゃなくてメロディーでやるというところにその意気込みを気合を感じるわけです。僕としては、アンリでキャッツアイでした。さあ次なんだ。

これルビーの指輪で売れる前の井上明先生のアレンジなんですけどね、ドラムちょっと凝ってましたね、外してうまいことで、真音外してましてかっこよくいいんですけど、香取陽子のデビュー曲でなんかオランダのグループのカバー曲ということでしてね、だからこう当時ね、僕はこれ小学生だったと思うんですけど、これとそのセクシーバスソップとか好きでね、自分でもよくわからなかったんですけど、やっぱこういうちょっと洋楽テイストが好きだったんですよね、Going Back to China、香取陽子でした。さあ次だ。

すごい曲ですよね。なんかよく分からなくてもいい曲っていうのが分かるっていうね、洋楽でもねこれあるんですよね。アロンアゲンナチュラリーというタイトルですね。まあ日本語に今意訳するなら、気がつくとまた一人ぼっちになったっていう感じですよね。それで聞いてもこの曲のメロディーと考えてもなんかすごく想像できるものがありますよね。でこの曲のね、その何がっていうとコード進行がねすごい難しいんですよ。どうやったらあんなコード進行が思いつくのか。でもメロディーから作ったという気もしないんですよね。僕は絶対コード進行から作ったと思うんですけど、これ分かんないですけど、だからそれぐらいちょっと天才的なひらめきがあって、でこの人の他の曲もね、いい好きです。クレアとかいい曲もたくさんあるので、よかったらベスト版買ってみてください。ギルバート・サリバン、アロン・アゲン・ナチュラル。

好きでもやっぱいい曲で燃えますよね。やっぱりね、この頃のねコーラスグループが流行ってた頃ですからね、あの男性女性の混声コーラスのように新鮮ですよね。青い三角定規、太陽が暮れた季節でした。さつきだ。

さあこれから佐藤隆のデビュー曲です。当時よくねFM とかの CM で流れてたんですよね。なんか遅れてきたビートルズ世代とかそんなキャッチフレーズだったんですけど、まあ、ビートルズっぽくはないなと当時から思ってましたけどね。だから松本隆先生がね多分このメロディー聞いてオリエンタルな感じがしたんで、ね、あとまあティファニーで朝食後とかの流れでね、ブーツを脱いで朝食後とかね朝食ブームがあったんでそれの流れで北京で朝食後というタイトルつけましたが、まあいい曲ですよね、はい。佐藤隆デビュー曲北京で朝食後でした。続きだ

そうですよね、五十嵐弘明さんね、もっとスーツ着て歌ってたらシティポップシンガーとして、池田聡さんみたいな感じでね、いけたぐらいのおしゃれな声とおしゃれな曲がかかるんですよね。でアルバムもすごくいい曲多いんですけど、フォークってな感じじゃないんですよね、曲を聴くと。それアレンジまあね、こうなるわなって感じですが、まあ見た目非常にねフォークの方なんで、まあそこのイメージのちょっとこうね、あれが難しかったのかときませんでもないですけど、あとねこれ歌詞に内容がなさすぎて、あの作詞家相当苦労したんだと思うんです。いいメロディーやけどどんな詞つけようみたいなね、でもメロディーがいいとなんやっぱりそう売れますよね。いい曲ですよ、歌いたくなりますよ。五十嵐弘明でペガサスの朝でした。まだいけるな、もう一曲やるかな。次の曲はなんだ。

ね、もう1回ぐらいサビ繰り返してもいいようにと思うぐらいですよね。3分ちょいなんですよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はちょっとね大人っぽいシティポップの曲が多かったので、ラストの曲は我がパームトンレコーズのシティポップ、山下圭司さんの新曲夜と嘘の間にお聞きいただきながらのお別れです。よかったら皆さんサブスクで聞いてください。それでは良い週末を過ごしましょう。また僕とは月曜日に、おやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの6月13日は212発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年。大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅1番出口より日本橋電電タウンを南へ1つ目信号左角のビルの7階朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区押部谷町のビデオの穴場 A ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、こんにちはボスでございます。
1: こんにちはピンチヒッターでございます。
0: はい、なんとかなりますよ。今週も僕一人です。
1: 二人ですよ、僕もいてますからね。
0: そう、中の人がいてくれるんで大丈夫です。あのね、ほんまね、はい、先週喋ってみて分かりましたけど、
1: はい、
0: 僕ね、はい、会話はできるんですよ。
1: 会話はできる、は
0: い、うん、でも語りができないんですよ。
1: ああ、語りは、
0: そうですね、一人のでやってる人って語りでしょ。
1: うん、うん、確かに
0: ね、
1: 語り、
0: 僕それが苦手かもしれない。
1: ということは賢いんですよ、やっぱり会話が。
0: いやいや、語りができる方が賢いでしょ。
1: いや、そうですかね。
0: 会話なんて誰でもできるじゃないですか。
1: いや、だって相手の言ったものを、うん、それを瞬時に理解してそれを返すわけでしょ。
0: でそれって人間でしょ。
1: いや、でも
0: 人ってそうでしょ。
1: 語りは自分の中あるものをただ段に出していくだけじゃないですか。だからあるものを出すだけなんで、
0: うん、
1: でもキャッチボールがないわけじゃないですか。
0: じゃあ僕
1: すんごい
0: 何も持ってないっていうこと。
1: いやいや、頭の回転がだからすんごい早いんですよ。だっていっぱい入ってないと何でも返せるんじゃないですか、言うたら。ある意味
0: 何も出てけえへんよ。
1: いや、いつも出てきてるじゃない、しゃべれてることはすごい。
0: いやいや、そんな褒められても。
1: いやいや、いや本当にそうですよ。
0: 炭酸水一本で終わりますよ。
1: いやいやいやいや、これありがとうございます。
0: 何にも出てこないでしょ。
1: いや本当に僕結構こういう会話が上手な人ってすごいなと思います。
0: そうですか、
1: うん、
0: 会話が上手な人、
1: うん、
0: あの僕、まあ、よく飲みに行くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 感じますよ僕も、
1: うん、
0: うわこの人しゃべんの上手やなって僕はそこに入ってないですよ。
1: いや、しゃべるのと会話は違いますよ。
0: あ、もちろんもちろん会話、うん、受け答えの上手な人っておるじゃないですか、当たり障りのないかったりとか、うん、あとその相手に対してすごい、
1: はい、
0: あの気分よく返しのできる人っておるじゃないですか。ああいう人を見てるとわあすごいなって思ってますよ僕、常に。
1: いや、全然ボスもそんな感じですね。
0: そうかな。
1: そうですよ。
0: じゃあそれでいこうか。
1: いや僕はずっと感じてます
0: ね。いやでも本当にそうやって会話の上手な人って、
1: はい、
0: 本当にいるじゃないですか。
1: 似てます、いらっしゃいます
0: 、ね、憧れますよね、ほんまに見てると喋ってても、
1: はいはいはい、
0: もうなんか気分よく、
1: うん、
0: もっぺんこっちのターンを作ってくれるというか、
1: はいはい、あ、そうそうそう、キャッチボールちゃんとしてくれるんですよ ね、
0: はい、で受け方も上手なんですよね、そういう人って。
1: うん、
0: でその僕が投げたものに対しての答えもやっぱりすごい、はい、気持ちいいというか、
1: はいはい、
0: こうなんか自然な会話してくれる人っていてますよね。
1: いらっしゃいます、いらっしゃいます。
0: ああいう人モテるんでしょうねって思う。
1: モテると思いますね。
0: 飲みに行っても普段ね、女性と喋っててもモテると思いますわ、うん、で女性にもいてますからね、
1: そういう。あ、そうそうそうそう。だからそれがやっぱり新地とかのね、
0: そう、俺のこと好きなんちゃうかと思ってます。
1: いや、その一瞬は好きになってくれてると思いますよ。
0: その時間がずっと続けばいいよ。
1: それだいぶとお金払わんとね。
0: お金かかるね。もうそんなお金かかることも やね、もうやめて。僕ね、今後ね、
1: はい、
0: 決めてるんですけど、
1: はい、
0: またその会社的にもそうですし、
1: はい、
0: 個人的にもそうですし、うん、余裕が持て、金銭的なね、うん、余裕が持てた時、
1: はい、
0: もう一度、
1: はい、
0: 以前よりもやっぱり持てた、はいはい、しても、
1: はい、
0: もう銀座とか新宿とか行かない。
1: 行かない。
0: きっと。
1: なんで？
0: 多分知らんけど。行かない。もう無駄。
1: 無駄。
0: 僕はね。
1: あ、
0: お付き合いでは行きますよ。
1: はいはいはいはい、
0: 今でもお付き合いとしてはね、はい、誘われたりとか、やっぱり集まりがあったりとか。
1: はいはいはい、
0: 自らはもう行かない。あの頃は楽しかったですよ。あの頃はもうその経験したからもういいです。
1: もう一旦経験したから、
0: ね、そうお付き合いではあるんでしょうけど、
1: はいはいはいはい、
0: 自らはもう、だってねえ、もう分からないですよこの先、
1: うん、
0: 分かれへんけど、
1: はいはい、
0: そのあの時なんで言っててんやろ
1: う
0: と。
1: ほうほうほうほう。
0: やっぱり別にお金使うのが楽しいわけじゃないんです。
1: うん、
0: やっぱり綺麗なお姉ちゃんと喋りたいんですよ。
1: まあまあそれは一番ですよね。
0: ですね。で、はい、その対価に見合うやっぱり会話をしてくれるわけですよ。
1: そうですよね。
0: で会話だけじゃなくて、ああいう土地って雰囲気から全てその対価を満たしてくれるわけですよ。
1: はい、そうですよね。
0: はい、でやっぱり 僕のなんか自尊心を満たしてくれたりとか、は
1: い、もう自己重要感をめちゃくちゃ上げてくれますよね。
0: 達成感を味わえたりとか、
1: はい、そうですね。だって高いお金を払ってそれを味わえるってそれなりの収入もあるいうことですからね。
0: そ
1: うなんです。
0: だからそれの証であって、はい、
1: そうですそう
0: で男の子って基本的にバカじゃないですか、
1: はい、
0: で僕みたいなサラリーマンができないタイプなんて、いっぱい、まあ、いるじゃないですか。うん、基本的にその人たちって僕バカだと思ってますから。
1: うん、そうなんですか、
0: うん、男の子バカなんだからっていう相手は、ま
1: あまあ、男の子はバカです
0: でしょ。僕の中のその言葉は、はいはい、サラリーマンさんはまだ入らないんですよ、はい、サラリーマンさんは賢いと思ってるから。
1: あ、なるほど。
0: 男の子のバカなんだからの最たるもんは自分でやってる人たち、はい、属することができない人たちが僕の中では男の子はバカなんだからに入ってるんですね。
1: なるほどね、
0: はい、もうそれを一回経験したからいいんですよ。多少ね、はいはいはい、その飛び抜けた経験なんかできてないですけど、多少それもう、もういいですわ、はいもったいない。だってね、口説きに行ってたんやもん、やっぱり。
1: ああ、それはそうですよね、
0: うん、あの頃口説きに行ってたのと、はい、今口説きに行くのは違うかもしれん、でも、もったいない、
1: もったいない、
0: もったいない。それやったらよそで口説く。
1: ああ、なるほどね、
0: うん、飲み屋さんじゃなくて。
1: はいはいはい。
0: え、じゃあどこ
1: どこどこ
0: どこ
1: どこ
0: ないかな。
1: あ、 今流行りのマッチングアプリとか。
0: あ、ね、僕なんか
1: あれどうなんですかね、
0: やっぱり仕事柄お客さんと喋ったりするから、うん、でうちでもやっぱり広島店なんかやったら、ね、はいはいはい、マックスカードって言ってる、要は昔のテレクラの会社、
1: はいはいはい、
0: 今でもあるんですけど、はい、要はリンリンハウスやったりとかあるじゃないですか。あそこの会社 のカード、プリペイドカード、
1: プリペイドカード
0: を売ってるんですけど、そのお客さんとかと喋るし、その昔やっぱりトイズクラブでもそういうツーショットカード的なのを売ってたから、
1: はいはい、
0: 昔もやったことあるんですよ、どんなもんか、
1: はいはいはい、
0: 自分が扱ってるところのやつをね、
1: はい、
0: で今はそのアプリで、スマホでそのマッチングアプリだ、ほとんど変わらへんのんですよ、やってることって。はっきり言うときますよ、
1: はい、
0: 言うたら怒られるけど、はい、あのもん桜やからね。
1: ですよね、うん、ですよね、
0: うん、もう誰も聞いてないから言いますけど、
1: はい、いやいやいや、聞いてますよ。
0: リンリンハウスのマックスカードね、
1: はい、
0: 営業マンと喋ってて、
1: はいはい、
0: 掲示板的なやつ と、
1: はい、
0: 電話で喋れるのと2パターンあるんですね、
1: うん、はいはいはい。
0: で最近割合どうなんって聞いたんですよ、
1: はいはい、
0: 営業マンの喋り方で、僕らの業界の中で割合どうなんって、はい、そのジャンルで聞くと、はい、要は桜の割合の話になるんです。
1: まあまあまあ、そりゃそうですね、
0: 社長も今100ですよって言ってたから
1: マジで。
0: もうね、なんせ事故が多くてらしいです。
1: あ、
0: 事件事故、
1: はいはいはいはいはい、
0: ストーカーになったりとか。
1: あ、
0: だから一応全員雇ってますと。
1: あ、なるほ
0: ど、ね、ただ、その中で会いに行くとか、
1: はいはい、
0: 個人的にどうのっていうのはもう本人次第やから。
1: あ、なるほどね、う
0: ん、って言うてます。
1: あ、
0: 入り口は皆さん100ですから。
1: ですよね、
0: 入り口は。
1: ですよね。
0: だって昔僕もそれやってた、はい、試しにやってみた時も、やっぱりこの会話を続けていくと、何日も続けていくと、ポイントもずっと使っていくと、プライベートな会話もできるようになってくるわけですよ。ほんならぶっちゃけてくれるようになってくるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でこっち その会ってなくても、
1: うん、
0: 僕がどんな人間かもこうなんとなく分かってきたりとか、
1: はいはいはいは
0: い、お互い同じようにこう、うん、同じスピードで分かり合ってくるわけですよ、タイプ的にね、ほんなら教えてくれたんですけど、私桜やでって言ってましたもん、その当時でも。
1: あ、なるほどね、
0: 20年前でも、ただやっぱりその気が合うなとか、自分が会ってみたいなとかって思うときはやっぱり会いに行ったことあるよって言ってましたから、だからそのあながちその悲観することはないでしょ
1: う。ワンチャンあるよいうことですよ、言うたらね。
0: そう、だからそれを求めて買いに来るわけやし、うちのお店にカードをね、でそれが毎月心配になるぐらい買いに来るおじいちゃんとかもおるわけですよ。
1: そうなんですか。
0: 毎回3万とか5万とかですよ。
1: まあまあ、
0: で大丈夫ってこっちが心配になるわけです
1: よ。まあ、でも確実にお姉ちゃんと お話できるからですよね。
0: そうお話できるしもしかしたら大手張ると思うね。
1: ああなるほどね。
0: たまには
1: 、はいはいはいはい、
0: だって何の収穫もないのに。
1: あそりゃそうですよね、うん、
0: 多分3000円のカードとかを、うん、そのすごいあのサラリーマンのお父さんがお小遣いを振り絞った感じで、
1: うん、
0: あの買っていただけるお客さんとかおるわけですよ、うん
1: はいはいはい、
0: 3000円とか、はい、3000円、5000円、1万円の区切りなんですけど、はいはい、その3000円を買いに来るお客さん、はい、多分会えてない。
1: 会えてないですよね、3000円じゃね。
0: そう無駄打ち完全なる。それを3ヶ月我慢して1万円買いなはれと、はい、
1: それアドバイスしてあげたらいいんじゃないですか。
0: もしくはその3000円でオナホール買いなさい
1: そちょっと実利あるよと
0: ほんま心配な、両方心配なの、
1: はい、
0: 何万も使う人も心配になるし、
1: はいはい
0: はいはい、3000円もいらんよやめとき、うん
1: 絶対3000円アウトですよね。無理やで。
0: 当たらへんから、うん、だからマッチ、それやったらもうマッチングアプリやりよ
1: って。よっぽどね、そっちの方が
0: いいと思う。でもああいうカードを買う人たちっていうのは、はい、その要はテレクラカード
1: に、うんうん、
0: あの分かりやすく言ったら、
1: はいはい、
0: だから今すぐ会いたいわけですよ。
1: うん、
0: 今日
1: 今この瞬間。
0: そう。でも3000円は絶対無理。絶対無理。
1: まあ、本当に今言ってるように本当にワンチャンであるかもしれんけども、万に一つぐらいですよね。
0: そうですね、そうですね、僕絶対は言うたらあかんね、
1: うん、万に一つ
0: ほぼ無理、
1: はい、
0: ほぼ
1: ねえ。
0: まあでも男の子本当バカですよね。そうなると、あ、やっぱりサラリーマンさんもバカだ。
1: バカでしょ。
0: 男の子全般バカだ。
1: バカなんです。
0: バカ
1: 絶対バカです。
0: そう、あ、そう、性に関しては、はい、その職種とかは関係ない、
1: うん、あ、そうですね、
0: その飲みに行く行かないっていう世界になると、やっぱりそのサラリーマン以外の仕事をされてる方はバカです。本当に
1: 意外とサラリーマンバカなやつ多いですけどね。飲みに
0: 行く、そういう性的な感じ、飲みに行くというその北新地だったりとかその銀座だったりとかっていうので弾ける
1: 確かにサラリーマンでそこではなかなか弾けれない
0: ですけど、南でキャバクラ行くのもサラリーマンさんしんどいと思います、
1: は
0: い、
1: あ、今はね。
0: だって1時間、まあ、1セットね、
1: はいはい、
0: 1万円で聞かへんでしょ。
1: 今そんな高いんですか、うんうん、最近1回も行ってないから。
0: ただ5000円6000円のとこ行っても、はい、それやったらスナック行こうよって。
1: あ、
0: ね、40分50分で、はいはい、延長も女の子のドリンクも1000円と、うん、4、5000円とか8000円で買えるぐらいなら、何しに行ってんのって何の実りもないよって。その50分、
1: 確かにね、
0: ちゃんと延長もしてドリンクも女の子に出してあげて、2万円使ってきたわっていうのは実りはまだ期待できる。サラリーマンさんでもね、
1: ないないないない、
0: そこはもうサラリーマンだろうか経営者だろうか関係ないから。そうだったら、
1: そうですね、う
0: ん、でもそれも今難しいでしょ。だから国はさ、
1: うんうん、
0: あの賃金上げろ、
1: はいはいはい、
0: 言うてるけど、で物価はどんどん上がってるから賃金上げろって、
1: うんうん、
0: いやいやいや、賃金が、まあ、上がるところって一流企業だけですから、正直言って。
1: そうですね。
0: であとは上がったところでお父さんのお小遣い多分上がらへんと思う、
1: ね、うん、そうなんですよ。
0: でお弁当代、昼飯代も上がってるから、
1: うんうん、
0: 食べる量も減ってると思う。
1: そう、だって今もう1000円でランチ探すのも大変ですよ。
0: そうだからやっぱり500円、うん、ワンコインのお弁当、
1: う、うん、
0: ほんまあんなん助かりますよ。
1: 助かります、助かります、うん、本当に。だからスーパーとか、ね、たまに僕も行きますもん、うん、そっちの方が絶対安い。
0: 安かったりね、
1: うん、
0: でファミマなんて今ね、
1: うん、
0: 朝の時間帯、通勤の朝の時間帯、はいはい、おにぎり100円とかやってるんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: その時間限定で、
1: へ
0: え、サラリーマンの味方ですよね。
1: 今おにぎり100円ちゃいますもん。でもびっくりして、この間買いに行って
0: 最低130、40円。
1: そうでしょ、びっくりして、うん、高いと思ってお
0: にぎり9はもうずいぶん昔の話ですからね。100円のおにぎり9、僕も
1: 100円のイメージがなくてコンビニで買いてえ、こんなすんのとか思って。
0: 塩結びでも120円ぐらいする。
1: そう、いや、それやったらね、どっかのね、唐揚げ屋さんがね、唐揚げの おむすびやったんですよ、うんうん、それね、めっちゃ大きくて200円ぐらいやったんですよ。めっちゃお得やんとか思ったんですよ。
0: まあ今ね、唐揚げいいです。
1: ですよね。
0: 唐揚げなんか今に始まったわけじゃないんですけど、うん、うちの近所もあるんですけど、うん、もう山盛りの唐揚げ弁当、
1: あ知ってる、
0: 1000円とかするんですけど、
1: だけど
0: あれは
1: あれでしょ、
0: 蓋閉まらへん
1: ですね。あのわざと蓋閉まらんようにやってるんでしょ。
0: そう
1: それ住所でした、あれどこだったかな、あの大阪のどっかで、
0: あれね結構どこでもあります。
1: あほんまですか、うん、僕この間見て一応ねあの保存はかけといたんですよ。
0: 僕が知ってるのは住所塚本と塚本2軒ぐらいあるかな。
1: いやだってあれね一番もう、うん、あのでかいの買って、うん、家でね、うん、みんなでワキワキして食べたらめっちゃ安つくや
0: ん。そうなんですよ、ね、食卓に大皿で出せるぐらい
1: ね、
0: うん、でご飯も大盛りでついてる
1: し、山盛りですもんね、うん、
0: あれいいですよ、うん、唐揚げ
1: あれはお店大丈夫と思うんですけど、
0: うん、鶏って安いんかな。やっぱり
1: 鶏はねやっぱ安いですね、
0: うん、はい、唐揚げって儲かんのかな。
1: 高くはなってきてたとしてもまだ全然安いですね、う
0: ん、ほんま何でもかんでも値上げでしょ、
1: うん、
0: リキュール最低賃金も毎年上がるでしょ全国的にですけど。
1: そうですね
0: 売り上げ上がらへんのにさ、
1: ね、
0: 給料上げなのか、ね、で僕の給料上がらない、
1: ね、
0: 上げれない、なんなら取れない月もあったとかどうしたらいいのってなるでしょ、
1: ね、もう政治家になってください
0: 無理やな。
1: そしたらいっぱい取れますよ、いろんな部分で。
0: 横でガヤ言うてるぐらい。ねえ、政治家ね、政治家というか、まずは市会議員からってこと？
1: いや別に国会議員目指してもいい
0: じゃん。いきなり中央行くの？
1: うん、別に。
0: で頑張って10年15年やって議員年金取りに行く？
1: だってたった 10年ですね確か議員年金ね、うん、たった10年ですよ。
0: 議員年も安泰ですよ
1: ねえ、
0: はい、つつましくせんでええぐらい安泰
1: ですよね。もういいじゃないですか、参議院議員を 2期やったら
0: ほんまね何で出たらええねやろそんな
1: の。ねあの怪しい政党作って
0: 政党かどっか入った方がええんちゃうかな思うねんな。今は野党がね言うたら悪いけどポンコツやから。
1: そういやーね、
0: 国民民主以外はポンコツなんで、はい、いやーしんどいな。
1: ねえ本当、
0: ね、政治の話って難しいからあんまりしたくないんですけど、
1: はい、
0: ほんまね、うん、なんでって思うぐらい、
1: はい、
0: あの人何なんでなのあの人は、あのね瞬間文集 の記事をね
1: はい、はい、
0: そのまま国会の質疑に使うんですよ。
1: それほんまおかしいですよ、
0: バカだ
1: お前ら自分で
0: ちゃんと調べない、お前何にも調べてないやん。
1: そう人の本能しねばっかりね、
0: ほんまっていうかね、あの僕政治とか詳しくないですよ、はい、でもたまに国会中継とか記憶なんか見るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あのね国会中継国会の質疑って、
1: はい、
0: その例えば政策与党のね、
1: はい、
0: 政策であったりとか、うん、で今後日本はとか、
1: はいはい、
0: 今国民こうなってるとか、う
1: んはいはい、
0: 経済がこうなってる、それを話し合う場合でしょ。
1: そうですね、
0: あの総理、
1: はい、
0: 文集にこんな記事が出ておりますでそれを言いに来る場じゃないやん本来
1: 、
0: はい、違います。
1: いやまさにおっしゃる通りやと思います。
0: お前何の時間使ってんのって。
1: そう
0: でもっと言いたかないけど、はい、それって税金ですよねって、
1: そうですよね、
0: 全員思ってるでって、
1: はい、本当そうですよね。
0: ほんまポンコツでし
1: ょ。ポンコツ。
0: 昔の国会中継の方が面白かったよ。
1: うん、
0: あの麻生さんぐらいの時までほらもう言いたい放題、お互いが言いたい放題してる、あれの方が建設的やったでしょ、
1: うんうん、それをうまいことこうね言論で戦ってましたよね。
0: そう、
1: うん、
0: あれの方がどんだけ建設的か今ほんまびっくりするぐらい何の時間みたいな話ですからね。
1: だから本当にねあの日本の若者が残念ながらこう日本でこうなんか希望を見出せないって言われてもしゃあないですよねっていう、うんうん、本当に
0: だ興味僕も絶対全然興味なかったですか政治なんて、
1: うんうん、
0: 若い頃、
1: はい、全く僕もなかったです。で
0: その頃僕の若い頃ってその30年以上前から、
1: うんはい、
0: ね、あの時と今と比べたら、今の方が若い子らはその政治っていうものにまだ興味がある方なんじゃないかなって思う、僕らの時より。
1: あ、まあまあ、あの SNS とかで結構ね、そうそうそうそう、上がってきますから、ね、
0: 政党も増えてるし、その今世代が受け入れやすい、そのあの人ら何やったっけ、東京の政党、新しいなんか未来か、
1: あ、未来、うん、チーム未来、
0: あんなんも分かりやすいじゃないですか、今の子たちは。僕らそういう時代じゃなかったから、それと比べると今の若い子らの方が、で選挙権も18になったでしょ。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: あれただ投票数上げたいだけなんですけどね。
1: まあね、
0: だったら成人も18にせよと。
1: まあ確かにね、
0: タバコも酒も18にせよと。
1: まあね、
0: 俺は思う絶対その方がすんなりいきません、はい、高校卒業したら、
1: はい、
0: タバコ吸えるよ、
1: はい、
0: お酒飲みに行け、居酒屋行けるよ、
1: はいはい、
0: の方が良くない。
1: まあ、ほぼみんなあかん言いつつやってますけどね。
0: 僕は高1の時から飲み会ずっと主催してましたから、ね、居酒屋でバイトしてたし、
1: ね、そういう時代でしたからね、まあ、僕もそうでしたから。
0: で、まあ、時代で片付く話ですけど、
1: ね、そうそうそうそう、あの今は飽きまへんよ。
0: あの頃はそうやった、昭和、
1: そうそうそう、
0: じゃあ平成か、まあ、あの頃は良かった
1: です。そうそう、あの頃はね、うん、あのやってあかんけどやってよかった、
0: だっておまわりさんも注意するだけで捕まえへんかったもん。
1: まあまあそうね、うんう
0: ん、もうちょっと一回補導するでお前ってそれぐらいやったです
1: よね。そうそうそうそう、まあね、あの古き良き時代やった
0: から、
1: ね、
0: お前ちょっと住所の名前書け、うん、学校の名前書けって名前書いて、お前顔覚えたぞって言われてすぐ釈放釈放されてましたからね。
1: でも僕も大学1年生の時に、あの学校の先生、うん、多分事務方やと思うんですけど、先輩とかからお酒とかタバコとか勧められるけども、自由にやってくださいと、
0: うん、
1: 自己責任ですから
0: っつって。ほんま僕思うんですよ18歳過ぎたら、僕自分の息子にもずっと言ってるんですけど、うん、はい、18歳高校卒業したら俺は大人やと思ってるから、
1: うん、はいはいはい、
0: 大人の始まりやと思ってるから、うん、全く同類の大人とは思わないですよ、
1: うん、
0: 大人のスタートやと思ってるから、
1: うん、
0: もう好きにしなさい、
1: はいはい、だって昔の日本は16歳でしたっけ宣言、
0: そう
1: です ね、
0: だって、
1: うん、
0: 結婚できるのは、
1: はい、
0: 女性16歳、
1: はい、
0: 男子18歳でしょ、
1: ですよ、ね、
0: だから18大人やねんってタバコもお酒もいいやんそれで、何を選挙権だけ18歳、うん、お酒タバコは20歳からってバカなんじゃない
1: まあ吸いたい時に吸ってください。
0: そう、
1: 吸いたくなくなったら吸わ
0: ないんですか。そう、だから自己責任なんです。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、あのね、学生の自分、うん、中学生だろうが高校だろうが、うん、僕は正直タバコ初めて覚えたのは小学校6年生ですから。
1: それめっちゃ早いですね。
0: 多かったよ。
1: ほんと、
0: うちのうちのおとんがテーブルに投げてるチェリーが初めてですから。
1: チェリーチェリー
0: チェリー
1: チェリー
0: チェリーが初めてですから。その次ハイライトです。
1: ハイライト
0: メンソールなんて随分大きくなってく
1: るんですよ。ああ、そうですよね、メンソール流行りましたよね。それ
0: メンソールなんて僕高校卒業してからちゃうかな。
1: あ、そうですか。ああ、そうか、そうか、そんなもんか。いや、懐かしいな。
0: ね、自己責任なんです、あんなもん。
1: あ、そうそうそう。
0: ただやっぱり成長期の段階ではやっぱり科学的にもやっぱりね、
1: そうそう、成長がね、
0: アルコールとニコチンは良くないから。
1: 良くないからね。
0: まあ、もうそこも自己責任やけど、やっぱり良くないからやめなさいが、大人が親がやめなさいよが正解なんですよ。
1: うん、
0: そりゃ。
1: そう。
0: 子供の体のことを
1: 思ったら、そうそうそうそうそうそう。けどその時に親が吸ってたらなんで言われなあかんのって言われるのが大体、
0: ね、大人やからやねんってお前好きにした方早う大人になれや
1: っていう話なんですよ。それを言えるね、お父さんお母さんが少ないんですよ今。
0: そうかな、
1: 少ない少ない。 だって子供に気ぃ使うお父さんお母さんの方が多くて、なんで私あかんのとかって言われた時に、あかんもんあかんねんって言える、
0: あかんもんあかんねん、
1: あの親が少ないんですよ。
0: うちはうち、よそはよそ、
1: そうそうそうそうそう、うちもよう言われたんですけど、 だってお前働いてへんやんって言ったら大丈夫人の金で生きてるやからだって、 それで言うこと聞かへんかったら生きていかれへんでって言ったらせやな言
0: うて、うちの兄ちゃんねこの度この春から大学生になったんですけど、
1: はいはいはい、
0: もう働きとうてたまらんみたいな、アルバイトいいと思う、でも学校も忙しいし、それで、ね、またね兄さん初めての父さん、
1: あ素晴らしい、それ親のあれのおかげですよ、親が楽しく仕事してたら子供も早く仕事したいんですよ、
0: いや俺は悲壮な顔してたと思う
1: けど、いやいやいやいやいやいやいや、
0: そらいやだって僕一貫して言ってたのは僕は18歳になったら大人やし、で小遣いもやらへんし、
1: うん、
0: 大学行くんやったら行ったらいいけど自分の金で行けよと、まあ用意はしましたよ、
1: はいはいはい、
0: あのね母さんも貯めててくれたし、あの何学資保険もあるじゃないですか、ああいうのもあるし支度金はちゃんとしましたけども、うん、それ以降は、はい、もうあと自分でやりや、
1: うん、
0: 自分が行きたいんだったら自分でやりよ、
1: いやだけどやっぱり一番近い大人のねその姿を見てやっぱ憧れるから、やっぱりそれはそうですよ、うん、
0: まあ僕みたいな親でも親と思ってくれてるだけでもいいわ、
1: いやそらもう、うん、
0: でもねこれがね子供ってずっと可愛いでしょ、
1: はい、ずっと可愛い、ずっとあのチビはチビです
0: でしょあの頃のまんまでしょ、何歳になっても、ま
1: あ
0: ま
1: あ、あそりゃそりゃそうです、子供は何歳になっても子供は、
0: あの頃のまんまで、僕のあの頃っていうのは彼らが、
1: はいはい、
0: 小学校1年までぐらい、幼稚園1年2年ぐらいまでかな、
1: うん、
0: のあの頃が、はい、そのまま今でもあの頃のまんまなんですよ、
1: 彼ら
0: に対してね、
1: いや分かります分かります、
0: でも可愛いから大人やとか、
1: はい、
0: もうお前自分でやるよって言いながら、
1: うんうん、
0: たまに家帰るでしょ、
1: はい、
0: 話するでしょ、
1: はい、
0: 小遣いあげてるんで
1: いいじゃないですか、
0: これしょうがない、
1: それはもうしゃあないですよ、
0: 父さん服欲しい買いに行こうか
1: それはしゃあない、
0: ね、
1: そうそう
0: 親ってそんなもんだ、
1: ね、そんなもんもう、もうそれはもうしゃあないですわ、もう
0: お前ら言うとくけどな、うちのおとん得やで天がなんかいつでも持って帰ったるから言うてこいよ
1: いや本当に
0: もういらんこと隠れずするよりもおとんみたいな便利なお
1: ん
0: ね
1: ん
0: から、コンドームを渡しますあなんとか今週も喋れたな、
1: ね、いや楽しかった、
0: もう帰りましょうか
1: 帰るの
0: ということで、
1: はい、
0: また来週も頑張りますのでよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、実はね今日は6月13日ですよね。3日前私誕生日でした。6月10日、はい、おめでとうございましたということでありがとうございます。もう54でございますね。よく生きてきました。はい、頑張ります。何を、おまけ先週見ましても54、もうおっさんになってもまだやってること言ってること、中学よね。で変に中学の時よりも知識と中途半端にちょっとだけお金自由になるから余計立ち悪いんですよね。もうほんまに思う、もうあかんな、あかん。もう中学生の時はちょっと我慢するじゃないですか。お金もないしね、で知恵もないけど、もう年取ってくると変な悪知恵とね、中途半端な小銭があるからね、なんかもうあかんことばっかりしてしまうんですよね。もうあかん、ほんまにちょっと落ち着かなあかんな思うんですけども、まあ、仕方がないですね。まあまあ それも人生ということでございます。先週のちょっと続きでね、補足なんですけど、その琵琶湖行く最後は、温泉入って帰ろうということで温泉行ってまいりました。おごと温泉でございます。まあ、おごとっていうとね、ちょっとまあ男の人はもやもやするようなイメージがあるんですけど、ちゃんとした温泉に行ってきました。アガレアンセってところなんですよ。これね、アガレアンセ名前ちょっとダサいんですけど、これなんか面白いですね。天下一品、天一が経営してる温泉なんです。スーパー温泉銭湯なんですよ。面白いですよ。ここめちゃくちゃ広いんですよ。リクライニングチェアが何百台もあるんですよ。すごい。でお風呂も広いです。で売店っていうかね、食堂もあるんですけど、天一がやってるぐらいから天一あるやろ思ったら天一はないんですよ。代わりにあるのがなんか普通の食堂と焼肉屋さんなんですよ。でもスーパー銭湯に焼肉屋あるって面白いじゃないですか。ちゃんとローストで焼けるんです。で大丈夫ね、焼肉臭くなってもう一回お風呂入ればいいんですからね。すごく便利やなと思いましたけど、ただラーメンはないんですけども、うどんのスープが天一のうどんがありました。天一スープのうどんっていうのがあったんで、まあ、それは頼めなかったんですけど、まあ、そういう面白いところがありますので、ご家族で行かれてもいいかなと思います。日がない一日潰せると思いますよ。なんか大衆演劇もやってましたよ、1日に3回、なので面白いと思いますので、ドライブがあったら行かれてもいいかなと思いますので、アガレアンセ、ちょっとチェックされてもどうかなと思います。さてさて、今週はこれもまた今回旅行というか、まあ、お手伝いというか、まあ、ちょっと全然今まで行ったことないところに行かせていただくことができましたので、ちょっとその辺のご報告をと思いまして、喋ってみましょうかということでございますけども、行ってきたのがですね、静岡県伊豆の下田でございます。はあですね、もう関西の方やったらは下田どこみたいな感じですよね。伊豆は知ってる、伊豆は聞いたことある、でも下田って何それ、えみたいな。ほらほら、ペリーが来たとこよとか言って、開国よ、開国してくださいの開国ですよ。あーみたいな感じでしょ。歴史であーなんか言うてたなみたいな感じですよ。一番最初にペリーが来て、交渉させろ言うて着いたところが下田ですわね。でそこから下田から通商条約が締結されて、いろいろ港が開いたんですよ。浦賀、函館、なんじゃかんじゃ港が開いて、そこから日本はどんどんどんどん外国とね、交渉していくというか、まあ、外国に攻められるということもありますけど、いろいろ外国からわちゃわちゃわちゃわちゃ言われるという時代が始まったわけなんですけどもね。その最初が下田なんです。でここで、その面白いのは下田の黒船祭りっていうのがこの5月にあったんですよ。でそれにちょっと参加というかですね、僕の知り合いがそこにお店出してるからということで、まあ、お手伝いというよりもまあ応援というかね、まあ、にぎやかしに行かせていただいたということなんですけども、このもう関西から行くにあたっては大変遠いです。もう乗り換えもなんじゃかんじゃも入れたら 4,5 時間かかると思ってください。まず熱海に行かないといけないんですよ。これはまず大変ですよね。昔熱海の話させていただいたと思うんですけど、熱海これ行くのも関西から結構めんどくさいんですよ。1日に数本だけ光が走ってるので、光で行けば熱海にそのまま乗り換えず着くんですけど、それほとんど1日数本しか走ってないので、タイミングが合わないとなかなか乗れないんですよ。ですのでパッと行くんであれば、名古屋までのぞみ、まあ、もしくは光で、そこから小玉なんですよ。で今回は小玉、これ乗ったことあること分かる方は分かると思います。毎駅止まるんですけど、そのたんびに10分ぐらい待つでしょ。で寝れるかなと思ったら、待ってる間にのぞみがビューンって行くから、横のドアがガタガタとか窓がガタガタガタって言うから寝られへんでしょ。ボンボンいうやつね、あれでいつもまあ辛いなと思うんですけども、まあ、今回行きは
いや、そう、息も変えるも光でいけたんや、ちょうどうまいことそれに合わせたんで比較的マシやったんですけども、それでもね、まあ、2時間半ぐらいかけて着いて、そっから熱海から、伊豆急行の踊り子号ってやつですよね、それに乗って1時間半ですよ。熱海からも伊豆、あの、もう下田まで1時間ちょっとかかるんですよ。 なぜかというと下、あの、伊豆の、あの、地図見てもらったら分かりますけど、伊豆っていうのはもうほんまに崖なんで、電車の線路もまっすぐじゃないですよ、うねうねなんですね。なのでスピードが出せないんですよ。特急って言ったって結局あの止まれへんちゅうだけで、速度は60キロとかそんなんなんですよ。なので結局時間かかっちゃうんですけども、まあまあでも、あの、車窓を見ながらね、太平洋見ながら、ここに、ああ伊豆か、ここか、そらみんな源頼朝ここ流されるし、伊豆とかね、あっちの方とか、なあの流罪になった時あそこ飛ばされるとも分かるなっていうようなとこですよね。確かにね、岩場ばっかりでね、うん、今やからね、こうやってすらすって、それでもスースースースーいけますけど、昔やったらそれはもうこんな命がけやなと思いますよね。うん、もっと帰ってこられんわと思いますわな、こんなとこ来られたら。でやっと着いたのが下田でございます。約 2、3時間、いやいや4時間かかりましたかね、スムーズに行っても4時間でございますけども。で、まあ、結論から言いますと、下田めちゃくちゃ面白い町です。まずその、まあ、江戸時代のまんまの町並みが残ってますし、ペリーが来て歩いたであろう道がまだ残ってるんですよ。ペリーロードっていうんですけどね、石畳の道が残ってます。で当時の建物が未だに残ってるんですよ。すごいですね。あのハリスってね、当時の領事が来て交渉、日米通商条約を結ぼうとした時に使ってた、で大きなその会館みたいなのがないでしょ、 今みたいにそんなのがないから、お寺でやるんです。だからその初めての会議と、そして日本で初めての領事館はお寺なんですよ。それが霊泉寺ってとこなんですけどね、そういったとこ見に行ったりとかしました。で、まあ、黒船祭りが並行してやってましたのでね、その黒船祭りの舞台にもなってました。あそこで舞台でなんか踊ったりとか歌ったりする舞台にもなるんですけどもね。このこっち黒船祭りっていうのは、これ結構僕それは関西なんで全く知らなかったんですけども、結構由緒正しいというかですね、古くて明治時代からもやってるんですよ。まあ日米のお祝いみたいな感じですよね。日米友好の証みたいな感じのお祝いが始まって、さすがに太平洋戦争の時の昭和16年から21年20年ぐらいまでお休みあったんですけども、それ以降はまた復活してるんですよね。すごい言葉は悪いんです、思った以上に歴史の長いお祭りなんだなと思いました。で下田中の人が集まってるんじゃないだろうかっていうぐらい人が来てました。うん、言っても話聞いてたらそうみたいです。下田の人は1年でこの日が一番いてるって言って、うん、若者なんかめっちゃ多かったんですから、多分下田の若者は全員この日は来ておるでしょうね。結構若い子多いし、子さんも多かったんですよ。だーっと思ったら、多分ここ下田に住んでる子は多分全員ここにいてるやろうなっていう感じでしたね。すごい賑やかでした。舐めてたらあきませんねと思って、あの地元では年に一丸の一大イベントみたいですね、はい。さてさて、1曲目いきましょう。1曲目、まあ、ちょっと、まあ、アメリカらしい曲を持ってまいりましたので、ちょっと聴いてみましょう。デュオでございますね、トニー・ベネットとレディー・ガガで、久しぶりにちょっと聴きたいかなと思って持ってまいりました。聴いてみましょう。トニー・ベネット&レディー・ガガで Anything Goes。

トニー・ベネット&レディー・ガガで Anything Goes。 いい曲ですよね。なんかこうアメリカらしいよね、ショービジネスって感じでございますけども、うん、まあまあだから、まあ、アメリカ関係なんですよ、アメリカらしいと思ってきたんですけども、その下田なんですけども、その何で有名かというと、そのペリーとか海国有名なんです。あとはまあやっぱり魚ですよね。金目鯛の水揚げは日本一位だそうです、あの下田港が。なのでやっぱり名物は金目鯛なんですよね。金目鯛っていうのは関西の人にあんまり馴染みがないんですよね。正直お寿司屋さんも含め、まあ、魚屋さんも含め、金目鯛っていうものが我々食べれるようになったのは正直やっぱり10年20年ぐらいじゃないでしょうかね。まあ、冷凍技術も含めて、まあ、流通がうまくいったから、うまくいってきてる、うまくって言った言い方欲しいな、進化してきてるのなんですけども、僕らちっちゃい頃は金目鯛なんて食べたことなかったですね。何ですかそれはみたいなやつですよね。だこれ金目鯛って、うわ真っ赤っかやみたいなやつね。目こわ真っ赤っかみたいなね、こんなん食べてはんのとかってちっちゃい頃思った覚えがあります。ちょっとこう失礼な言い方ですけどね、それだから馴染みがなかったんですよ。ですので、まあ、言いますけど金目鯛とかムツとかね、そういう魚は僕ら関西では食べてこない。要するに外海の魚っていうのは関西はあんまり食べないんですよね。これ何回も言ってますけど、瀬戸内海なんで、内海なんでね、やっぱそういう金目鯛とかの外洋の魚なんで、いわゆる深海魚ですからね、あれほぼズドーンと深くなったとこにいてるので、そういうのは食べたことがないんですよ。なので初めて食べた時とかは、おお、なんかトゥルトゥル、なんか何やろ、すごい油やなって、こうすごい、いい意味ですよ、油やなと思った覚えてます。なのでまあ、人気になるのもわからんでもないですけどね、人気になるっておかしい。

吉田松陰がその開国というか尊王攘夷の、ね、論者でしたから、にあのアメリカのとかいわゆる外国に舐められたらあかんからということは、外国の技術を学ばなければならないということで、その密航しようということで、夜中にその下田の船、下田から小舟に乗って、黒船に漕ぎに行って交渉したっていう話残ってるでしょ。その現場なんですよ。それが下田ですよね。だからで捕まえられて幽閉された家も残ってます。あ、すごい歴史の舞台なんですよね。うん、そういう資料とかも全部残ってて、なかなか面白かったですね、開国博物館。思った以上に面白かった、これ思った以上って言うとまた語弊がありますけども、はい、私立の博物館なんで、なんかすごい、なんかそのノリが面白かったんですよね、なんか独特でね、はい、それが面白かったと思うんですけども、はい、僕らがなかなか知り得なかった、下田の情報、あ、なるほど、こう、あ、ここの舞台ってこうやったんや、あ、東尋お吉あおったな、なんかそのあったなみたいな、そんな話がいっぱい出てきますので、行ってから見られてもどうかなと思うんですけども、でそれで、あ、そうそう、お腹減ってきたし、そろそろやね、やっぱりこっちに来たら魚やし金目やし、やっぱりベタにお寿司やろうということで、お寿司屋さんに行かせていただいたのが、ちょっと私前もって調べてましてね、ここちょっとええんちゃうかなということで、昔からやってる結構老舗のお店、新しいところもやっぱり老舗の方が僕なんか信用度が高くないですか、なので昔から、いや30年以上やってるって書いてあったんで、ここ行ってみましょうって行かせていただいたのが三松寿司、美しい二松と書いて三松寿司でございます。普通の感じの町の本当に、お寿司屋さんって感じなんです。でのれんがあってね、引き戸でございます。ガラガラガラガラと開けますと、ちょうど入ったのが1時過ぎですので、入れ違いなんでしょうね、そこそこお客さんがいてるんですけど、まだカウンターも3席ぐらい余っててみたいな感じ で、お客さんもちょうど第1週目ぐらいで、そろそろ食べ終わりそうな感じだったんですよね。で1名いいですかということで、どうぞみたいな感じ でポンと座ったら、なんかゴショゴショゴショゴショって言ってはって、どうも僕があまり座ってほしくないところに座ったんでしょうね、ちょっと隣にずれてもらってもいいですかみたいな言われて、ああなるほど、こうようよう考えたらそうなんですよね。僕も失礼なことしました。ドンと前に座ったんですけど、そうすると両サイドに席が余ってるんで、今度 2,3 人来た時に座れないっていうね、ただそれだけやったんですけど、すいませんって思ってながら、何も知らずに、座らせてもらったんで、ちょっと横にずれて、でまあおビール1本とということで、飲ませてもらいながらメニューを見ると、まあ昼間ですので、どちらかというとまあ定食関係ですよね。もうセットで握りみたいなのがあったので、まあまあそれに従いましょうということで、選んだのが黒船セットですね。いいですね、黒船セット。何なのかなと思ったら地魚ばっかりなんですよ。でやっぱりこれで大将の方もメニューに、ね、おすすめって書いてありますので、それに乗っかるべきだということで、この黒船セット頼みました。でやってきましたのが面白かった、やっぱり地魚です。ほぼ全部 地のものを出てきましたね。当然金目、ムツ、しめさば、アジ、それからサザエ、あと何や、なんかちょろちょろちょろちょっと忘れしましたけどね、あ、イカ、ほんでから、茎わさびの、巻物、これもありました。面白いですね、茎わさびの3倍の巻物と。これでなんと7貫かついて、巻物ついて、ワンモノついて2500円なんですよ。安いんですよね、おっと思いました。地魚セット2500円、ビール飲んで3000ちょっとでしたからね、昼間にしてはちょうどいいなと思いましたけども、まあまあで食べました。やっぱり美味しい、金目やっぱり抜群ですね。やっぱり違う、何やろう、僕らが食べてる金目のやつとかいいやつは当然いいんですけど、本当に何だろう、これが普通の金目なんだなっていう意味でね、普通の金目ってかこんなにちょっと結構歯応えなんかもしっかりあるんだみたいなね、なんか脂が多いとぬちぬち感が多いじゃないですか。で僕ら食べたらぬちぬち感が多いなと思ってたら、そうでもないんですね。しっかり歯応えもあるし、で脂も乗ってる、で脂も乗りすぎてないんですよね。意外とさっぱりしてる、これがこっちの金目というか、普段食べてる金目ってこんなんなんやろな。で僕らが食べてるのは金目でも多分脂の乗ってるのを回ってくるんやと思うんです。脂乗ってる方がいいって言われてるから、結構その料理人さんも脂乗せてくるんやと思うんですけど、マグロでもそうじゃないですか、トロばっかりね、これ重用されますけど、実は赤身の方がさっぱりしてて美味しいなっていうのと、金目もあこれぐらいさっぱりしてるの美味しいなって、むしろこっちの方が美味しいんじゃないかなと思わせてもらう金目の握りでしたね。
味は抜群、もう最高。であとムツも美味しかったね。でサザ

しかった。でわさびの茎の、細巻きもねいいんですよ。これでねまたわさびが効きます。なかなかパンチがありましたね。僕結構辛いの大丈夫だったんです。僕がクーッと1分ぐらいちょっと動けなかったですから、わさび苦手な人はちょっと厳しいんじゃないかなっていう感じでしたけども、なかなか面白い味でございました。三松寿司ぜひ行ってみられてはどうかなと思うんですよ。まあ余談なんですけど、まあ言っときます。これ今回その下田に行った理由は、その知り合いがお店やってる、それがまあ東京の中目でねお店やってる、その中目オンザビーチっていうのをやってらっしゃるマスターが、まあそこが下田のね、まあ材料を使ったりとか下田に縁があるんで、でわさびとか使ってまあ料理作ってるんで、で今回その下田のお祭りに呼ばれたので来てる。でそこの大将がよく偶然そこの三松寿司さんよう使ってるんですよ。で僕も偶然なんか、ね、隣でごにゃごにゃごにゃごにゃ喋ってはったらね、大将がお祭り来てんだったらここ行ってあげてよって、中目オンザビーチってとこなんだけどって、って言ったら、思わず僕もすいません僕今日そこに来たんですよ、大将知り合いでって言って、あそうなんだって言って、知ってるの、はい知ってますって、今回ちょっとお手伝いというか賑やかしとか来たんだ、そうなんだとか言って、とかって言って偶然なんですね。でもそういう話をさせてもらって、だから聞いたら、後で聞いたらその中目 あのオーナーにも聞いたら、あそこ僕よくお世話になってるんですよとか言って、で一回ケータリングに来てもらったって言うんですよ。すげえなと、なんかもうズブズブの関係やんとか思いながらね、思ったんですけど、偶然そういうところに入らせていただいたのもすごいラッキーだなと思っております。三松寿司行ってみてください。本当に夜はまあ当然ね、お任せとかお好みでいけるんやと思うんです。昼間はランチなんですけども、はい、ぜひその黒船セット、別のお祭りの時だからじゃなくて年がら年中あるようですね。で息子さん息子さんで、お寿司を違うお店でやってます。なんちゅうとこやったかな、ちょっと言ってましたけど忘れました。そこは息子さんがやってて、ちょっと寿司バーみたいな感じなんです。ちょっと洒落てるんですよ。そこも今度は行ってみたいなと思っております。三松寿司グループなのかな、通われてもどうかなと思っております。さて2曲目いきましょう。2曲目、まあ、これもちょっと久しぶりに聞きたいなと思って持ってまいりました。チャカカンが入ってたとこでございますね。聞いてみましょう。ルーファスでパックマイバックス。

はい、エルファスでパックマイバックスですね。チャカカうまいなやっぱりな。こういうなんか変化に富んだ曲でも全然ですもんね。こう全然ですって弾き方悪いけど全然普通に歌ってるというかね、すごいなと思うんですけども、さてさて、下田の続きなんですけども、その三松寿司昼間はそれですね。でまあ家族が交流して友人も合流して、まあその中目オンザビーチですねの、まあ、お酒飲んだりとかで喋ったりとかお手伝いをするふりしながら飲んでただけなんですけども、うじゃうじゃしながら、じゃあ夕方になりましたということで晩ご飯どっかないんかなと。で今回ちょっとあの鎌倉殿の方から犬連れてきてたのでね、犬行けるとこやないとあかんない話になりました。そうするとですね、その中目オンザビーチのスタッフの一人が下田出身だと、で彼女が、学生時代でバイトしてたところがあると。で帰ってくるたびに僕はそこ、私はそこに寄ってるという店があるんで、よかったら取りましょうかって言ってくる。そこは、ペットが行けるということで、ぜひお願いします、イタリアンですけどいいですか。まあ心のどこかに私はイタリアンか、もう一回海鮮食べたかったなとか思いながらもね、イタリアンかまあいいんやけどとか思ったんですけど、まあそれ言えないですよね、言っちゃダメだということで、でもああいいですよどうぞということで行って行きました。行ったところがですね、プラムジャックってとこなんですけども、パッと見は普通のな、普通ってだるいな、まあなんかこう、でも場所はいいとこなんですよ、アスリートのため。でもパッと見カフェ風なんですよ、どうなんやろうって、まあでもね言われたしなってことで、僕の中ではちょっとごめんなさい、ちょっと舐めてたんですよ、まあね義理立てせなあかんしって。でパッと見たらまあいろいろあのメニューがねちょこちょこちょこちょこってあって、でみんなでこうセット前菜とセットみたいなのがあるので、それ頼みながらみんなシェアするんですけど、食べたところごめんなさい、もう私舐めてましたでした。本当にもう何が海鮮の方が良かったな、本当にもう土下座、心の中では土下座しておりましたね。いやいや本当に美味しかった。あのタイとアサリのパスタ、マルゲリータも美味しかったですね。そして魚介のグリルで、ワタリガニのトマトソースパスタ全部置いてるでしょ、これは空で言えてるんですけど、それぐらいあの4品食べたんですけど美味しい、全部美味しかった。ワインもガバガバ進みましてね、思わずその来てた友人たち3、4人でね食べてたんですけど、思わず小声で舐めてたな、舐めてましたねとかって、思わずこれは嬉しい誤算やなって言って、でもあのママさんもすごいね、あのハキハキしてチャキチャキしててすごくいい気立てのいいお母さんで、で何々さんの紹介で、ああ何々マリンちゃんね、そうそうマリンちゃんなのね、ああそうなんだ、なんとかかんとかでとか言ってすごくよくしていただいて、大変楽しいあの時間を過ごさせていただきました。素晴らしい下田の思い出でございます。また行こうかなと本当に思ってます。あの年に2回ぐらいは行きたいな、ちょっと遠いんで躊躇しちゃうんですけども、今度はまたちょっと冬ぐらいとかね、この涼しい季節に行ってみようかなと思っております。今週もありがとうございます。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

日お昼12時を回りました。ここからは FM キグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。声がガスガスや大丈夫ですよ、元気ですよはい、ということでね、6月の2日先週も言っておりましたが、私の誕生日がね6月の1日ですので、今日は6月2日1日過ぎまして、51歳ね、初の放送ということでありがとうございます。昨日ね娘たちにもね、ママが51かとか言って言われながらね、過ごしていたんですけれども、まあまあ、あのお誕生日っていうのはね、よくこう産んでくれたね、まあ親に感謝しましょうとか言って言ったりしますけど、まあ別にあのおめでとうって言われてありがとうって言っただけで終わりましたけれどもね。でもね、すごいのが、あの私4つ年下の弟がいるんですけれどもね、まあ割とうちは両親が共働きだったので、まあ仲良しやったんですよね。弟の勉強を見てあげたりとかね、よく昔はしてて、でまあそういう意味では弟は私に対して、まあまあ今の年になっても、まあ かなりいかついんですけど見た目はね、信頼を寄せてくれているのかどうか分かりませんけれども、6月1日の12時4分やったかな、7分やったかなぐらいに、お誕生日おめでとうさん言ってメッセージくれましてね。いやいや、なかなかね、ちょっと意外でしたね、両親よりも早く来たと思うんでね、またね、あの高槻の方で、バーをやっているのでね、また飲みに行かなあかんなとか思ったりしつつ、はい、で弟の方が結構ね、あの体格も良くて、でちょお酒を飲むね、バーなので、仕事マスターやけど仕事なのでよう飲むのでね、やっぱりなんかちょっと内臓もだいぶ、ね、弱ってるみたいなところがあるみたいで、なのでね、あの私はまだ何も薬は飲んでないのでね、健康でいかなあかんでみたいな話をねちょこっとしてたんですけれども、まあそんな感じで、ただ、今台風が来ておりますことと、5月がめちゃめちゃ忙しかったっていうのもあって、体調としてはめちゃめちゃ悪かったんです、昨日。だから31日がね、いて座の満月、すごいエネルギーが強かったんですよね。だからまあ頭痛かったり体だるかったりっていうのがあって、で台風が来てるでしょ。だからもう本当に今最強の浄化が入ってて、で満月ってやっぱりいつも言いますけど、手放しとかね、そういうちょっとこう、今までの自分とこれからの自分がこうパキッと分かれていくっていうタイミングで、だから5月の末は占いのね、ご依頼もすごい多くて、だからなんかやっぱりみんなね、そのなんとなく感じてるわけですよ。自分ではその明確に何っていうのはないけど、なんとなくこう、あ、ここでちょっと決めなあかんなみたいなね、気持ちがあるから余計に迷うんだと思うんですけれども、それのねせいでやっぱり占いとかそういうものにね頼ってくださる方もいたりなんかして、でまあだから私もそういう多分今浄化的な部分でね、で3週間ぐらい休みがなかったっていうのもあるので、多分それでもう今体力の限界で、なんと明日休みます明日何にもない日を作りました。もう予約も止めました。もうね入ってないうちに止めておこうと思って予約も止めまして、はい、なので、今日この後収録もあるんですけれども、力の限り頑張りたいと思います。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

ホットブレイク時刻は12時10分を回っております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。先ほどもね言いましたけれども、5月31日は射手座の満月でございました。でその満月からのメッセージっていうのはムーンサタの中の占いのコーナーでやっておりますので、気になる方はねそちらの方もチェックしていただきたいなというふうに思うんです。で台風ですよ。こんな6月のねこんな時期に台風なんて普通来ないでしょ。せやのにこんなんしてね台風来てて、でもう完全にこれはもう浄化、まあ何でもかんでもそういうのにつなげるのはね私はそんなに好きではない方なんですが、まあこればっかりはしゃあないな、浄化やなみたいな感じがします。でやっぱ台風とか来るとね気圧の変化とかが結構厳しくねありますので、急にね、下がったりっていうのがあるので、まあやっぱり気圧の変化にね、敏感な人なんかはしんどくなるし、敏感じゃない人でもやっぱちょっと頭が痛くなったり体が重く感じたりすることはきっとあると思いますのでね、そういう時はもう遠慮せずゆっくりするというふうにしていただければなというふうに思います。ではコメントご紹介していきましょう。一番のりさかさんですね、こんにちはといただいております。そしていちごさんです、みちこさん皆さんこんにちはといただいてます。そしてみーちゃんですね、みちのんさん皆さんこんにちは。今日は1時に待ち合わせしている途中で抜けますと、夏メロ歌声ライブ行ってきます。あ、いいですね。はい、楽しんできてくださいね。そしていちごさん、台風が心配ですねと、関東も今日の午後から天気が崩れるみたいですというふうに書いてくださってます。京都もね朝から昨日の夜ぐらいからずっと雨でしたね。台風どうなんでしょうね、見たらなんとか割と太平洋側をね上陸せずにそのまま通り過ぎていきそうな感じはしますけれども、でも人によってはやっぱり静岡の、仕事がねなくなったとかって書いてる人もいるし、ゆうりさんでしたかね、なんか、四国かなんかでコンサートツアーあったみたいですけど、それも延期になるみたいですしね。でなんかどうも聞いた話によると京都競馬場で明日花火大会があるらしいんですけど、なんかそれがちょっと天気によって微妙みたいな感じで書いてましたけどね、どうなることやらって感じで、まさかこんな時期にとは思ってはるでしょうね。台風の影響を受けたらあかんからと思って6月にしたかもしれないのにね、本当にびっくりです。そしてみーちゃんです、洗濯物取り込んでおきましたということで、あ、そうね、取り込んでおいた方がいいかもね。そして茶太郎さんです、こんにちはといただいております。いちごさんとねみーちゃんお誕生日おめでとうございますということでありがとうございます。そしてゆうすけさんです、こんにちははというふうにいただいてます。こんにちはは、倉井さんね、こんにちはとお誕生日 おめでとうございますということでありがとうございます。そして佐藤潤さんね、みちのこんにちはといただいてます。茶太郎さんね、みちこさんお誕生日おめでとうございます、紙テープ投げた方がいいですねというふうに書いてくれてますね、ありがとうございます。紙テープとかすごいよね。佐藤潤さん、力の限りって笑いと無理は禁物ですよというふうに書いてくれてます。まあ今日一日頑張ったらっていう感じです、もう力の限り頑張りますよね。みーちゃんもね、頭痛持ちには気圧の変化はきついというふうに書いてくれてますが、茶太郎さん、明日台風のため仕事が在宅になりました。やっぱりそうなんでね、そういう人もいるよね。そして佐藤潤さん、悪天候でありますがこれから神戸で映画見てきますということで、ああそうなんや、気をつけていってらっしゃいませ、はい。そして石焼さんも来てくれてますね、こんにちは。では今日の深掘りさんを先に決めておきましょう。たくさんコメントをいただいておりますので、さあよっ、あ、今日の深掘りさんは伊坂さんです。はい、一番乗り伊坂さんでございました。すごいね、でいちごさんとみーちゃんがたくさん書いてくれてるからさ、22番までがマックスやからね、どうかなと思ってて、今日はみーちゃんかいちごさんかなと思ったら、まさかの1番の伊坂さんが当たりましたね。やっぱそういうのあるよね、はい、伊坂さんなんか書いといてくださいね。久しぶりかな、どうかな。はい、ということで今日の占いなんですけれども、今日は先ほども言いましたけれども、31日に射手座の満月で、まあね、ちょっと手放しとか、
これから本当に自分がやりたいことは何かとか、まあ、その辺のことは問われてますよと。そしてブルームーンと言いまして、1ヶ月のうちに2回満月があるっていうね、まあ、結構珍しい現象らしいんですけれども、で、まあ、だから割とその5月はしっかりと浄化みたいな感じの意味合いがありまして、で今日これ台風が来まして、で6月の21日が夏至になります。でここがやっぱりね、陰と陽の分かれ目みたいな感じで、今までずっとこうね、どんどん陽に向かっていって、でここから夏至から今度は陰に向かっていく。でも夏至っていうのは陽のマックスなわけですね。昼の時間が一番長くなるのかな、太陽の日照時間が一番長くなるとか、なんかそうなんだと思うんですけど、なので、この夏至までにやっておくと良いこととか、なんか心がけておくと良いこととか、そんな感じにしましょう。だから今日が2日なので、まあまあ2週間3週間ぐらいか、21やったらね。なのでまあちょっといつもの私の占いにしては、ホットブレイクの占いにしては長めですけれども、はい、夏至までにやっとくといいこと、もしくは心がけておくと良いことで、3択でいきます。はいね、さあ1番でまあまあ出ますねということで、そうね、結構出るでね。1はね、あの0っていうカードもあるのよ。で0は0で取るときもあんねんけど、1で取るときもあるのよ。だまあそれは私の気分なんやけど、なので、あのあゼロって出たから今日はなしやなっていうのを前なんか一回あったような気がするんですけど、なので、確率としてはあのちょっと高め、うん、2枚あるからね、カードが0と1があるからね。0は愚者の、今0のカードが出たんですけどね、タロットでいうと愚者のカード、始まりのカードなんですよね。だからまあ、1とする時もあるし、まあ、0やから今日はなしねみたいな感じでね、言う時もあるしね、まあ、それはその時によるんです。はい、マジっすか久しぶりとね、伊坂さんが書いてくれております。では、よいしょ、今後の仕事についてメッセージね、 OK。では先に選択リーディングからいきましょう。夏至までにやっておくと良いこと、心がけておくと良いこと。4、5、6。 A ジンジャー、 B ユーカリプタス、 C ベチパーです。はい、皆さん選んでみてください。 A がジンジャー、 B がユーカリプタス、 C がベチパー、うん、です。うん、なるほどね。最近ベチパーがよう出るわ、うん、占いでもあるのよね。なんかそのやっぱり時期的なものでね、よく出やすいとかで、まあよく言いますよね、こういうカードものの占いとかは、対面とかでねさせていただいてたら、同じカード何回も引かはるっていうね、現状と結果っていうところにカード出したりするんですけど、そのカードをねもうやたらと引くみたいなのはね、あの混ぜてんねんで、混ぜてるし、はい引いてくださいって言って引いてもらうこともあるんですけど、それでも同じカード引くっていうね、あれ不思議な現象ありますね。そうなんですよ。なのでまあまあまあ、さあ皆さん大体書いていただけましたでしょうかね。はい、では行きましょうか。まずは夏至までにやっておくと良いこと、または心がけておくと良いこと。 A 神社からいきます。 A の神社多いね、うん、ベチパーが何かよくわからないです。ベチパーっていう植物の根っこのオイルですね。だからすごい重たいオイルです。土臭いオイルですね。はい、まあ、神社は分かるよね、生姜やもんね、うん、なるほど。あー、A を選んでくださった方の夏至までにしておくと良いこととか、心がけておくと良いことっていうのはね、全く違う人生が始まるぐらいの気持ちになっておいてくださいって言われてます。うん、まあ人ってね、
大体同じことを繰り返すんですよ。で、私が以前ちょっと仲良くさせていただいてたギグでもね番組してくれてた直子さんっていう方がいるんですけど、この方はビジョン心理学っていうのをされてて、チャック・スピザーノさんやったかなっていう、アメリカ、今ハワイに住んではんのかな、かなんかの心理学者の方のね心理学なんですけど、の人に教えてもらったことで言うと、だいたい9歳までに体験したことをその後はずっと繰り返していくんだって、人生って。まあ、形は変わるけど、例えばすごくこう先生とかにね怒られて悲しい思いをいっぱいしてきた人っていうのは、いくつになっても自分より目上の人とか自分が尊敬してる人とかそういう人に認められずにずっと怒られるみたいなことをなんとなく潜在意識の中で繰り返してしまって、それは嫌やねんで、怒られたりするのは嫌なはずなのに、そういうことを繰り返してそこから抜け出せないっていうようなことが結構起こり得るんだそうです。でやっぱりそういうことに気づいて、あ、私これ繰り返してる、いいこと繰り返すのはいいねんけど、嫌なこと繰り返してる場合に、あ、私これ繰り返してる嫌やわって、そこに気づいた時に、あ、これ小学校の頃に先生に怒られて嫌やった思い出をずっと私繰り返してるんやわって思って、これから抜け出そうって思えるかどうかが大事なんだって。そこを超えていくっていうことが大事なんだそうです。そしたらもう怒られなくなっていったり、怒られても気にならなくなったりしていくんだそうですよ。で、そのためにはいろんなワークがあったりとかね、なんかそういう自分と向き合ったり見つめ合ったりみたいなことがいろいろあってこそ乗り越えられる、まずは気づくってことが大事なんですけど、なので A の方っていうのはなんかこう下肢からね、本当にそのエネルギー的なもの、やっぱりね今聞いてくださってる方はほぼ土の時代で、人生を歩んできた人がほとんどなので、今風の時代に変わってますよってよく言いますけれども、全然別物なんですよね。だから人生もそうやって繰り返していくんじゃなくて別物が始まっているという感じなんです。だからもうそのエネルギーが本当に強く流れていて、今まで通りのことをすればするほど歪んでいきます。その心もそうやし行動もそうやし、今までうまいこと言ってても行かなくなっていったりっていうようなことがあるので、 A を選んでくださった方っていうのはもう全く違う人生が始まるんだって、それは自分にとってとても素晴らしいものなんだっていうふうに思うっていう思うっていうのがすごいけどね、それがすごく大事です。それをちゃんと心と魂に納得させてあげるっていうことがすごく大事になるみたいです。 A の方っていうのはね、頭で考えてるのはダメです。頭で考えてるのは全然心にいかないのでなので心ね、魂でちゃんと感じるっていう、あ、私これから全然人生変わっていくんやなって、すごい楽しみワクワクみたいな感じで思っておくとその通りになりますので、でこれを夏至までに、はい、完了させておいてくださいねという感じで今言われております。ね、根っこで土臭いベチパー、ありがとうございますということでね、はい、あーモーリーも来てくれてるね。では B 行きましょう。うん、あ、でもなんか割と似たようなメッセージが来るな。うん、 B も結構なんか循環みたいな感じで来てるけど、 B のユーカリプタスを選んでくださった方の、夏至までにやっておくといいこと。あー、 B って誰か選んでる、あ、石焼さんが選んでる、石垣さんだけか。うん、なるほどね。何でしょう、 B の人はね、なんかすごくテーマとしてその豊かさ、お金、みたいなものが割と強めに入ってきてまして、収入と支出であったりとか、そのあたりで安心できる範囲を作っておきましょうみたいな感じで言われてて、すごく物質的なことを言われてます。
っていうのもさっきも言いましたけれども、今風の時代になってるんですが、割とその風の時代って、お金とか豊かさってどうでもよくって、自分がやりたいことであるとか、なんかそういうこう自由な発想であるとか、やっぱりそういうところがメインになってはくるんですけど、やっぱり地に足がついておきたい人とかっていうのはものすごく逆に生きづらいんですね。やりたいことやれって言うけど、じゃあ生活はどうしてったらいいのとか、やっぱり多いです。日本人は特にそういう人が多いんですけど、こんだけ借金があるのに、今その自分のやりたいことをやるために仕事を辞めるなんてそんなん無理ですっていうような人とか結構多いんですよね。で、私の占いとか来てくださる方も結構そういう方いらっしゃいます。でも別に仕事全部辞めてとか、不安なことに目を背けてなんかやったらええんやでっていうようなことを言ったってどうせ無理なのは私は分かってるんですよ。で、人間なんてね、そんなの無理に決まっているので、だからやっぱりその自分が安心できる範囲みたいなものをちゃんと置いておいて計画的にやっておくとね、安心でしょっていうふうに言うんですよね。その安心感をまず作ってから自由になるっていうことだ。何にも見えへんから不安なんですよ。例えば仕事辞めたら これだけ、ね、これから借金払ってかなあかんのにとか、家賃こんだけあんのにみたいなことで、やっぱり人って不安になるんやけど、でも仕事辞めても、あ、こんだけ貯金があったら、あ、や、半年はやってけんなとか、1年はやってけんなとか、とりあえず半年1年好きなことやってみようとか、例えば今年いっぱいは仕事するって決めて、来年から自分の好きにやりたいっていう風に計画してみるとかね、調べてみるとかね。いつも私言ってますよね、調べるだけでもそれは行動になりますから、現実は変わっていきますよっていうことをよく言ったりするんですけど、B を選んでくださった方っていうのは割と現実的な方が、お金はどうでもよくないよって書いてくれてますが、やっぱり現実的な方が多いのかなというふうに思うんですよね。だからそこの部分で安心できれば、この風の時代であったりとか、その夏至、過ぎてからね、ちょっとこうエネルギーが変化してっても安心して、過ごしていけますよっていう感じになるので、こう自分の中での安心のラインみたいなもので、それをその夏至までにある程度ちゃんと分かっておくというか、理解しておくというかね、なんかそういうふうなことをやっぱり言われてます。もちろんお金はどうでもよくはないんだけれども、でもお金よりもやりたいことを優先する人は世の中にはいるんですよ。でも B を選んでくださった方っていうのは、そこが意味が分からへんと思う、分からへんっていう方が多いような気がします。はい。なのでね、もしよかったらその自分が自由になるために、少しでも何かこう安心できる要素みたいなものをちゃんと確立しておく、ちゃんと分かっておくっていうことが大事になってくるかなと、思ったりはしますね。はい。ね、1年仕事しなかったらもうしたくないよってね。そうだから、私にしても斉澤さんにしても、これ不思議なもんなんですけど、お金あっても仕事してると思うんですよ多分。それはやっぱり好きなことなので、そのお金が、お金のために仕事してないし、お金があっても仕事してると思うんですよ。そこがポイント。それが好きなことで生きれてるかどうかっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。よくね、お金があったら旅行行けますよ、家買えますよ、車、好きな車買えますよとかって言ってくる人いるんですけど、そこ興味ないねんな私物欲全くないので、ほんまにないんですよ。で、人に奢られるのとかもあんまり好きじゃないし、本当になんかそういうのでプレゼントは自分が欲しいもんしか欲しくないしさ、いつも言うけどだからなんかそういうところなんですよね。それは可愛げはないと思うよ、可愛げはないと思うんやけれどもね。でももうしゃあない、そういう性格やし、そういう性格にの方が楽やから、自分がね。だからそういう何か現実的な部分、自分のこうフィットする世界みたいなね、ところ
で仕事は私は別にお金はもらえお金はもちろんもらえます。働いた以上は欲しいです。当たり前ですけど、でも仕事お金があったとしても多分仕事占いとかはしてると思うのよね、だからなんか そういうところの差みたいなものをちょっと見つけ出せると B の方はいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。では C 行きましょう。ベチパーですね。あ、いいね。なるほど。C を選んでくださった方っていうのはね、結構なんか奇跡的なことが起こったりとか、自分では想像もしてなかったようなことが起こったりとか、それは一見アンラッキーに見えるようなことでも、時間を経て、裏を返してみたらものすごく、あの時あれがあってくれたからやなみたいな感じのことを思ったりとかね、なんかそういうことがやっぱり起こりやすい方が C を選んでるのかなという感じがします。なのでそれをちゃんと受け入れるっていうこと、受け入れられるように自分の器であったりとか、受け入れられるように自分のメンタルを作っておくっていうこと、何が起こっても自分は絶対幸せになるんだって、幸せになれるんだっていうことを落とし込めるメンタルをこの3週間で作ってください。例えばね、会社が倒産するとかあったとするじゃないですか。それはものすごく不幸でアンラッキーなことかもしれませんが、でもそこの会社で働くっていうことからは解放されるんですよね。そしたらもしかしたらあなたの人生の幅が大きく、なる可能性もあるわけですよね。だからよう考えてみたら、あの時会社が倒産してすごい不幸やなとかアンラッキーやなって、なんでそんなところにおったんやろっていうふうに思うかもしれないけど、でもよう考えたらそれによって自分は自由になれたし、今この好きなことできてるなって思う瞬間が必ず来るって感じなんですよ。でこれは別に C を選んだ人だけではないんですけれどもね、でも C の人は特になんかそういうことがちゃんと受け入れられるメンタルを作っておくっていうことが重要っていうふうに言われているので、C は誰がモーリーと、あ、伊坂さんや。はい、なので、ね、こうなんていうのかな、自分にとってアンラッキーなようなこと、まあもちろんラッキーなことも起こるかもしれませんし、奇跡的なことね、ってびっくりするようなことが起こるかもしれません。それが結局自分の幸せに必ずつながっているっていうふうに思えるメンタルを作っておくってことです。はい、まあお二人とも結構ねそういうところはきっとあるような気がするので、逆に言うともうそういうメンタルが出来上がってる人であれば、そういう奇跡的なことであるとか、まあそういうことがちょっと起きるのやもしれませんので、ちょっと心構えというか、そういうふうなものはされておくといいのかなというような気もしますのでね。はい、ぜひ、そういうふうに、ちょっと自分の心の器みたいなものをあともう少しだけ大きくしてもらって、で受け入れ体制をね万全にしておいていただけるといいかなというふうに思います。はいね、A ちゃんね、みちこさんお誕生日おめでとうございます。いつまでも素敵な女性でいてくださいましということで、 A ちゃんありがとうございます。昨日ねメッセンジャーでメッセージくださってたんですが、まだ誰にも返してません。今日この後ね収録とかの時にバーッと返していこうかなと思ったりしておりますので、ありがとうございます。はい、他にもねくださった方いらっしゃったので、はい、またちゃんと返していこう、今年はちゃんと返そうと思います。はい、全く返さへん年もありますのでね。諦めていっている人もいると思いますけれどもね。はい、ありがとうございます。昨日お誕生日だったんです、石焼さんね。みちこさんお誕生日だったんですね、おめでとうございますということで、ありがとうございます。昨日、はい、お誕生日で51歳になりましたよ。はい、今年も頑張っていこうと思います。いちごさん、神社を選びましたが、ここまでしんどい人生だったのでここから変わっていくんだと思うとワクワクしますということで、いいですね。はい、なのでどんどんね ご自身の好きなことねやっていきましょう。いちごさんなんかやりたいことだらけでしょ今ね。だから今青春やと思って、はい、やりたいことね全部片っ端からやってください。でそのうちに片っ端からやってみてちゃうなと思うやつはちゃうなって思った瞬間にすぐやめてください。はい、それが一番でございますね。石焼さん、自分も家にも
ないよと、銀行の人が綺麗笑いで驚いてたよと、何もないから。ああなるほどね、いいですよね。でもねそういうのね憧れるね、そんな感じです。はい、うん、なのでねちょっと夏至までねまだあと3週間、21日ですので3週間ぐらいありますからね、うん、その間にちょっとなんか参考にできるところはしていただけるといいかなと思います。でほんまに今世の中もガラッと変わってきてるしね、今まであって当たり前みたいな、例えばお菓子の袋が白黒になるとかさ、まああれは半分どこまでね分かんないですけど、でもなんかそういうようなことって、そうなんや、そんな感じでそんな物質がない、ネフサでしたっけがないだけでそんなことになるんやっていうようなね、うん、だからやっぱり不景気っていうあんまりねいい言葉じゃない、あんまりっていうか全然いい言葉じゃないじゃないですか。そういうものがなんかこうじわじわ本気で来てるって感じ、うん、なんとなく日本人ってどこかなんとか切り抜けていくっていうような人種ではあるんですけれども、やっぱりそこでこう切り抜けていけるかみたいな感じのことをね、やっぱ不安に思い始めてる方も多いのかなというふうに思います。で不安な人が増えていくとやっぱりエネルギーが重くなるので、やっぱり引っ張られていったりとか、例えば怒り、恐れ、ね、悲しみみたいな、そういうネガティブな感情、別にこれが全てダメというわけではないんですけれども、やっぱりそういうふうな感情が世の中に蔓延していくと、なんていうのかな、やっぱり引きずられていきますよね、みんながね、うん、だからそんなことはないよっていう、どんなにシンプルになってもどんなに不景気になっても、人は必ず幸せで生きていくっていうことはできるんだよっていうようなことを、まあ大体スピリチュアル業界の人たちは今言ってます。うん、なのでその自分にとっての幸せみたいなものね、例えば家族といるのが幸せなのか、一人で本を読む時間が幸せなのか、ね、映画を見ているとき幸せなのか、なんかそういうのがいろいろあると思うんですけれども、なんかそういうものを確固たるものをね、ちゃんと自分の中で、作っておくというか、うん、っていうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますけれどもね。はい、ではでお金も、さっきもねさっきからずっと言ってますけれども、お金はエネルギーなので、ただ目に見えるというだけです。だから電気とかガスとかと一緒、エネルギーです。はい、なのでまあ使いやねなくなるしね、自分が電気をね発せられるようになればお金は入ってくるしっていうことなので、エネルギーは常に等価交換なので、お金に関しても等価交換なので、必要以上に与えすぎるのも良くないし、必要以上にもらいすぎるのも良くないし、常に同じ対等のものをこう対価として見えるものを使っているんだっていうような感覚でいていただけると、そらやった分だけ入ってくるし、やらなかったら入ってこないしっていうような感じで、だからやってんのに入ってけえへんなと思う人はやり方が間違ってるっていう風に思ってもらってもいいかもしれないし、じゃあどこをどういう風に変えていくと自分のこの頑張ってるエネルギーはお金に変わっていくのかなっていう風な思考の変換ですね、していくといいかなっていう気もしますね。はい、では伊坂さんが今後の仕事についてメッセージ、こうなんか悩み迷い、まあ伊坂さん悩むの仕事やもんな、いつもプライベートは充実してるもんな結局楽しくやってはるもんね。はい、伊坂さんよし、仕事ね。でも仕事を悩んでる人最近多いね。相談もなんか男の人増えてきた最近、ちょっと恋愛よりも仕事とかの方がなんか今ちょっと多いです。

0: なるほどね。そうか。仕事に関して言うならば、これまあ、とりあえずできるかどうかはわからないので、ちょっとまずバーッと聞いてほしいんですけど、なんていうのかな、伊坂さんらしく、伊坂さんらしくいることによって大切にされたり必要とされたりっていうようなことが、これから先職場では大切になってきますっていう感じで言われてます。だから伊坂さんらしく今入れてるならば、もうそのまま行ってもらったらいいと思います。自分らしく頑張れてるなとか、楽しく頑張れてるなっていうところがあるならば、そのまま行ってもらったら、すごく順調に前向きに進んでいくと思います。ただ、伊坂さんがちょっと無理してたりとか、なんていうかな、自分を作ってたりとか、最近愛想笑い増えたなとか、もし思うようなことが、愛想笑いはね、ちょっと増えてるとやばいなという感じはちょっとするから、ちょっと意識してみてください。自分がどうしてるかって、なんか適当に合わせてはーみたいな、あーそうっすねみたいな感じになってないかとかね。で、まあ、例えば伊坂さんの年齢なので、きっと上司部下みたいな感じで、部下が例えばいた、年下の人と、部下じゃなかったとしても年下の同僚がいたりとかってした場合に、なんかもうええかみたいなね、もう面倒みたいな感じで、もうなあそうやなみたいな感じで、なんかこう適当にもし流しているのであれば、そこはちょっと修正していってほしいというふうに、言われてますね。やっぱりそれ結構なんていうかな、自分らしくいるって強さが必要なんですよ。簡単に言いますけどね、みんなね、私も簡単に言っちゃうんだけど、自分らしく言いましょうね、自分に正直に言いましょうって言うんですけど、それが実は一番難しくって、しかも、それが団体とか集団になればなるほど、自分らしくいるっていうことは下手したら浮きますからね。なんかちょっとこう違うみたいな感じで、なんかあの人変な人よねみたいな感じで浮いたりとかってするんやけれども、それでもしそこが居心地が悪くなるのであれば、そこは自分の居場所じゃないんですよね、結局のところ。でももうね、なんか何十年と働いてきてんのにさ、今更その職場変えるとかっていうのも、やっぱりそこは現実的じゃなかったりします。でも例えばもし自分が転職するなら、そういう仕事会社あるんかなって調べてみる。いつも言うてます、まずは調べる。で、今結構そのエージェント系の転職もあるじゃないですか。で、ああいうとこって結構ほんまに親身になって探してくれるみたい。自分のまあ言うたら、なんていうの、それでね、就職が決まれば、それがいい方向に向いていったりするからさ、だからそれが向こうの仕事なので、だからうち の, 上のお姉ちゃんはエージェントのやつで介護士で転職して今めちゃめちゃいいところに勤めているから、だからそういう人に相談してみるっていうのでもいいと思う。まあ、これは伊坂さんに別に転職を進めているわけではないですよ。今後の仕事の方向性っていう目はついてメッセージやったからね、言ってる。もしそういう風な気持ちになってんだったら、そういう手もあるよっていう話で。なのでなんかとりあえず今のこれからの流れで言うと、まあええかって思ってしまって適当に流していることがあるのならば、定年内ね、転職いいと思う。だから今までのその自分らしく入れる場所っていうのをしっかり探してください。委託とかでなんか中途半端に残るよりかは、これから先なんか新しいこう人生が始まっていくよっていうようなメッセージがね、やっぱりここのとこずっと来ているので、それは伊坂さんにもご多分に漏れずで、やっぱりこう場所を変える、環境を変えるっていうことは運気をすごく動かしますので、それはいくつになっても同じことなので。で、今は結構みんな長生きやし、60なんて言ったらまだまだね、昔やったらすごいおじいちゃんやったのに、今全然若いので、サイザーさん60ですからね、全然おじいちゃん感ないので、だからやっぱりなんかそういうところ、 ね、絶対覗かれてる気がするって書いてますが、なんとなくもう適当に流してしまったり愛想笑いみたいなものが増えてるのであれば、もう転職はもう私はぜひおすすめしたいなというふうに思いますし、エージェント系のところねおすすめですよ。決まらなくてもいいのよ、別に半年ぐらいなんか出るでしょ、失業保険みたいなのが出たりするんやったらそれでもいいしさ、うん、それは私はラッキーボーナスと呼んでいるので、なんかこう自分の中で転職する前のその半年間とかね、1年間っていうものを決めてね、期間を決めてね、そこの中でちょっとこうプラスに持っていくっていうことをされるのは全然いいことだと思っているので、なんか動いてみる、調べてみるっていうところからね、していかれるといいかなという気がしますので、はいね、みんなが残業してるから帰りたいに帰れない、よくあるパターンでね書いてますけどね、うん、愛想笑い見られてるって書いてますが、はいね、だからそこをちょっと修正する時期かなと。仕事に関してはもう自分らしくいられる場所っていうのをもう徹底的に探してくださいという感じでは出てますので、今の職場がちゃうなと思うやったらもう定年を機にうまくね職を変えるっていうのはありかなという感じがしました。はい、ということでここからはギグ的トップ10に行きますよ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

さあギグテキトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。それでは早速6月に入りまして、6月2日付のランキングご紹介していきましょう。5月の、月間ランキングはムンサタの方で発表しておりますので、ちょっとそちらの方を聞いてください。今日は多分時間の関係で無理っぽい気がしますので、それではここからは6月2日付の10位から4位まで聞いていただきます。第10位はこちら。第10位、先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、桜前線。

0: リなときめきドリームパレット。
1: これもデイリーファッションパレット。
2: 夕暮れにサイダー、乾いたため息を飲み込んで。
0: 第5位、こちら先週から8ランクアップです。シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。

ウィン、こちら先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。はい、ということで今週の10位から4位はこんな感じになっておりました。今週はそんなね大きな変動はないかなという感じで、アーモンドピスタチオがねちょっと上がってきているよねっていう感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。19位シェイクマイデイズ、君を見かけた。18位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。17位山下圭司、ジェッティ。16位モミユリナ、ドキドキ彩りタウン。15位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。14位山下圭司、ハバナモヒート。13位シェイクマイデイズ、トリートメ。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位モミユリナ、開いたトランプとなっております。それでは今週のトップ3を紹介していきましょうね。今週の第3位、さあ今週の第3位は初登場でございます、山下圭司さんの新曲ですね。夜と嘘の間でということで、ちょっと渋めのね圭司さんを楽しんでいただきたいと思います。

0: はい、ということで今週の第3位は初登場でございました、山下圭司、夜と嘘の間でということでね。おっとびっくりしたはい、ということで今週の第3位はそんな感じでございます。まあここからまたね、1位を狙っていっていただきたいなという感じですけれども、では参りましょう、今週の第2位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第2位は先週と変わらずです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。

い、ということで今週の第2位は知りもしないででございました。それではということは今週の第1位、今週の第1位はツーランクアップです。モミーユリナ、日だまりの鳥。

0: さあ梅雨らしくねしっとりした曲が上位に入ってきておりますけれども、来週はどんな感じになるんでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: はい、お別れの時間が近づいてまいりましたね。時代の嫁さんがねその間ぐらいに来てくれてはって、ここから参加します、後でしっかりアーカイブで見直しますということでありがとうございます。はい、まあね、占いのコーナーをやるとねついつい喋りすぎてしまったりするんですけれども、まあ皆さんそれぞれね必ず幸せになるための人生を歩んでいるので、そこを道外さないように幸せのね王道をちゃんと歩いていただきたいなというふうなのが私の願いでございます。さ あ, 今週のラッキーフードは、今週のラッキーフードはナス、ナスビでも一番いいのはナスのぬか漬け、お漬物、ナスのお漬物でもいい、はい、がいいみたいです。まあちょっと暑くなってきてますからね、まあそういうところで、まあ、例えばなんかアミノ酸とかなんかそういうのが取れるんじゃないでしょうか、塩分とかもね、はい、塩分もね悪者ではばっかりではないので、ちゃんと取る量は取っていかないとね、大変ですから、はい、まあそんな感じで今週も元気に過ごしていきましょう。そして来週の来週じゃない、今週の木曜日ムンサタもよかったら聞いてみてください。明日は私は休みます。それではまた来週元気にお会いしましょう。力の限りだ、バイバイ。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは、皆さん。ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい、何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: 先週ねめちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりもなんかね、あのキャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなというね。
1: そうですね、
0: シネさんの話とかね、あのなんかそういう記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のねゴルファーが出てきたみたいな、
1: セクシークイーンでね、
0: そうそう、
1: 出てましたもんね。
0: めっちゃやってましたもんね。
1: はい、あの後ね、すごかったです。
0: なんかそんな話がね先週はあったわけなんですけども、今週はねちょっと少しまあご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石村さんちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか？
1: はい、はい、お世話になります。 JPDA ドラゴンツアー、はい、2025年のチャンピオン、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年、じゃあまた今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね、ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: 面白い、かっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ、これは。
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと
0: ということですね。はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これとなんか面白いですよ。階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も
1: 出れるってこと、はい、そうです。だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな、
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか？
1: いや、僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる？
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか？
1: はい。
0: まあ皆さんラジオなんで 見えないかもしれないですけど、結構ね翔さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ？
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ。はい、
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとかやっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい、でメインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をするゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員として、うんうんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラゴンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあなんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとかなんか
1: あ
0: ったんですかね。
1: なるほど、まあ、きっかけに関してはなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演したあの橋口アンという、
0: 橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら 僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げて出会ってて、でまあそこからお互い別々の道で大きくなりながら僕のことを健吾兄健吾兄って呼びながら仲良くしてたんですけど、あの子からちょこちょこいろんな商談もあったんです。で、あの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと。
0: さすが男っぽい、
1: あいつすごいですよね、
0: 男前なところありまし
1: たね。はい、私に魂を売って私に全て捧げと、なんやもそのなんか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部注ぐんやと、もう私にはあなたが必要やしつってあなたにも私が必要でしょってのキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、僕もワクワクすることがすごい好きなので、橋口もそうだし、あの子の会社のビジョンですね、すごい面白いので、そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、はい、なんかまあ今その会社でどんなことやられてるかみたいなところ、
1: はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、トーナメントプロを目指してるような子たちの、はい、まあ、就労支援じゃないですけども、はい、まあ、その進路も含めて、じゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、世の中に、ね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力ブランディング力の付け方とか、ノウハウがすごい強いので、まあ、そこを使った、卵市場の、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性のゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、
0: はいはい、そうですね、なんか前回ね多分お越しいただいた時に、はい、第1期生0期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけど、
1: そうですそうです、
0: 今、ね、じゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらで、
1: あ、いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、はいはい、がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、で今はですね1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、卒業できたというような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、今2期生の募集中という形で、
0: はいはい、
1: 今で14名の応募がありまして、これが日本各地津々浦々からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
0: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあどういった形で、まあ石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
1: あ、ですね、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていくとともに、その面白いのが、この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
0: 夢があった、
1: 例えば一人、ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、はい、医療とゴルフをくっつけたい、
0: 医療とゴルフをくっつけたい、
1: はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸して、その子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
0: なるほど、
1: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、とかシングルマザーさんで、あの子育てしながら、めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、オンラインレッスンで稼ぎたいとか、
0: オンラインで稼ぎ、すごいな、
1: これが面白いのが斬新でしょ。オンラインレッスンも、あの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました。
0: やば
1: やばいでしょ、128名の動画が一気に来て、あーってなってます
0: 、
1: みたいな、やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送って、ここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね、 TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら、野田さんもそうですけど、見ちゃうでしょ、
0: 見る、
1: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、サービスとしてはすごいいいのかなと。ね、それがしかも女の子が、しかも可愛い子があって、このビジネスモデルでやるとなんですけど、ただ野田さん、僕恐ろしかったことがあって、
0: はいはい、
1: 絶対ターゲットって、
0: はい、
1: 変な話ですけど、僕とか野田さんみたいな、
0: やめてよ
1: 、ね、男の人じゃないですか。その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
0: うーん、
1: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい 思ったのが昨今ですね。
0: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、はい、なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな
1: 話、ね、そう
0: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやねみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
1: まあね、彼女は男気があるから、
0: ね、なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
1: ね、そうそうそう。でもなんか市場としてですね、ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性にも教えるんですけど、いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい、
0: なんかこうや柔らかさというか、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね、
1: そうですそうです、
0: なんか聞きやすかったり、
1: そうですそうです
0: ね、あのあると思うので、そういった需要っていうのはやっぱあるんやろうなって感じはね、
1: 本当しますね、
0: するけどね、なんかすごいとこに目つけましたよね、
1: 橋口がね、橋口がですよ、僕は大したことないですから。
0: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
1: 僕ですか、
0: はい、
1: あのあいつほんま芝かなあかんのですけど、
0: なんでですか
1: あのほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、
0: なるほど、
1: ちょっと事務作業は僕は全然しないんですけども、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね、
0: うん、おそうなん
1: ですか。そうです、みんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で、
0: この今その習ってる人たちに対して、
1: そうですそうですそうですそうですそうですっていうのと、その女の子たちの管理、メンタル面も含めて、っていうのを全部やってねっていう風な一言から、もうすごいです
0: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話してたような、
1: はい、
0: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、
1: はい、
0: なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、もうなんかこう
1: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディとそっくりなので、
0: 難しいですもんね、
1: 難しい
0: 普通はね、
1: 難しいです。だけど僕の得意分野ではあるんですよ。やっぱあの物腰柔らかめに喋りながら女の子たちの気を使いながら、
0: 見た目とちょっとねギャップがありすぎますもんね。
1: それがいいでしょ
0: う。分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはねやっぱありますもんね。
1: そうですそうです。
0: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、あのちょっと若干ね、
1: はい、
0: 冷え面でかがたいも大きくてね、あれですけど、やっぱその柔らかさっていうのはありますよね。
1: そうですね、そのマネジメントはやっぱキャディーが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。ハウスキャディーが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
0: 確かにもうめちゃくちゃ気使います。
1: そうですそうですそうです。ハウスキャディーでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
0: 確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
1: ですね、はい、
0: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながら、ご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーの、ね、ドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。CEO ゴルフラジオ。はい、ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうね、あの橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、
1: はい、
0: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
1: はい、
0: まあ、夢というかビジョンというか、
1: はい、
0: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
1: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: ただただゴルフにもう取り憑かれてしまっているので、
0: はい、
1: ゴルフからは逃げれないので、うんうん、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、2年でチャンピオンになってしまったので結構燃え尽きてるんですよ。 正直
0: その選手とかそっちの方ではね、
1: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
0: マジで
1: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
0: なるほど。
1: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、
0: うん
1: まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
0: そのじゃあ具体的にその会社を通じての目標とか、
1: はい、
0: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
1: はい、あジョアゴルフのですかね、
0: はいはいはい、
1: あジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
1: 多分聞いてると思います。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: まあね、あの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
1: そうですね、
0: まあまあ当然あるわけなん
1: ですけど、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何ずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
0: なんか そういう意味でいくとの言うと、なんかその面白みというか変えていきたいとか、
1: はい、
0: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
1: あ今いいなって思ってるのは、うん、それこそ先週お話しした、
0: うん、
1: 例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、
0: うんうん、
1: あれ取るのって2、300万かかるの知ってる、うん、
0: あ
1: 知らなかったですか、うん、ティーチングのプロを取るのに2、300万かかるんですよ、
0: お金が、
1: はい、
0: へ
1: 変でしょ、
0: うん、どこ誰に払うんですか。
1: PGA です。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: ライセンス、
1: ライセンス料ですね、うんうん、で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
0: うんうん、
1: どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか。
0: それは先週言ってたもんね。
1: ねえ B さんですよね、うんうんうん、絶対で、こういう風な世の中に変わってきたのは割と悪いことではないんかなっていう、ただそれが正しい人に正しいものが届けてるの、届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。それこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
0: はい、
1: 今 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
0: うんうん、
1: 呼ばせてもらって、あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ、
0: はい、
1: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ有名な、もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
0: うん、
1: 出演料と、
0: はい、
1: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
0: うんうん、
1: そっちの方が高かったんですかね、これは知り合いだからとかじゃなくてです、
0: うん、
1: なんか変でしょ。
0: うん、
1: なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、
0: うん、
1: 価値付け次第かもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
0: うんうんうん、
1: 女子プロ呼ぶのに5万円、インフルエンサー呼ぶのに15万円、
0: はいはい、
1: これが当たり前になってる気がするので、なんかそこが価値付けできる人がもちろんすごいんですけど、
0: はい、
1: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
0: うん、
1: 無理やけどなんか作っていけたらなとは思ってますね。
0: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
1: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
0: 何言うてんのっていうレッスン、
1: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
0: あそれは誰がですか。
1: あそのインスタとか TikTok で見てる人で、僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、
0: うんうん、
1: すごいなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: ですげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
0: はい、
1: まあ、
0: はい、
1: ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
0: あまあ、ね、
1: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。
0: うん、
1: はい、
0: どうあるどうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか。
1: それが分からんからドキドキしないです。
0: あなるほど、
1: ね、探してるとこですね。
0: うん、
1: ま、
0: その違和感っていうのはだからその TGA の、
1: はい、
0: そのティーチングプロが稼げなくて、はい、YouTuber のそういう人たちの方がインスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃなくそんなことじゃなくてもっとティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのになんなのか、なんかそこら辺のバランス
1: ってなんかそもそもで言うと、
0: うん、
1: バランスで言うともっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
0: うん、
1: そもそもそのライセンス制度っていうのはゴルフは多すぎるので、がなくなっていけばいいなって思ってます。極論、自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけど、どっちかというとその何ですかね、許認可ビジネスじゃないですかこんなライセンスって。 だからそれがお金がなくて取れなくてインフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためにはこう新しいことに取り組むっていう意味で、もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる。やっぱ流派もいろいろあるし、7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいあります左の前 OK 言うたりね、真ん中 OK 言うたりいろいろあると思うんですけど、みたいな何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね。でもっとゴルフがこういろんな人に安価で届くような世界にはしたいですよね。そういうお金のビジネス、ビジネスではあるんですけど、誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
0: なるほどですね。
1: はい、
0: だからまあプロビジネスだと思うのでゴルフも、
1: そうですね、
0: だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
1: そうですね、はい、
0: まあ、これってあの、例えば冬のスポーツで、スキーとかであのそういうプロもいれば、あの、ね、飛んだりなんかしたりするようなあのプロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来た楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じでもいるっていう風なところでいくと、多分業界の栄枯盛衰みたいなところでいくと、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
1: ありますね。
0: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかってあの僕ちょっと思ってたんですよね。例えばあのこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、あの名古屋からちょっと離れてるとか、
1: よく聞きます、よく聞きます
0: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにあのパネル、太陽光パネルになってたりとかっていうのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、ちょこちょこ来るんですよ、そういう話が僕のところに。
1: あ、ほんまですか。
0: おばさんちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから、ちょっと誰かいないですかとか。そんなすぐにやっぱいないですけどね。だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、わかりました、僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えたときに、ね、まあ、これって結構めちゃくちゃ
1: 結構重大な問題ですよ、本当に。
0: そもそものゴルフ場が多いのか、
1: はい、
0: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをね、なんか考えていくってこともね、まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
1: ですね。そうですね、まあ、なのでモチベーションは今もうバリバリあるんですけど、なんか自分がしていた20代前半だったので、次は人がとか物がというふうになれたらなと思ってるんですけど、はい、
0: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、あの今ご自身のね、選手としてのお話みたいなところで、
1: はい、
0: ドラコンの2026年 の、
1: はい、
0: あの大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないんですけど、
1: そうですね、
0: 今週末あるということなので、 ありがとうございます。ちょっとそこら辺のご紹介みたいなところ、
1: いいですか。 ありがとうございます、僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、
0: 残響、
1: ライブハウスの中でインドアのような機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという
0: 完全エンタメですね。
1: もう興行ですね。これってすごい面白くて、
0: 面白い、
1: その試合で見れない人に対して見せるようにしていくような、でこれがあの U-NEXT さんで生配信、生放送
0: U-NEXT やばいですね。
1: U-NEXT さんすごいですよね。
0: ゆうせんさんね。
1: そう、ゆうせんさん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
0: ね、
1: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、で、下の階級78キロ級っていう体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます。
0: なんかその仕組み的には何でしたっけ。もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
1: 今回の大会はもう完全に興行なので、 もうマッチメイクされて
0: どんどん勝っていったらチャンピオンな、チャンピオンというか優勝になるみたいな、
1: じゃないんですよ。もう1対1で終わりです。
0: あ、1対1で、
1: ライジンと K-1 と一緒です。だから、
0: あ、なるほど、
1: はい、こいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような、
0: あ、もうこの距離とかああいうのが、
1: そうですそうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。
0: あ、すごいな、
1: 面白い大会です。
0: え、そういうのは現地で見る人もいれば、
1: もちろんです、
0: U-NEXT で見る人もいれば、
1: はい、そうですそうです、現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
0: 福
1: 岡です、
0: はい、られるんですよね、
1: はい、
0: そうなんや、すごいな、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: なんか、まあ、あの、せっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
1: はい、
0: なんかゴルフに対するアドバイスとか、なんかちょこっとあれば、
1: わかりました。ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、うんうん、考えた瞬間に負けです。
0: 考えた瞬間に負け。
1: はい、ジャッキーチェンみたいな話なんですけど、
0: 深い深い深い、
1: ブルース・リーか、
0: うん、
1: 深いでしょ、
0: うん、
1: あの、本当に遊んでる時がみんな一番うまいですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
0: うん、
1: あの、カゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、ああでこうでとか、
0: うん、
1: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
0: うん、
1: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
0: なるほど、
1: ね、はい、考えるべきなのは、
0: うん、
1: 風とか自然のことだけ考えてあげて、
0: うんうん、
1: アドレスとかね、構えの向きとか、
0: はいはい、
1: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね。
0: なるほどな、
1: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
0: 僕が最近、あの、スコアが悪いのはそういうことなのかもしれない、ね、
1: スイング考え出したらスコアなんかも一生上がんないですから。
0: ねえ、確かに、でも、あ、そう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、はい、僕2020年から本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、
1: はいはいはいはい、
0: それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、で、去年2025年の時に、あの、ベストスコアがトントンと大体出だして、
1: はい、
0: で、初めてその90を切って、わあ89だ出たとか言って、で、次の時にあ87出たとか言ってやって、で、また、おお、なんか今日調子いいとか言って、83出たとかってやってたんですよ。で、それで最終的に80まで行って、
1: 素晴らしいですね。
0: これ簡単なんじゃゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
1: ですよね。
0: いや、
1: ほんまは簡単なのに、
0: 皆さ
1: ん、
0: そういうことですよ。思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね。はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんにとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
1: ありました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います。ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、うん、きついこともありますけど、
0: うん、
1: 結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、うん、僕はどんな時でもヘラヘラしてます。
0: そのでも思いがね、あの、担いでた時に伝わってる
1: のかな。あ、そうですね、担いだ時からずっとその考えは変わらないので。
0: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
1: こちらこそです。ありがとうございました。
0: CEO ゴルフラジオ。今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると、次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

0: We'll all have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

んばんは、みどです。6月13日土曜日夜の7時、 How's it going? お元気ですか？はい、今日は小さな親切運動スタートの日だそうです。1963年、昭和38年に発足したそうだ発足したそうです。はい、東京大学卒業式の、告知で、当時の加谷誠二総長が小さな親切を勇気を持ってやってほしいと話したことがきっかけだというふうに言われています。できる親切はみんなでしよう、それが社会の習慣となるようにしよう、で人を信じ、人を愛し、人に尽くす、これを、理念に同運動が展開されていますということですね。まあ、小さな親切大きなお世話っていう言葉もあったりとかしますから、なかなか難しかったりしますけどね、昨今ではね、気持ち、その親切のつもりでやったのが受け取る方がね迷惑だと思ったりとかして、怒られたりとかっていろいろあったりとかもしますから、なかなか難しいんですけども、やっぱり気づいたことは動けたらいいなって私もちょっと思っていますね。でもなかなか怖くて動けなかったりとかするから、やっぱり小さな親切っていうのもすごい大きな勇気を出してねやってることだと思うので、もし自分が何かそういう目にことしていただいた時は、すごい大きな勇気で動いてるんだろうなって、そこまで想像できて受け取れる自分でありたいなって今この話をしながら思いました。なかなか人って受け取るのがうまくない人が多いような気がするんですね、特に優しくしてもらったこととかね。だからそのあたり、親切な親切するのも大事だけれども、小さな親切をありがたく受け取れる自分でもありたいなというふうに思いました。はい、あと今日 FM の日なんですって。この、放送も FM ギグということで、 FM の日ですから、今日は FM ギグの日でもあるかなとかちょっと思ったりしています。はい、あとはやぶさの日ということで、これもまた話できたらいいなと思っております。今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは。ここからラジオミドです。はい、今日は日本の作品をご紹介です。今月6月はお父さんの月って勝手に思ってまして、今日はお父さんと伊藤さんという作品をご紹介。これタイトルいいですよね。お父さんと伊藤さんっていうのがね、まずタイトル気に入りました。はい、もともとこれ中澤雛子さんっていう方の小説家のデビュー作となる長編小説だそうで、柿の木琵琶も木というタイトルだったそうなんですけど、お父さんと伊藤さんに解題して、本出されたそうです。で映画化されているということですね。はい、映画化の、出演者なんですけど、上野樹里さんが、まあ、主人公っていうか、あとリリー・フランキーさんと藤竜也さん、他にもいろいろいらっしゃるんだけどちょっと、省略しまして、はい、リリー・フランキーだから間違いないな、上野樹里だから間違いないなってちょっと思ったんですけれどもね、山中彩さんっていう主人公がいます。34歳で本屋勤務で、彼氏の伊藤さんは54歳で学校給食の調理員、どちらもアルバイトで生計を立てて一緒に暮らしています。そこにですね、兄夫婦、お兄さん家族との折り合いが悪い、その彩のお父さん74歳が転がり込んでくるんですね。お兄ちゃんのところに一緒に同居してたんだけれども、子供の受験があったりとか、奥さんがちょっともうお父さんの世話するのが大変だっていうことでね、彩お前のとこで面倒を見てくれよってことになるんですね。でもこの彩ちゃんは伊藤さんっていうおっさんの彼氏がいるとは言ってなかったのでね、ちょっと困るよってことになるんだけど、勝手にお父さん来ちゃうんですね、家にね。で伊藤さんとはそのリリー・フランキーさんが演じる伊藤さんとはその伊藤さんが本当に上手でですね、自分の彼女のお父さんにもかかわらずすごい対応がうまくてですね、見ててなんかすごいなって思ったのと、伊藤さん最初見てくる時はね、54歳で言ったら悪いけど学校給食の調理員でアルバイトだしね、正社員じゃないし、この先どうするんやろうみたいなね。でちょっとこの時のリリー・フランキーさんだいぶ痩せてて頭ハゲ散らかしてる感じに見えたんですよ、ね、でなんか頼りないし大丈夫かな、ちょっとこのリリー・フランキーさん好きじゃないかもって思いながら見てたんだけど、すっごい良かったんですよ、このリリー・フランキーさん演じる伊藤さんが。めっちゃすごい素敵なキャラだったんで、もう最後までうわーすごいいいの見たなっていう風に私は思いましたので、ぜひ同じ思いしていただけたらいいなと思っております。でまあいろいろあるわけです。お父さんがやってきて、でいろんなことがありまして、ああだこうだいろんなことがあります。はい、全部言ったと面白くないので、途中で話するかどうか分かりませんけれども、まあいろんなことがありますっていうことです。で良かったのが、このまずお父さん役が藤竜也さん、私これ誰か知らなくって、誰だろうと思って見ていて、なんか喋り方が面白いんですよ。もともと学校の先生をしていた74歳のおじいさんですから、頭が固くって真面目なんですね。でなんとかなのかなみたいな話し方をすごいするんですよ。これは食べていいのかなとかね、なんかその喋り方が最初なんか気になるなと思いながら、だんだんその話し方がすごく好きになってきて、そういう風に喋っているこのお父さん役の藤竜也さんがすごくいいなっていう風に思いました。でこの人の滑舌っていうか、声の出し方が昭和の昔の映画を見てるような感じなんですよ。だからこの人が喋ると、藤竜也さんがセリフを言うと急に昭和感が出てきてね、昔の映画がパッと出てくる感じで、なんかその辺もすごくいいなっていう風に私はうまく言えないんだけど思いました。はい、だからすごく出てくる大きな登場人物は3人だけで、そこにその綾上野樹里さん のお兄さん役の長谷川さんとか、おばさん役の渡辺恵里さんとかも出てくるんですけれども、まあ、出てくるのはこの3人でいろんなことが起きていきます。はい、で最後これね、もうネタバレになっちゃうかもしれないんだけど、時間がまずあるかな。はい、その伊藤さんが本当にね、もうのれんに腕押しみたいな感じの人なんですけれども、お父さんとも上手にやっていって、で最後お父さんとお兄さんと3人でちゃんと話をしなさいっていうことで、お父さんが途中いなくなって、昔住んでた家、古い家の方に一人で行っちゃってるんですけど、そこに行って話をしなさいっていう、その伊藤さんの姿とかもすごいかっこいいなっていう風に思ってね、もうみんないい年した大人なんだから、ちゃんと逃げないで話をしなさいっていうところがすごく素敵だったのと、あと最後のシーンでですね、俺は逃げないからって言って、そのあやちゃん、上野樹里さんをお父さんのところに走らせるみたいな、そのシーンもすごく良かったんですよ。なんかね、男らしいなって、なんか本当にひょうひょうとして頼りない、もうなんか疲れた親父みたいな感じなのに、すごい男らしいっていうか、人間
力があるっていうか、すごい素敵だなっていうふうに思いました。だからそれもあって見てほしい作品だなっていうふうに思います。この作品は、2016年10月公開なので、もう、10年前になりますけどね、全然こんな作品があったことも知りませんでしたけれども、ぜひご覧になってみてください。私何で見たんかな、ユーネクストで見たような気がするんですけれどもね、今サブスクね、どの作品もでどのサブスクでも見れたらいいんだけど、なかなかその辺ね、選ばなきゃいけなかったりするんで難しかったりしますけど、機会があればというか、もうぜひサブスク入って見てほしい作品だなっていうふうに思いました。はい、でこれのエンディングで流れる曲なんですけれども、これもまたなんかユニコーンで懐かしいです。お聴きください。

送りしましたのはユニコーンでマイホームでした。これがエンディングの曲になりました。はい、本当この作品ね、知らんかったけど、お父さんと伊藤さんっていうタイトルだけでも私結構好きで、ぜひ見ていただきたいで、もうネタバレになっちゃうんだけど、このお父さんがですね、万引き癖があるっていうことで、それもあってお兄さん夫婦 の、 奥さんの方が困ってらっしゃったっていうシーンもちょっとあったりするんだけど、詳しいことは全然その話を出てこないんですよね。ただ何でもない100均で買えるような小さなカトラリー、スプーンとかそんなものばっかり取ってくるんだみたいなことはあって、でお父さんがずっと大事にしていた箱があるんですね。ずっとそのにはお母さんの遺骨が入ってるんじゃないかとかって、娘さんはいろいろ言ってるんで、伊藤さんと一緒にね、あやちゃんは言ってるんだけれども、全然何が入ってるか分かんなくて、最後に途中最後の方で出てくるんですけどもね、あれも一体何だったんだろうって思ってちょっと検索かけたんだけれども、その辺の伏線回収は全然できていないから中途半端であるみたいに評価してる人もいたりとかしたので、ちょっともやるっちゃもやる作品かもしれませんけれども、私はまあ優しい世界だったし、自分は父、あとまあ親子関係がうまくリレーションシップ取れなかったので、よくわかんないけれども、自分だったらこの時どうするんだろうなっていうもうこともちょっとだけ思いつつ

あの例えばセクハラとかパワハラモラハラとかいうのも、やっぱ関係が良ければ、あの多少なりともちょっと乱暴なことされたり言われたりしても、あのまあ怒ってあのなんでそんなことするんですかで言って仲直りできたりとか、あの相手に悪意はないだろうなと思ったりとかできると思うんだけど、やっぱり関係が悪いとちょっと小遣いただけでも暴力だっていうふうに取ったりとかすると思うんでね。だからあのその元々作ってる関係っていうのはやっぱりすごく大事なんだなっていうことを改めて思ったんですよ。思うと同時に、今の世の中ってそういう人間の関係がうまくいけてない人が非常に多いんだろうなって思ったのと、この娘さんがあのチャット GPT に相談したそうなんですね。お父さんにこんなことされたんだけどどうしたらいいですかって、そしたら児童相談所に言えって言われたって言ってね、それも高校生ぐらいですよね、このお嬢さんね。あのだけどもその児童相談所に言えって言われたからって言っちゃうっていうのも、なんかもう全然今の若い人っていうとおかしいんだけれども、何でもその、 あの AI とかコンピューターが言ったことそのまま鵜呑みにしちゃうっていうのも怖いなって、こう考えない、自分がどういうことなのか考えないし、相手がどういうことでどういう理由でどういう立ち位置でこれをしたのかとかっていうのも考えなかったりとかっていうのも、なんかもう怖いなっていうふうにちょっと思いました。で今ちょっと横であの太田さんと喋ってたんだけど、韓国映画とかでもその韓国の国民性か分かんないけど、あの相手が悪いと思ったらもう一生許さないみたいなね、そういうあのお話、映画の作品とかがあるよねって話をしていて、日本だったらはあの相手にもいろんな事情があるんだろうとか、あのもう腹が立って許せなかったけど許してあげようとかって思ったりできるんだろうけど、それがない国民なのかなみたいな話をしていてね。だからまあ国民性とかいろいろあるかもしれないけれども、なんか私たちは優しい気持ちを忘れちゃいけないなっていうのをちょっと思ったりもしました。はい、うまくまとまりませんけど、今日はやぶさの日っていうことで話をちょっと変えるんですけど、はやぶさは諦めない努力するっていうことがあったっていうことでね、あの宇宙物資の採取に成功して帰ってきましたけど、だからはやぶさが成し遂げた偉業から諦めない心、努力する気持ちの大切さを伝えていこうっていうことで、今日ははやぶさの日だそうなんです。はい、なので私たちもあのまあ諦めないとか強い気持ちとかね、その辺も大事ですけれども、やっぱ優しい気持ちっていうのも忘れたくないなっていうふうにちょっと思いますね。相手を思いやるっていうのかな。私は今自分の生き方が60年これ生きてきて、あのこういう生き方しか知らないから他の人のことが分かんないけれども、やっぱりあの相手をちょっと思いやったりとかする気持ちっていうのは、このまま私はあのそういうふうに育ててもらえてよかったなって思うのと、あのこの気持ちはずっと変えずにいたいなっていうのを改めてちょっと思いました。はい、あのね、ちょうどお父さんの勝手にお父さんキャンペーンの6月なんですけれどもね、あのまあ親子関係、私もお父さんとの関係はもう全然分かんないので何とも言えませんけれども、あのうまくいくといいですね。であの子供さんである方もそうだし、あの親御さんである方もやっぱりあの家族って一番難しいと思うんだけど、家族との関係っていうのをもう一回大事にしていただけたらいいなっていうのを今ちょっと思いました。はい、ということでそろそろミドレレのコーナーでございます。これねキーが難しくて最初低いんですよね。だからといってあの音程上げるとウクレレ弾くところがなくなるんですよ。だからちょっとこれで頑張りますね。はい、今月はこの曲、優しい雨を、お聴きいただいております。トイレ行く方行ってらっしゃい、でも聴いていただけたら嬉しいです。行きます。

はい、ありがとうございます。この F メジャー7のこの音が好きですね。なんかちょっとなんだろう、原稿ができないけど中途半端なこの音がすごく好きだなと思いました。はい、時間的にまだ少しあるんだけれども、何の話しようかね。13日、明日が14日だね。ちょうど6月も半分ぐらい終わる感じで、本当に今年ももう半分終わったなって思うんだけれども、あの見方ですよね。あの水にコップが入ってるんじゃない、コップに水が入っていて、その水の量を多いと思うのか少ないと思うのか、あのまだあると思うのかもうないと思うのかっていうのは、本当にその時の気持ちにもよると思うんだけれども、あのまだあるよって思えたらすごくいいし、あの私たちってマイナスに行きたがるところがあるんですよね。だからもうこんなんじゃん、もうないじゃんとかっていう風に、あの自分を追い込んでしまう癖があるような気がする。私だけかもしれないけどね。だからそうじゃなくって、まだあるよ、まだ大丈夫だよって自分に言えるようになりたいなって最近はすごく思っていますね。多分これももう年取ったからですね。昔は自分でお尻叩いて前に進めたけど、もう今は大丈夫って自分でよしよししないといけなくなってきたなっていう風に、ちょっと人間の力が弱くなってきてんだよなとかってちょっと思ったりもしますけどね。でも一番大事にしてほしいのは自分のことだし、自分を満たしてあげることで人にもあの施せるっていうか、人にも優しくできるんだと思うから、自分をしっかりと大事にして、残りの人生って言ってまだまだあるかもしれないけど、言っててこんなこと言ってる人がね、130歳ぐらいまで生きるかもしれないけれどもね、あの大事に生きていきたいなと思っております。ということで今日の2曲目、こんな曲懐かしいです、聞いてください。

0: お送りしましたのはかぐや姫でうちのお父さんでした。これなんかポンキーキーでかかってたような気がするんですけどね、懐かしいなと思うんですが、あの年代が違うと隣のみちこさんは全然知らない曲だというふうにおっしゃってたんで、なんかもう本当音楽もそうだけど出てる俳優さんとか世の中ってその年代で全然ね好みっていうか記憶も違ったりするから面白いなっていうふうに思っておりますけれどもね、あのこの曲懐かしい方いらっしゃったら教えてくださいね。はい、ということで今日のお誕生日先言いましょう。13日生まれ、6月13日生まれの方、野心家です。コミュニケーション能力が高いです。社会的地位や権力のある相手に惹かれがちですが、ちょっとこう社会的なそのカーストとかが好きなのかしらね、かな、わかんないけど、一時的な恋愛関係に陥る傾向があります。ただ一貫性に欠けがちで割と情緒不安定で一喜一憂する傾向もあります。で割と人を信じ込みやすいですね。なんかなんだワンちゃんみたいだな。はい、結構世話好きで情に熱い方ですね。なかなか魅力的な方だと思いますね。はい、あの双子座はどうしても昔好きだった人が双子座だったのもあってね、なんかちょっと特別感があったりとかしますけれどもね、双子座の方すごく素敵だと思います。あのまた素敵な一年を過ごしください。お誕生日おめでとうございます。はい、残りあと1分ぐらいなんですけども、もうね話すことがない、はい全くないでございますけれどもね、あのでも何もない、本当いつも言ってるけど何もないのが平和で幸せなんだろうなって思いますね。あのうちの猫たちがねつまんなさそうにね、つまらんつまらんって言うんですよね。でもあのうちの猫みこちゃんとチャトちゃんなんですけど、みこちゃんチャトちゃん、あの何もないのが一番幸せなんだよっていう風にね、あの言い聞かせてるんですけど、言ってるのは自分に言ってますね。私たちって人に言いたいことは自分に言いたいことなので、人に言ってる言葉は自分に言いたいんだなと思ってあの喋るとちょっといろんなことがねあの見えたり、あのその口調が優しくなったりするかなって最近ちょっと思ったりしていますね。それとあのこう恩着せがましかったり積極臭くなりがちなんですね、この年になってくるとね。だからあので自分に多分言い聞かせてんだと思いますよみたいに語尾をちょっとくっつけ加えると柔らかくなります。今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週も楽しみにしててください。ミドでした。See ya。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを最澄はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださった皆さんありがとうございます。空海さん面白いですよね、本当に面白い。もうなんかね、空海さんの哲学って本も僕買ったんですけどみたいな、まだ読んでないんですよ、それも高野山で買ったくせにみたいな、もう何年経つねみたいな、はい、なかなかあそこで修行するのも実に楽しくてね、ただスーパーハードワークなんですよ僕にとっては。で特に僕が修行行った時ってまだ買取業を始める前で、全然歩けない時代というか大して歩いてない時代、もう一日一万歩歩いたら今日俺めっちゃ歩いたしってドヤ顔で生きてるような時代でね、そんな中で山岳修行とかやったもんならさあ大変で、もうグダグダに疲れまくってて、もう下しか向けなくって、それでぎっくり腰になっちゃったぐらい動けなくなったっていうね。で山降りてからすぐさま整体行って直してもらったぐらいグダグダだった時代に買った本なんですけど、ただまあそう言えどもね、うん、楽しいですよ、はい。機会があったらなんかあんのかな、観光いくらでもあるんですけどね、あと宿坊泊まるとかお経唱えるとかいっぱいあるんですけど、高野山の心を体感するって言うんですかね、学びというよりも体感するっていうのが、まああんまそうですね、聞いたことがないというか、俺はたまたまね友達がいるから学ばさせてっていうね、そう愛用みたいな感じでこうパペってできるのがありがてえなと思うんですけどね、機会があったらぜひぜひと思います。じゃあ僕が企画するかって、いやそれはなみたいなはいって思いますね。まあ美味しいものがあるかって、いやそういう場所じゃねえしみたいな、じゃあまずいのかって、いや結構美味しいよみたいなねそんな場所っす。でね、まあまあメンタルやってるといろんな話があるもんで、この間も随分前ですが、羽田の管制塔がプログラムのバージョンアップが予定よりも5倍ぐらい時間かかっちゃって、それで遅延行為が起きたなんつって、で僕もそれにもろに出くわした人で、8時出発の飛行機が実際羽田が立ったのがもう1時過ぎてたみたいな、そんな時があったんですけどね。まあまあ言い方あれですけど、ついてないだけじゃん、それに対してどう思うかってはね自分次第だなってこっちは思ってたんですけど、そうするとその後札幌に行って現場やったんですが、そうすると買取業っていうのは、まあ言い方あれですけど、メンタル勉強してる人ってまず来ない、いつでも何かに翻弄されてるような人ばっかり来るんですよね。そうするとまたここで面白いことが実に起きて、やっぱりその人の考え方が全てを左右するようなその発言と行動になるわけですよ。それは何かというと、その遅くなった僕を心配する人、それからそれを怒鳴り散らす人、俺はこんなに被害者なんだって言ってネガティブな自分を助長する人って分かれてくるんですよね。でこっちはね、おかげさまでメンタルの研究をしているおかげでそれを客観視できるけど、そのままじゃつまんないなと思って、同情してくれた人には感謝し、文句を言った人になだめみたいな、怒鳴った人にお前帰れって怒鳴り散らすとどうなるかなと思うと、やっぱり俺こんなに被害者なのになんだその言い方はって余計ぶち切れるんですよ、はい。ああなるほどなと思って、出来事っていうのは全く一緒だけど、その人がどういう考え方を持っていて、いやどういう心を持っているかで、こんなに感情って変化するんだなって思ったんですよね。実に面白い、ね、言い方あれですが、この心持ちという自分がどういう考え方を持ってるかで、おそらくこの人の人生の損得決まってんだろうなって思うんですよね。っていうのが自覚ないからさ、だから何かあるたびに翻弄されて、俺は被害者だ被害者だって言って怒鳴り散らしてたとしたら、少なくとも関わりたい人って限定されるんだろうなみたいな、
や、その人が金払ってくれる人、その人が金払う人ぐらいが社交辞令で付き合う限界かなみたいな。だって友達になったら嫌な話されては愚痴ったり怒鳴ったりするわけで、酒飲んだら怒鳴って愚痴って、楽しい話もどうせっていうわけだし、だって考えの中ではね、損したくない、俺はこんなに損したんだって思いで発言してるから、大したら家族も近づかねえんじゃねえかなみたいな。でそこご夫婦で仲良かったから、多分ご夫婦でそういう考え方なんだろうななんて思ってね、僕はそういう時瞬時に関わりたくないから、頼むから帰ってくれって言って帰ってもらいますけどね、何その言い方もねえだろうね、いやさっさと帰ったら気が楽なるなるにって思うんですけど、その人気が済みたいのは怒鳴ることを気が済みたくなるまでやりたいわけだから、やっぱ怒鳴るんですよね。そうすると怒鳴り切って疲れるまでいろんな人に八つ当たりして帰るっていうふうなのはもう見えててね、まあそこら中に謝りまくって終わったんですけど、実にやっぱり人ってね、自分がどういう思い込みで生きてるかってことに全く気づかずに、その思い込みに翻弄されてるっていうのはメンタル研究してるとね、実によくわかるんですよ。ってことはこの人をどんな思い込みで生きてるかなって分析するだけで、実はビジネスって死ぬほど簡単になるんですけどねみたいなね、はい、だから本当最近ねメンタルの研究ずっとしててよかったなって思うんですよ。これ何とでもなるで人生って本当思いますねみたいなね、はい、思います。でまあまあちょうど今回もね、それを今度哲学的な観点でメンタル研究してるのも実に面白いなと思ってて、そうするとまたいろいろ見えてくることがあるというかね、やっぱり哲学って答えを疑うっていうね、だから自分がなんで生きててどうしたいかっていうのを問うのも哲学かなと思ってて、だから正しいことを疑うのも哲学だし、自分の昨日の考え方を疑うことも哲学かなみたいな。そうするとやっぱり歴史に名を残している人たちってそれなりにと失礼やな、あのすごいレベルで自分の生き様ってお持ちなんですよね。だから哲学家と言ってもいいかななんて思いながらね、先週空海さん見てやっぱ面白いですね、空海さん最高っすね本当ね、なんか最高っすねっていうのも失礼かなみたいなね、はい、なんか AI でいろいろ研究開発してたら会話してみたいと思う人の一人ですね、はい、全てと思うけどあなるほどなっていうね。でそれに匹敵するぐらいまた別の意味ってわけでもないですけど、僕の中では研究させてもらってて面白いなっていうのは最澄さんなんですよ、ね、空海さんは弘法大師でしょ、弘法大師あの弘前の弘の方のね弘法ね、で最澄さんは伝承大師なんてね、伝教大師かって言うじゃないですか。まあまあ実はねタイミングほぼ一緒なんですよ。あのねまあ言い方あれですけど、ためって言ってもいいんじゃねえかなぐらい実は年齢近いんですよね。空海さんが774年生まれで、最澄さんで、ね、776年生まれなんですよ。だから2個しか違わないの。最澄さんが2個年下だから、この時代の2個だから何て言うんですか、まあためでもいいんじゃねえみたいな。でだから平安初期の人たちですよね、仏教が入ってきてそれから100年ぐらい経ったくらいの人たちで、まあ皆さんもご存じ通りね、あの比叡山ですよね、延暦寺作って、で天台宗開いてみたいなね、で仏教大学っていうぐらいその延暦寺で学んだ人たちがそのままどんどんどんどんどんどんどんどん新しい仏教の宗派というものを広げていったという。空海さんは何度かの真言密教そのまま一個ずっと広がってるだけなんでね、宗派としては広がってないって、これも面白いなと思うんですけどね。でそんな最澄さんって実はね、あのなんであの比叡山に延暦寺作ったかって、もともと生まれが滋賀なんですよね、近江の生まれなんですよ、近江商人のね。ただね出家の時期が異様に早いというか、まあ今で言うと異様に早いのかな、12歳だから。ただ12歳ってあの頃ってまだ大人として認められたとか、だからそんな大人になった瞬間にあの仏道に入ったんですよね。ただこれ仏道に入るって言ったってまだ比叡山ないですからね。でそこでねやっぱりここでもね国家仏教のエリートになってくから、そもそもレベル高い人なんじゃないかなみたいな。
って思いますね。大体国に認められるってそもそもそっちにいないと気づかれないからねなんてね思いますね。でその後ね19歳なんかたった6年7年で比叡山にこもるんですよ。で奈良仏教、あの頃は奈良に仏教があって、みたいな、なんかこれってさ上面で形ばっかじゃねえみたいな、いわゆる形式主義になりすぎてねーみたいなことで違和感を持ってもっと深く考えたいと思って比叡山にこもるんですよね。ただこもるのいいんだけどさ、どうやって生活したねんってツッコミとこ満載なんですけどね。洗濯したのかなとか、ご飯どうやって食べたのかなとか、冬の寒い時期はどうやって乗り越えたんだろうとかってずっと不思議なんですよね。ずっといつもね、これいつもどうしてたんだろうって、はい、本当思います。戦国時代もみんなあんだけ何万人で戦ってるけど飯どうしたんってずっと思ってるんですよね。あと死んだ遺体はどうしたんとかね、まあ使いになったのしてますけどねみたいな、その塚まで運んだのは誰だったんってずっとね まあいっか。でね、遣唐使で空海さんもそうですけど中国に勉強しに行ったわけですよ。これがね実はね結構最近というか804年だから年齢でいうと28歳なんですよね。ということで12歳で仏門に入って19歳で山にこもってたから、山にこもってても国からは認められてた存在なんだろうなぁなんて思うんですよね。でそこでエリート都市を渡って、で今度は最澄さんは天台教学って天台宗を学んだんですよね。だから学ぶ宗派がそもそも違ってたってことですよね。でこれは面白いっていうので天台宗を日本に帰ってきてから広めようっていう。で法華経ですよね。南無妙法蓮華経っていうね、南無妙法蓮華経っていう。でそこで法華経を広めようとした時に空海さんは己の心を見つける方に走り出し、最澄さんはね実は教育システムを作ろうという次世代を作ろうって方が重きを置いてったんですね。だから仏教大学になってったっていうふうになるんです。でね、俺に言わせると最澄さんも空海さんも基本的な考え方はね実はね一緒じゃねえって思うんですよ。ちょっとニュアンスが違うだけでいいみたいな。で最澄さんといえばっていうのでもうこれしかないでしょ的な考え方があって、それがね一切衆生質仏性っていうんですけど、まあネットで調べれば普通に出てきます。全ての人に仏になる可能性があるという。あら？みたいな。これは最澄さんの言い方、空海さんだと悟りじゃね？とかね。まあいろんな考え方あるんですけど、で、そこには全ての人仏になる可能性があるわけだから、生まれ持ったものは関係なくないって話なんですよ。身分、関係ない。才能、全然。いくらでも人って成長できるわ。あれ、一緒じゃねえみたいな。なんか似てるものがあるんですよね。で、二つ目に、最澄さんは、一隅を照らすというね。これも有名な言葉で、要は、すごい世の中階層がなくないみたいな。まずは、自分のいる場所とか、自分の役割ってものを照らしてみましょうっていうね。照らすって明るくしましょうって意味なんですけどね。ってなるわけですよ。で、さらに学びと修行は一体だよ。学んでるだけでもダメだし、修行だけでもダメだよ。要は行動だけでもダメだし、頭だけでもダメだぜっていう。これ一緒にすることが大事じゃねえかって言ってるんですよね。で、さらに、利他の精神っていうね、今では当たり前になってますけど、自分の悟りだけじゃなくない？みたいな。あれ？これ空海さんはつながってるって言ってたなみたいな。なんかね、なんか似てるんですよ。そういった意味では。だから、最澄さんって人の可能性があるよって、それを育てることが大事じゃねえかなみたいな言い方してんですよね。面白いっすよね、みたいな。じゃあなんでこんなに大きく2つに分かれたんだろうって話もあるんですけど、そのね、小さな違いが時を経つにつれてどんどんでかくなっていったって感じで。なんかね、松下さんもそうだったし、名森さんもそうだったし、結局なんか似てるなーっていうのは正直な感想ですね。だけどじゃあね、
生きるとは何かの話する前に曲に行きたいと思います。ベルベットピース7で風は爽やか。

はい、ベルベットピーチセブンでしたみたいな。というわけでね、じゃあ最澄さんにとって生きるとは何かっていうのを具体的に分けてみると、まずやっぱりね、最澄さんの哲学で生きるとは何かって、誰もが成長できるってことを信じましょうってことなんですよね。だって一切至上至上仏性だからさ、全てのものが、人が仏になる可能性があるよという。才能ある人とか特別な人だけがなれるわけじゃないんだよ。誰でもできるからねっていう。ってことはですよ、自分で自分の可能性を信じるか否かで全てで。ってことは、信じれるからどうとか信じれないからどうという結果ではなくって、信じ続けることが大事かなみたいな、思い込みが全てかななんて思うんですけどね、みたいな。私はいつでも成長できるし、成長し続けられるみたいな。っていうふうになるから、やっぱり似てるなぁなんて思うんですけどね。僕はこれは、成長ってできるのは当たり前だと思ってるし、できない方法も実は明確に持ってますね。成長できない方法っていうのは、昨日の考え方でこれからの自分を作ることですね。そうすると、今までの考え方、昨日の考え方で未来を作るから、それは成長にはならないですね。だから過去の考え方で自分の未来のプランニングをする段階で成長は止まると思うので、成長できるって何かって、今までの考え方でこれからの人生を作る必要はないことを成長というっていうふうにはっきり言い切れますね。だから今までやってきたこと、分かってきたことをやろうって人に、成長は存在しないっていうのは知ってますね。2つ目、生きるとは自分の場所を照らしましょうって、一隅を照らすだからね。ですなわち国宝なりという。だからいきなり大きなものを変える必要なくないみたいな。まずは自分の場所を照らそうよ、明るくしようよっていうね、ものすごく大事。自分を照らせ、家族を照らせ、仕事場照らせ、人間関係照らせ。その積み重ねがどんどん広がっていくんじゃないかなみたいな。明るく照らしていこうっていう。明るく照らそうってどういうことかなって、僕なりに最澄さんは何が言いたいのかなって考えた時に、僕がやっぱり一番最初にひらめいたのは、指摘をすることではなくって希望を見出してあげようかということだと思うんですよね。明るく照らすって。君は落ち込む時は運が悪かっただけだよ、君には未来があるからねとか、これからがあるからねとかっていうふうに言うことかなみたいな。自分を照らすことも、俺は今こんな状態だけど、それは今までの考え方がこうなだけで、これからはこうしようって、そういうの一隅を照らすっていうことかななんて思ったんですよね。3つ目、学び続けることが大事ですよ。あれ、これはだから別に空海さんがどう、最澄さんがどうっていうか、全員言ってることで、その考えることと実践すること、それに対してまたいろいろ考えることっていう、この繰り返しで、だからなんつうのかな、答えを求めるものじゃないよね、人生はっていうふうにも聞こえてくるんですよね。で、なんだろう、何か答えを見つけ実行しようとする人って必ず時代遅れになるので、分かったこと、理解したことをやろうっていう人で、実は実践できた人ってこの世に存在しないこともしてますね。動くから気づくことが全部消えるので、分かってやる、できるからやるっていう考えで未来を作れることは一つもないって思うんですが、従いたい人は言われたことをやるっていう習慣でできたことをやるってなるんじゃないかなと思いますね。それで、未来はないなっていうのは分かりますね。そしてやっぱりね、最澄さんは利他ってあるから、他者のために生きましょうっていうね。で、これが自分だけ良ければいいわけじゃなくないとかっていうのが、よく日本でもよく出てくる、菩薩行ですよね。で、自分も成長しながら他者も助けてあげましょう。まあほら、大乗仏教だからそうなるんですよね。いろんな人を船に乗せて、自分は船頭となって、この社長を悟りの道へと送ってあげましょうっていう、もう大乗仏教の基本中の基本なんですけどね。
自分で焦げってならないっていうところがやっぱ違うのかなみたいな。で、最も違うのがね、実は空海さんの最も違うのは5つ目かなと思うんですけど、生きるとは理想に向かって修行しようというね。だから理想という正しいものがあるよねって、それに向かって頑張ろうっていう。空海さんは今が大事って言ってるっていうね。だからそのないものに向かっていく人たちとあるものを考えようって差が、この大きな差になっていったのかなみたいな。だから生きてる間というものに完成はないよっていう最澄さんと、生きてる今が完成なんだよっていう空海さんの違いかなと思いましたね。そうすると最澄さんの場合、より良い自分とか、より良い社会とかっていうふうに、何か理想を求めることこそが人生で、そのために今があるよっていう発想になるのかなと思いましたね。で、そこがだから己を感じる空海さんと理想を求める最澄さんの決定的な違いだなと思うんですよね。そうすると自分の可能性を信じることも未来のために、今自分の場所を今照らすことも未来の自分のために、人と成長することも未来のためにってなるんじゃないかな。それがより良い世界とか、より良い自分っていうふうになるんじゃないかなと思うんですよね。だからその時間軸でいうと、己を感じる空海さんと理想を求める最澄さんっていうふうに変わってくるのかなって、それが高野山と比叡山の何て言うんですかね、考え方の違いとして大きく大きく影響してるかななんても思うわけですよ。そうすると、何ぞ自分を育てるとか我を感じるまでは一緒なんですけど、たどり着く場所がそもそも違うというか、この差はかなりでかいんじゃないかなみたいな。でね、この2つってやっぱりね、二大仏教ちょうど言い過ぎかもしれませんが、最澄空海よく対されるんですけど、理想はさとか、正しくはさとかっていうのは、もしかしたらこっちの最澄さん系の教えかなとかね。で、そんな理想なんか求めても意味なくないみたいな。今自分がどう思ってるか大事だよねって言ったら、空海さん系かなとかね。だから理想を求めるということは、正しいことを求めるわけだから、理想じゃないことは弾く必要があるのかなとか、あと選ぶ必要があるのかなとか、そうするとまた空海さんとは真逆の発想になるかなとかっていうふうに分かれていくのかななんて思うんですよね。まあどっちがどうってわけじゃないですけど、でも最澄さんのように理想を求め、そこに向かって走ろうっていうものがあるから、日本のスポーツだったりとか、あるいはその高度成長期もそうかもしれないし、今よりも良くしていこう、今よりも良くしていこうっていう向上心にもつながるかなと思うんですよね。だからそれがダメとは思わないので、やっぱりすげえ人だなって思うし、でそれが自分の生き方に対してどっちが合わないという、なんつうのかな、醤油が好きな人とソースが好きな人とか、甘い醤油が好きな人と辛い醤油が好きな人とか、あるいは醤油味のうどんが好きな人とだしのうどんが好きな人ぐらいの好みの違いじゃねえぐらいしか思わないんですよね。で、そのぐらいなんか一人一人の考え方って大事よねっていうと、空海派に俺はなっちゃうのかなみたいな。それを理想はこっちだよねって言ったら最澄派になるのかなみたいな、そんな感じを持ちましたね。だからその自分の、あなたがどう思うかってことと、社会の正しさをこっちっていう、なんかそんなこうニュアンスの違いが、そのままその世界観の哲学を持ってたのかななんてね、推測しますけどね。そうすると僕は自分が生きてる証を持ちたい人だから、当然空海派になるだろうなみたいな。そうすると比叡山行くと、なんか窮屈な人生に感じるだろうなっていうのは、僕のメンタルを自分で自己分析して考察すると見えてくる世界かななんてね、いわば自分を客観視してみるとみたいな。そうすると空海さん的な生き方をしている人は当然共感して居心地いいだろうし、なんかこっちがいいよねとか、この方が楽だよねとかって正しさを押し付けられると、僕の中ではちょっとこう、うーって
窮屈やなこのニュアンスっていうふうに感じる可能性もあるのかななんて思うんですよ。だけどその最澄さん的なものが好きな人にとっては何をこの人自分勝手でってなるのもあんのかなみたいな、こうやってあの2つの仏教というね、あのお釈迦様の教えと最初1個だったけど解釈でこんなに変わってくるっていうのも面白いかななんて思うんですよね。いかがですか皆さん、こうやってね仏教家も哲学家の目線で見ると結構面白いかなと思います。あともう2人ほどまたね選んでみると思いますからね、来週もお楽しみにしてください。というわけで最後まで聞いてくれてありがとうございました。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます長沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも、皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に、
2: うん、
1: どんなのがありますか。ちなみに
2: そこそこ Z テープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: あ、 MD あるよね、本当ですよね、
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に惜しかったですね。今
1: から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものが、なんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね。みんな
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はねそのね、もともとあるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのが、このレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい。どういうものをね、貸してらっしゃるのかちょっとお話ししていきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとね、ホームページ見てたら、うわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムを、プリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
2: うん、
1: まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、うん、ミニ DV、DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
2: ありましたね。
1: あったよね、これね。
2: うん。
1: でっかいなんやったんやろな。
2: うん。
1: どんなやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ名刺もスキャンできます。
2: 名刺、あ、名刺、
1: そう、
2: わ、それもどんどん溜まってきますよね。
1: これすごくない？なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでもなんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。
2: はい、なくていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、うん、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、うん、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、
2: うん、
1: あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そうめちゃくちゃ親切なんですよ。
2: う
1: ーん、はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、うん、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください、はい、まず見てみいただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、
1: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなというところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
2: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。はい、
1: はい、何をやってらっしゃいますか。
2: 耳が大好きなので耳つぼジュエリーとか、
1: はい、
2: はい、あの耳のリラクゼーションをしています。
1: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね。
2: 硬さ、うん、個人差もあると思うんですけど、はい、やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、あの血流が良くなってリンパも流れるので、
1: あ、
2: 柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。
1: カチカチなんです、私なんか、うん、これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
2: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、そ
1: こ、アレルギーのツボがあるんだ。
2: そうなんです、そこを刺激するとか、
1: 方
2: 法もありますね。
1: これってね、なんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、骨って中にあるんですか？
2: そう、軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、はい、耳たぶのとこは骨ないですよね。
1: あ、ほんだらこのなんか、このなんか どこって言ったらいいんやろ、このなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
2: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
1: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
2: そんな感じですよね。
1: 多分今食べてた。ちょっと待ってください。
2: 食べたら美味しそうですよね。
1: エンペラの説明をお願いしていいですか？
2: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるんで、ちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
1: 暖かくなってきた、確かに。うん、
2: となると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
1: これほら、ピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
2: そうなんですか？
1: そうそうそうそう、埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
2: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
1: そう言ってました。言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
2: でしょう。でも耳たぶには目 の反射区があるので、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、耳たぶだったら触りやすいので、触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。あ、
1: なるほどなるほど、ここら辺なんや。
2: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
1: めちゃくちゃツボがありますね、今ね。耳のね、なんかね、ツボの図をね、見せてもらってるんですけど、すごい数
2: いっぱいあるんですよ。
1: 知らなかった。
2: でこれ乗ってないのいっぱいあって、
1: それもなんか外側のなんか一番襟のとことかにもツボがあるんですね。
2: そうなんです。
1: 面白い。
2: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
1: ちょっと押さえとこう。あ、痛い痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。
2: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
1: これ
2: 足でもあるので、
1: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
2: 止めてください。どこだったっけ、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: すごくちっちゃく、もうなぜこんだけあるので。
1: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
2: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって。で、
1: はいはいはい、
2: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
1: なんかね、ピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とか、ああいうのとか大丈夫なんですかね。
2: 大丈夫なんですかね。多分それこそね、軟骨のとこなんで。
1: そうですよね。すごい怖い。
2: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
1: なんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、うんうんうん、結構みんな周りの友達はね、あれでやってはったんですよ。こう高校生の時にパチってやって、あーとか言いながらベーって血出てみたいな、
2: ホッチキスみたいなやつですよね。
1: そうそうそうそうそうそうそうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
2: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
1: うわ、安全ピンなんて怖すぎるって。
2: いや怖い。
1: そんなに三つ子があるのに、そんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
2: うん、かね。
1: どうなんでしょうね。ちょっとびっくりですけど。
2: うん、なんか、つぼの数もどんどん変わっていって。で、そうなんですよ。
1: 変わるってどういうことなんですか？
2: そもそもいっぱいあるだろうっていうのが あったんですけど、
1: はい、
2: それを整理しましょうと言って、
1: ああ、
2: 変わっていったんです。
1: はあはあは
2: あ。で、大体100個ぐらいあるんですよとか、200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
1: はい、
2: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね。
1: はいはい。
2: で、その後、あ、これもあるじゃん、これもあるじゃんっていうことで、1970年には700個になって。
1: 700個、100個が、100個が700個ですか。
2: そうなんで、ね。それはなんでそんなになるんってなるんですけど、
1: はいはい、
2: 例えば、足の指の

0: なんかそういうとこで
1: が、
0: 決めては
1: そ
0: る
1: れ
0: ん
1: がまず世
0: や。
1: 界の基準を決めるっていうのがあって、まあ、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんです。で、それぞれの人の数も違うので。
0: ちょっと
1: これ
0: なんかあ
1: か
0: れ
1: ら、
0: ですね、その発祥の本当の場所、中国のどっかってことでしょ？
1: そうですね。
0: うわー、どこなんやろって感じがするわ。面
1: その後
0: 白
1: もい
0: い。
1: ろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
0: 減ってますやん、100個から。
1: そうなんです。やっぱ、膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね。
0: 700個に増えて、それが93個に減るってどういうことなんでしょう
1: そういう
0: ね。
1: 数え方をしたのもね、あれなん
0: め
1: です
0: ち
1: け
0: ゃくち
1: ど。
0: ゃ面白いですよ、それ。
1: だけどそれだけいろんな体中の部位が耳、つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって、整理してきたっていうことなんだ。だから本当言うと、足の指のこの関節はここ、とかいうふう
0: そ
1: に
0: っか。
1: なるんですね。
0: なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか。測定よりもそのなんか持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
1: でも
0: 気の
1: 足の
0: せい
1: 裏
0: ですか
1: も
0: ね。
1: 同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で、何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね。触ってもらう
0: 確か
1: の
0: に。
1: が。なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。なんで指令が早く行くと言われているんです。なので、その繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
0: いや、面白い。なんか、この裏側もあるんだっていうのもわからないというか。いや、裏もいっぱいあります。
1: 裏
0: なん
1: も
0: か
1: ある
0: ね、
1: ん
0: ちょっ
1: で
0: と
1: す。
0: 画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じ
1: そ
0: なんです
1: う
0: け
1: なんです。もう
0: ど。
1: いっぱいあって、
0: す
1: 思うん
0: ご
1: で
0: い。なん
1: す
0: か
1: ね。
0: 知らなかった。
1: ちなみに、耳たぶの裏の、この辺にほくろがあると、それはお金持ちになると言われているので、
0: 見えないです、自分で。
1: そう、皆さんね、耳のほくろは見えないんですよ。なので、ヒートメイクしてる方に、書いてもらうっていう手があります。
0: 書いてもいいんですか、ここ。
1: そう。だから、この耳の裏側に、アートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるって、おっし
0: ここ
1: ゃってまし
0: に。
1: た。
0: そういう
1: 機会
0: の
1: があ
0: があ
1: ったら
0: るんや。
1: 耳タブの裏側にほくろを書いてもらってください。
0: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
1: そうですね。足してってよく言われ
0: ちょっ
1: ま
0: と
1: すけ
0: 書いと
1: ど。
0: こうかな、今。
1: そんな感じで耳タブにも書いてください。
0: 面白いですね。なんかすごいなんか勉強になりますけど。
1: つ
0: え
1: ら
0: ー、
1: い
0: こ、
1: です。
0: えー、このなんか、あの、先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね。
1: そうですね、マルシェに出て、はい。
0: なるほど。定期的に受けようと思ったら、尼崎の商店街の中ですか？
1: 商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、そこで月2回、施術をしています。そこに来ていただ
0: 尼崎駅でしたっけ？
1: く。
0: 阪神。
1: 阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街。すごく活気のある商店街で、すごくなんか人も多いし、お母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、通るだけでも元気になれます。チ
0: なん
1: ラシ。
0: か最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ってたら尼崎の人に怒られるかもなんですけど ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるか
1: そ
0: ら。
1: うですね。駅前のとこの公園がきれいに、広くなってますので。
0: ぜひそのなんか耳の話をね、聞いていただきたいなと思うんですけど、実はなんか耳の話が聞けるライブをね、富美男さんしてはるんですけども、生配信をしてらっしゃるんでしたっけ？
1: そうです。夢中ライブっていうプラットフォームで、時々、もう時間とか何も

0: 決めてないんですけども、
1: はい、
0: 気が向いた時にはしています。
1: あ、なるほど。
0: でその中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
1: その夢中ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか？
0: はい、夢中ライブっていうアプリがあるので、
1: はい、
0: それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、そうしていただく方法もあります。
1: はい、なんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
0: うん、
1: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね？
0: そう、
1: あんまり決めてらっしゃらない感じですかね？
0: はい、あんまり決めてないんですけど、うん、
1: はい、
0: 私マルシェにもよく出るので、
1: ああ
0: マルシェからも配信をしてみたりとかすることもあります。うんうんうん、
1: ですよね。なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ？
0: そうなんです。突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども、マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
1: はいはい、
0: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
1: あ、
0: そうなんで、も自分のとこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
1: なるほどなるほど、はい、
0: 突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
1: あれですね。じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富代さんとこう連絡したら。
0: そうですね、うんうん、
1: でぜひなんかちょっと興味ある人はいらっしゃるんじゃないですかね。
0: そうですね、困難ができるからマルシェ出てみたいんだとか、
1: はい、
0: っていうのがあったらぜひ教えてください。
1: はい、
0: 出るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、これ、うん、富代さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか？
0: はい、耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きなんですけども、
1: はい、
0: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、触っておくだけでもどっかのツボには届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、うん、よくね、耳つぼの絵は画像検索でよく出てきますので、
1: はい、
0: それでちょっと見てもらって、あ、ここやわっていうのが分かるので、私それでは分かったんですよ、膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんやろと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、うん、でなんで膀胱って思ったんだけど、うん、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思ってすごく冷静に対処ができたので、
1: あ、
0: それ毎日触っているから、
1: あ、そ
0: か、昨日と違うのが分かったんですね。
1: あ、そっかそっか、今硬いなと思ってるけど、これが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
0: そうですね なので、いつでも触っといてほしいし、
1: はい。
0: もしほぐしたいんだったら、お風呂に入ってる時とか、温まってる時とかに、ちょっと触ってあげたりとか、
1: はい。
0: するといいと思います。なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われても、なかなか毎日触るってできないので、
1: 確かに、もう全然なんかほったらかしですよね、これって、部位
0: そ
1: 的に
0: う
1: は。
0: なんです。もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。
1: そう
0: 冬
1: で
0: になっ
1: す
0: た
1: よ
0: ら一人だけ冷たくなって
1: ね。
0: て、
1: あ、そっか。
0: 他はね、みんなマフラーしたり手袋
1: 確か
0: したり帽
1: に。
0: 子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ。
1: お前や。
0: かわいそう、耳。
1: ああ、自転車乗ってる人だけ、こうなんかイヤーマフみたいなしてる。
0: でも、そういう時だけイヤマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんです
1: 普
0: よ。
1: 段ほったらかされている
0: そうなんですよ。
1: あ、そっか、測定は靴下履いてますもんね。
0: そうなんです
1: ね、
0: ね。
1: そうで
0: 靴下
1: す
0: も
1: よ
0: あったかい
1: ね。
0: 靴下あったりとか。
1: もや手
0: ね。
1: 袋してるし。
0: そうなんです。だか
1: ああ、
0: らもう
1: 確かに
0: 耳っ
1: ほ
0: て
1: んま
0: 本
1: や。
0: 当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのもわかるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんで
1: なるほ
0: す。
1: ど。ああ、耳なし芳一。
0: そうなんです。あれ、耳だけ書いてないんですよね、お経を。
1: 本当ですよね。
0: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、
1: 富
0: 耳っ
1: 美男
0: て。
1: さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
0: そう、もう調べてます、耳なし方
1: う
0: 一延々と。
1: わ、あね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。
0: うん、
1: ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
0: ちょっと耳があることを思い出していただ
1: わあ、
0: い
1: ほん
0: て、
1: まや。
0: 毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくと
1: は
0: いい
1: い。
0: と思いま
1: わか
0: す。
1: りました。
0: 今日の耳っていうの
1: はい。
0: で、
1: こ
0: は
1: れ
0: い。
1: 例えばなんですけど、こう上が切れたり、ここが切れる人っているじゃないですか。
0: うん。
1: 耳が切れちゃうって、寒すぎ
0: 切
1: て。
0: れる。うん。
1: あれもなんか結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温め
0: そう
1: て
0: で
1: ない
0: すよ
1: からっ
0: ね。
1: てことですよね。
0: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので。
1: はい。
0: そうなんです。顔のお手入れした後に、その状態で耳も触ってあげるといいですね。
1: なる
0: 少
1: ほ
0: し
1: ど、
0: だ
1: な
0: け
1: る
0: 保
1: ほど。
0: 湿できるので、耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって、
1: ああ、外
0: 楽
1: 側
0: です
1: を。
0: よね。うん。で、耳がやっぱ乾燥って、年取って見えるので、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか、わかることもあります。
1: はい、皆さんぜひちょっと耳ね、気をつけていきましょう。はい、そんな長沼富美男さんですが、お会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあインスタグラムで、富美男アロマさん検索ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、すぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
0: い、お願い
1: は
0: し
1: い。
0: ます。
1: ありがとうございます。では、2週にわたってね、富美男さんありがとうございました。
0: い、どうもありがとうございま
1: は
0: し
1: い、もう癒
0: た。
1: し系キャラの長沼富美男さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、こちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さん、では、素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、バイ
0: はい、
1: バーイ。
0: バイバーイ。
2: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 皆さんおはようございます。 PR レディオ始まります。土曜日の朝を迎えました。今週1週間いかがでしたか。で、今日も素敵なゲストをお迎えしております。今日はアイデアボックス小杉正幸さんをお招きしています。小杉さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 小杉さん、アイデアボックスっていうお名前の屋号ですか。
1: はい。
0: これアイデアボックスは何をこうされている会社ですか。
1: ありがとうございます。アイデアボックスはですね、ホームページの制作だったり、それからマーケティングを、している会社です。
0: はい。
1: で、そのお客様にとって、ただホームページを作るとかマーケティングをするっていうだけではなくて、何かこういろんなアイデアが出てくる、アイデアボックスみたいな、そういうような意味を込めてつけた名前です。
0: はい。アイデアが出てくるアイデアボックスの代表ということですね。
1: はい、
0: はい。具体的な内容はホームページ作っていただけるんですか。
1: そうですね、はい。大きく2つやっていることがあるんですけれども、
0: はい。
1: 1つはマーケティングのコンサルタントというところをやっております。はい。でちょっと今日お話ししたい内容というのが、そのホームページ制作サービスの方ですね。はい。それが2つ目の事業です。
0: はい、
1: はい。
0: ホームページって事業されてたら、今の時代は大抵皆さんちょっとしたホームページがあったりとか、すごいホームページがあったりとかっていう風な状態ですよね、きっとね。
1: そうですね。皆さんホームページはあるとは思うんですが、
0: はい、
1: 意外とホームページをこう重視されてないお客さんも、うん、事業者さんも結構いらっしゃったりするんですね。
0: はいはい。
1: でやっぱりその有名な企業ではなく、その地元のお店だったり、うん、それからサービス、
0: うんうん、
1: 初めて行く時っていうのはやっぱりホームページを見てから行くと思うんですよね。はい、まず確認するっていう、うんうん、ただその時にホームページがちょっとこう古かったりとか、
0: うん、
1: 情報がこうなんか更新されてないとか、
0: うん、
1: なんだったらちょっと表示が崩れているみたいなことになっていると、それよろしくないなというふうに思いまして、
0: はい、
1: そういったところをサポートできたらなと思ってサービスをやっております。
0: ホームページってどんどん古くなっていきますよね。
1: そうです ね、
0: もうかれこれ何も10年とかそれぐらい前とか、ホームページってすごくお金のかかるものっていうイメージがあったんですけど、作り込んでもらってお金かけて、でどんどん古くなっていくっていう、もう消耗品ですかね。
1: そうですね。うん、で大体いろんな会社があるんですけれども、
0: はい、
1: ホームページ作るってなると、大体こう30万から50万ぐらいかかるっていうのが、相場だったりするんですけれども、
0: はい、
1: それだと、それもいいとは思うんですけれども、なかなかそれぐらいかけてどんなページが作れるのかなっていうのがちょっと不安だったりするところだと思うんですね。
0: はい。
1: ですので、もっとこう小規模事業者様とか、それから個人事業主の皆様向けに、もうちょっと手軽に、
0: はい、
1: ホームページを作ってほしいなというふうに思いまして、それで私のサービスはホームページ作るんって言うんですけど、
0: はい、
1: ホームページ作るんでホームページ作るんでそのままなんですけど、はい、ちょっと分かりやすい名前ということで、はい、はい、そちらのサービスでは制作費を0円と、
0: はい、
1: しておりまして、で運用保守費用として月々、8500円からっていう形 で、 定額制で運用とかサポートも全部込みでやっているっていう、そういうサービスをしています。
0: 制作費ゼロですか。
1: はい。
0: お
1: ー、やっぱりそのホームページ本当にいるんだろうかとか、
0: うんうん、
1: どんなページが作れるのかなっていうところがやっぱり事業者さんからするとあると思うんですね。
0: うんう
1: ん、ただお客さんからするとやっぱり詳細の情報を知りたいっていうところがあると思うので、ですので、皆さんにホームページをぜひ作ってほしいっていう気持ちがあるので、そのハードルをもう一番下まで下げたっていう感じです。
0: これ以上下がらないですよね。
1: そうですね、これ以上
0: 下げたら小杉さんはお金払わんとダメになりますよ。
1: そうですね、作ったらプレゼントみたいな変なことになりますね。はい。
0: なんか作るの難しいでしょ。
1: そうですね、ホームページ作ることっていうのはいろいろなツールも最近は出てきているので、
0: はい、
1: 簡単に作れるようにはなってきてるんですが、うん、やっぱりどうしてもその細かいこだわりとかきっちりデザインをしていくってなると、うん、なかなかやっぱり難しい技術が必要となってきますね、
0: はい、これは小杉代表はもうスキルが実績スキルも長らくあるんですよね。いつ頃から、
1: ね、うん、ありがとうございます。ちょっと、はい、自分で言うのも恐縮ですが、
0: はい、
1: スキルはかなりあります、
0: うん、
1: はい、で実はですね、はい、22年前からホームページ制作をやっているんですね、
0: うん、
1: 大学生の頃です、
0: はい、
1: で22年前というと2004年ですね、うん、でその頃ってまだホームページが、まあ、ホームページはまあ世の中にはあったんですが、うん、まだインターネットが、うん、まあ、家庭によっては使い放題じゃないとか、うん、っていう時代とか、まあ、使い放題っていうプランがやっと出始めた頃ですね、
0: うんうん、
1: あとガラケーばかりでスマホなんてなかった時代なんですけど、うんうん、その頃にホームページ制作を大学生の時にちょっとやっておりまして、
0: うん、
1: はい、そこからもうずっとやってるっていう感じですね。
0: なんかパソコンがまだブラウン管みたいなあんな時ですよねきっと。
1: そうです ね, ね。そうですね。その頃です。はい、
0: そうですよ、ね。
1: ノートパソコンもめちゃくちゃ重かった時代ですね。
0: 重かったしですね。はい、XP の XP のもっと前く前かな。
1: そうです ね, ね、はい、
0: 2000とかなんか。
1: あ、その頃ですね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: なんかでもその頃もうホームページを絶対いるなと思って。
1: はい、
0: そう今の。起業したの24年前なんですけど、
1: はい、
0: いるなと思ってそのパソコンで一緒に探して個人で作れるのを探して作って、
1: はい、
0: してたら他の人なんかは横並びのね人なんかこんなんいるもんとか言われてた時代ですけど
1: 、はい、
0: やっぱそういうのあった方がやっぱり問い合わせがたくさん来ましたねその当時。
1: そうです ね, ね、はい、うん、
0: やっぱ大事ですねホームページっていうの
1: は、はい、
0: うん、でこの Google マップとかビジネスプロフィール、
1: あ、そうですね、はい、はい、でホームページっていうのもはい、すごく重要なんですけれども、うん、最近だとこう Google で検索すると、
0: はい、
1: 一番最初に Google マップが出てくるっていうのが結構あるんですよね、うん、例えば、まあ、その検索キーワード次第なんですけど、
0: はい、
1: 例えばこう三宮でラーメンを食べようかなみたいな、うん、そういう時とかですね、うん、そういうふうに検索をすると、はい、まあ、近いお店っていうのがこう出てくる、うん、地図の状態で出てくるっていうふうに検索エンジンがなっております、
0: はいはい
1: はい、それがGoogle マップなんですけど、
0: はい、
1: まあ、事業者さん側からすると、うん、Google ビジネスプロフィールというサービスですね、うん、
0: はいはい
1: はい、でそちらの方 の, 情報っていうのを、うん、しっかり制作したりとか、ちゃんとそれが上位に表示されるように
0: っていう、上位にですね、
1: はい、そういうサポートも行ってます。
0: これは嬉しいんじゃないですか。もう Google ビジネスプロフィールっていうのも Google ビジネスって今必須ですよね。
1: そうですね、どうしてもその店舗を構えていらっしゃるお客様とかだと、
0: うん
1: うん、やっぱりその新たなお客さんっていうところで言うと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: やっぱり検索から来る方がたくさんいらっしゃると思うのでそちらで見ていただいて、で詳細の情報、じゃあいくらぐらいなのかなとか、はい、営業時間はどうかなとか、はい、どんなサービスを受けられるのかな、はい、そういった詳細のところはホームページで見ていただくみたいな形で、うん、まあ、どちらも最近では必須かなと思います、
0: うん、はい、うん、ですね、そのそうホームページですね。その今お仕事でこの今そうそう小杉さんって、
1: はい、
0: ちょっと話問いますけど、
1: はい、
0: お仕事でなんかニックネームとかあるんですか？
1: はい、そうですね、お仕事の時は、うん、まあ、そのまま小杉正幸という名前なので小杉さんとかって呼んでいただくことが多いんですけれども、ケイン小杉さんっていらっしゃるじゃないですか。
0: はい、もう入った一発です
1: ね。そうですね、その CM とかあとサスケとか、はい、よく出られているアクション俳優の方ですけど、
0: はいはい、
1: あの方の影響で昔からケインとか、はい、で学生の頃とかだともう後輩からはもうそのままそのケインにさん付けでケインさんとかって
0: それが言いやすいですけどねケインさん
1: そうですね、私自身ちょっとケイン小杉さんみたいに、
0: はい、
1: スポーツ万能じゃないんでちょっと恐縮なんですけれども、はい、ケインっていう名前で呼ばれてます
0: ちょっと リポビタンでこうやって写真撮ってほしいですね。はい、プロフィールで、ケインさんの、
1: はい、
0: そう、それお仕事お願いするんだったら、
1: はい、
0: SNS ホームページからの問い合わせフォームあるんですか？
1: はい、そうですね、はい、まあ、各種 SNS とか、はい、それから、まあ、もちろんホームページもございます、うん、で、ホームページ作るん、はい、ホームページ作るんですね、まあ、カタカナで、はい、ホームページ作るんとそのまま検索していただければ、あの上位にというか、あの1位に出てきますので、はい、そちらからお問い合わせいただければと思います。
0: ホームページ作るんですね、
1: はい、
0: アイデアボックスでも出てくるんですか？
1: をつければ、あ、アイデアボックスでも、はい、出てきます、はい、
0: どちらでも大丈夫、
1: はい
0: はい、じゃあこれで検索してくださいということですね、
1: はい、
0: でホームページ作成料0円っていうところですね、
1: はい、
0: で22年前ベテランが作ってくれるという、
1: はい、
0: いや、もう作らないとしょうがないですね。
1: そうですね、ぜひ皆さんに作っていただければと思います。
0: はい、今はもう所在中心に仕事をされているのはもう神戸ですか？
1: そうですね、あのやっぱり神戸に、あの自分が住んでいるっていうところもあって、はい、神戸とか大阪とかですね、まあ、あの関西の方が、あの非常に多いんですけれども、
0: はい、
1: あの今はあのオンラインでも打ち合わせが可能なので、うんうんうん、あの一番遠いと北海道のお客さんもいらっしゃったりとか。
0: 北海道ですか？
1: はい、そうですね、もう地域を問わず、うん、はい、もう全然あの外国の方でも、はい、大丈夫です。はい、
0: ご出身は？
1: あ、出身はですね、はい、あの実は三重県の松阪市、
0: うん、松阪市、
1: はい、松阪牛 の、 あの、
0: はい、
1: 松阪市なんですが、まあ、あの正確に言うとその松阪市に吸収された伊南郡伊南町っていうすごい山奥の町ですね。
0: 伊南町、
1: はい、伊南郡伊南町っていう、はい、かつてあった、今は松阪市伊南町になってます。
0: へ、もう山深いんですか？
1: そうですね、あの当時はコンビニもなくて、うん、はい、あの最近そうですね、2つできてて1つ潰れてたんで、はいはい、あの今は1個だけありまして、はい、信号も当時は1つしかなくて、ちょっとあまりに事故があるんで増えたんですけど、はい、そういう、そうですね、そんな町で、はい、携帯の電波もなかなか、多分その格安 SIM だとちょっと今も、うん、はい、つながりづらいかなっていうような、はい、山奥の町ですね。
0: またその電波つながらないところでよくパソコンの仕事をしようと思ったもんですね。
1: そうですね、やっぱりだからこそインターネットにちょっと憧れがあったのかもしれないです。
0: そういうことか、
1: はい、
0: 分かりました。じゃあこれから先のお話は CM の後でお伺いします、はい。

0: 小杉代表、
1: はい、
0: お仕事の原点って今お仕事を選ばれたきっかけって何ですか？
1: そうですね、はい、もともとその大学生の頃からホームページ制作をしてたというところもあるんですけれども、
0: はい、
1: その、まあ、今のそのホームページ制作、そのホームページ作るんっていうサービスをやっているきっかけというところで言うと、
0: はい、
1: そのいわゆるその小規模な事業者さんほど、うん、そのウェブに関してこう相談する相手がいらっしゃらない、
0: はい、
1: というところだったりとか、うん、あとはその金額的になかなかその30万、うん、50万払わないと作ってもらえないみたいな、そういうところかなと思います、はい、
0: なんかこのホームページを今こう制作されてて、
1: はい、
0: 何か楽しい面白いやっぱ好きなんですよね。
1: そうですね、うん、
0: 魅力って何ですか？
1: お客様自体がその気づいてないその強みとか、そういったところっていうのをこう、まあホームページを作るときに最初に打ち合わせをするんですけれども、その時にこう見つけ出して、それをすごくこう魅力的な形でデザインにしていくというところですね。
0: それがその小杉代表のスキルの真髄っていうところですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やはり実はその22年前からこうずっとホームページの業界にいるっていうところはあるんですけれども、
0: はい、
1: ま、途中その企業に就職をして、うん、まあ、それも結局ホームページ制作とかマーケティングの事業なんですけれども、うんうん、まあ、その時にその営業だったりとか、
0: うん、
1: プロデューサーみたいなお仕事もしてた頃があるんですね、
0: はい、
1: でその時にもやはり、まあ、こう今に通じているところなんですけれども、
0: うんうん、
1: しっかりそのお客様の要望とかお客様自身が気づいてないところっていうのをしっかり聞いてこうヒアリングして、それでこう形を作っていくというところをずっと考えてやっていたので、その部分が私のこう強みになっているのかなと思います。
0: どう見せたらっていう、その見てる側から考えたっていう、そういうところもやっぱり着眼点じゃないとダメなんですよね。
1: そうですね、お客様自身がこだわられていることと、その、消費者の方がこう魅力に感じるところっていうのが実はちょっと違ったりする部分とかがあったりするので、
0: はい
1: はいはい、
0: で制作費ゼロだけど、
1: はい、
0: その安いサービスというよりも値段を抑えてるけどしっかり作り込んでもらえるんですよね。
1: そうです ね、やっぱり安いので、なんかいや安かろう悪かろうみたいに思われてしまうのがちょっと残念なところではあるんですけれども、はい、実はそうではなくて、はい、まあウェブ制作やってる人ってこう私のね昔から作ってる仲間とかもそうなんですが、いわゆるその制作の匠というか、はい、そう巨匠みたいな感じになってお高い仕事しか受けませんみたいな、そうなっちゃったりする、まあ別にそれ悪いことではないんですけど、なってるんですけど、私はそれよりも多くの方にこうサービスをホームページを作ってほしいなっていうふうに思うので、なのでそのクオリティは本当に30万50万とかのところと、もう全然変わらないぐらいのものっていうのをきっちり作れます。
0: それはいいですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さん安心ですよね。ね、その今作り込むっていう何か自信があるとか、
1: はい、
0: 必殺のスキルってあるんですか？
1: そうですね、まずスキルとしては、まあ、先ほどもお話ししましたそのヒアリングをしっかりして、そのお客様の事業をこうどう見せればしっかり伝わるのかなっていうところ、それをこう整理する部分というところ、あとは、まあ、対応を、まあ、しっかりこう早くするだったりっていう、そのお客様とのコミュニケーションのところですね、
0: はい、
1: 結構聞くのが連絡しても全然返事がないとか、ちゃんと作ってもらってるのかなみたいな、そういう競合他社がいらっしゃるみたいなので、まあ、そうではなくて、やっぱりお客様のしっかりそのパートナーとしてずっと一緒に伴走できるような、
0: ま
1: あ、そういう事業者でありたいなと思います。
0: ホームページ作りたいな、じゃあ小杉代表にお願いしよう、連絡します そこからスタートして大体どれぐらいでできるもんなんですか？
1: そうですね、う
0: ん、まあ、内容にもよると思いますけど、
1: はい、うん、最短10日ぐらいで作れたことはあります、はい、でもそれはすごい特殊ケースでして、はい、っていうのはまあお客様側で作りたいっていう内容をある程度こう決められていた部分っていうのと、すごくお客様のレスポンスが早かったとか、あとたまたまですけど私もちょうど稼働が空いていた、すぐに対応できるっていうところがあったっていうところなんです。まあただちょっとそれは特殊ケースなんですけど、まあ通常だとそうですね、お客様の方にもデザインを確認していただいたり構成を確認したりとか、そういう流れがあるので、だいたい1ヶ月ぐらいというふうに考えていただければと思います。
0: しっかり作り込んでいくと。
1: そうですね、はい、うん、
0: じゃあホームページ作りたいからってもう今日言うと明日っていう、それはもちろん無理ですもんね。
1: そうです、ね、
0: それを知っといていただかないと、はい、それでもう、そうですね、もう不可能な詐欺サイトじゃないからね。
1: はい
0: 、はい、なんかその、まあ、注文というか、
1: はい、
0: ね、オファーがあって、どういう方から最近オファーが多かったりしますか？
1: そうですね、うん、まずホームページがこう実はあるんだけれども、
0: はい、
1: その全然その更新ができてないとか、
0: うん、
1: はい、ちょっとこう表示が崩れちゃっているみたいなお客様ですね。で、実際に結構知り合いの経営者の方のホームページとか見ていてあるんですけれども、
0: はい、
1: お問い合わせを仕様にも問い合わせフォーム全部入れて最後に送信ボタンを押せないページとかって実はあるんですね。それやってみないとわからないので、気づいてないケースっていうのがすごくあって、すごくもったいないという
0: もの
1: ですね。はい、そういった相談が結構多いですね、はい、
0: それにまず小杉大夫が気づいてくれるんですよね。もうそういうことがないようにしてもらえてるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: いやそうじゃないと問い合わせ作ったけど全然問い合わせないな、なんでやろうなってなりますもんね。
1: そうですね、検索順位は高いし、うん、アクセスはあるのに全然問い合わせがないみたいな、サービスが悪いんだろうかみたいな相談を受けまして、もしかしてと思ってちょっとチェックしてみたら、うん、問い合わせフォームがこう機能してないみたいな、はい、本当にそれがありました。
0: それは絶対チェックしてもらわないと。
1: そうですね、
0: ですね、
1: もったいないですね。
0: うーん、ね、そう、なんかそのホームページに今どうしようかなとか、あれホームページって、
1: はい、
0: うちもまああるのはあるんですよ、
1: はい、
0: けどそのコメント入れるとか、ホームページがちょっとこう動いてないと、
1: はい、
0: どんどん沈んでいくとか、なんかそういうの聞いたことあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱ活性させとかないとやっぱり浮上しとかないんですかね。
1: そうですね、検索エンジンの Google がもう Google 自身が実際にこう、
0: はい、
1: 発表している内容でもあるんですけれども、
0: うん、
1: その更新をしてないサイトとかっていうのは、うんうん、それはつまり最新の情報じゃないサイトという扱いを受けるので、
0: はいはい
1: はい、なので検索をしてもこう上位に出てこないっていう、うん、はい、そういうアルゴリズムっていうのがありますね。
0: あ、はい、あれSNS だと自分で割と手軽にいじれるので、はい、こうまあ、更新したりできると思うんですけど、ホームページってそのいじれないっていうか、はい、いじれる場所をあえて作っとくんですか？そのユーザーさんがちょっとコメント入れれるよとか。
1: そうですね、ユーザーさんのコメントもそうですし、うん、
0: はい、
1: あとはその単純にそのお知らせ欄みたいなところとか
0: ですね。お知らせ欄ですね。そうですね、
1: はい、うん、何かこう単に挨拶的なものでもいいですし、
0: そうだ
1: それからあとはこれよくあるんですけれども、お休みの情報ですね。例えばこう最近だったらゴールデンウィークとか、
0: はい
1: はい、あとはその台風が近づいてるけど、
0: は
1: あ、昨日この前もありましたけれども、うん、
0: はい
1: はい、台風が近づいているけれどもやってるのかなとかっていう、今日は早めに休業しますみたいなこととか、はい、ゴールデンウィーク、年末年始、お盆休みとかですね、
0: うん、
1: そういったことだけでもやっぱり更新していただけると、
0: うん、
1: お客様としては、ね、行こうか行かないかなっていうところで、それが更新してないと、
0: うん、
1: どっちか分からないから行こうじゃなくて、どっちか分からないからやめとこうってなっちゃうので、
0: やめとこう
1: ですね、はい、そうなるともったいないですからね、
0: うん、 これ、ホームページ上でお知らせっていうか、そのお休み情報なんかは最近インスタとかそのストーリーズで今日の月間のお休み貼り付けてる人がいるじゃないですか。
1: あ、いらっしゃいますね。はい、
0: ホームページからそっちにリンクさせてそっちで表示しててもこれ機能してることになるんですか？
1: にはならない
0: ですね。ないですね。
1: ならないですね。
0: 聞きました。ならないですよ。やっぱりここ大事。
1: ホームページ自体を更新しないとっていうところがあります。
0: ホームページ自体を更新しないと、はい、ここ大事です。
1: そうですね、
0: はい、
1: であとその結構言われることなんですけど、はい、ホームページがなくてもインスタがあるから大丈夫とか、
0: うん、
1: まあ、ツイッター X があるから大丈夫っていうふうに言われることもあるんですけど、うん、それはそうか、そうである面もあるんですが、うん、
0: はい、
1: お客様全員が SNS 使ってますかっていうところなんですね、はい、うん、でインスタをた、まあ、例えばインスタだけですっていうお店も結構あるんですけど、
0: はい、
1: インスタだけだとそのインスタを使ってないユーザーからすると、うん、この世にないものと同じなんですね。
0: そうですね、
1: はい、ですのでホームページも絶対あった方がいいです。
0: なんかホームページもインスタ、フェイスブック、ティックともいろんな窓口がないと、
1: そうですね、
0: ちょっと難しいですね。
1: その一番元になるものっていうのがホームページかなと思います。
0: 看板ですか、名刺ですか。
1: そうです、そうですね、はい、もうその看板であるしこう、ね、情報をこう名刺のようなものかなというふうに思ってます、
0: うんうんうんうん、
1: なんでこうせっかくこう、ね、あこういうサービスがあるんだっていうのがこう分かったとしても、うんうん、まあ、例えば、ね、今この放送を聞いて、
0: はい、
1: ホームページ作るんかとなったとしても、はい、実際そう検討するっていう時に、
0: はいはい、
1: どんな料金なのかな、どんなサービスなのかな、どんな人がやってるのかな、実績はどんなのがあるのかな、やっぱりそれって、うんうん、確認されると思うんですよね、
0: はいはい、
1: そういう時にホームページがないと、
0: うんうん、
1: っていうところがあるので、
0: ですね、
1: 重要かなと思います。
0: 重要ですね、
1: はい
0: はい、これアイデアボックス、
1: はい、
0: ホームページ制作のアイデアボックス代表小杉さんから、
1: はい、
0: 何か告知お知らせあったりします？
1: そうですね、このホームページ作るんというサービスを改めてちょっと告知させてください。
0: はい、
1: 小規模事業者様向けのホームページ制作サービスということでホームページ作るんを運営してます。
0: はい
1: はい、で初期費用っていうのを0円からやりますというところで、
0: うん、
1: 初期費用を抑えてで月額でホームページを持てる、そしてその中で先ほどお伝えしたそのお知らせ欄を更新するとかちょっとこうメニューが新しくするとか写真を変えるとか、うんうんうん、まあ、そういったところの更新のサポートっていうのもきっちりやっていくというふうなプランをやっております。
0: はい
1: はい、ですので名刺代わりにホームページが欲しいとか今あるホームページをこうリニューアルしたいとか、
0: うん、
1: まあ、今こうなかなか制作会社が動いてくれないみたいな場合とかに全部それをやりますので、
0: うん、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。これぜひお知らせ欄は更新するようにしてほしいですね。
1: はい、そうですね、
0: うん、はい、で小杉代表にとってお仕事とは何でしょうか？
1: はい、私にとってこの仕事っていうのはそのお客様の事業の魅力っていうのをまあ、皆さんすごい魅力的なものっていうのを、
0: はい、
1: 持たれているので、うん、それを必要としている人に対してきちんと届けることかなと考えてます、
0: うん、
1: でどんなお客様の事業でもやっぱりこう始めた理由それからこう続けてきてで大切にしている思いとかっていうのがしっかりありますので、
0: はい、うん、
1: それをちゃんとこう伝える形にして必要な方に届けたいなというふうに思ってます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: PR レディオこの番組ともなんか思いがリンクしているような気がします。
1: ありがとうございま す、
0: はい、ね、ホームページぜひ見直してほしいなってつくづく思いましたしすごく勉強になりました。はい、ホームページ制作アイデアボックス小杉代表今日は貴重なお時間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

酒井の深夜ひとときのタイムスリーポートです。生配信のディスクジョッキー佐枝翔輝のオーバーナイト歌謡曲ね、これもう聞き入ってて終わってしまいましたが、今夜も雨ですが元気に始めていきましょう。今夜の1曲目はさだまさし雨宿りでスタートです。さ

ますよね。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきますので、イントロ聞いてこの曲知ってるぞと、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を持っているぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止と様々な効能があるというそんなひとときです。2曲目キョンキョンです。もう90年代入ってもね、キョンキョンのね、開始に止まらなかったですね。もうポップアイコンになってましたね。見逃してくれよ、小泉今日子でした。さあ次だ。

0: まあ確かにね、アーモンドチョコかセシルチョコレートかあったよね、どっちかって。あの三浦友和出てたのセシルチョコレートでしたっけね。まあいいや、そんなことともかくとして、松山千春の出世作にして代表曲です。いやこれは聞いた瞬間それは売れると思いましたね。でまたこれスッと終わるんですよ、めちゃくちゃ短いね、3分ちょいで終わりますね、松山千春で季節の中ででした。さあ次はなんだ。
1: 愛はいつもいくつかの過ちに満たされている。

0: 写真が
1: もし愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬであろう。

0: として愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住処だからだ。
1: まあ、これ映画でしたっけね。もちろん見てないですけどね、時代を感じますが、大下玲子さんが歌っております。女優が歌ってるって感じですね、同棲時代でした。さあ次は何だ。

そう、ここで終わるんですよ、この曲ね。なんかすごい僕は納得いかないんですよ、ドラマの話としてね。えと思って、だからやり直そうっていう風に持っていかないとと思うんですけど、違うんですよね。別れていくんやこれでみたいな、見送るんやみたいな、何も言えなくてなつ J-WOKE でした。さあ次だ。

クルセイダーズとしてはその最後の方のシングルですけど、作詞が五木ひろゆきということでしてね、だからやっぱりちょっと文学性があるなという評価だったんでしょうね、ということでこちらまあヒットしております。青年は荒野を目指すということでね、まあフォークソングの一番こうね格調高い一つの曲の一つですね、フォーククルセイダーズでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあいいや、歯もらなくてよいですよね。はい、ということでして、それは当時ね、何百回何千回と聞いてますが、やっぱりね、名曲は何回聞いてもテンション上がりますね。不思議なもんですね。アリスです。何回聞いてもかっこいい曲ですよ。歌っていつ歌っても熱くなりますね。チャンピオンでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

マーティーバリンの、まあ、あのハートでしたね、現代は。でこれが邦楽邦題でハート悲しくとね、それハートだけでは絶対売れないんでね、それはともかくとして、まあ、こんな感じの曲調がね、まあ、日本だけでは海外でも絶滅してるんですよね。で今多分こんな感じの曲をやろうと思うと、もっと R&B っぽくテンポ落としてこう、ね、あのちょっとこうグルービーな感じ でいっぱいふにゃふにゃ言いながら歌わないと売れないと思うんですけど、これどうなんでしょうね。今このサウンドでこんな感じの曲を再現させたら受けないですかね。めっちゃこういう曲を作ってケイシーさんに歌わせたいんですけどね。あのそこはちょっとあの手加減が分かんないですが、あもったいないですよ。これいいっすよね。こういうちょっとすごいメローな曲を、こういうサウンドでやるっていうのはね、どうでしょうか。マーティーバーにハート悲しくでした。さつげなんだ。

まあ、突然ね岡崎由紀がね、まあ、シークレット歌手みたいな形でねこの曲出したんですけど、ヒットスタジオで歌ってるの僕は見た記憶あります。ベスト10ではなんか11位以下で何回かうろうろしてたぐらいですけどね、でもこれの入ってるアルバムはね名盤ですよ。僕は後になって CD で買ったんですけど、もう、ね、加藤和彦って感じでね、加藤和彦がこういうボーカル好きですから、あウィスパー系のね。でこれのこの Do You Remember Me の次の曲ね、メランコリーキャフェという曲もいいんですけど、あれなんかもう完全に加藤和彦が、自分の作った曲を岡崎由紀に歌わせてる感が出ててね、あれもまたよしですね。はい、ということでして岡崎由紀、Do You Remember Me でした。さあ次は

まあ、中島みゆきね、作詞作曲なんですが、これの転調がエレガントでね、お手本のような転調ですよ。こう入り方、戻ってき方とかね、あそこと戻るところのメロディー難しいですけどね、なんか苦もなくね、吉江ちゃんも歌ってて、さすがやなということでしてね、ロンリーカナリアです。この歌詞もね、絶妙な歌詞でね、具体的には書いてないけど、その関係性がよく分かってくるしね、帰ったらなんて説明するのっていうね、車濡れているのよみたいなところでしょうね。うまいなということでして、聞けば聞くほど謎が解けてくるような曲です。柏原芳恵でロンリーカナリアでした。吉江ちゃんのボーカルもよろしいですね。さあ、どんどん行きましょう。次の曲からな。

本のグループサウンズのね、いろいろこうモデルになってるのはビートルズなんですけど、時々ストーンズっぽいね、あの特にストーンズのあの、ペイント・イット・ブラックね、あれに影響を受けた曲がちょこそこはかととか散見されるんですが、これなんかもそうですよね。なんていうかね、ああいうちょっとこうエキゾチックなギターとかもね斬新ですし、このマイナーコードの感じもねムードがあって、80年頃になんか CM で使われてこれプチバズったんですよね、てっちゃんがめっちゃ僕言ってきました、めっちゃあの曲いいとか言ってましたよ。ザ・ジャガーズで君に会いたいでした。さあ次は何だ。

まあ、元々はねマレーネ・ディートディッヒが歌ってたとかぐらいの古い曲なんですが、それをこの先にあずさみちおがなんかカバーして、それを受けてたくさんのカバーが生まれた。その中に一つがこの加藤登紀子バージョンですよね。やっぱああいうね大人の女性のね、貫禄ある人が歌うと雰囲気ありますよね。リディ・マルレーンでした。さあ次だ。

ですね、で資生堂、で資生堂が不思議なピーチパイでね、ランキングでは不思議なピーチパイが勝って、売上枚数では唇がつく君を語れが勝ったんじゃなかろうかと。で僕は当時渡辺真知子のファンだったんで、まあいい引き分けでしたね、はい。で渡辺真知子にとってもね、ちょっと声明るい曲が歌ってね、こうよって独特のね、いい感じのリズムでね、名曲だと思います。それからロンリーカナリアの次が待ちくたびれて横浜でしたね、はい。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

これで決まりです、これしかないのですっていうね、何の情報もない歌詞です、サビですけどね、この曲大体全体そうですよね。まあそれでもね、77年のだからまああの、ピンクレディがこの曲のヒットでグッとアクセルを踏んで、この後ドーンとねモンスターアイドルになるのはきっかけみたいな曲でしょうね。その分かりやすさが良かったというのもありますね。こう真面目にやってんのかふざけてんのか分からないところもあってね、で大真面目なんですけど、あと徳良俊一先生のねアレンジがすごいという、オーケストレーションのアレンジをバンドでやってるんでね、右チャンネルのギターとかねすごいかっこいいし、全部楽譜書いてるんじゃないかっていうね、ドラムから何からね、あれ徳良先生独特ですよね。堤先生多分ヘッドアレンジしてると思うんですけど、まだ行こう、次は何や。

今のところがいいんですよね。ここ聞くためだけに全部聞いてると言ってもいいぐらいのね、堤先生のねメロディーと、これ複雑な曲なんですよ、これね。だから全部ちゃんと覚えるの割と大変なんですけど、あと松本隆先生、僕あのライバルモンドが全然書いても言いましたが、直前の中島みゆきの世界観をちゃんと引き継いでこの歌詞を書いてた感じですね。ということで今夜も続けていただきましてありがとうございました。今日ちょっとバタバタしててね、ギターの準備ができなかったんでギター弾けなかったですが、もうだいぶ手は良くなってきますので、土曜日また歌いたいと思います。それではラストはちょっとね、またこちらも海外で話題になってきております、シェイクマイデイズの、ブルーグレーの目標のカップリングというか、あっちこっちが夢なんですけど、リードシングル、独り占めの夢ね、美月が初めて作詞作曲した曲です。独り占めの夢を聴きながらのお別れです。1週間頑張りましょう。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ダメさ。土曜の夜の口に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのサタデーワイドの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、マッチのね、いろんなヒット曲があるんですが、なかなかね、例えばタイトルと曲が一致しない曲も多い、まあ、ちょっと似た感じの曲が多いんでね、トシちゃんと比べて、まあ、それでいうとこれは、真夏の1秒言ってますからね、割と好きな曲です。マッチ真夏の1秒でスタート、さあ次なんだ。

あ堤先生のメロディーおしゃれでいいですよね、あのこのサビのメロディーとかね、まあだからそのね、いわゆるメタですよね、アイドルがアイドルであることを歌うというね、画期的だったんですが、これはね僕もあの、82年デビュー組のね、配信で言っておりますが、やっぱそれってリスキーですよね。メタで攻めていくというのは種明かししながらマジックしてるようなもんなので、まあそれがなかなかこの後のヒットのね、繋がりにくかったわけですけれども、松本伊代センチメンタルジャーニーでした。さあ次は何だ。

すごいですよね。だからこういう曲をね、いや作ろうと思うモチベーションが、誰のどんな企画提案で始まったんでしょうね。まあその想像するにやっぱり由紀さおりのね歌声、この和風のメロディーが合うんじゃないかというところからだと思うんですけど、難しい、かっこいい、すごい曲ですよね。由紀さおり、恋文でした、手紙という曲もあるんですけどね。さあ次だ。

サマーサスピションで颯爽とデビューしてね、大ヒットとなりました杉山清とかドメガトライブのこれが2曲目ですよね。アスファルトレディですけど、どうですかね、A メロが、モンローウォークで、サビが微熱かなというね、まあ、僕はこういうメロディーのことを感心しないメロディーという僕は定義をするんですけど、なんかどっかで聞いたことあるなっていうのがどうしてもずっと引っかかるっていうね、まあそんなのもあって売れなかったんですよ。30位以下とかですよね。だからまあちょっと立て直したそうなんですけど、もともと林哲司さんは歌謡曲も書けるしおしゃれな曲も書けるんで、その塩梅が魅力なんですけど、まあここちょっとこう見誤ったかなという感じですね。杉山清太監督のメガトライブアスファルトレイディーでした。さあ次のラップ

80年代ってね、こういういわゆる日本人好みのね、哀愁のあるメロディーっていうのが洋楽でたくさんあったんですよね。ケアレスウィスパーなんかも最たるもんでね、今絶滅してますからね。もう海外にはこういうメロディーをかけていないんじゃないかと、まあヨーロッパ的なところがあるんですけどね、この曲もそうですけれども、だからこれをね、やっぱりその聞いた時にあカバーしようと思うのはまあ自然だと思うんですけど、それを小林あさみのところに持っていこうというね、そこのいきさつが知りたいですね。で、まあ訳詞ね、あの松戸由美がね詞を書いておりますし、あのプロジェクトは一体どういう流れであんなことになったんだろうかと。でもね、まあ大ヒットになりましたしね、だから誰がどこにもつながっていかないんですよね、不思議ですよね。ガゼボです。こちらがオリジナルです。 I like Chopin でした。さあ次は何だ。

日本のロックバンドね、レベッカとかとボーイもそうなんですけど、感想にソロ入れないんですね。この曲もさっきの感想部分ね、誰も何も弾いてないっていうね、ソロをね、あれ斬新やなと思って。やらない美学ね、やっぱやるとなんかちょっとニューウェブっぽくなくなるっていうのがあるんでしょうね。まあそれともかくとして、レベッカはフレンズの、次の12インチシングル出たやつでね、僕これ買ったんですけど、あのこれ入っていないと、なんや、ラブパッション目当てで買ったんですけど、これかっこいいですよ、めっちゃ好き。これがね、この歌詞がいわゆるその女の子が書くロックの歌詞の一つのもうなんかこう完成形というかね、を作ったんですよね。それまではやっぱりロックというとどうしても男の子、男っぽいところがないとダメみたいなのがあったんで、ワルブルとかないとダメだったみたいな風潮があったんですが、この曲によって女の子は女の子であることを包み隠さず出すことでロックになるというね、ボトムラインレベッカでした。さあ次は何だ。

おしゃれですよね。まあこのあたりね、そのシングル的なセールスというとね、それほどでもなかったんですが、サウンド的にはすごくかっこいいのを作っておりまして、この後もね、八神純子の曲はね、ステなんかこう、隠れた魅力が多い感じがするんですけど、いかがでしょうか。サマーインサマー、思い出は素肌に焼いて、八神純子でした。さすぎる。

もうこうなってくるとですね、シティポップというよりかはアーバンポップスみたいな言い方もね、当時したような気がしますね。アーバンロックというかね、大人ですよね。どうでしょう、今もこんな歌歌う人日本にはもういないですよね。矢沢永吉、鈴木雅之を呼び出してこない限りはもう復活ないですよね。でこれちゃんのね、この歌い回しがあるからこそこれ成立するんですよね。これをなんかちゃんと歌うと歌謡曲になってしまうんでね、A ちゃんだからこそです。タイトル東京ですよ、サビの後は東京ですよ。そんなメロディーかけます、矢沢永吉東京でした。さあ次やるんだ。

いいとこに気がつきましたね。その扉がどこかで開くようなのくだりですよね。あれね、ちゃんと音符になっているんで、ラップでもないしセリフでもないんですよ。あれちゃんとしたメロディーなんですよ。で、なんであんなことしたくなるかというと、洋楽っぽく聞かせたいというのはすごくある。日本語で歌うときにね、それは僕の中の課題でもあるんですけど、その時にああいうこう英語ってああいうスポークンな喋、り言葉のように歌うということが、まあボブ・ディランとかミック・ジャガーとかそうなんですけど、あれがかっこいいんですけど、であれを例えば佐野元春もその桑田佳祐もそのやろうとしてるんですけど、ああいうブロークンいつも崩してやるんじゃなくってメロディーでやるというところにその意気込みを気合を感じるわけです、僕としては。アンリでキャッツアイでした。さつきなんだ。

これルビネビアで売れる前の井上明先生のアレンジなんですけどね、ドラムちょっと凝ってましたね、外してうまいことで、マオト外してましてかっこよくいいんですけど、香取陽子のデビュー曲でなんかオランダのグループのカバー曲ということでしてね、だからこう当時ね、僕はこれ小学生だったと思うんですけど、これとそのセクシーバスストップとか好きでね、自分でもよくわからなかったんですけど、やっぱこういうちょっと洋楽テイストが好きだったんですよね、Going Back to China、香取陽子でした。さあ次だ。

すごい曲ですよね。なんかよく分からなくてもいい曲っていうのが分かるっていうね、洋楽でもねこれあるんですよね。アロンアゲンナチュラリーというタイトルですよね。まあ日本語に今意訳するなら、気がつくとまた一人ぼっちになったっていう感じですよね。それで聞いてもこの曲のメロディーと考えてもなんかすごく想像できるものがありますよね。でこの曲のね、その何がっていうとコード進行がねすごい難しいんですよ。どうやったらあんなコード進行が思いつくのか。でもメロディーから作ったという気もしないんですよね。僕は絶対コード進行から作ったと思うんですけど、これ分かんないですけど、だからそれぐらいちょっと天才的なひらめきがあって、でこの人の他の曲もね、いい好きです。クレアとかいい曲もたくさんあるので、よかったらベスト版買ってみてください。ギルバート・サリバン、アロン・アゲン・ナチュラリーでした。さあ次の

好きでもやっぱいい曲燃えますよね。やっぱり、ね、この頃のねコーラスグループが流行ってた頃ですからね、あの男性女性の混声コーラスのように新鮮ですよね。青い三角定規、太陽が暮れた季節でした。さつきら

さあこれから佐藤隆のデビュー曲です。当時よくねFM とかの CM で流れてたんですよね。なんか遅れてきたビートルズ世代とかそのキャッチフレーズだったんですけど、まあ、ビートルズっぽくはないなと当時から思ってましたけどね。だから松本隆先生がね多分このメロディー聞いてオリエンタルな感じがしたんで、ね、あとまあティファニーで朝食をとかの流れでね、ブーツを脱いで朝食をとかね朝食ブームがあったんでそれの流れで北京で朝食をというタイトルつけましたが、まあいい曲ですよね、はい。佐藤隆デビュー曲北京で朝食をでした。続きだ

ですよね、五十嵐裕之さんね、もっとスーツ着て歌ってたらシティポップシンガーとして、池田聡さんみたいな感じでね、いけたぐらいのおしゃれな声とおしゃれな曲がかかるんですよね。でアルバムもすごくいい曲多いんですけど、フォークってな感じじゃないんですよね、曲を聴くと。それアレンジまあね、こうなるわなって感じですが、まあ見た目非常にねフォークの方なんで、まあそこのイメージのちょっとこうね、あれが難しかったのかときませんでもないですけど、あとねこれ歌詞に内容がなさすぎて、あの作詞家相当苦労してたんだと思うんです。いいメロディーやけどどんな詞つけようみたいなね、でもメロディーがいいとなんやっぱりそう売れますよね。いい曲ですよ、歌いたくなりますよ。五十嵐裕之でペガサスの朝でした。まだいけるな、もう一曲ぐらいいけるかな。次の曲はなんだ。

ね、もう1回ぐらいサビ繰り返してもいいようにと思うぐらいですよね。3分ちょいなんですよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はちょっとね大人っぽいシティポップの曲が多かったので、ラストの曲は我がパームトンレコーズのシティポップ、山下圭司さんの新曲夜と嘘の間にお聞きいただきながらのお別れです。よかったら皆さんこれねサブスクで聞いてください。それでは良い週末を過ごしましょう。また僕とは月曜日に。おやすみなさい。

な衝動、甘く弾ける。ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なのでよかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、またそこもこれ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、谷徹のフリーシー。今日は2026年6月12日金曜日21時。この放送はFM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三木島スタジオをお届けします。この番組の提供は時短バギーのフリージーでお送りします。今日は6月12日なんですけど、今年も2026年、入りまして、もう上半期がもう、ね、今月、そろそろ、終わる頃なんですけども、ね、もう半年、2026年、始まってから経ちましたけどもね、今年も、まあ、上半期僕の中では、やっぱ2月に、まあ、開催された、メイダピカデリーの、宮迫さんの、トークショーで、ハーモニカを吹いたのが大きかったかなと思いますけどもね。リサの皆さんは、今年の上半期は、どんな上半期だったんでしょうかね。それと今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。心理テストのお題を発表をします。ロボットの街、見知らぬ街で迷子になってしまった。なんだか人気のない奇妙な街、薄気味が悪い、しかも何かにつけられている、怖くなって走り出したら追いかけてくる、どうしよう、必死になって逃げたけれどついに捕まってしまった、でも振り返ってびっくり、なんと人じゃなくてロボットだったのだ。それはどんなロボットだった。今夜も4択ですね。 A が人間味のない機械そのままのロボット、 B 一見人間に見えるけれど中身は全く機械というターミネーター、 C 半分は人間だけど半分は機械のサイボーグ、 Dバイオテクノロジーによって作られた人間そのもののようなレプリカントタイプ。 A が人間味のない機械そのままのロボット、 B が一見人間に見えるけれど中身は全く機械というターミネーター、 C が半分は人間だけど半分は機械のサイボーグ、 Dバイオテクノロジーによって作られた人間そのもののようなレプリカントタイプ。振り返ってびっくりしたときにあなたの後ろにいたロボットはどんなロボットだったんでしょうか。4つのうちから選んでください。

それでは診断結果を発表しようと思います。ネクロフィリアという言葉を知っているかな。ネクスは死体、フィリアは愛好するという意味、つまり死体愛好のこと。もちろん本当にそうだったら精神異常者になってしまうけど、ここではそんな傾向を持っているかどうかを知る問題だ。昆虫やペットが扱えないなんていう人はこの傾向のある人なんだ。僕が選んだのは B、 人間に見えるけれど全く機械というターミネーターを選びました。選んでない A、 人間味のない機械そのままのロボットを選ばれた方はネクロフィリア度が上級の方ですね。人間味がなくて硬いイメージを選んだ君はかなり危ない。抵抗されたり拒絶されたりばかりの愛嬌を持つのがネクロフィリアの特徴。毎日人形に話しかけたりしているのでは。じゃなければオタクだったとして物を集めてたりコンピューターや機械ばかり相手しているんじゃない。で C、 半分は人間だけど半分は機械の細胞を選ばれた方はネクロフィリア度初級。気がついているかもしれないけれど君の心にあるんだ、私綺麗好きなのなんて一日に何度も手や体を洗わないと気が済まなかったりしない。これは実はネクロフィリア傾向の現れ。エスカレートして危ない人生へ転落なんて危険だってあるんだよ。そして D、 バイオテクノロジーによって作られた人間そのもののようなレプリカントタイプを選ばれた方はネクロフィリアの傾向はない。ほっとしてない。自分は普通だった。でも先に主に交われは赤くなるじゃないけど、人間の心なんて周りの環境で随分変わっていく。いつ気づかないうちにネクロフィリア傾向が心に救うかもわからない。油断大敵だよと。そして僕が選んだ B の一見人間に見えるけれど中身は全く機械というターミネーターを選ばれた方はネクロフィリア度が中級。一見人間風でも中身は機械。でもそれってつまり表面的にみんなに合わせてるけど本当の君はあまり人とうまくやれないってこと。しかも自分が好きな人はあまり異性を感じさせない色白のタイプじゃない。それ結構来てる証拠だよと。そうですね、僕もその死体愛好、死体が好き、死体が好きってそんなんでもないですけどもね。でも結構中級もあるんですね。あんまり死体が好きって思ったことないけどな。死体愛好、愛好だ。死体を愛してる、死体を愛するんですかね。好きなんでしょうかね。はないけどな。この中では D だったのかな。リスナー皆さんは、追いかけられてしまって振り返ってびっくり、あなたの後ろにいたロボットはどんなロボットだったんでしょうか。そのロボットのタイプによってあなたのネクロフィリア度が何級か診断結果で出ました。今夜の谷藤の理事始まります。

谷トールのウリージ。シリテストでは、あなたは見知らぬ街で迷子になってしまって、追いかけられた。追いかけられて後ろを振り向いて、びっくりした時に後ろに立っていたロボット。そのロボットのタイプによって、あなたのネクロフィリアと死体愛好度が何級か診断結果で出ましたね。今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。これも JSPA2022 事業者向けセミナー、これは Zoom で開催されたんですけども、これ5月17日と5月18日に、開催されたものなんですけども、第1部が35分でパドリング事業者として求められること、保険って必要なんですか、運航制度ってどんなもの。第2部が50分、 JSPA について、 JSPA とは公認スクールになるメリットと責務、保険や顧問弁護士、公認スクールになるには、一般会員になるには、これサップが上手ならば事業って誰でもできるの、会社からカヤックやおやれと言われて道具は揃っているんだけど不安だな、町で管理している水辺を有効したいんだけどいい方法はないのかな、こんなお悩みをお持ちの方に役に立つヒントが見つかるかもしれません。本セミナーではパドルスポーツ事業の安全運営に必要な知識や、その運営をサポートする JSPA 公認スクールのメリットについて詳しく解説します。質疑応答の時間も設けているので、疑問にもその場でお答えします。対象者としましては、すでにパドリングスクールやガイド業を運営している方、JSPA 公認スクール制度に興味のある方、これからインストラクターやガイドを目指す方、開催概要としましては、開催日時が5月17日の日曜日と18日の月曜日、時間は24時から21時半の90分間、開催方法はオンラインの Zoom で開催されます。参加費は無料です。JSPA に加盟することで最新の安全基準に基づいた運営が可能になり、信頼性の向上や事業の発展にもつながります。パドルスポーツ事業をより安全で充実したいものにしたい方はぜひご参加くださいと、JSPA、パドリング協会では、そうですね、これはまあ5月にも開催されてしまったものなんですけども、こういうのも、事業、そうですね、インストラクターとかガイドとかですね、されてみたい方とか、こういうのも、されてみてはと思いますね。その方も、パドルボード、こういうのも楽しいんですけどもね、こういう事業とかも、される方がいれば、こういうのもぜひぜひ、また来年も今年もまたあるかもしれないですけどもね、こういうのもされてみてはと思います。続いてのミュージックボックスのコーナーは、今夜も先週もお届けしましたけども、まだまだ梅雨が続いていますので、今夜もアメソング特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

タリドールのフリージー。ミュージックボックスのコーナーでは、先週から引き続きまして、アメソング特集、てるてる坊主と雨降り、曲をお送りします。それでは2曲を続けてどうぞ。

谷徹のフリージーミュージックボックスのコーナーでは、今夜も先週から引き続き

作りは大正時代に作られた童謡ですね。作詞が北原白秋さん、作曲が中山新平さんが作られてます。大正14年の児童雑誌子どもの国の11月号に掲載されたのが初掲載だですね。これは戦後から1960年にかけてレコードは15万枚売り上げられています。2曲ともそうですね、小学校の頃とか結構てるてる坊主とか、遠足の前の日とか結構てるてる坊主とか作ったりしてましたね。てるてる坊主の遠足と、運動会かな、運動会とか、そうですね、前の日にてるてる坊主をこう作って、僕も窓とか、ですね、ぶら下げたりもしましたね。リスナーの皆さんも、梅雨時期は、てるてる坊主を作られたりもしてるんでしょうかね。僕も、ゴールデンウィークに、ウクレレ同好会が、ありましたけども、ウクレレ同好会も、ゴールデンウィーク中だったので、その日は、メンバーの女性の方も、朝行く文化創造館には、来なくて、代表の方も、来ませんでした。で、僕一人で、そのスタジオで、オーシャンゼリゼと、G のスリーコードと気に入られた遊びを、演奏したのもインスタグラムで上げてますので、また動画の方も視聴していただけたらと思っております。そのスタジオ代もね、一人で貸し切り、ね、結構5、6人、ね、メンバーの方来て、代表の方と、7、8人なんですけどもね、その日は貸し切りで、そのスタジオ代もね、代表の方が、予約なんですけど、予約の時に払ってくれたみたいで、そんなのも結構ありました。文化創造館も、結構ね、プロジェクターとかも、借りれたりとかもしますし、照明ですね、照明とかのその、ああいうのも、一つの舞台で、スポットライトとか、ライトとかのあれもこう、ポスターに掲示されてましたけども、文化創造館も、こういう、音楽の練習、リハーサルとかスタジオで練習されるのもありますけど、文化創造館と舞台される方も借りれますので、舞台とそれとダンスですね、ダンスを踊られる方も、借りれます。そういうのもされる方がいれば、文化創造館で、こういうスタジオ借り上げてみてはと思います。遅れる同好会も、遅れるも、海でも弾いてますし、

ね、これから夏にかけてはやはり、うん、ハワイアン季節も来ると思うので、うん、僕も飛行、まあ、遅れればハワイアンは行こうかなと思っています。まあ、うん、遅れで、うん、遅れで、そうですね、やっぱハワイアンですね、夏、うん、で、うん、その文化創造館の時には、うん、といつもこうメンバーの方といている時は、うん、僕アンプを持ち込まなかったんですけども、うん、その日はメンバーがいてなかったんでアンプ持ち込んでアンプから音出したりもしましたね。僕もこう、うん、なかなか自分のアンプをこう、うん、持ち込むこともなかったんで、うん、ライブしてるときはそのお店の、うん、アンプからね音出していますけど、うん、自分のアンプもこう音をこうあれですね、自分のアンプの音もこう聞けたので、うん、その日は、うん、しかも貸し切りだったので楽しかったんですけど、アクリル同好会も、うん、月1回、月2回か、第1日曜日と第3日曜日に文化創造館で、うん、開催してますので、アクリル引かれる方はいればぜひぜひ来ていただきたいなと思っております。なかなか、アクリル同好会も、うん、メンバーが増えないので増えてくれたらなと思ってます。もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストではロボットの街、迷子になって追いかけられたあなた、振り返った時にロボットがいました。後ろにいたロボットのタイプで、あなたのネクロフィリア度が何級か診断結果で出ました。パドルボードの情報では、事業者向けセミナー GSBA からだったんですけど、ガイドインインストラクター向けのが5月に Zoom で開催、パドルボードの情報を一つお届けしました。ミュージックボックスのコーナーではアメソング特集をお送りしました。今夜のタニトロノリジ、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

姫のキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。電車を漕いで坂道を飛ばした。はい、6月14日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。本日は世界献血者デーということで、国際赤十字赤新月社連盟、世界献血団体連盟、国際輸血学会が2004年に制定したと、 ABO 式血液型を発見した生物学者カール・ラント・シュタイナーの1868年の誕生日なんですって。献血デーね、私近所のあれで保健委員っていうのをやってましてでこの前ちょうどその話し合いに夜中ちゃんは夜に行かされましたですね。で献血がイオンモール京都五条でいついつ、多分この日ちゃうかな、6月14日ちゃうかなとか、次は10月の何日には京都ファミリーであるからって言って、手伝いに来てくださいって言われて、何手伝うんやろと思いながら、行けるかどうか分かりませんけど、こうみんなこう濁し目合わさんようにしてましたけどそんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

本日もお付き合いよろしくお願いいたします。そうですね、6月14日、私そうか、今日も多分聞けてないな、このラジオをね。なんかね、6月の2週目がちょっとありえへんぐらいの予定が入ってて、先週末って言ったらいいんかな、もう昨日一昨日ばっかりは逃げ出したいぐらいの感じでしたね。でほんまに人が2人欲しいです。私と同じ人が2人いないと成立しない感じなんです。なんかさ感じだったんですよ。今日は大丈夫なんやけどね、今日は日曜日でちょっとレッスン行くだけなんで夜にね、そやしまだいいんやけど、なんかちょっと異常でしたね。自分のせいやけどね、そうどれもこう断りたくなかったんで、どれも行きたいしやらなあかんかったんですよ。だからしょうがない。でもどうにか乗り切ってるんだったらいいですけど、今月ね、その大してゴールドスター動きないのにこんなに忙しいのはなんなんやろなと思うんですけど、何やったかな、昨日また流れてきたやつで、6月獅子座最下位でした。いいことがある人みたいな、6月にすごくいいことがある人獅子座最下位になってて、でもなんかその最下位っていうだけで10人やけど、なんかもう忘れたら意味ないんやけど、ちゃんとなんていうの、救い文句みたいなんがあって、急に何か振られることがあるから準備だけはしといてくださいっていう感じやった。何も6月に新たななんか動きとかはないんやけど、なんか急に振られた時にできるようにだけしとくといいよみたいなことをが出てきてましたね。まあそれが全てじゃないと思いますけど、なんか何で見たの、それほんまになんかそれすら忘れましたけどね。だからね、結局ね、そうやって TikTok バーって見てたりとか、インスタのリール動画とか見てるけど、見てるようで見てへんのやなと思いませんか。だからほんまに時間だけが経っていってるんやなと思います。なんかね、覚えとかなと思うんやけど、あれか、ゆで卵をねの剥き方あればっかり見てるわ。なんかどうやったらつるっと剥けるか。私ちょっと前まで1ヶ月前のネイルがゆで卵を剥けへんかったんですよ。親指にすっごい大きいハートつけられてて、でゆで卵どころか卵も割れへんかって、ちょっと困ったんですけど、まあ困るなりに、そこの指が使えへんなりに他のところでなんとかしようとするからなんとかなったんやけど、ねまだ試してない方法が1個あります、ゆで卵の。みんなね、塩とお酢を入れるっていうのが結構一般的なんですよ。塩とお酢を入れるとか、あとスプーンを一緒に茹でる。私これやったんやけど、なんか剥きやすい気がしました。スプーンやで、銀のスプーンじゃなくて普通の銀色のスプーンあるじゃないですか。で最初、でもスプーンやったらお玉の方がいいんちゃうと思って、同じ銀色やし、お玉でやったんですよ。ね、持つところも熱くないし、お玉入れたけど、まあ別に普通やって、でまあじゃあ次は言わはる通りに銀のスプーンでやろうと思ったら、まあ剥きやすかった。だけど一番いいのは、これ私は試してない方法が2つあって、一番いいのは画鋲でちょっと穴開けんねんって。って思いません？画鋲で穴開けたら割れないですか？だから画鋲もないし家に、だからあるんか、あるけどそんなのやろうと思わへんから、あれなんけど、ちょっと隙間ができるからいい感じに剥けるんやって。とあとはオリーブオイルを入れるんやって。それもなんか卵の殻のなんかこう粒子からちょっとオイルが入っていってつるっと剥けやすくなる。なんかそれは分からんでもないなと思って、試そうと思ってちょっとまだ試してなかったんやけれども、で私はね、子供の時からゆで卵の作り方をおばあちゃんに水から入れなさいって言われてたんですよ。
なぜかというと冷蔵庫から出していきなり熱いお湯に入れたら割れるから、ひびが入るから水からやるんやでって言われてて、今でもそうしてたんですけど、やっぱりどの動画見てもお湯熱湯でやってくれって言うてはる。常温の卵じゃなくても冷蔵庫から出したすぐの熱湯で茹でると、やっぱりひび入っていいんやって。ひび入ってほんで、冷水にね、もうすぐ冷水につけて、茹で上がったら冷水につけたらつるっと、もうだからひび入ってる状態の方がつるっとむけるからっていうことやったみたいやけど、私はなんか分からへんけどずっとそれを守ってて自らやってるんですけど、ちょっと次熱湯からやってオリーブオイルでやってみたいと思います。でもなんか割れるのがね嫌な、私固ゆで卵にしないから半熟やから、なんか嫌やなと思ってるんですけど、まあそんなんばっかり見てますそんなもうめちゃくちゃしょうもないけどそれが流れてくる。あとゆで卵をね1週間、じゃあ1ヶ月食べたら体にどんな変化があるかとかってみんなやってはる人の、なんかどうでもいい体重 1.5 キロ減りましたっていう、 1.5 なんか1日食べへんかったら減るやつやんと思いながらそれを見てるんやけど、一応私もね毎朝ゆで卵を食べてます。でめんどくさかったら、目玉焼きにしてます。まあそんなことで、今日もね、先週は指導のレインを流させていただいたんですけれども、6月で梅雨、今年なんか梅雨早いみたいで、6月中に終わるんじゃないかって言われているので、急いで雨の曲を流したいと思います。これ雨の曲っていうわけじゃないけど歌詞に雨が出てくるからこれにしました。ではジギーで I'm Getting Blue。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんの様々な事情を知るコーナーとなっております。では歌子さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。なんかこの前久しぶりに来てくれはったお客さんに、あれ歌子今日いないって言われて、いたんやけど、なんかあれどっか遊びに行ってはるんやわって言われてたから、もしかしたら歌子ちょっと魂が抜けてて、だから先々週の歌子の声も変やったんかなとか思ったりしてます。どうなんやろ。わー、まったね
0: ありがとうございます。そうね、なんかみんなすごいですね、歌子の魂がいるとかいないとか分かる人が多いですね。ありがとうございます。なんか死んだんかなどうなんやろ。まあそんなんでね、梅雨なんですよ。梅雨は多分14日やったら梅雨入りしてると思うし、なんか聞いた話、5月の末頃に聞いた話は、今年は早すぎるって、終わるのが早いから、いつも祇園祭りぐらいがどうのこうのって言ってるんやけど、もう6月で梅雨なんか明けてしまったら夏がえげつないよって言ってはって、暑いっていうのでね。いやもうほんまに5月から暑かったししんどいんですけれども、そやな、梅雨入りか。梅雨の時期確かにね、いつも通り考えてたら、ダメで、あのね、なんて言ったらいいんかな、むくみやすいんですよ、湿気が多いから。私そんなことあるかなって思ってたんやけど、去年とかもやっぱり湿度が高いと、人間むくむんですって、外からの水分とかで、ね、で私どちらかというとむくみやすいんで、でなんか食べ物とかでもちろんね、カリウムがいいとかバナナを食べたらいいとか言うけど、私ちょっと バナナ多分アレルギーあるんで、アボカドの人は注意した方がいいっていうことやったんで、バナナも食べてないし、もちろんキュウイも食べてないし、なんかパセリは好きでパセリめっちゃ食べてるんですけど、あとハトムギがいいそうです。ハトムギをハトムギ茶ね、普通の麦茶の分やったらハト麦茶がいいっていうことで、でハト麦茶も飲むようにはしてるんですけど、ちょっと沸かさなあかんのでめんどくさくって、まあそら売ってんの買ったらいいんですけど、近くには売ってないし、ほんまのハト麦茶ね、なんかそういうなんかペットボトルの ああいうのではちょっとあかん気がして、でハト麦茶の中身とかをご飯と一緒に炊いてもいいんですよ。で私はご飯と一緒に炊けるハトムギ茶を買ってて、で、でもめんどくさいから時々しかしないんですけどね。まあそんなんで、ちょっとむくみ対策考えなあかんなと思ってます。6月はそうやな、だからまあお酒もあるしね、お酒飲んでたらもうむくんでも仕方がないんやけど、ちょっと気をつけ、それこそハト麦茶割りとかしましょうか二階堂のハト麦茶割り美味しいと思いますよ。まあ、まずあ、でもハト麦茶自体が嫌いな人が多いと思います。ほんまもんのハト麦茶は結構癖があります、私が買ってるやつは。うん、爽健美茶みたいに飲みやすいお茶ではないかな、濃くしてるからですけどね、なんか濃い方が効くような気がするし、でアレルギー症状とかも和らぎます気がします。そもそもハト麦アレルギーの人やったらあかんと思うけど、基本的にその何やろな、年齢とともに あのイボできやすい人っているでしょ、首とか加齢性のイボ、首イボとか言いますけど、ああいうのが割と体にできやすい人とかはハトムギ茶いいんですよ。緑イニンね、あの皮膚科でも緑イニンのサプリとかくれはるぐらいやし、もうそんなね、あの緑イニンのサプリっていうかお薬やね、バリバリって噛むやつあるんですよ、タブレットの。あの水で飲まんでいいんですよね。私もそれ昔もらってたことがあって、でそれでもいいんやけど、あんなんあの効かないんですよ。効くんやろうけど薬やから年単位で飲み続けなあかんのですよ、ああいうものは。その即効性はないから、あいそれとシナールね、シナールのビタミン剤と緑イニンのやつをもう毎回出さはる医者がいたんやけど、最近そこ行ってないんですけど、大変なんですの、もう飲むのが。シナールも砕いたらいいんですよ、で水で飲んでもいいんやけど、なんかあの私あんまりその硬いものをバリバリってする習慣がないからなんかすごい嫌やってやめたんですよね。で緑イニンの味もみんな美味しいって言わはるんですよ。なんか看護師さんとかこれあの飲んでもいいけどバリバリ食べたら美味しいからねって言わはんねんけど、私美味しいと感じひんかったんですよ。シナールはあのレモンの味がするんです、ビタミン剤やから。だからシナールはまあ口の中で溶かしててもいいかなと思ったんやけど、ちょっと緑イニンは無理やから、あのそれでハトムギ茶を飲み始めたんですけど、もう最近1年ぐらい忘れてますけどまあ、あたかも毎日飲んでるみたいな言い方しましたけど、去年の話です。で今思い出してまた買おうと思っているところなんですけど、まあそんなんで、そういうねちょっと肌が老化してきてる人にも緑イニンはいいし、ハトムギはねいいし、でそのイボとかできやすい人にもいいし、で、私みたいにむくむ人にもいいので、ぜひともおすすめしたいなと思います。私もこんなこと言って早買わなあかんね。はい、今でちょっとまた先週に引き続きチャットじちゃうわ、この人何やった、グルックさん、グルックさんに今ラジオ収録やけど何喋ったらいいって聞いたら、最近買ってよかった神アイテムっていうのがありますね。100均でもいいしって書いてはるなんで100均でもいいしって言われたのか分からんけど、あの100均で買ったもので言ったら、猫ちゃんのね、猫ちゃん型のスポンジがあったんですよ。で、あのそれが普通のスポンジではなくって、洗濯機に入れるスポンジなんです。そのスポンジと一緒に洗うことによって猫の毛が取れるんですよね。洗濯について洗濯物についてる猫の毛、タオルとか、あの枕カバーとか、うち猫が3匹もいるから結構つくんですけど、そうだからこそその猫型のあれになってて、で表面が汚れたらめくれるようになってるんです。 3、4回めくれんのかな、だから最後どんどんちっちゃくなっていくはずなんですけど、めくるからまだ1周しかめくってないからあれなんですけど、まあ全然神アイテムじゃないですねこれは。ちょっと汚れてるかなっていうぐらい、毛が取れてるかなっていうぐらいで、そんなことよりもバスタオルとかに絡む分の方が絶対に多いですけど、まあ、気休めで入れてます。なんでそれを見つけたかって言ったら、もともとセリアの話ね、セリアで猫ちゃんのスポンジ、またそれほんまのスポンジ、食器を洗うやつなんですけど、食器とかシンクとか磨くやつで、スポンジって私は基本的に食器洗いのスポンジはネットに入ったやつが好きなんですよ。ネットに入ったやつでもあれってスポンジ入れに入れなあかんでしょ、スポンジ入れみたいなのにそのままシンクにポーンと置いとくわけにはいかないじゃないですか。だからスポンジ入れみたいなのに入れるんやけど、猫ちゃんの形のスポンジでひっつくやつがあるんですよ、シンクにペタって。裏がなんか特殊なあれになってて、お風呂のスポンジもそんなんあります。お風呂のスポンジもお風呂の壁にピタってひっつくやつ、それにしてるんですけど、それを探してたんですよ。でそれ、シンク洗う用とお風呂用はもうちょっと大きいやつがあったんやけど、大きいやつが お風呂用のその猫ちゃんの形のスポンジがなくって、それはもしかしたらあのセリアじゃなくてダイソーで買ってたのかもしれんやけど、その時はセリアやったから、うわないわと思ってて、ほんならそれを見つけたんですよ。で洗濯コーナーで、なんで洗濯コーナーにこんなん置いてあんやろうと思ったら、一緒に洗って猫飼ってる人、ペットを飼ってる人必見みたいに書いてあったし、もう なんか分からんけど、別にいらんかったけど、しゃあないし、それを買いまして、で使ってます。でもよくよく考えたらね、洗濯機にはあのゴミ取りのなんかあるじゃないですか、ゴミ取りシートみたいな、なんか吸い込まれていくやつ、あれがあるから、あんなスポンジみたいな、あの多分入れんでもいいんやと思います。そんな私が期待してたほどあの猫の毛がいっぱいひっついてるってことはないのでね、はい、そんなんですよで湿度が高いっていう話に戻るんですけど、湿度が高いからか知らんけど、あ、ちゃわちゃわ、ほんで日焼け止めをやっぱり4月ぐらいから塗るんじゃないですかね、顔もやけど、腕とかにも塗るじゃないですか。ほんならね、なんか塗ってで、まあ服着てなんやしてたら、また猫が寄ってきたりとかしたら、すごいひっつくんですよ、当たり前やけど毛が。で、まあ腕とかについてんのはもう なんとなくさーって払ったりなんか拭いたりしたらいいんですけど、でまた不薬塗ったらいいんやけど、なんか時々顔にね、多分それはもうほんま湿度が高い時に限りなんですけど、顔にめっちゃついてる時があって、でそれがこう外出て歩いてる時とかにふとなんか自分のなんか視界に見えるんですよ。なんかこの辺あんねんけど分からへん、取れへんって、鏡で見ても老眼視見えへんとで、私はピンセット持ち歩いてるんですよね。だからピンセットでバス乗った時とかによく見て、こうあまたついてるわみたいなことがあって、まあ、だから湿度ってそんなことだけでも厄介やし、あと私今もこの収録中に前髪うねってるんですけど、ね、もうストレートパーマを当てることをやめたんですよ。そうなんかもう紫でブリーチとかしてるから、もうこれ以上傷んだらあかんから、ストレートパーマを1年ぐらいしてなくって、だから前髪がうねってんやけど、辻ちゃんが前髪をうねらへん方法をやったはったんですよね。スプレーで後ろ中側からガチガチに固めるっていうやり方をやったはったんで、もうとりあえずできひんのでエンディングに参りましょう。
1: あや姫のキラキラステーション、キラステ。
0: はい、本日もお付き合いありがとうございました。次回ザ・ゴールドスターはアコースティックバージョンで6月28日カフェドあや姫でやりますので、よろしくお願いいたします。では本日もありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。6月14日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。さあ皆さん、コーヒー飲んでますか。今日もね、美味しいコーヒーを朝にから飲んだら今日一日なんかいいことが起こるかもしれないですよね。はい、まあどうかな。はい、この番組の、始まった時ですね、1回目か2回目にゲストで出ていただきました MN コーヒー沖縄大阪さん、覚えてる方いらっしゃいますかね。はい、 MN コーヒー沖縄大阪さんなんですけども、実はですね、うちのですね、事務所から歩いて5分ぐらいところにお店があるんですよ。で、以前ゲストで出ていただいた時はまだまだオープンした直後だったんですけども、まあ、そこからもう月日が流れましてね、僕週 2,3 回ぐらいのペースで MN コーヒーさんに行かせていただいてるんですけども、まあ、本当に美味しいコーヒーをいつも飲ませていただいております。まあ、僕自身もですね、コーヒー教室の先生をやっておりますし、以前お店を構えてたので、まあ、自分もね、コーヒーの入れる腕前に関しては自信はあるんですけども、一番美味しいコーヒーって皆さん何か分かりますか？これ僕一つ答え持ってまして、一番美味しいコーヒーって何かと言いますと、誰かに入れてもらったコーヒーが一番美味しいです。はい、自分で入れるより誰かに入れてもらったコーヒーが一番僕は大好きでございます。美味しく感じるんですよね。はい、今日も番組が終わったらMN コーヒーさんに僕行こうかなと思っておりますので、オーナーの長峰さん、待っといてくださいね。よろしくお願いします。では今週も、マガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: OSF FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
1: コーヒーに合うミルクはなんだというお話を、しましたけども、これも覚えている方いらっしゃいますでしょうか。実はちょっとミルクのお話で、気になるトピックが入ってきましたけども、アーモンドミルクというものがあります。もしかしたら飲まれてる、リスナーさんもいらっしゃるかと思うんですけども、今ですねこのアーモンドミルクの需要がどんどんどんどん増えているそうです。でこのアーモンドミルク、名前の通りあのナッツのねアーモンドで作ったミルクなんですけども、水で浸したアーモンドを砕いて絞ったミルクです。で、牛乳とは違ってね、こちらは植物性の飲み物でございます。もうこれが今すっごい、飲まれてるというところでございますけども、まあ、これどんなアーモンドミルクでどんな味なのかというと、やはりねアーモンド独特の香ばしい風味が、感じられます。で、牛乳みたいに、ちょっと濃厚な感じじゃなくてすっきりとした、味わいが特徴のミルクでございますね。どんな成分があるかというと、ビタミン E が、とにかく豊富です。でコップ1杯、飲むだけで1日分のビタミン E が取れると言われております。これすごいですよね。で、あと抗酸化作用があるそうでして、それによる美肌効果であったり血行促進が期待できると言われております。まあ、めちゃめちゃ体にいいですよね。美肌にいいということで僕もちょっと飲んでみようかなと思ってますけども、はい。そして牛乳と比べてカロリーが低い、そして砂糖を使ってないものもありますので、まあ、そういったものであればダイエット中であったりちょっとね糖質を制限されている方にはおすすめのミルクでございますね。あとミルクという名前がついておりますけども、乳製品を使っているわけではないので、まあ、牛乳アレルギーの方であったりとか、まあ、牛乳を飲んでちょっとお腹を壊しやすい方でもですね安心して飲める飲み物になっております。ただですね、何事も飲みすぎっていうのはよくありません。飲みすぎるとですね、消化不良を引き起こす可能性がありますので、まあ、目安としては1日1杯から2杯ぐらいを、していただくのがいいかなというところでございますね。はい。まあ、いいことずくめ、体にめっちゃ良さそうなので、ちょっとね、皆さんアーモンドミルク、一度試してもらったらいいんじゃないかと思いますしね、まあ、このアーモンドミルク、コーヒーに加えて、まあ、アーモンドミルクで作ったカフェオレっていうのも、なかなか美味しいかと思います。まあ、アーモンドのね、ちょっと香ばしい香りと、牛乳のね、牛乳ちゃうわ、コーヒーの、香ばしい香りっていうのはね、うまく、美味しく合いますので、まあ、これも試してみるといいんじゃないかと思います。ぜひお試しください。それではここで1曲お送りいたします。曲は、熊谷杏里で誕生日。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、それでは今週も素敵なゲストに来ていただいております、今週のゲストなんですけども、先週も遊びに来ていただきました株式会社虹色代表坂東さとみさんと、その妹さんでございます富田美沙さんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします、
1: はい、2週にわたって、今日も来ていただいておりますけども、はい、ではですね、先週ちょっと聞いていなかったリスナーさんもいらっしゃるかと思いますので、もう一度改めてお二人に順番に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。じゃあ坂東さんから。
2: 大阪府交野市で放課後等デイサービスなどの障害福祉や、カフェ、保育園などの10事業所を営業しております坂東と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。では、はい、富田さんお願いします。
3: はい、妹の富田美沙です。私も、同じ、放課後等デイサービスで子どもたちと一緒に楽しく毎日過ごしてます。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。先週はですね、お二人の、お子様のお話ですね。はい、お二人とも、障害を持ってられている、お子様がいらっしゃるということで、それがね、坂東さんの方は、ね、はい、最重度知的障害を持ちながら、はい、もう普通高校を合格して、ね、今22歳ですか。
2: 22歳です、ね、大きくなりました、
1: ね、元気に大きくなって、ね、人生を謳歌してると。
2: もう本当に、もう普通健常のお子さんよりも人生楽しんでるんじゃないかっていうぐらい楽しく毎日過ごしています。はい、
1: いいですね。はい、で、富田さんのお子様は、はい、場面
3: 監目症
1: ですね。はい、はい、場面監目症で、はい、お家で過ごされてる時と、はい、幼稚園学校にいる時とか全く違う、ね、
3: そうですね、びっくりするぐらい、
1: 喋らなかったり、ね、固まってしまったりっていうことだったんですけども、はい、ボクシングに目覚め、
3: そうですね、もう今はもう朝の早朝4時の始発から学校にね、はい、朝練から始まり、もうその学校のね、クラブ、はい、部活以外にもジムにも通いで、もう今別人のように、はいはい、外に出まくってます。
1: すごいですよね本当に今ね、お二人のお子さん元気にね、はい、過ごされているということで、いろいろとお話を、先週は聞かせていただきましたけども、はい、はい、今週ですね、これから、どういうことをしていきたいか、その普段のお仕事もですね、放課後などデイサービス、など、健常者の方もいらっしゃれば障害を持ってられる方もいらっしゃるわけなんですが、これからそういうお仕事をしながらどういうふうにね、やっていきたいかっていうところを今日はいろいろお話聞かせていただこうかなと思っているわけなんですけども、
2: そうですね、息子もね、無事その普通高校は卒業したんですけど、卒業後ですよね、問題は。障害のある子にとってその後の行き先っていうのが、やっぱり親からしてもやっぱりどうなるだろうという不安感がすごく強いんですね。で、息子は今私の、事業所の一つの、虹の空っていうところに、で働いてまして、ニコリカフェっていう片野でカフェをしてるんですよ。でニコリカフェで今、お仕事をしています。でね、ニコリカフェ、ニコリカフェは片野で、やってるんですけど、最初はなんていうかな、カフェからスタートしたんですね。すごくおしゃれなカフェとして、結構皆さんに認知していただいてたんですけど、そこに障害者が働いてるっていうのが、こうあまり前面に出てこなかったんですね。なんていうかな、就労の方のカフェではなく、ただ本当に片野にあるカフェとして認知されてて、でそうなってくると、なかなか障害者の方が活躍するのが難しくなってきちゃったんですよ。でなんかもうやっぱり忙しくなると障害の方はちょっと、袋詰めとかの方に行ってしまって、表には出れないっていうようなカフェになってしまって、親としても、もっと障害の方と地域の方が交流をする場にしたいって思っていたはずなのに、どんどんその理想からは離れていったんです。それがちょうど去年、2年ほどカフェオープンしてたんですけど、 これは私の目指してるカフェじゃないなっていうところで、うん、ついこの間、
1: はい、
2: もう大幅リニューアルしたんです
1: ね。思い切ったわけですね、
2: うん、思い切りました、うんうん、もうだからすごく皆、うん、周りの方からは、はい、せっかくカフェ軌道に乗ってきたのに、うん、もったいないとかいろいろ言われたんですけど、うんうん、やっぱり障害のある方が地域で生きていくためには、
1: はい、
2: 地域の方に知っていただかないといけないのに、うん、なぜかこう忙しくなればなるほど障害者の方が見えないところで働くっていうのが違うなと思って、
1: うんうんうん、
2: それで改革して、
1: うんうん、
2: で今回からは、ついこの間5月にまた再オープンしたんですけど、
1: はい、
2: 今まで週5オープンしてたのを週3オープンに変えまして、はい、そのうちの、1日は重度の障害者の方もカフェで働いてもらうという、はい、そのつながりカフェっていうのをやり始めました。
1: はいうんうん、あ名前も変えたわけですね。
2: ニコリカフェ&つながりカフェみたいな感じで、はい、
1: うーん
2: そこはもう重度の障害者の方もお店の店頭に立って一緒に働いていただく感じになってます。
1: そうするとあれですね、本当に触れ合う機会が、ね、増えることですね、うん、地域の方とか、
2: なんかね会ってもらうのがいいかなっていう。
3: そうですね、いろいろ進化しながらカフェも、うんうん、はい、
1: うんうんうん、ちなみにそこのカフェはどういうメニューがあるんですか？
3: あのね、昔私たち母と両親がマルサンストアっていう言っていいのかな、
2: うん、
3: 食料品で、
1: はいはい、
3: 食料品で惣菜屋さんをしてたんですよ、うんうん、そこでちょっと母の味がね、なかなかパンチの効いた味で、
1: は
3: い、やっぱり片野で食べた、ね、方たちが忘れられないっていう、うん、よく言ってくださる声はすごい、
1: はい、
3: 届いてたんですけど、うんうん、ちょっとそこでねカフェメニューに
2: その、うんうん、そこの母の味
3: を、
2: カフェメニューに落とし込んで、で日が、今週替わりで、
1: うんうんうん、
2: お野菜、私たちの障害者の方が作ったお野菜を使いながら、はい、そのカフェの、週替わりメニューを出したり、つながりカフェでは、はい、やっぱりなかなかその凝ったメニューは難しいので、うんうんうん、カレーとか、
1: はい、
2: こうすくって入れるような、うんうんうん、ものをメインで出させてもらったりしてます。
3: その母のレシピは唐揚げなんですけどね、
1: 唐揚げ、
3: ニンニクと生姜がたっぷり入った、
1: はい、
3: 唐揚げを食べると忘れられないっていう方が多いので、ちょっと揚げ方にもちょっとしたコツがあるんですけど、それはちょっと教えできないんですけど、その唐揚げのランチは、うん、週替わりプラス唐揚げは絶対食べれるので、
2: その唐揚げも障害者の方が揚げてるんです
3: よ、はい、そうなんです、
2: 難しい、
3: ね、そういうのを織り込みながらねメニューをね、
1: うんうん
2: はい、でいろんな会社さんとも、
1: はい、
2: 来てもらったりとかして、うん、会社さんのランチ会とかで貸し切りにしてもらったりとか、
1: はい、
2: 会社さんとコラボ、はい、企業さんとコラボさせてもらって、
1: うんうん、
2: 一緒にお店を使って、うんうん、ちょっとなんか相談会をさせてもらったりとかをやって、はい、こうできるだけ地域の企業とも、
1: はい、
2: 一緒に何かをするような形を今しています。
1: うんうんうん、いいですねそれね。
3: ですよね、うんうんうん、いいですよね。
1: いい、すごくいい、
3: ね、そうなんですよ、うん、
1: なんかそこまでね、はい、まあ普段その調理したりとかね、
3: はい、
1: もう表に立って、
3: うん、
1: 貼るんだったら、
3: うん、
1: もうなんかもうね障害も全然気にならないというか、
2: そう意外と近くで、
3: うん、
2: 作業されてるのを見ると、
1: うん、
2: あこんなこともできるんだとか、本当にもっとできないと思ってたっていう声が結構やっぱりあって、はい、だったらうちの企業でも、
1: うん、
2: 障害者の方を雇用しようかなっていうお声もいただいているので、
1: はい、
2: やっぱり見ていただくのが一番いいなっていうのはすごく思います、うんうんうんうん、
1: 見てやっぱそれを知って、
3: はい
1: うんうん、で、まあ、考え方変わったりとかになる、
3: うんうん、
1: やっぱきっかけにもなると思いますし、確かにね、ここまでできるんだったら、うん働いてほしいなっていうふうにね、うん、企業さんだったら、うん、まあまあ考えますよね、
3: うん
1: うんうん、いいですね、障害持ってはる方が活躍できる、うん、場が増えるっていうのはね、
3: うんうん、
2: そうなんですよ、本当に地域の方に知ってもらって、
1: はい、
2: 地域の方が何々くんって声かけてもらえるのが一番いいなと思っているので、本当に身近な存在として、だからうちの昌磨は実は130キロあるんですよ。
1: でかい。
3: そうそう、あれ増えてないですか。
2: あの、はい、あの昔はねすごく可愛かったんですけど、はい、どんどんどんどん超えまして、はい、今175センチぐらいあるんかな身長は、うんうんうん、だけど130キロの巨体なんですね。
1: ほう、
2: だけどあのトトロみたいな感じで、
3: はあはあ、よく言い過ぎですね。
2: で
3: もいいキャラです、
2: ね、マスコットキャラとして、はい、あの本当にあのどこに街歩いてると、はい、本当にあの声をかけていただけるようになって、うんうんうん、で地域で生きているので、はい、学校の同級生とかも最近はあのコンビニとかでバイトしたりしてるので、うん、ああ少々とか言ってみんな声もかけてくれるんですよね、うんうんうん、なんかそういう存在になっている方が、うん、やっぱりこれから生きていく上では私も先に死ぬので、うん、やっぱりこうみんなに知ってもらうのが一番

0: たら、はい、やっぱり皆さん会わなくなっちゃうので、やっぱり出会うっていうのが大事だなと思いますね。
1: そうですね、うんうんうん、まあ、出会ってもう周りの方と一緒に、
0: はい、
1: ね、それこそ過ごせる環境とかね、うん、地域っていうのがどんどん増えれば、ね、うん、めちゃいいですよね。
2: そうですよね、うん、そういう、ね、考え方の方がどんどんどんどんね増えていって、ね、
1: うんうんうん、
0: 本当にあの今地域がちょっと活性化してなくって、
1: うん、
0: なんかこう PTA もなくなっていってるし、地域のお祭りもこうやっぱり縮小されたりとか、どんどんこう地域の元気が失われているような感じがすごくするので、はい、
1: うんうん、
0: 本当に私たちもだからできるだけ地域を活性化したいと思って、うん、この間はねマルシェ、
1: おー、マルシェ、はい、
0: してそこもあの障害者のうちに通ってきてくれてる利用者の方も来てくれるし、うんうんうん、あの本当に地域の方がたくさん来ていただいたので、
1: はい、
0: またそこでも出会いが生まれてとか、
2: うんうんうん、
0: まあ、そういう場が大事かなと思いますね。
2: イベントとかね、あの開催してね、
1: うんうんうん、
2: はい、混じり合うっていうことが大事かなって、
1: うんうんうん、そうですね、はい、うん、出会ってどうするかですよね。いや、まあ、そういったことをこれからもどんどんどんどん、まあ、広げていって、
2: はい、
1: うんうんうん、
0: もう広げていきたいです。もうどこもう全国にも広げたい。
2: あの ADHD なんで止まらないんですよ、うん、あれは、
0: うんうんうん、大阪はまだいいんですけど、
1: はい、
0: まあ、全国に、うん、
2: 全国行きたい
0: と、ね、本当に高校にも普通に障害者の方がいるとか、
1: うん、
0: 普通に、
1: うん、
0: ね、でもいるからといって困るわけではないので、
1: うん、
0: 本当にあのそういうことも伝えながら、
1: うんうん、
0: あのやっていけたらなと思ってますけどね、肩の皮飛び出したいんです、
2: う
0: ん、
2: は
0: い、
2: 元気なうちに、はい、
1: 私たちがね、まだまだ元気じゃないですか。
2: 元気ですかね。
1: あの前もあの、うん、この番組に、ね、ゲストで、
2: うん、
1: あの出演された方が、うん、あの同じ障害を持ってはる、
0: うん、
1: ね、お子さんがいて、そのお子さんも20歳超えたかな、
2: うんうん
1: うん、だしその方自身もそういうちょっと支援学校とかに行って、うん、子どもたちに向けてなんかちょっと授業をやってたりとか、うん、なんかそういった方もいらっしゃるんでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、あの小さいうちにそういうのを学ぶと、
1: うんうん、
0: もうあの入りやすいので、
1: うんうん、
0: 本当にちっちゃいうちから、うん、あの関わってもらえたらいいなと思いますね。
1: そうですよね、うん、でまあまあ周りの、ね、大人たちとかもそうですけども、うん、その子自身障害を持ってあるその子自身も、うん、なんかこう夢持ってね、
2: そうです、
1: キラキラと、
2: そうです、
1: ね、目輝かしてね、うん、ニコニコしてるね、まあ、そういう社会になればいいですよね。
0: 本当に夢が語れるように、
1: うんうんうん、
0: 障害があるから無理や、無理やでじゃなくって、
1: うん、
0: いや障害あっても全然大丈夫って言える社会にしたいなと思ってます。
1: いいですね、まあ、僕、ですね、僕なんか多分いろいろ障害抱えてると思うんですよね。
2: いやいやいや、器用に生きられてますね。
1: 器用にのらりくらり。うん、でも本当にそういうね、ちょっと世の中にするっていうのは、はい、まあ、本当にいいことだと思うので、うん、もうぜひぜひお二人にはね、うん、どんどん活躍していただけたらなとは思ってますしね、うんうんうん、
0: 縛られずにね、
1: 縛られずに、
0: そうですね、飛び出しながらね、
1: うんうんうん、
0: 本当に私自身もデコボコ持ってるし、ね、あなたもね、
2: 私も持ってるって言われるんですけど、うん、私は一番普通やと思ってるんですよ。
0: なかなかの特性です、うんうんうん、社長さんはね、皆さん特性持っていらっしゃる方めちゃくちゃ多いので、
1: あ、かもしれないですね、
2: 止まってられないんでね、うんうん、はい、いろんなことしたくなるんでね、
1: うんうん、
2: はい、
1: 多分僕もデコボコ相当ひどいと思うんですけどね、
0: うんうん、
1: どこに行っても合わへんわ言うて、
0: 組織にはね、組織には属せない
1: けれども、ね、組織にはちょっと属せないです、うんう
0: んうん、でもその代わりね、一人で頑張る力を、
1: まあまあまあ、
0: 持ってはると思うんで ね、
1: う
0: ん、
1: ね、あの、がん、がん、うん、頑張りすぎてちょっとね、あのどっかでぽっくりいかへんかな。
2: そうです、それが怖いんですよ、
1: ね、ね、でたまにはちょっとね、立ち止まって、はい、
2: そうです、
1: あの休憩するっていうのも、
0: う
1: ん、
0: そうです、
2: ね、大事ですよね、うん、
0: 休憩する場所もね、
1: 場所も大事です、
0: 取っていかないといけない、
1: ね、はい、まあ、本当にね、2週にわたってね、お二人にはいろんな話を、していただきまして、僕もちょっとね、いろいろと考え方が変えれる、うん、すごくいい時間になりました。はい、はい、本当に良かったです、今日、はい、うん、じゃあですね、最後にちょっとお二人に、まあ、今後に向けて意気込みとかをちょっと言っていただこうかなと。
0: 意気込みですか。
1: 急に降った、
2: 急に降りました、ね、降られたな。

0: やもうでも、うん、私は本当にあの全国で講演会、翔馬と その息子との話を、はい、
1: うんうん、
0: あのさせていただきたいので、はい、あの ぜひ全国で呼んでいただけたらと思っています。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、
2: もう私はもうずっと笑ってたいですね。もう楽しいこと、うん、自分の好きなこと、
1: うんうん、
2: もうをしながらつつ姉を支えれるように、支えれるっておこがましいですけど、うんうん、あの笑いを提供できるように、うんうん、はい、あの頑張っていきたいです。
1: ありがとうございます。はい、はい、本当にもうずっとラジオ喋ってる時ずっとニコニコ笑顔ね、あの富田さんされてて、
2: はい、
1: マドさんはうんうんちょっと緊張しながら
0: 緊張しながらそうや
1: った喋ってましたけどもね。はい、まあ本当に、はい、あの2週にわたってあの素敵なお話を聞かせていただきました。はい、ありがとうございました。うん、またね、あのいろいろと活動がひやあの広がってね、またより活躍された頃にはまた遊びに来ていただもらおうかなと、
0: はい、
1: 思っておりますので、
0: はい、
1: その時
0: は
1: またよろしくお願いいたします。はい、それではですね、2週にわたって、出演していただきました、ゲスト株式会社虹色代表坂東さとみさん、そしてその妹の富田美沙さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、エンディングのお時間です。まあ、本当にね、素敵なお話を、今週そして先週もね、聞かせていただきました。やはりね、知ることって大事だなというところですね。何も知らない、ままでにその偏見であったり、まあ、差別を持つっていうところは、本当に、僕もどうしてもそういう目があったというところはありましたので、まずは知ることすごく大事です。で、知って、なるほど、知るからこそ、次の興味につながっていくというところでありますので、ちょっと僕もですね、ちょっと積極的に、そういった方たちに今後ちょっと関わっていって、何かその今日のねお二人の活動に、少しばかりでもなんか貢献できたらなと思いました。はい、それでは、今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: おはようございます。6月14日388回目の放送です。今日はですね、アサニャンさんが早退されまして私一人の収録になりますね。
1: 初じゃない、
0: うん、初、うん、でも前なんか一回なんか喋ったことある気がする。あれはでも体調不良じゃなかったような気がする。
1: 用事かなんかかな。それもあまりないんだけどね。
0: そうね、ないもんね。でもなんか喋ったことある気がするけど、一人でも。そう、でもアサニャンさんね、本当頑張って、今日は4本撮りなんですけど、3本までね頑張ってくれて、最後の1本頼むよと言われたので頑張ってやっていきたいと思います。
1: 満身創痍でって言うと選手もね
0: 言うとった言うとったとにかく今日は一人なのでゆるーくいきたいと思います。お願いします。

0: 改めましておはようございます。お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピストのさとりです。今日はですね、一人喋りということで、本当にね、朝にゃさんがいないのこあ いつもこう言ったら帰ってくる、言ったら帰ってくるって感じなんですけど、今日帰ってこないんで帰ってこないんでですね、本当にな
1: んか変な感じあるね。
0: そう、変な感じ、うん、なんですけど、まあ、今日はのお話はね、私の大好きな里見姉やんのお話をちょっとしたいなと思ってて、というのも里見姉やんさんね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとねご紹介すると、尾崎里見さんなんですよね。で、お笑いプレーマセラピストっていう風に肩書きがされてるんですけど、本当ね、小さい時から貧困とかいじめとかね、虐待とか兄弟のね死であったりとか、いろんなことの中で、まあ、18歳で独立されて、美容師からスタートされたんですよね。で、そしてもう本当にこう6万円って言ってたかな、初任給7万円って言ってたかなくらいの時からね、ずっとこのイメージっていうのをね、イメージングっていうのをねされていて、でそしてそれがもう本当に描いた通りの人生を進まれて、で23歳で美容師のね1店舗目をオープンされて、25歳で2店舗目、27歳で3店舗目っていう感じでね、27歳で年商5億円っていうことをされてきて、まあ、そこからねいろんなセミナーされたりとかして、今は淡路のねポピっていうお家を建ててですね、そこで講座されたり、畑をねして木でねエネルギーを入れる、そのね野菜を育てたりとかですね、本当にいろいろされてるんですけど、もう私が里見姉やんと知り合ったのは10年ぐらい前なんだけど、もうそもそも出会ったのは仕事を辞めてね、仕事を辞めて何しようかなって思った時に、最初にやっぱり笑顔をね、笑顔になれる人をたくさん作りたいと思って、表情筋トレーニングっていうのを習いに行ってね、その表情筋トレーニングを習った先生が里見姉やんのところに行ってたっていうことでね、でその時に里見姉やんと教えてもらってなくて、すごいその先生のお話が分かりやすかったんです。心理学的なことね、表情なんやけど、やっぱ心と表情と顔ってねつながってるから、そのマインドの部分をね教えてもらった時にめちゃくちゃ分かりやすくて、なんでこんなに分かりやすいんやと思ってさ、それをその先生に伝えたんよね。そしたら北野のね先生のところで学んだんだっていうことで、もう秒で満席になるから募集かけたらなるからね、もう本当パソコンの前で待って、時間になったらもうピーンってね秒針あるやん、あれのもうピーンってなったらすぐもう押して申し込まなあかんねんみたいな話を聞いて、神戸来たの、私神戸やんか、だから神戸来たのでそんなんあるって知らへんし、聞いたことないし、なんだそれはみたいな。だからもう帰り別れてすぐにね、携帯で神戸来たの秒で満席で調べたんよ、それ入れて、
1: それで引っかかる、
0: それで引っかかったんよ、すごくない、すごーと思って、それだけで、だって名前分からへんし、
1: おもろすぎるよ、秒で満席で
0: 秒で満席で出てきたんよ、ほんまに。日本ならそのホームページ見たら、なんとあさって初級講座の1日講座やったかな、2 days コーナーやった2 days やったかな、 なんかとにかく
1: まさにその満席になる それの募集が、
0: 募集が2日後、にあるって始めますみたいなのやって、いやこれはもう行くしかないやろということでですね、もうほんまにそれこそ携帯パソコンの前で打ち込んで、あとはもう押すだけっていうね、申し込みもしといて、
1: コンサート状態
0: そうそうそうほんまにそれでね申し込んで、もう一発で行けたんだけど、そこから出会いやってんけどね、だから10年前で、そこから何回か、2days っていうのがあったり、初級コースの2レーズで、初級6回、中級6回やったかな、で中級の2レーズもあったりして、結構 この数年の間にいろいろ受けたというか、何回か同じの受けたりして、してたんだけど、この間ね、4月に宮津の方で講演会があるっていうことでね、で行ってきてんけど、なんかすっごい久しぶりに話をね聞いて思ったのは、忘れてるって思ってん。だからあんだけ言ってたのに、言っててで頭の中には入ってるし、聞いたらそうだったそうだって思い出すし、でも忘れてるなって思って、そう言ってた時はすごい大事でやっててんけど、でもその中で姉やんが言ってたのがね、やっぱイメージングって毎日しないといけないってね、毎日やって、でやっぱりそれでこう夢を叶えてきたっていう人多いけど、だからやっぱり毎日するって大事やでっていうことをね、やんわりとおっしゃってて、そう分かってんねんけど、やってへんかったなと思って。だからやっぱりこうやってる人っていうのは続けてるだろうし、だからこう夢叶ったり思いが現実になったりするんやろうけど、あやっぱり忘れてるしやってないしっていうところで差が出るんやなっていうのをね、改めて思ってね、
1: やっぱり私の中ではこう、うん、さとりちゃんは割とこう実践して、うんうん、なんかこのなんて言う私生活とかにこう取り込んでる人というイメージはあった。でももちろん基盤はね、うん、きっと入ってるから、うんうん、その考え方の軸としてはあるんやとは思うけど、うん、確かにね、毎日その思い起こすというか、そうそう、うん、そういうのはまた違うからね。
0: そうそうそう、ほんまね、さとみ姉やの、ね、CD を聴きながら誘導瞑想的なね CD があって、それを聴きながらね寝てた時期 もうすごい結構あるんやけど、うん、それをこう一番ほら寝る時と寝る直前の時と起きる、もうこう覚醒するね、起きるとこ目が覚める
1: ぼやっとしてる、
0: そうぼやっとしてる、あの時間が一番 あのイメージがいい時間やね、うん、でその寝かけの時、朝はねちょっとやっぱりバタバタしたりやることあったりするから、夜にその CD を聴きながら寝てイメージするっていうのをやってたんやけど、なんとね寝てしまうねん。わかる？
1: いやめっちゃわかる。わかるよ。
0: なんせ寝てまうねん。
1: 最後まで聞かれへんよ。
0: そうやねん。そうやねん。最後まで聞かれ、いつも大体これぐらいでこう記憶なくなるよねっていう感じやねんやね。ね。
1: もう誘導瞑想超えても誘導催眠やもんね。うん、もう睡眠とってるからね。
0: そうやねん。そうやねん。だから
1: 効果はあると思うで、うんうん、絶対リラックスしてるよね。うんうん、
0: そう、そう、そう、そうなの、そうなの、そうなんよ。ただね。いつもほら姉やんの声聞きながら寝てるやんか、うんうん、でそれでその頃その講座行ったりとか、うんうん、してたら姉やんの、もちろん姉やんが喋ってる声やん、うんうん、やっぱりさ脳ってすごいもんで、うん、寝る時に聞いてるから姉やんの声聞いたら眠たくなんねん。わかる？
1: わかるわかる。
0: だからもう楽しいねんで、面白いし聞きたいねんけど、うん、だんだんなんかさ眠たくなるモードに入るんよ、うん、
1: なんかスイッチ入ってる感じがするんだよ ね、
0: うん、
1: なんだろうなあれね、
0: うん、ほんでやっぱりこれはあかんと思っても聞くのをやめて、自分の中でイメージングするようにしたよね。もったいない。
1: さとみ姉やんの声ってこう割とさ、うん、そのこう楽しい話もしてくれるし、
0: う
1: んうん、わーって結構エネルギー、
0: う
1: ん、
0: こうそう
1: パワー満載みたいな感じやん、うんうんうん、元気な人みたいな感じやからね、うん、あんまりそういう感じじゃないよね。
0: そう
1: どちらかというと、
0: なんかこう おとなしくこう眠たくなるようなことは全然ないんやけども、うん、こうやっぱ CD 聞いてた時はすぐなんかその声で眠たくなったりするし、ま、中級コースってこう瞑想みたいなね、そういうのがこうヒーリングがあるヒーリングの時間が1時間ぐらいあるんかな。その時目つぶってヒーリング受けるんやけど即寝てしまうね、うん、だからやっぱりそれがちょっともったいないなって思って、そこからちょっと聞くのをねやめたのもあって、やっぱり習慣になってたのがペタッとやめたら忘れちゃうんだなってすごい思って、うん、でも
1: さっきあれやったよ、うん、自分で瞑想、
0: うん、自分で瞑想っていうかそのイメージ、
1: うんうん、
0: この 台本っていうのを書いてさ、うん、あのいつにこんな状態で、ね、うんうんうん、でこんなになってで嬉しくてこんな こういう風になって私はもうめっちゃ嬉しいとか台本に書くやん、書くねんね、うんうんうん、それを頭の中で思い浮かべてその情景とかあの声とか体感とかそういうのをほらイメージしながら寝てたわけよ、うん、めっちゃ嬉しいワクワクみたいなやったーとか思いながら、ね、寝てたよね。
1: それはあれなん、こう別に、録音してるわけではないか、
0: あじゃなくて自分の中のイメージだけで、そうそうそうそうそう、
1: 脳内イメージを
0: で、そうそうそうそう、
1: あの、まあ、
0: 画像でね、
1: 頭の中でちょっと映画始まったみたいな感
0: じだね。あ、そうそうそうそう、自分の中でそれをね、あの夜やるっていうのをね、うん、やってたんだけど、あのやっぱり一日しなくなって、うん、で思い出してでもまたしなくなってみたいなんで、だんだんしなくなってしまったっていうのもあるよねと思って、ほんまに忘れてることとかめっちゃあって、久しぶりに聞けてほんまによかったなっていうか、そう、そしたらさ、やっぱりあのなんか一緒に妹とかもね行ってた時もあったり、あの教えてあげてね、あのねやんの教えてあげてね、妹もその講座に行ったりしてたんやけど、子供を連れてね行ったりとか、中学コースとか小学生コースとかね行ったりしててんけど、あのこの間妹がさ、すごいこう前向きなんやけどいつもね、でもちょっと弱気なことを言ってたことがあって、でも前の私ねやんのとこ行く前やったらさ、そっかみたいな、大変やなみたいな、そういうこともあるよねみたいな感じで聞いてたと思うねんけど、ねやんとこ行ったもんで、なんかそのアドバイスとかもそうやな、でも普通やったらそう思うよな、でも思い出してさとみねやんはなんて言っとったみたいな妹も言ってたからさ、そういうの今そういう状況になってるんみたいな、今なってないやろって、今なってないことをね、そんな風に言ったら言わんでもいいやんかみたいな、なってから考えてもいいんちゃうみたいな、なんそうやってこう、そうやな、しかもさ、やっぱりマイナスに引っ張るのって簡単やけど、マイナスなこと、こんなんなったらどうしよう、あんなんなったらどうしよう、ほなこんなんなって、あんなんなってって、そっちの方は考えるの簡単やけど、じゃなくてさ、こうなってこうなってこうなったら最高っていう方ってなかなか出てこうへんかったりするんよ、イメージの中で。そっちって難しいよね、
1: 過去は思い返しやすいけど、うん、そうそう、未来はね、どうなるか分からへんからイメージしにくいよね。
0: そうやね、そうやね、うん、だからどうなりたいかっていうのを明確にしていくことで、イメージのイメージングって成り立っていくけど、マイナスのことばっかり普段考えてると、こっちのプラスのイメージって出てこなくなるっていうね、そういう話もあって、あそうやったそうやったみたいな。だからその妹にもマイナスなことじゃなくて、どうなりたいん、どうなったら最高なんみたいな、そっちの、ほな妹がこうなったらいいと思うね、でやろ、そっちをイメージしてなとか言うて、ほならなんか2人でさ、ほんまやな、こうなったらいいよな、でもわ2人のワクワクがさまた大きくなってっていうのがあって、いや、やっぱりこういう風に聞いたこととかいいなと思ったことをやっぱ実践してやっていくって大事やけど、それだけじゃなくてやり続けるってほんまに大事やなと思って、このなんかこうやり続けるコツ、もうやり続けてる人はずっとやり続けてるやん、そのなんかやっぱやり続けるコツっていうのがな、なんかこう教えてほしいなっていうかさ、あのできる人ってどうやってんのかなっていうのを最近の課題っていうかこう聞きたいことを、うん、よくほらマラソン選手とかさ、あの走らんかったら、普段練習しててさ走らんかったら気持ち悪いとかさ、まあ、歯磨きとかでもそうやけど、習慣になったらやらへんかったら気持ち悪いとかっていう風になってくると習慣になりやすいけど、そのイメージングとかって別にやらんでもさ困らへん。
1: そうかもしれへんけど、でもスポーツ選手の人も結局コーチがおったり監督がおったり、それこそ今なんか特にさ、メンタルのコーチがいてたりとかっていうことを思ったら、やっぱりスポーツ選手もそういうものにこう向き合うために、こう定期的にこう思い返すというか、そういう思い起こす時期みたいなとかがあるんかなと。
0: そうだよね。だからやっぱりそういう時間はしっかりその生活の中に取り入れるっていうか、あのなんていうの、ついで寝るときにするとかじゃなくて、ちゃんとその時間を取るっていう、あの確保するそのための時間っていうのはね、やっぱ必要なんやなと思って。どうしても日常の中でやることがいっぱいあったりさ、なんか他のことに意識が向いてると、あのわざわざそこに入れ込んでないと、まあいいかみたいになっちゃうからいやほんまにこれってすごいこう大きな収穫やったなと思って、こんなにあんなに好きやったしやってたのに、こんなに簡単に忘れちゃってるやみたいな、もうめちゃくちゃねそういうのをね思ったんだよね。でもやっぱりイメージって誰でもできるし、うん、っていうところと、であのイメージするときに大事なのが五感っていうことで、その五感をめっちゃ感じるっていう視覚、聞く聴覚で、まあ、味覚とかね、あのなんかそういうの、味覚とかあの嗅覚とか体感覚とか、やっぱその中であのイメージの中に取り入れていくっていうのがさ、なんか改めてそうやな、それをこう分からへんかったら、例えばさ、妊娠の話とかも多いんやけど、赤ちゃん3キロっていうのがイメージできひんかったら、3キロのお肉買ってな、それをこう毛布とかで作るんでな、抱っこして こんな感じとか、旦那さんの手の感覚やったら旦那さんと手つないで、この感覚、ぬくもり、大きさ、あの分厚さとか、あの、ね、その感覚をこうイメージの中でできるぐらい手を握り続けてするんやでとかね、ああそうやったなそうやったなみたいな、うん、なんかほんまにそのなりたい姿というか、その時をありありと思い浮かべれるように、普段からこうなんていうの、そういうのをやってみるっていうね、情報を取っていくっていうね、そういうところがほんま大事やなっていうのをまた改めてね思わせてもらったなって思って、なんかほんまにすごいなんていうの、その念願の話もめっちゃいいねんけど、それ以前にやっぱり自分 その在り方っていうか、全然できてへんやんみたいな、もうめっちゃ忘れてるやんとかあって、
1: そうやな、
0: うん、ほんまちょっとね、いいこといっぱい今までも学んできたし、その時はそうやなって思うけど、いやほんま忘れてんなと思って、
1: うん、それはなんか話を聞いていきなりこう実践するのもまた、うん、これまた難しいと思うけど、うん、なんかそれをし続けるのはより難しいよね。
0: いやほんまにね、ほんまにそうやなと思って、うん、なんかそうな思ったら、ほんまやり続けてることって私あるんかなっていうね、うん、すごいそれはもう、だけどこのね、あのギグのねやつはまあ月1回の収録やけど、やっぱこれは続いてるし、うん、こうやってこうやっぱり続けるっていうことには、続けるってやっぱり楽しいとか、なんかあのなんかないと苦痛やったら続かへんしさ、あのどうやって続けてくとほんまいいんかなっていうか、取り入れていくといいんかなっていう、でもやっぱりそれを考えた時にはやっぱりワクワクで、なんか自己になったらいいな、こんな未来になったらいいなっていうのが明確になれば、やっぱりやりたくなるやん、絶対こんな未来が待ってるっていうか、こんな姿になりたいとか、私のワクワクやなっていう風にね思って、ほんまなんか自分がのこう未来を自分で作っていけるとしたら、諦めたりじゃなくてね、作っていけるとしたらどんな未来になりたいんやろうみたいなところをやっぱり深掘って、こうなったらいいな、なったらいいなっていうさ、好奇心を持ってできたらいいなっていうのをねすごい思って、であの行ったところが宮津やってね、宮津ってほんまにいいとこで、あの海は天の橋立てとかあって、で海はめっちゃ、でその日もめっちゃ天気良くて、海もめっちゃ綺麗し、海鮮も美味しいし、ですっごいおしゃれな、なんか道の駅っていうのかな、なんかそういうところもあったり、 イメージと全然違ってすごいこういい場所やってね。だからそんなこういい場所でお話聞いたりできたっていうのもね、またこう心の中でが変わる一つのねきっかけになったし、その中でね、いつもね念屋のって名刺で割り箸を切るっていうのが最後あの講演会の中でやるんよね。そのね講演会の中でやりたい人みたいな手を挙げてくださいって言ったら、まあ、姉やんの話聞くのが初めての人でやりたい人いますかって言ったら、結構前のね方の人が手を挙げてて、で2人とも男の子と女の人とね、あの2人前出ておいでって言ってんけど、2人ともすごい若い人で20歳ぐらい20、女の子の方はねもしかしたら高校生ぐらいやったかもしれへんのやけど、どっちもすごいね若手の人で、今回は若手で行こうとか言って姉やんが読んでねやってんけど、やっぱり男の子ってはい、アホになってって言ってねやんがいつもねやるんやけど、アホにならなあかんって言って、男の子はめっちゃアホになっててん、もうめっちゃ簡単にアホになっててんけど、だからもうスパーンって切れたんね。で女の子のはやっぱりこう若いから恥ずかしいっていうのがあるやん、だからアホになってってねやんが一生懸命やってんねんけど、こう真似はすんねんけど、やっぱりなんかちょっと恥ずかしさってみんなの前やからさ、恥ずかしさもあってうーんって感じやってんやけど、すごい簡単に切れたんよね、スパーンって。もう何回も何回もやってさ、やると焦るやん、でも2回3回ぐらいでできるできるもうできるって言ってやってみって言ったら、3回目ぐらいでスパーンって切れて、すごいと思って、なんか若い子ってほんま素直やねって思ってさ、素直さが自分のを変えるっていうか、ほんま素直大事やなとか、なんかねその空間にいた人みんながあったかくて、姉やのねエネルギーであったかくて愛やってんやけど、その中にやっぱ素直さっていうのがあると、やっぱり変わりやすいんやなと思って、こう生きてくるとこうじゃないとあかんとか、こんなんやったら嫌やなとか、いろいろいろいろわーって考えて、どうしても素直にうんって言えんかったり、できんかったりっていうのがあるんやけど、やっぱりその素直さっていうところもめちゃくちゃ大事やなっていうのをねまた思わせてもらって、いやほんまにねこう喋っててもさ、里見姉やんのことを知ってるって全国にすごいファンの人とかもいるけど、でもやっぱり日本全国で見た時にさ、里見姉やんのことを知ってる人って言うてもおらそんなにたくさんおらへんと思うね、うんうん、な
1: 日本全体として
0: 日本全体として、ね、うん、でもそれでもやっぱりこうやって里見姉やんに出会えたこととか話を直に聞ける機会があるとか、ほんまにありがたいんやなとか、そうもう改めてね自分のいるこの環境っていうか、そういうのにねほんまに感謝した時間になって。
1: さとりちゃんそういうの見つけるの上手やね。
0: うーんそうやね、なんかそうなんかな、
1: うんうんうん、
0: そっか、なんかね
1: そのなかなかやっぱりスルーしやすいというか、うん、そういうものをやっぱり繰り返してると当たり前になっていってまうしとかって思うけど、うん、その環境にありがたいなって思うっていうのは、うんうんうん、なかなか意外と目につきにくいというか、
0: そう
1: 気づきにくいから、
0: そうなんか、うん、確かにそうやんね。いやなんかほんまにこうありがたい環境にいるなって思ったし、でそれも一種の引き寄せやん、言うたってこんなやったらいいなとかあんなやったらいいなって、やっぱりそうやって思うこと願うことって誰でもできるから、やっぱりこうちっちゃなことからでもやっていく、でやっぱりこれを継続してやっていきたいなっていうか、なんかそういう風にまた改めてね思ったなと思って。姉やんもさ63歳って言ってたかな、64歳って言ってたかな、うん、この間誕生日が来たから63って言ったかな、4、そうそうそうやねんけど、めちゃくちゃパワフルで、もうほんまに会うだけで人を元気にしたりとかエネルギー高くいるから、やっぱり自分がエネルギー高くいることも大事やなって思ってね、なんか、うん、すごい久しぶりに 姉やんのお話聞かせていただけて、でもうめっちゃお笑いして、笑いがねかあのやっぱり大事っていうことで、めっちゃ 笑わしてもらって、ですごいこう話を聞かせてもらったから、いやもうほんまにすごい、もうすごい、結構遠かったよ宮津まで、車で行ったから、神戸から行ったんで結構遠かったけど、いや行ったかやったわっていうかね、そうほんまにあのいい時間になったなっていう感じで、
2: やっぱりそういう思い返す時間みたいなのは必要かもしれない。
0: そうやね、そうやね、
2: たまにこう、
0: そうそうそうそう、ね、掘り返すじゃないけど、うんうん、いやほんまね忘れてるわっていう、自分にそういう自分と、やっぱりそれを思い出せてまたやろうって思える自分がいてね、あのので本当にあのぜひさとみね、あの YouTube とかあんまりないかもしれないけど、もしあったらねぜひ見てみてもらったらなと思います。はい、ということで、あのこんな感じでですね、一人でだいろいろと喋りましたけども、はい、ぜひさとみねえのね、機会があったら皆さんも会ってみてほしいし、本とかもねありますので、ぜひ本とかも見てあのイメージングやってみてもらえたら、
2: 今も人気やからね、
0: そうなの、
2: 落ちてすぐせなあかんからね、
0: そうそうそう、今ね多分一般の人とかあんまり受け付けてないみたいなんやけどね、はい、ぜひぜひまたね見てみてください。ということで今日は悟りがお送りしました。はい、ということでこれでいいの、で終わってたっけ、
2: いいよ、
0: で、はい、スマイルフォーアース、はい、ありがとうございました、良い日曜。

0: は、みつきです。これいつもさ思うんやけどさ、
1: はい、
0: あのこれな、いつもここさ始まる前触るやん、うん、この音量のやつ、
1: うん、
0: これさなんかあんま大きい音苦手なんやな。
1: ああ。
0: だからこうパーンってきたらこう下げちゃうんやつ、
1: うんうんうん、
0: でも喋るときはちっちゃいからな上げんねんけど、
1: うん、分かるあるよね、
0: 気持ちは分かる、
1: 分かる分かる。
0: だからあんまりあの音が大きいとこ嫌いなんよね。
1: ああ繊細さんや出ただ
0: からあのさライブとか行くんは好きやねんけどさ、うんうん、ライブハウスがあんま好きじゃなくて、
1: あ、
0: まあ、楽しいから、ね、でちっちゃい子のな、うん、あれやから、
1: うん、
0: まあ近くでアーティスト見れるしいいんやけど、
1: うん、
0: あかんのよね。もうその後もう耳がキーンってなるんやん、
1: まあ、なるなるなる
0: 音がさ大きいと、うんうんうん、だからもうそれがもうしんどくて、
1: うんうんうん、
0: ダメなんよね。
1: わかるよ、
0: わかる、
1: うん、
0: だからもうあのあんまロックすぎるバンド行けへんのよ。
1: ああそうなんや。
0: いや好きやねんけど、
1: うん、
0: めっちゃロックなバンドも好きやねんけど、
1: うん、
0: その最初ってさなんかもうみんな生きてさがジャーンって始めるやん。
1: あ
0: それがほんまに苦手で、
1: あ
0: 来るって分かっててもおーってなんのよね
1: で特にちっちゃいライブハウスやとねドラムの音とかももう直やからな、
0: そうそうそうそう、
1: 広いとこやったら、ね、そんなね吸収されるけどね。
0: そうだからあんまりまだその激しいバンドのライブはまだ行ったことない、
1: うん、あ美月さんが言うところの激しいバンドってどことかあるんですか、ここはちょっと激しいなみたいな、
0: どこ今、まあ、なんやろな、それこそシックスラウンジって多分分からんと思うんだけど、
1: うんうん、
0: そこのバンドは、まあ、優しめの曲も多いねんけど、うんまあ、ちょっと多分こうジャーンってやってから始めそうって勝手に思ってる。
1: なるほどね。
0: そうだから
1: ちょっとおじさんのとこやろシックスラウンジって。
0: ああそうそうそうそうそう、
1: なあ、うん、知ってるよ。
0: だからなあ行きたいんやけどな、
1: あちょっと勇気が出ない、
0: ね、そうそうそう、
1: 後ろの方で見たらいいんちゃう。
0: まあな多分そのもうさ規模も多分でかいから、
1: うん、
0: こう席が当たったとしても多分後ろの方やったりとかするから、
1: うんうんうん、
0: 全然いいんやけど、
1: うん、
0: ちょっとなやっぱこう急に音が来ると
1: なあ
0: 分かっててもビクってなんのよ、
1: へ
0: ーなんかこうね、最初下げてんの、
1: うんうん、
0: で最初さ、あれで始まるやん、何てっけ
1: アーモンドピスタチオ、
0: そうでさ、うん、最初のギターのさ、
1: うん、
0: あれで始まる時にほんまうってなるから絶対下げんのよでこうママにこうやってやられたらこう音上げてこんばんはって言ってあ
1: プロっぽいプロっぽい、
0: ほんで、まあ、今週も頑張っていきましょうって言ったらこうまた音楽流すとか、
1: はいはいはい、
0: で下げて、
1: うん
0: なんでこう音また落ちて喋り出すってなってこうやってやられた時にまた音上げてって、
1: あそんな小さなあれはしてないね私は。
0: 何小さな
1: 調節、
0: あもうほんまにあかんのよね、
1: だ
0: から耳が多分敏感なん
1: やろ。そうやね、耳はいいと言われて言われ続けて、
0: よくないと思うけど、
1: でも結構言われるんでしょ、専門学校行ってた時も。
0: あでもピッチは合ってるとは言われるな、
1: うん、あと英語の発音と、
0: うん、
1: うん聞いたままをね歌うので、
0: そうそうそう、でもあの苦手な音はほんまに無理やから、
1: あでもそれはさ聞いてるのとさ、うん、発するのはさまだ別物やん。
0: だから自分の中では例えばまあこう有名どころの曲をもう普通に、うんま、毎日のように聞いてて、
1: うん
0: まあ、口ずさんで見たりする時があるやん、
1: うんうんうん、
0: でそれを家で歌ってみたら、え何ここみたいな
1: 何の音みたいな、
0: 絶対取れへんねんけどみたいなな、あんのよ、
1: はいはいはいはい、
0: だからあの苦手な音が多いのは多い、
1: 多いかな、
0: だからそのさえださんとさ今までそのシェイクマイデイズでいっぱいやってきた曲も、
1: うんうん、
0: 結構音直してもらってんのよ。
1: あ
0: もうどうしてもそこの音が出えへん、歌えへんくて、
1: でもずっと聞いてたらだんだん歌えるようになるでしょ。
0: なんかもうそれがデフォって思ったらいけるときはいけんねんけど、
1: う
0: ん、ほんまに無理なときはもう音がほんまにあかんのよ。
1: うーん
0: だからもういつもちょっと斉田さんにも無理やわって言ってちょっと音変えてって言って変えてもらうとかはあるな、うん
1: はいはいはい、
0: あとだから空はイミテーションとかも多分ちょっと音変えてもらってんのよね。
1: あそうなんや。
0: 一番最初に多分撮ったやつなんやけど、うん、それがもう自分の中でもその音がほんまに出えへんくて、
1: なんか言ってたねそれは。
0: そう、うん、もう 変えてもらったっていうね、うん、こともあります。
1: でもなんか誰だかブルーグレーやったっけな、
0: うん、
1: かなんかは これ無理やから変えてほしいって言ったら、いやあがんって言って、 そこは
0: もう下がりすぎって言われた
1: ん
0: よね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか癖でこう自分の中ではそこを下がっちゃうんやけど、うんうん、だから今歌えって言われたら多分歌えへんのよ。
1: あ、
0: わかる、ね、だからこうカラオケでさ歌ってあのそのなんていうの音源もあるから、うん、あの歌いいやって、
1: うんうんうん、
0: あの歌う曲がないんやったらって言われるけど、はいはいはい、もう絶対そこを自分のあれで言ってしまう気がして。
1: お
0: でもやっぱ聞いてたら気持ち悪いねんです。下がりすぎやなって。確かにその今のも多分出てるし、はい、まあ、みんなそっちも聞いてくれてるからそっちで慣れてるからあれやろうけど、うん、自分の中ではまあ全然ね、あんまり自分の声が嫌いなもんで自分の歌を聞かないんですよ。
1: 聞きましょうね。
0: だから気持ち悪くて仕方がない、
1: うん、なるほどね。聞きましょう。
0: あの聞きません
1: はい、まあね、いつもそのすぐに歌い出せるのがすごいってね、コメントくれてはって、うん、絶対音感あるんですかみたいに言ってくれてはる人もいますが、
0: うん、ないんですよほんまになくて、
1: うん、
0: でもそのなんか気持ち悪い、なんかみんなどういう風に歌ってるのか知らんけど、うん、なんか喉でこの音っていう、この位置はこの音ってなんかあんのよ、
1: うん、
0: だから基本元気でなんか急に歌ってくださいって言われても、なんかこう大体こうずっと聴いてた曲ってわかるやん、うん、元気がどのキーか、
1: うんうん、
0: だから割と歌えんのよね、
1: うん、いきなりでもね。
0: そうそうそう、うん、だからまあ変なんよな
1: だから一番歌えへんのが自分の歌なんよね。
0: いやそんなことない
1: よ。そんなことない。
0: あのだってあの何何やったっけ、
1: 君が変わった、
0: うん
1: うん、あれいきなり歌ですからね。
0: あと何やったっけ、あの隠れた月だって、も
1: えっと知りもしないで、
0: 知りもしないで、うんうん、曲名覚えてないよバレたバレた。知りもしないでもさ急に始まるやん。
1: あそうやな。
0: けどもうここないよ、その音は
1: あ、なるほど、ね、
0: ここで始まって、
1: はいはいはい、
0: っていうので覚えてんねん、
1: うん、
0: で君がこの辺やねん。
1: あなるほど。
0: そうそう、だから覚えてんねん、キーは
1: この常に
0: この音はこの位置、
1: この位置。
0: そうだから、まあ、その2つは、まあ、もう覚えてるよね。
1: あ
0: もう自分でどうにかしないとダメやんな曲やんか、うん、最初音がないから
1: 最初ね、
0: うん、もうじゃーんとかやったら別やけど、
1: まだね、
0: ないから、
1: うん、
0: もう自分でやるしかないから、
1: うん、やるしかないってやつやね。
0: やるしかないかも。ここ君が変わったここのここね、あれは
1: 知りもし
0: ない、知りもしないここっていうなんかあんねん。
1: なるほどね。
0: 自分で喉の位置でこう音を決めてんねん。でもその音は何の音か分からへんね。
1: ああ、その楽譜にしたらね。
0: 楽譜にして、
1: うん、
0: でもさピアノがさこう歌ってたら大体この音使ってなっていうの分かるやん、うん、だから相対音感はあるやん。
1: 相対音感ね、
0: うん、ないんですよ。何もないんですよ実は
1: でもギターとかでコード何やなとかには分かるんじゃない、
0: うん、分からん
1: 分からん。あそうなんや、
0: うん、
1: へ
0: もうずっとその音だけ弾いといて探すしはできるけど、
1: うん、
0: こう急にメロディーとかこうジャンジャンジャンってやられたら、え何何何何のキーみたいなのになるよね。
1: サイザーさんは割とね歌聞いてコードを、うんうんうん、見つけてくれるからね。
0: 絶対無理絶対無理。
1: あそうなんや、まあ、そのうちできるようになるんじゃない、まあ、やってりゃ
0: やってりゃ、ね、
1: やってないからな、
0: はい、まあまあ歌います。はい、もういいです、
1: はい、ではそっちからね、
0: はい、
1: はい、
0: 例えば君が隣のレイディの皿にぶつかってこぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴を上げる。君はフリーズごめんなさいがいまいちスマートじゃなくて許してもらえない猫みたいな君は僕の自慢の人。同じく僕のテーブルクロスにも君は

0: ちょうど曲が終わるところなのでごめんなさいね、はい、BGM がなかったです、BGM が、はい、
1: って感じでした。
0: はい、いいじゃないですか。
1: 生きてましたか。
0: はい、生きてると思います。でここでですね、はい、この美月の部屋のアーカイブにコメントが入っておりまして、はい、22歳女性です。
1: おお、
0: パレットの曲が気になってパレットの動画を見てたどり着きました。声がかっこよくて素敵です。これから美月さんのラジオ聞いていきますっていうね、七香さんという方からコメントいただいて、
1: ほぼ同い年やね。
0: あ、そうやね、22やったらほぼ同い年。
1: 1個上、
0: 上かな。
1: え、同い年かな。
0: もしかしたら同い年かもね。
1: 今年、そっか、22の代やったら同い年か、
0: うん、同い年かもしれ
1: ない。わー、いやー
0: なかなか同世代の女子のね、
1: なあ、そんなんな、ない、うん、なかったからね。
0: しかもパレットの動画からな、あのユリナのね、
1: あの動画から
0: たどり着いて、
1: あのパレットがなん好きでってすごいな。
0: そう、通り、
1: たどり着いた、
0: たどり着いてくれたそうなので、はい、最近ここのとこちょっと海外の方のね、活動というか、
1: まあまあまあ、
0: 広報が増えてきておりましたけれども、まあ、こういうね同世代の女性にかっこいいって言ってもらえるのは嬉しいですね。
1: いいね、
0: はい、
1: すごいな、そんな人が、うん、22歳の人、
0: ね、声がかっこよくて素敵ですって書いて、これから美月さんのラジオ聞いていきますって書いてくれてるので、ちょっとそういう人も見てるっていう気持ちで。
1: めっちゃ失敗してるけどいいかな今までのアーカイブ見てもらうまでずっといいんやけど
0: まあまあまあまあ、それなりには歌えてると思うのでね、はい、
1: じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。もうね、自分の声が嫌いなんで、もう褒めて いただくということが、まあ、最近増えましたんで、
0: はい、
1: もう海外の人にもいいって言ってもらったりね、
0: うん、
1: まあ、ありがたいことです。
0: そうね、
1: まあまあ、歌うことはもう苦ではないんで、
0: よかった。
1: もう毎日のように歌ってるんで死ぬほど歌ってるんで、はい、まあまあ、歌って いけたらなって思います。じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
4: もうあなたを離さないわ。
3: 最後まで聞いてなさい。
4: 私と一緒に。

キークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというかもう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあまあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃあ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなとは思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ、元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位先週から10ランクアップ、シェイクマイデイズアネモネ通り。第9位は13ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ。第5位シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位顕著君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですのでトップ3入れ替わっております。そして今シェイクマイデイズがね割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、その関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位以下ご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。19位もみゆりな開いたトランプ。18位シェイクマイデイズファラデーだったら。17位もみゆりな日だまりの鳥。16位シェイクマイデイズ君が変わった。15位シェイクマイデイズ君を見かけた。14位 SOS エアギア。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下健司夜と嘘の間で。そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしました、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

0: 今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じだね。ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構いたりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: さんこんばんは。
1: 今日も
0: 始まりましたシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スパンコール入りました。
1: はい、スパンコール入りました。
0: はい、よかったです。
1: イエーイ、よかったです。
0: はい、もう6月も2週目。6月何日や
1: 今日は何日だろう。もう何日だ。
0: 6月11日でございます。
1: まあ6日ね。
0: 本当にもうすぐ父の日ですけれども、父の日って毎年この話題になるとあれやねんけど、父の日って父に贈るものって一番困るよね。
1: めっちゃわかる。めっちゃわかる。
0: ほんまにわかる。どうしようかなと思うねんけど、ここ数年は私はご飯のお供を贈ることにしてる。
1: いいですね。
0: もうさ、なんか現代ありがたいことにほら LINE ギフトがあるやんか、うん、だからわざわざその送らんでもその LINE ギフト送っといたら、お父さんがもう自分の好きなタイミングでポチってしてくれたら家に届くっていうので、ご飯のお供セットとかをしてるんやけど、
1: 美味しそう。
0: ただやっぱこう、うちのお父さんもちょっと年を置いてきてね、その LINE ギフトの受け取り方がわからんとかできてくる。電話かかってきたりと
1: か、ね、それはわからんかもしれない。
0: そうそうそう、これどうしたらええねん、どうしたらええねんって電話かかって
1: きた。なるほど。そう、 LINE ギフトやったら送料もいらんもんな。
0: そうそう、
1: なんかリアルな話。
0: そうです、まあ込みになってるんやろうけども、そうそう、楽しくなる魔法かけました今。
1: ありがとう、はい、やかなちゃんも一緒にかけてくれてました。、はい、
0: そうそう、だからそれで送ったりするんやけども、なんか皆さん父の日、そう、男性のねリスナーさん、
1: はい、
0: 父の日で、しかもお父さん、パパの方は、うん、何をもらったら嬉しいのかを聞きたいよね。
1: 聞きたいな。
0: 橋本でねお聞きの皆さんとかね、よければぜひ教えてください。
1: わかるわ。なんかもう私、お父さんに過去に送ってきたものがあんまりにも多分お父さんに刺さってなかったっぽすぎてさ、なんかいや分からへんね。もう今から思ったらお父さん的には大切にただただ取ってくれてたんかもしれないけど、うん、まあ自分的にも、うん、これは使わないよねみたいなものを幼心に何か分からへんわけよ、
0: はい、
1: なんか刺さってなかったんか使ってくれへんかったっていう記憶がありすぎて、もうちょっと若干男の人になんか贈り物するのちょっとトラウマやもんな。
0: でもなんかそんな娘からのプレゼントって絶対嬉しいから、
1: 大事に取ってくれてたんかもしれない
0: あるやん。なんか使うのがもったいなくて使えへんっていうの気持ちもわからんでもないし、
1: 私もそっち系やねんけどな。
0: そうそうそう、
1: 贈る方からしたらそう思うと確かに使っててほしかった
0: よな。使ってほしいよな、それは。わかる
1: ね、ありましたね。
0: だからもう最近は消え物ですね、その食品とか。
1: いやそうだね、う
0: ん、お母さんはチーズケーキ好きやから、いつもチーズケーキを母の日に買って帰るとか
1: してるんやけど、いいですね。
0: お父さん難しい、やっぱり。
1: そうだよね、うん、なんかお父さんも難しいし、なんか普通にそのお知り合いの方に送るのもなんか女性よりも男性の方が難しい。
0: あ、難しいね、うん、男性はやっぱ分からへんねんな。
1: うん、分からん。女の子同士だとこうやって喋っててさ、うん、あ、なんかこういうのが好きなんやなとか、うん、集めてんだね、ネイル好きな人だったら、あ、じゃあネイルでとか思えんねんけど、そうそう、男の人って分からんわ。
0: 分からんね。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: ょっと話はガラッと変わりまして、
1: ガラッとね、
0: ガラッと、この間ね、家族で映画を見てきまして、
1: うん、はい、何の映画でしょうか。
0: スーパーマリオギャラクシーザムービー。
1: ちょっと気になってた、気になってた。
0: マリオ見てきて、
1: はい、
0: めっちゃ面白かった。
1: 2じゃん。
0: 2です。
1: 1見てないね。
0: あ、そうなの。うん、1もりっちゃんが大好きで、うちのアマゾンプライムのアマゾンプライムビデオでずっと見てはって、
1: うんうん、
0: で2が公開されたらもうりっちゃんも行きたいって言って、まあ4歳なんで、ポップコーン食べたいだけなんやけど、映画館で。
1: あけどやっぱって好きよね、ちっちゃい頃。
0: でもね、なんかやっぱりこうすんごい真剣に見てたよ。
1: すごいやん。
0: 前は私がビーバーになる時っていうディズニーピクサーの新作見に行ったんやけど、その時は途中で寝てしまったんやけど、寝ることなく、なんかもうずっとこう真剣に見て、でその前何行ったんやったっけな、行った時はもうたまにこう、あ、ズートピア2見に行った時は、
1: ね、そうそれからと思った。
0: もうたまにこうチラチラってママママとか見ながらとか、
1: いい、
0: 手つないできたりしてたけど、もうそれもなくずっと引き込まれるようにじっと見てて、でなんかちょっとやっぱこう4歳には怖いシーンがあんねん。でクッパがこうガーってなるとかさ、
1: あるけど、炎のな、
0: そうそうそう、なんかあんまネタバレになるから言わへんけど、まだ公開中なんでね、うん、であとなんか怖かったシーンがあったしとかって言ってて、どこが怖かったんって言ったら、そのなんか人の心に、その見た目の怖いじゃなくて人の心の変化が怖いみたいな感じで言って、なんなんこの子って大人やなと思って。
1: 感動を覚えてるからな。
0: そうそうそう、なんかね、そう。でもこうやって見てると、やっぱちょっとずつちょっとずつ大人になってきたなとか思ってて、そう。でもマリオザムービー2はなんかいろいろ賛否両論あるみたいやねんけど、詰め込みすぎて展開が早すぎてっていうのもあるらしいんけど、
1: だからまあ飽きんのかもね。
0: そう、うん、ちょっとね、私ら世代でずっとマリオのゲームをしてきたり、その任天堂のゲームが好きな人にとっては結構胸熱な、
1: マジで
0: 面白いゲーム。
1: 1と2やったらどっちな。
0: いや、まあ、うん、やな、1も面白かったけど
1: 2結構いいってこと。2
0: も面白いし、
1: いいですね、
0: うん、どっちほども私は好きですね。やっぱこういい、ね、マリオが好きやし、あともマリオの世界が好きやったりとかやし、
1: まあ、遊んできたよねマリオは。
0: そうゲーム好きなんで、ドラクエも今年40周年なんで、ちょっとそれもちょっと私もワクワクしてるんやけど
1: ちょっと、ね、スライム
0: スライム
1: スライムな、体がスライム好きやもんな、
0: ドラクエが好きで、そうよし、こうね、何そういうさ、マリオとかドラクエとか、
1: うん、
0: 幼い頃に自分がやったものをこうね、今まあ策略に乗っとるなと思ってるけど、めちゃくちゃどっぷりハマって
1: る。狙われてる、狙われてる、
0: てる、
1: 思うもん私も。
0: いやでもやっぱ好きなものは好きやし、うん、昔から懐かしいってなるし、
1: なんか少女漫画とかアニメも今リバイバルされてて、
0: うん、
1: なんで今それまた売ってんのってめっちゃ思うもんな。
0: ねえ、
1: あるよ、ね、ある、策略されてる、それは。
0: そうなんです
1: よ、ね、そうやったよ、ドラクエも40ね。
0: そうなので、ちょっといろいろとね、
1: ない、
0: お金ためだなと思ってるんですけども、そのなんか SNS に書いたんやけど、そのマリオに行く前に、
1: うん、
0: 今ねセブンイレブンで一番くじっていうのを、もう終わったかな、ベイマックス一番くじっていうのをやってて、うんうん、私ベイマックスすごい好きで、
1: うんうん、
0: で
1: ベイマックス白いね、柔らかいロボットね、
0: こんな感じ、
1: 柔らかいか分からんけど、なんかフワーンって可愛いロボットね。
0: 私はベイマックスとかってやる、
1: 世話してくれるやつね。
0: そうそう、ケアロボットなんですけど大好きで、で一番くじやってて、でそのなんか映画行く前にりっちゃんがちょっとぐずったから、その前にセブンイレブンあったから、でもりっちゃん、じゃもうベイマックスりっちゃんも好きやから一回だけくじ引いてって言って、
1: 優しい、
0: 一回だけ引かしてあげるわって言って、引かしたら A 賞のこんなでっかい、ラジオの方わからないですけど、めちゃくちゃでかい特大の着物着たベイマックスのぬいぐるみを当てて、
1: 着物着ちゃったベイマックス、
0: そうめっちゃ可愛いねんけど、着物ベイマックスを一発で、それ一個しかないね A 賞って当てて、でなんかレジのお姉さんとかにもすごいって言われて、でりっちゃんももうニッコニコになって、
1: りっちゃんやるやん、そのためにぐずったんちゃうか。
0: うただ今から映画って思って、しかもマリオ持ってるのベイマックスみたいな感じで、まあ、たまたまっていうか、まあ、自転車で来てたから、で駐輪場のすぐ近くやったから、旦那さんのね自転車の前かごに乗せて、でカバーつけてるからカバー閉めて何が乗ってるかわからんようにして、駐輪場の上の段に乗せてもらって、もう旗から見たら ET でも乗ってんのって膨らみなんやけど、前かごに
1: そんなでかいんや。
0: そうやけどもね、なんか私はすごいなと思って、引きがすごい。
1: りっちゃんはそれはそのために何かを感じてぐずってたんじゃん。
0: かな。で私その前に個人的に仕事帰りに別の店舗で2回引いたんやんか。
1: 2回引いてるんかいい。
0: そうそう、その時は
1: 好きやね。
0: そう、 その時はカードケースとカードしか当たらへんかって、
1: あ、そうセットだった
0: ん
1: ですね。
0: そうそうそうやったんやけど、それもりーちゃんに奪われてしまったから、私の元にはこのもう今隠れてしまってるベイマックスしかないんやけども、カードしかないんやけど、そうキャップも可愛かった、欲しかったんやけど、まあでも一番当ててくれましたよ。
1: 一番中じゃなかなか難しいものがありますよ。
0: そう、
1: 一番なかなか当たんないよ。
0: で結構な値段するしね、
1: 700円800円ぐらいですね。
0: そう、790円やった。
1: うわちょっと上がったね、値段ね。
0: 上がりました、はい、けどね、その昔マリオの一番くじもやってて、それりっちゃん生まれる前やねんけど、それも夫婦でドハマりして、一番欲しいディスペンサーがあって、あのテレサ、テレサが好きやねん、うちの家族。
1: テレサ可愛いね。
0: そう、夫婦でテレサが好き、
1: ね、
0: うん、そうでテレサのディスペンサー、ハンドディスペンサーがあったから、はいはいはい、それ当てたかって、で2人でめちゃくちゃ頑張ってんけど、それだけ当たらへんかってそれこそ A 賞のこんなぬいぐるみとかうちにあんねんか。
1: へー、結構当てたね。
0: そうやねんけど、それだけ当たらへんかってっていうのもありますね。
1: 一番くじはなかなか当たらないですよね。
0: けどまあちょっと夢を買ってね
1: すごい
0: そうです、
1: 一発で当てたりっちゃんがすごいよ。
0: すごいです、本当に
1: すごい
0: ね。というわけで、そんなハッピーな出来事もあったよということで、今日もお聞きいただきましょう、はい、シャルロッテで
1: Feel so happy。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、かなのフィールソー。

0: い、今日の歌は大黒摩季さんの熱くなれ。
1: はい、なんかテンション上がってきますね。いいっすね、やっぱりこういうのは。
0: いや、私も好きやったっていう話をね、この曲やろうって決めた時に、
1: はい、
0: ねえ、めっちゃカラオケで歌ってた。
1: 私もカラオケで歌ってた、これ。
0: もう今こんなん出えへん。
1: 私しばらく歌ってなかったね。昔のレパートリー曲やっぱどんどんね、曲が追加されていくからさ、ね、どんどんやっぱり歌わなくなってくるけど、でもやっぱね、好みもさ、
0: うん、
1: そんなに変わらへんや、人間。
0: そうです
1: ね。だからやっぱりこう昔歌ってた曲とか久しぶりに歌うと楽しいよね。
0: ねえ、発売日が1996年、
1: はい、ね、
0: ちょうど30年前っていう話をしてたよ ね、 いい時ですね。本当に本当に、いや、かっこいいしね、曲も。
1: でオリンピックの曲やったろ、
0: うん、そう、アトランタオリンピックの曲やったらしくて、何かのスポーツのテーマソングやってんっていうのをね。
1: いや、いいですね。いや、これはもうもう、うおい、くぜってなるわ。
0: うん、好きです、私も好き。なんか大黒摩季さんの歌は結構
1: かっこいいし ね、 いや、わかるわかる、私も好き。
0: で、なんか結構最近もいろいろ出てはるやん、うん、そういろんな番組とかに。
1: 名探偵コナンの主題歌とか今も歌ってはるから、
0: すごいよね。
1: これ大黒摩季ちゃんと思って声聞いてて、ね、やっぱりみたいな、
0: ね、すごい
1: ですよ ね、 ねみたいな。
0: ほんまにほんまに
1: ロックよね、かっこいいよ ね、 いいすね、すごい、ね、いいですね、はい、パワフルでね。
0: またね、こんなね、パワフルな曲も朝から頑張っていこうと思いますので。
1: そうやね、
0: はい、リクエストありましたらまたよろしくお願いしま す、 します。じゃあ今日はこのままソシ君のコーナーに参りましょうか。はい、
1: はい、
0: ではソシ君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、音楽プレイヤーって今使ってます？その iPod とかウォークマンとか、今もうサブスクでね、もう全然 iPhone から音楽聴くのが結構主流になってるんですけれどね、 SOS 未だにそこちょっと時代遅れでね、iPod とかそのウォークマンとか、そういうなんて言うんやろ、そういうなんかメカが実はちょっと好き、ガジェットっていうらしいですけれど、それちょっと好きなんでね、あえてね、まだわざわざ曲を MP3 にして、そういう音楽プレイヤーに入れて曲を聴いてるんですけれど、いつもね、そのプレイリストとかで聴いてるんですけれど、ちょっとその行き先が結構遠出とか3時間4時間かかるときはね、もう全曲の中からランダムで流してるんですけれど、いや、ちょっとこれええなーって思って、最近そのランダムで聴いてた曲の中でね、もう今辞めたね、ラッパーの子がおって、その子めちゃくちゃ才能あったんですけれど、まあやりたいことがあるって言ってラップを辞めて、その間に一曲作ってた曲がめっちゃ好きで、SOS は普通にその子の YouTube 聴いて、その子の曲を MP3 に変えて音楽プレイヤーで聴いてたっていうのがあったんですけれど、どっかのプレイリストに埋もれとって、もう、まあ、1000曲以上あるから、その曲だけ見つけて聴くってできなかったんですけれど、シャッフルでたまたまそれぞれ巡り合って、あ、元気してるんかなって、ね、もうね、奈良でめちゃめちゃ才能があって、で大阪でも結構一躍有名人になったんですけれど、だからもう続けてたら絶対有名になるなって、こうやったんやけれど、まあちょっと他にやりたいことがあるって言ってね、やめてしまったんですけれど、これ結構ね、ラップあるあるで、才能のあるやつほど結構早めにやめていくんですよね。SOS 今年で続けて、まあ、10年以上なるんですけれどね。SOS は最初ね、もうその、まあ、ただ早口ができるだけのラッパーっていうやったんですけれどね。特別そのめちゃめちゃ上手いとかではなかったんですけれど、その早口だけをずっと続けて今にいるって感じなんですけれど、その子は結構もう何でもできる。早口もまあ、ある程度できる。で、まあ、ラップとしてのそういう知識があるし、なんか、やっぱ音楽に才能が向いてたなと思ってね、リズム感とかめちゃくちゃ良かったし、声もええ声やったから、あ、めっちゃ向いてるなって思うし、で、そういうラップバトルの口論みたいなのもなかなかね、おもろいところの着眼点でそこで圧倒して、いや、才能やなって思ってたんですけれどね、まあそういうラッパーこそね、結構早めにやめてしまう。なんかね、その子じゃないんやけれど、もう、秋タワーって言ってね、やめる子もおったんやけれど、その子はね、もともと運動とかもそうやけど、最初のうちからね、何でもできてしまって、で、飽きたらやめるっていうスタンスの子やったんですけれど、まあ、それもラップも多分それと同じ 同じというか、まあそういうもう勝ってラップの何たるかをもうその頃の中で分かったんでしょうね。だからもうおもんないからやめるわって言ってね、多分そのどういうもんなのかっていうのを研究してるのが楽しいって本人も言ってたんで、多分そういうことなんかなって思ったんですけれど、だけれどまあそのラッパーちょっと前かな、連絡あって、まあその YouTube の動画見たよみたいな、えすごいやんってなってるんですけれどね、あの SOS のそのショート動画、その東京に呼ばれたバトルの切り抜きのショート動画がね、あの600万再生いってて、なんか最近めちゃめちゃ YouTube の登録者数ガッて増えてきてるなって思ってね、なんでかなって思ってちょっとアルゴリズム的なのを SOS で調べてたら、その誰かが、まあ、無断ちゃ無断なんですけれど、ショートを上げてて、そのギネス記録保持者がそのラップバトルに出てみたらってね、そういう切り出しのタイトルやったんですけど、いやギネス取る前からバトラー出てんねんけどなって突っ込みたかったけれど、まあそうやった方が結構人の注目も浴びせられるっていうね、それの効果で600万再生いってて、あのそれがあってめちゃめちゃ YouTube のチャンネル登録者数増えとって、前まで3000何百人とかやったんですけど、今4000人いってね、1000人ぐらい急に増えてね、なんか最初バグなんちゃうかなと思ってね、なんか Google おかしいことなってるのかなって思ったんですけれど、なんかすごい知らんところでバズってて、でそこからバトルのお誘いとかもめちゃめちゃ来たんでね、まあそれもめちゃめちゃ嬉しいんやけれど、そのもうラップをやめた知り合いにまで届いて連絡が来るってのがめちゃめちゃちょっとエモくて嬉しかったんでね、これからも自分にできる最速を目指してね、戦っていきたいと思います。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、またまたかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上、SOS からでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: すごいね、ほんまに、ね、てか毎週やけど、ソス君のこのコーナー終わった後にすごいねしか出てこへんよね、なんか
1: 語彙のなさ
0: ほんまにすごいすごい、やっぱこう、いやでもそのさ、やっぱこう切り抜きでショートで勝手に上げられるっていうのもちょっとこう有名人の証拠よ ね、
1: 勝手に上がってんのいいよね。
0: ねえ、
1: わかるわかる。
0: いやなんかほんまにさ、自分がミュージシャンでありっていうか、まあ、一応タレントであることを忘れがちな日々なんやけども、うん、なんとかこうね、だからそのやっぱこう忘れずにいなあかんよねと私は思う。私はもうやっぱどうしても母になってしまうので。
1: いやそれは母が最初に来るでしょ、うん、今は。
0: だけどもまあもうたまにね、こう2週間に1回ここに来て収録してそれを思い出すっていう行為をねやっぱね、その保育園のお母さんとかとも喋ってても、そのあ、まあ、ラジオがあってみたいな言ったら、やっぱり普通の人からしたら、えラジオやってんのすごいとかってなるから、
1: まあ、どうやってやんのって感じやもんね。
0: そう、
1: まずね、
0: やしその、うん、何曲保育園の歌を作ったとかってなんかそんなん作れるのすごいみたいな言われて、私はなんかいやいやそんなってなってしまうけどもさ、でもやっぱこう、あそうやな、でも他の人からしたらすごいことなのやし、ちょっとこうちゃんとしないとなと
1: 誇っていこう、
0: ね、
1: 誇っていこう自分をキラキラやいつも
0: で忘れずにね、はい、そうちゃんとしていこうと思います。ピアノなんてさ、もうめちゃくちゃ弾いてへんけど、もう曲作るときは私こんなちっちゃいキーボードで作るから、もうピアノの鍵盤を全然触ってないんで、うん、ちょっと今日帰ったら触ってみようと思います。
1: いいですね。
0: いやもう邪魔が入るのよでも一生懸命ね、のりっちゃんも弾いてます今頑張って。
1: いいですね。
0: 1、3、3って言いながら弾いてます。
1: ピアノも教育中ですね。
0: そうですそうです。最近嫌やって言るけど本当はね、まあでも何に興味持つかも楽しみですけども。
1: 本当ね、意外とね、小学校とかになったらね、やっぱ友達とか周りの影響もあるから、
0: そう、
1: えそこ行くみたいなことあるかもしれない、
0: ね、あるかもしれんしね。
1: なんか3人兄弟がいる男の子ばかりの友達も、うん、上はえ何サッカーで、次男は野球でとか、なんか違うみたいな、そんなるんやみたいな、まあ、
0: 影響ね、見るものとか自分がね、うん、だからうちも言ってて、初め習い事とか言ってたけど、ママ友とも喋ってたんやけど、小学校とか入ってからでいいかなみたいなことも言ってて、何に興味持つかもその時になんとね、分からへん、
1: まあ、やっとかせてあげるのもいいかもしれへんけどね、
0: うん、
1: 私の場合はいろいろ習わせてもらったけど 何も興味持たなかったですね歌以外は。
0: そういうこともあるし、ね、でも歌があるからいいじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もお聞きください。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: バイバイ。

鳥巻の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥巻が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥麻希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは。おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん帰ってきた。
1: はい、お帰りなさい。
0: いやー、もうオーストラリア行って、で5日間ぐらい日本にいて、その後ハワイに3週間ぐらいおりまして、
1: ね、
0: まあ、日本離れてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ日本離れてると日本が恋しくなるっていうか、
1: なんか日本食の何か感想のものっていうのはなんか持ったり、うん、持って行ったりはしてないんですか？
0: めっちゃした。お米が炊けない状態だったので、
1: はい、
0: あのレンチンのお米、
1: あれね、パックね、
0: うん、パックと、うん、それからお味噌汁、
1: あ、お味噌汁ね、
0: で日本でなかなかね、こうあっちでなかなか買えないのが、だし醤油。
1: だし醤油ないよ、
0: これさえあればみたいな、はい、そうめんでも何でも食べれるみたいな。
1: そうですね。
0: で、前半はあのホテルの方に泊まってたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はあのエアビーを泊まらせていただいて、うん、
1: はい、
0: 3部屋分かれとったのかな。で、はい、キッチンがあるから、
1: はい、
0: お料理を作れるんですけども、
1: はい、
0: もう帰ってきたらもうヘトヘトで、
1: そうやね、
0: もの作るの大変やなと思って、うん、お料理体力いるよね。
1: 体力っていうかね、うん、まあ、あの邪魔くさ、うん、いいと思いますよ、料理は。
0: うん、で時間かかるしと思ったけど、
1: うん、
0: 久しぶりにみんなが作ってるのを見て、
1: はい、
0: これはあかんわと思って、
1: はい、
0: 自炊をねしてたわけなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりお昼ご飯って自分で作ったおにぎりとかさ食べると元気出るし、
1: うんうん、
0: しんどくないなと思って、
1: はい、
0: で外食好きだったんやけども、
1: うん、
0: 結構ね私こう外食っていうのをし続けてたんやけど、部屋の中で食べるとか、
1: うん、
0: 外食しないっていうのはねめっちゃ良かった習慣になったんで、
1: あ、よかった。
0: ちょっとね健康生活したいななんて思ってますということでね、今日もねいろいろ結婚と恋愛の話をたっぷりするので、最後までよろしくお願いします。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、
1: はい、
0: ずるい伝え方とはということでお話をしていこうと思ってます。
1: ずるい、
0: いやずるい、
1: ずるいよねとかいうやつね。
0: っていうかさ、あ、
1: はい、
0: まあこの放送が流れる頃にはね言ってると思うねんけど、
1: うん、
0: 6月から6月末かな、6月の、25日かな、うん、出版が決定しました。
1: イエーイ、これで4冊目、
0: 4冊目です。
1: いや素晴らしい。
0: はい、もうね、もう元気いっぱいで、
1: うん、
0: こうやってね、7年間8年間ラジオを通して応援していただいたりとか、ポッドキャストで応援してもらったおかげで、もうめちゃくちゃすごい本が出ますんで、
1: やった。
0: でその中で、今回のテーマのね、
1: うん、
0: AI が、
1: AI、
0: めちゃくちゃ今横行してるやん。
1: 横行してる。
0: でこれでトラブってる人がめちゃくちゃ多いねんね。
1: それはなんか聞いて、何かそれをアウトプットした時にトラブるの、
0: う
1: ん、
0: そう、普通の業務連絡っていうメッセージは、
1: はい、
0: もうチャット GPT がめっちゃ綺麗に打つから、ビジネスの業務連絡は OK やと思う、
1: うん、
0: 私も結構白鳥さん何言ってるか分からへんみたいなね興奮してる時ってさ文章ばらけるやん、
1: はい、
0: だけど最近一番みんなに注目してるのは、
1: はい、
0: そのビジネスの業務連絡じゃなくって、
1: はい、
0: 会話の方の雑談というか、
1: はい、
0: チャットの方が大混乱しているというか、
1: うんうん、
0: で私もね、なんでこんなことが起こるのかなと思ったら、
1: うん、
0: やっぱ AI が正しく正確に思ってることを全部一字一句文字にして伝えるってことがミッションやから、
1: うん、
0: アレンジあんまりしよれへんねんね。
1: まあそうやね、
0: うんうん、でそれから面白いんやけど、これ多分やらなあかんことが、例えば私とおさむさんとの関係、
1: はい、
0: でも十何年の付き合いで、
1: うん、
0: あうんの呼吸みたいな人に送るメッセージと、
1: うん、
0: 今日知り合ったばっかりのメッセージがね、プロンプトっていうのをね、指示書のところに入れへんかったら、この関係性をガン無視して送ってしまうから、
1: はい、
0: もう大ピンチ。私この間
1: なるほど、
0: 税理士さんに、
1: うん、
0: こういう風な形でね、
1: うん、
0: お願いしたいんですけどっていうのを、
1: はい、
0: まあ、仲良しではあるんやね、
1: はい、
0: でもこれをダーッとすごい文章ができたから、これ完璧やと思って、
1: はい、
0: 送ってんね、
1: はい、
0: そしたらなんと税理士さんからご連絡で、メッセージで、
1: はい、
0: 僕こんなにできないんで、
1: はい、
0: 税理士変えてもらっていいですかっていう、
1: ええ、
0: まあ言ってみたらお断りのメッセージが届いてしまって、
1: はい、
0: ちょっと待って、全然違うのにと思って、
1: うん、
0: 慌てて電話をして、
1: うん、はい、
0: こういう状態だったんですけど、私がね、チャット GPT でやってほしいこととか思ってることを、
1: うん、
0: つたない感じでやってしまったばっかりに、
1: うん、
0: びっくりさせてごめんなさいって言ったら、
1: うん、
0: あちらもあそうだったんですねって、マキさんらしくない文章で硬いの来たなと思ってたんですわみたいな、いやそうなんですよみたいな感じになって、
1: はい、
0: で結局そういう形でやり取りがエラーが起こるんですね、
1: うん
0: うん、
1: なるほど。
0: で文章には、
1: うん、
0: 伝えていい内容と、
1: うん、
0: そこ伝わらんでいい内容ってない？
1: ああありますね。
0: で、うん、関係性から言ったらさ、
1: うん、
0: もう10年ぐらい付き合ってるおさむさんとのやり取りでも、
1: うん、
0: なんか他人行儀になって、
1: うん、
0: なんか冷たいねみたいのは、
1: ね、
0: AI 病やね。
1: そうやね、
0: うんうん、で AI ができへんことっていうのは、正しく文章を伝えることができたとしても、相手との関係を作るってことがめちゃくちゃできへん。
1: そうやね、まあ、最近ね、うん、プロンプトというか、
0: うん、
1: 条件をきちっと入れてやれば、うん、正確に、
0: うん、
1: まあ、その物語だけ、
0: うん、
1: だから全体のとこから引っ張ってこない、うん、AI あるんですよ。 あれ使われたら、あれでやったらよりおっしゃったことは回避できますよね。だって自分の打ち込んだものからしか作成しないので。
0: ああなるほどね。ただ、
1: うん、
0: やっぱりねチェックしないと、
1: うん、そう。
0: いやこれマキさん、これでも本人の顔では本人の LINE のアイコンでとか、
1: うん、
0: 本人のチャットワークとか、まあ、全部がやっぱりメッセージって責任があるわけよ。
1: そうですね。
0: だから、うん、やばい状態に世の中なってるから、でそれをどうしたらいいかって、成功する人っていうのは、
1: はい、
0: 実は人を まあ、正しくちゃんと伝えるってわけじゃなくって、うん、人を感動させて、
1: はい、
0: それから気持ちを上げて、
1: うん、
0: で相手の時間を削減して、
1: うん、
0: で相手が動けるようにする、
1: はい、
0: メールを送ってるわけね。
1: なるほど、
0: うん、でその裏で何が起こってるかっていうのを本当なんか覗き見したいやん本当は
1: 、ね、
0: この優秀な人はどういうメッセージとお茶目ぶりが入ってるのかなみたいな。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: でこの茶目系たっぷりな、
1: はい、
0: どうしたらいいのっていうのを、
1: はい、
0: あ、これずるいなっていうのをなんかこう、ね、左手出して右手のグー作ってあーってトントントントンするようなやり方を私も見てきたし、
1: はい、
0: 自分もそういう打つ方やから、
1: はい、
0: こんなことを舞台裏ではやってんねんでっていうのを分かった本を
1: ついに
0: 書いてしまいました。
1: これは公開してしまうということやね。
0: いや、でそのラジオの方はね、うん、それからポッドキャストを聞いてる方は、
1: うん、
0: 私がやっぱりそれを早めにね、
1: はい、
0: ファンやからみんなねこの聞いていただいてるのは、はい、なので発信したいなと思ってで先にやってるんやけど、
1: はい、
0: まあ本待ってていただいたらもうそれをねちゃんと読むだけであっという間に、
1: うん、
0: あなたは成功しているビジネスができるおっちゃんおばちゃんになれるんで、
1: お、
0: うん、で今日ちょっとさずるいってどういうこと、
1: はい、
0: って思わない？
1: まあ普通ほらよく僕らね、うん、昔使ってたのは、
0: うん、
1: ずるいっていうのはまあいい意味では使ってない、まあ、ちょっと騙してるとか、
0: うん、
1: ね、可愛らしい感じのやつね、
0: うんうん、
1: であと、合わせて使う言葉はずる賢いっていうのあったね、う
0: ん、それがちょっとあんまりいい意味
1: じゃ、
0: うん、
1: じゃないないない、う
0: ん、
1: はい、
0: で私がちょっと定義したのがちょっと過去この本にも書いてんけども、
1: はい、
0: まあ、大事な話でずるいって言葉は、
1: うん、
0: まあ、ずるいと聞くと卑怯とか、
1: ね、
0: ずる賢いとかフェアじゃない
1: みたいな、あるあるあるあるね、
0: で、あ、ずるいっていうね恋愛に使うずるいもあるんやけども、うん、
1: はい、
0: まあ、そういうここのずるいはそういう意味ではなくてで、
1: はい、
0: ずるいイコール賢いってことで、
1: うん、
0: 同じことを伝えるなら嫌われる言い方よりも、
1: うん、
0: 好かれる言い方ができるっていうのがずるい言い方で、で、まあ、ぶつかる言い方よりも動いてもらえる言い方やし、
1: うん、
0: まあ、それを選んで人間関係をうまくする魔法をずるいと総称させていただいてます。
1: なるほど。
0: なのでいや、ずるっていうずるい伝え方をすることによって、
1: うん、
0: もう相手との気持ちもそれからどうやって動くかもそうやし、
1: うん、
0: それから感動を伝えたりとかあなたから買いたいとかあなたと、一緒にビジネス組みたいっていう風になれるようなそういうずるい伝え方っていうのを書きました、
1: はい、
0: で結構ねやっぱり人、うん、今の時代人は会ってる時間よりも会わない時間の方が圧倒的に長いね、
1: はい、
0: で恋愛も実は会ってるとこが一瞬であとは日常のメッセージのやり取りで関係が構築している。だからあの人から口下手でうまくいってないし結構みんなに別に壁の花みたいになってたかもしれないけども、
1: うん、
0: 相手のメッセージのメールアドレス届け先がゲットしたらいくらでも関係が良くなる、
1: はい、
0: でこれは本当にずるい人は水面下でやってる、
1: うんうん、なるほど、
0: まあ、居酒屋で行ったら、
1: うん、
0: 足をちょんちょんとねするような悪いやつがいたと思うねんけど、
1: はい、
0: メールで 足の下の掘りごたつからね、
1: うん、
0: ちょんちょんってできるような、
1: はい、
0: そういうやり方を教えてます。
1: なるほど。
0: でみんなちょっと考えてほしいねんけど、
1: はい、
0: メッセージ、まあ、次のコーナーでお話するけど、
1: はい、
0: メッセージで当日初めて会った時に、
1: うん、
0: 翌日にメッセージを返したりとかさ、
1: うん、
0: 会った後さどれぐらいの感覚でメッセージを今日ありがとうのメッセージをしてるかなっていうのを考えてほしいんだけど、
1: はい、
0: おさむさんは今初めて白鳥と会いました、
1: はい、
0: で、じゃあまたとか言って、
1: うん、
0: LINE 交換しました、
1: うん、
0: どれぐらいで通常返してる？
1: あ、すぐです。
0: もう話ならんやん。
1: え、あれ、違う、話ならない。
0: いや、大丈夫。
1: 僕のことを聞いたわけでしょ。いや、僕はすぐです。
0: めっちゃすぐでしょ。
1: はい。
0: だからコミュニケーションが、
1: はい、
0: コミュニケーションモンスターとなって、
1: はい、
0: いろんな方とつながるわけや。でもこれなんか下手な人って、
1: うん、
0: 絶対に翌日の翌日か2日後ぐらいにありがとうって言ってしまう
1: ね
0: んな。
1: あのね、うん、僕理由としては、
0: うん、
1: ついさっきで楽しかったことがあるじゃないですか、
0: うん、あるある、
1: それ覚えてるのがすぐなんですよ、うん、
0: 確かに。
1: これね、冷めていきますからね、うん、
0: か、
1: 例えば1年だ、何やったっけって思い出さなあかんじゃないですか、うん、これ邪魔くさいでしょ、うんうん、いや、その場でバイバイ言ったらもう自分ができる時やったら、
0: うん、
1: 今日はこれは良かったな、ああやったなっていうのがすぐ書けるからですけどね、うん、
0: 確かに確かに、はい、なので私もね、あったすらその帰りしなのエレベーターで、うん、もう売ってしまうね、
1: うん、
0: そうすると、ね、記憶って20分でだいぶそがれてしまうから、
1: はい、
0: 会った直後に送った人から順番に人って印象ついていくん、
1: はい、
0: だからそれを私はみんなに推奨していて、うん、会ったらもう20分以内に、うん、もうメッセージは型を用意しとく。
1: おお、なるほど。
0: でそこを入れ替えるだけでポンやから。
1: そうか、型は用意してへんわ
0: メモ欄に、
1: そかそか、なるほどね、
0: メモ欄に、
1: はいはい、
0: あの上司版とかさ、
1: はいはい、
0: 偉い人用とか
1: テンプレートね、
0: テンプレ作って、はい、それをコピーして貼って言葉入れ替えるだけで自分らしく、なので絶対にそれが必要やから、
1: うん、なるほどね。
0: なのでぜひね、まあ、このねラジオ聞いてる人もね、
1: はい、
0: あ、そうなんやと思って、テンプレはその本に、ね、つけようと思ってるし、
1: おうおう、
0: あっという間にできるし、
1: うん、
0: 読み込んだらあっという間にこういろんな文章ができるんやけども、
1: はい、
0: まずは出会った後20分以内にメッセージするって覚えてもらったら超嬉しいです、
1: はい。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、はい、引き続き私が出版する、ずるい伝え方みたいな、うん、まあ仮タイトルね、カッコ仮の、はい、後半です。ということで、はい、さっきね、ずるい伝え方をする人は、うん、ずる賢いとかいう意味じゃなくって、伝え方がすごい上手い人のことをずるいと私は総称させていただいてます。
1: はい、
0: で、出会った後、うん、出会ったとね、みんな覚えてるかな、何分後にまでにメッセージするかっていうと、サムさん、
1: はい、はい、20ミニッツ、
0: はい、20ミニッツ、そうそうそう、20分以内に相手の方に届けるってことね。で、なんと1日48時間か24時間とか経った後って、うん、7割がもう頭の中に残ってないねんって。
1: そうやね、
0: うん、だから、記憶の延命処置をしてほしいわけよ、
1: うん、
0: そうすると相手と、サムさんやったなとか、それから、何とかさんやったなと思うわけよ、うん、でその後にずるい伝え方の第2弾としては、
1: はい、
0: なるべく1週間とか2週間以内に本当の本命の人がいたら会話をするなり、それから会うなり、ランチするなりお茶するなり、何かちっちゃいイベントを立ててほしいね。
1: なるほど。
0: で、私も今回は、4、5日前に、うん、会った素敵な美魔女の子が京都から出てきてはってん、
1: はい、
0: で、あ、私京都来週行くんでって言ったら、うん、お茶でもしますとか言って、はい、お話ししたら、あ、私もイベントやってるんですけど、うん、夕方やったらって言って、だからやっぱりね、この人とまたお付き合いしようと思ったら、
1: はい、
0: 個人的にお茶でもいいし、
1: うん、
0: 電話一本でもいいし、何かその次になんか会うきっかけを作ってから帰った方が絶対いいと思
1: う。そうやわね、
0: うんうん、で、これができへんから、人脈がぶつ切りされて、
1: あ、なるほど、
0: 会われへん。ただこれ全員やらんでいいと思うねんね、
1: はい、
0: 全員やらんでいいけど、やっぱりこの人会っときたいなとか、で、人から通じて人生変わるし、うん、仕事も変わんねん、
1: はい、
0: だから人に会わんとできる仕事ってほんまにないから、
1: うん、
0: だってこのラジオだって聞いてくれてる人がいるから、
1: はい、
0: いるし、私が新幹線に乗ったら運転手さんがいるし、
1: うん、
0: まあ、全ての人が自分が本当ありがたいことに、この机もね、パソコンも作ってくれる人がいるし、
1: はい、
0: 本当に人生変わっていくわけね。で、うん、その時に、うん、仕入れがゼロの状態だったら、
1: はい、
0: 人脈枯渇するから、
1: はい、
0: 本当に山奥の田舎の一軒家で、うん、自給自足して生きていくんやったら別やけど、うん、
1: はい、
0: やっぱり自分がなんか病気したり倒れたりしても、うん、誰かの手伝いは絶対必要ねんな、
1: はい、
0: だからみんなもそのずるい伝え方を学んでもらって、
1: うん、
0: 気持ちよく付き合った方が100億倍、うん、いいなと思ってる、
1: はい、
0: で、最近なんていうの、フリーランスの人、
1: うん、
0: で私も使うんやけど、
1: はい、
0: ココナラさん、
1: あ、ココナラね、
0: 行ってね、
1: うん、
0: でココナラさんで何人かオンラインサロンとか手伝ってくれそうな人が見つけたから、
1: はい、
0: まあ、頼んでみようかなと思って、
1: はい、
0: まずはメッセージのやり取りからスタートするね、
1: うん、
0: うん、でその段階でもう大体時給も同じやし、
1: うん、
0: やることも同じやのに、
1: うん、
0: やっぱりこの人に頼もうはメッセージやり取りしかないね、会ったことないから。
1: そうやわな、
0: はい、ということは、
1: 確かに、
0: もしみんなが独立したりとか、
1: うん、
0: あとそういうセミナーを受けたりとか塾やっても、メッセージがうまいことが圧倒的に自分が仕事もらえるし、うん、
1: はい、
0: 圧倒的にお客さんからも慕われるし、
1: うん、
0: もうここをもうやらんことは意味がないと思ってて、
1: はい、
0: で、なんでそれが分かるかっていうと、
1: うん、
0: まあ、私は、この間ハワイに行ってね、で英語喋られへんねん、あんまりさ、
1: あ、はい、
0: でいつも私がピカピカしてコミュニケーションの専門家やのに、
1: うん、
0: もう両手両足もぎ取られた芋虫みたいになって相手とコミュニケーションとらわれへんねんけど、
1: うん、
0: 非言語コミュニケーションって言ってさ、
1: はい、
0: 笑顔とか、
1: はい、
0: それからイエイとか、
1: うん、
0: アクションとか目の輝きだけで友達になってるアメリカ人100人ぐらいおんねん
1: な。おー、すごい。
0: でそれってさ、やっぱり伝え方とかずるいってことで、相手のフィールドでお話ししようとするんじゃなくって、
1: はい、
0: どうやって仲良くなるかっていうと、
1: うん、
0: 自分のフィールドに連れてくから日本語を教えたらみたいな感じになって、
1: あー、なるほど、
0: そうすると寄り添ってくれて、マキおはようございますみたいな、
1: おーお
0: ー、マキすごいみたいなことを言ってもらえると仲良くなるから、うん、なんかね、そういう あのコミュニケーションでも英語喋らなあかんねんとかめちゃくちゃ上手な伝え方学ばないといけないんでっていうのもじゃなくて、この本にも書いてんけど、
1: はい、
0: 非言語コミュニケーションも鍛えてほしいなと思いました、
1: うん、はい、う
0: ん、で、あのおさむさんってさ、
1: はい、
0: なんか人に嫌われづらいと思うんだけど、これ なんでやろうと思ってたら、
1: はい、なんでなんですか
0: メッセージうまいよね。
1: そうなんですか。
0: うん、なんか怒らせることないから、分かりましたとか気をつけてきてください、顔文字みたいな。
1: ああ、はいはい、うん、
0: だからかなってずっと思ってて、
1: まあ一つ言えることは、うん、その相手のテリトリーに思いっきりずっぽりはやらないんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: これやったらね、うん、結構崩壊してしまう。
0: あ、なるほど。
1: なんかね、もう当たり前になってきたりするじゃん、うんうんうん、だからやっぱり一定の距離っていうのはいるっていうこと、うん、あと余計なことはしない、うんうん、
0: ああ。
1: いや、あるんですよ、あと長文で打つ人と
0: か。ああ、いる。なんかそれな、そう書いてんけど、
1: 書いた
0: あのトイレットペーパーメールとして呼ばせてもらって、
1: おもろい
0: な、コロコロコロコロコロコロコロコロ、いつ終わんねんみたいな。
1: そう、やるでしょ、
0: そんな長いトイレットペーパーいらんやんみたいな、
1: うんうん、
0: で私はもう成功してる人はメッセージ2行以内と思ってて、うん、2行以上ブワーって書く人って相手の脳みそのこと考えてないし、ね、めっちゃ難しいから、うん、成功してる人はメールが短いっていうのが、
1: あ、なるほど、
0: うん、ここにも書いた、

0: 一回ねいいメールを流す人、あとフェイスブックとかでさ、
1: はい、
0: なんかそのコメントとか、
1: うん、
0: いいコメントあるよ、
1: うん、
0: あれも集めといてほしい、
1: なるほど、
0: うん、いい返しとか、
1: うん、
0: ということでちょっとねあの後半になりましたけど、ぜひねずるい伝え方を覚えてもらったらいいなと思ってます。

0: 白鳥真希のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 携帯でずるい伝え方する前にデリバリーといったらどこに届けるかってすっごい大事で、
1: はい、
0: ぜひねみんなに学んでほしいのが、メッセージするときになんか LINE とかインスタとかそれからいろんなわからない伝えるツールがショートメールの人もいるやん、
1: はい、
0: で開くときに自分が LINE のか QR コードが出してくるといや LINE 嫌いやねんけどなとか、
1: う
0: ん、
1: あるね、
0: Facebook のメッセンジャーでやり取りしたらいや1000件ぐらい来るしみたいな人に、うん、一生懸命コミュニケーション持ってもめっちゃ無理やねんな、
1: はい、
0: だから一応私も用意してるのがこの名刺のところに、
1: うん、
0: Facebook のメッセンジャーの QR コード、
1: うん、
0: LINE の QR コード、
1: うん、
0: それからショートメールするにはって形で3パターンぐらい、あインスタもやるかな、
1: うん、
0: だから3パターンぐらい用意してどれにしますかみたいな、
1: うん、
0: で一番連絡がつきやすいやつっていうのを聞かないと結構ねゴミっていうかさその他大勢の方に回されるからおさむさんとメッセージをね少しやり取りしたいんですけどどれが一番返しやすいですかっていう風に聞きます。
1: あーなるほどね、はい、Facebook メッセンジャーです。
0: そうでメッセンジャーが好きなのにインスタのところにメッセージ送ってもすっごい見ないから、
1: うん、しまった僕も見なあかんわインスタ、
0: そうで
1: そうか見ないね。
0: LINE がいい人なのに、
1: うん、
0: これも一生懸命インスタ送ってると、
1: うん、
0: 連絡あの人くれへんねんとか
1: なるね。
0: あとチャットワークほとんど見ない子とかもいるからね、
1: はい、
0: だからどこを絶えず見てるのかっていうのを聞かなあかんから、
1: うん、
0: メッセージをしやすいところはどこですかって聞かなあかんねん。
1: はい、
0: Facebook で交換しましょうかとかこっち提案するの最悪やから。
1: あ、そっか、はい、うん、
0: だからぜひね、まあ、今日の1分間アドバワンポイントアドバイスとしては、
1: うん、
0: 必ずデリバリー の郵送先っていうのをどこがいいのって聞いてください、
1: はい、
0: でそうすると、
1: うん、
0: もっと成功率が上がってもっと仲良くなるから。で連絡先を聞き直すの結構難しい。
1: Facebook
0: でいいやんとか思ってるのに、
1: うんうん、
0: またインスタとか、まあ、インスタは勝手に、ね、読めるけど LINE を聞くとかもめんどくさいから、
1: うん、
0: まあ、とりあえず、Facebook とか何かでいろいろ交換して、まあまあ、そこでうまくいくんやったら QR コードで LINE をもっと仲良くなりたいんで交換させてくださいとか言いながらどんどんどんどん相手と距離を縮めてほしいなと思ってます。
2: Well, Lola's FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥まきを探していただくには白鳥まきで検索して LINE やメルマガを登録してみてくださいね。まあね、あの伝え方っていうのがしくじると恋愛もお金も全てがおじゃんになります、
1: うん、
0: でその伝え方ももういっぱい伝え方で練習はしてるかもしれないけども、相手との距離を縮めたりとか動いてもらったりとか、
1: はい、
0: あなたを応援してもらうっていうメッセージの仕方とちょっと違うねんな。
1: うん、なるほど。
0: で私あのいつもね誕生日パーティーのお知らせを送る時も、
1: はい、
0: 必ず名前を入れて、
1: うん、
0: 2行ぐらいで手打ちで思う一気に送るっていうのも絶対してないねんね、
1: うん、
0: でこれさなんか言ってもいいけどやっぱり肉声みたいなメールが来た方が言ってしまうと思わへん。
1: そらそうやね。
0: ねえねえねえねえ、うん、おさむさんとか言って、
1: うん、
0: やっぱりこういうのやるからね、
1: はい、
0: あのどうしてもおさむさん来てもらったら嬉しいんですって言われた方が、
1: うん、
0: ドビドビとこのトイレットペーパーみたいなお誘いのまたあのみんなにも送ってて上の名前だけ変えてるやつっていうのは、
1: はい、
0: やっぱりその残念な感じになって、
1: うん、
0: 参加が落ちてくる

0: から、
1: はい、
0: なるべく面倒くさいねんけども面倒くさいに一末の明かりが灯ると思うから、
1: うん、
0: ぜひやってみてください、
1: はい、
0: 私ね、この伝え方の本で4冊目になるんやけど、
1: うん、はい、
0: このずるいやり方が一番伝えたかっていうん
1: や。あ、そうなんだ。
0: で、自由度聞くこのね、あのパル出版さんってところから出すんやけども、
1: はい、
0: 若いね30代あ20代後半の男性と組み合わせをして、
1: うん、はい、
0: で一生懸命本を作ってるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり若い子こそ早めにこういうやり方を分かると全然人生変わるし、
1: うん、
0: あとなんかいろんな業者さんにお願いする時も、
1: はい、
0: コミュニケーションが下手のはねめちゃくちゃ損するので、
1: はい、
0: ぜひもう1ページだけでもやってもらったら、
1: うん、
0: ほんま変わるから。
1: なるほど。
0: なのでぜひねやってみてください、
1: はい、
0: 少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥麻希と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

0: 美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。歩いていた君の姿、頼りなくためらいながら蛇行していく。
1: はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、気楽におしゃべりしていこうと思っておりますので、30分お付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 美琴の現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 悔しいです。
1: 質問がね、
2: そう、先週
1: 忘れちゃったっていうね。
2: そうなんですよ。先週、うわこれ聞こうと思って、はい、メモせずに、はい、だってもう覚えてるからね。
1: はい、
2: でちょっと編集させてもらって、
1: ポロッと落ちますよね、はい、もう思ってたことってね。
2: 悔しい、いざスタートしたら、はい、もう前に、はい、ほんまにこのテーマで入りたい、テーマというかね、ちょっとこれ質問っていうテーマでね、ちょっと行きたかったんですよ、
1: はい、
2: 忘れてしま
1: う、はい、まあ何かの表紙にね、
2: また
1: ポンと出てきますからね。
2: 悔しい。
1: あ、でもね、よ、私はよくありますけどね。
2: いや、
1: ただどうやって思い出してるかなと思うと、
2: うん、
1: 割と違う、一瞬そのたどるんですけど、
2: はい、たどる、
1: たどった時に、
2: うん、
1: あ、これはちょっともう無理っぽいから違うこと考えてみようかなって、こう予想に体を移した瞬間に、あの、再発しますね。ポロッとまた戻ってきますね。
2: あ、だから思い出すってことですか。
1: はい、思い出します。
2: まあ今もそういう状態かもしれないですけど、うん、僕がね、
1: なんか多分それなんだろうなと思うんですけど、結構ね、同じことをたどっても戻ってこないんですよ。
2: 戻ってこないね、
1: そう、意外と戻ってこないんですよ。
2: 戻ってこない、
1: で、あの、だからといって諦めた頃にとかっていうのでもちょっと違って、同じ状態なんだけれど、で、まあ、条件ですね、同じ条件なんだけど違う
2: 状態
1: に自分を持っていくと、あの、条件は揃ってるので、再現しやすくなるんですよね。
2: あ、そうか、条件が揃ってるからね、
1: はい、あ、だけどその自分の、まあ、状態を どうずらしたらいいかはね、そのなんかいろいろやってみたいから言えるんであって、そのやってみてくださいって言って多分すぐできないと思うんであれなんですけど。
2: いや、はい、ほんまにね、まあ、あの、年齢いったからね、例えばこう、ね、認知入ってましたとか、まあ、あるんですよ、でこれね、あの、うちの母親がちょっと一時期そうやって、で一緒に付き添って、横で行って、でね、なんかこのボックスがあってね、鍵とかなんか時計、腕時計かなんかあって、でまずじっと見てくださいって言うから、まあ僕も横目でちょっと見ますよ、ね、でまあ蓋して、でいろんな質問に俺全部答えられんかったけど、おい、これ、これ俺認知みたいな。
1: あー、多分その、まあ、覚えなきゃいけないじゃないですか、これとこれとこれみたいな、どこに何があるか、その、あの、覚え方がなんて言うんですか、あの、確立されてると覚えやすいんですよね。
2: 確立、
1: はい、どう覚えるかが自分が分かってると、あの、物事を覚えるときに自分はこういう、あの、構造で覚えてるっていうことが分かってると、それをただなぞればいいだけなんで覚えられるんですけど、
2: なるほど、
1: それが分かってなくて、あの、自分はどうやって覚えてるか分からないけど、記憶力で覚えてるっていう感じだと、
2: そう、
1: あの、散漫とするんですよ。
2: そうやね、だから僕はこれはこれを、これをなんか認定するツールでは俺はないと、暗記力でって言われたら分かると、
1: そうですよね、
2: おかしいと、まあ、ちょっとね、そこは笑いながら、まあ言えないので、
1: い
2: や、こんなんで、そのなんか認知症ですって言われたら、これ全員ちゃうんって
1: 思うぐらい、まあ、だからそのきっかけみたいな簡単なテストっていうことなんでしょうけどね。
2: そう、簡単が俺には難しくて、まあ、ショック受けたことがあったんですけどね、まあまあそういうふうに記憶というか、やっぱあの時のタイミングでは本当に美琴さんにこれ聞きたいというね、もうだってあっちはこういうし、こうはこういうし、こっちもこう、でも同じことやんと、なんで今、違うようなアプローチで来てるのに、内容も若干違うのに、ね、自分のとこ来るんやろ、その受け取り方が、そうだけだよねって言うんじゃなく、その中身が一緒やん、
1: まあ、本質が一緒ってことですよね。
2: そうです、あ、一緒やんって、
1: ま
2: あ、それはあえて言わないですけど、自分の中でこれは疑問になっていくわけじゃないですか、なんで俺今これなのかなって、なんでよくこれ聞いちゃうんだろうな、おかしいなって、で先週の 話の時にブワッと発動したから、うん、やっぱり美琴さんがいるからやと思って、ね、まあ出てきたと思ったんだけど忘れちゃったん
1: です、うん、その何かっていうところがね
2: 今もいいとこまで行ったんですよ、はいはいはい、思い出す、はいはい、でも無理でした ね、うんうん、悔しいです
1: けど ね、まあ、ねポロッと出てきますからねそういうのはね本当に、う
2: んうん、なるほどね、まあ、こういうことがよくあるということだったんでね、うん、まあ
1: よもうめちゃくちゃありますよ。
2: めちゃくちゃですか、は
1: い、だから歌詞書いてる時なんかそうですよ。
2: ん歌詞を書いてて、はい、
1: はい、まあ、次なんて言うんですかね、うん、私は、
2: はい、
1: めちゃくちゃ言葉が先にスバーッと出るんですよ。
2: 言葉が先出る、
1: はい、
2: まずバーッとね、うん、はい、
1: なので、はい、流し書きするので、
2: はい、
1: 書こうがキーボード打とうが、うん、間に合わないんですよ、うん、言葉がバーッもうずっと流れてるんで、
2: なるほど、
1: バーッてこうどんだけ書いても、
2: うん、
1: どんだけ早く打っても間に合わないんですよ。
2: へ、
1: だから忘れるんですよ。
2: これって心の中でつぶやいていくんですか、それとも声に出すとちょっと出しづらいんですか。
1: 声は多分声も、
2: うん、
1: 遅れるんで、
2: あ、
1: 思考の邪魔になるというかその流れの邪魔になり、
2: あ、そうか、うん、言語ってそうやもん、
1: はい、だから止まっちゃうからもうそのまま流すんで、
2: なるほど、
1: はい、でそれで あれさっき思って言いついた言葉良かったのになっていうのは、
2: ね、ナイス、
1: すごくありますよ、うん、
2: なるほど、そっか、うん、まあね、人はまあねすごいバランスの取れたね、
1: うん、
2: 寸分も狂いのない、はい、まあ、健康状態やったらね、
1: はいはいはいはい、
2: 中でいろんな活動をねやっぱこう無意識にやってくれてるすごい奇跡的なね、うん、まあ、メカニズムなんですけど、うんうんうん、ポッとね、うん、要は人間って完璧じゃないじゃないですか、うん、そのね、うん、パソコンとかのなんか AI がいやすいませんって言わへんわけじゃない、
1: うんうんうん、
2: 完璧なものをこう来るけどね、
1: うんうん、
2: 今そういう比較対象が出てきたので、
1: うん、
2: 余計になんかこうまあ年いったせいもあるかもしれへんけど、うん、案外こうちょっと映画原ぶりがちょっと出てきたかなと思いますよね、うん、
1: あ、
2: 映画原ぶりっていうのね、
1: うんうん、
2: で映画原ぶりで僕はまあいいと思ってる、
1: うん、
2: 僕はねだってそのキチキチできないから、はいはいはい、それずっとやってきたから十何年間、
1: うんうん、
2: キチキチっていうやつを、
1: うんうんうん、
2: しんどかったもん、
1: はい、
2: ほんまに、でももうそういう生き方しかないって思ってたから、
1: うんうん
2: うん、まあそこからね今はなんか映画原というか、
1: うん、
2: で目的やんのとかね、
1: うん、
2: なんかすごいビジョンはとか言われるけどほっとけやって思うね、うん、ないしって
1: はい、はい、
2: なんかどっかでね、うんうん、サラリーマンやってる人はみんななんか部長から多分そうやって責められてるから、うん、コンセプトは、
1: はいはいはい、
2: ビジョンは、はいはい、お前には目的がないね、いろいろこれをこうこっち言ってくるわけですよ、
1: うん
2: うんうんうん、勘弁しててないねん
1: そうですね、まあそのうん、人によっては基本的にその対価とか価値とか、ね、はい、すごく大切ですからね、はい、もうそれがないと生きる意味がないみたいなね、
2: そう、
1: うん、
2: 逆にそういう動機付けをしてるようなね、
1: うん、
2: 環境の中にいてるから、うん、まあ、もういいんですよ、僕もそうやったから、
1: うん、
2: だからまあそうやったからこそほっといてくれって言えるわけです、うん、それが真面目のままで、うん、まあ、フリーになった時に、うん、まあ、あんまりこうなんていうのかな、経験まだフリーでしてない時に言われたら、
1: はい、
2: せやねん、そこが俺の悩みどころやとか言ってたと思うね、
1: はいはいはいはい、なるほど、
2: はい、
1: うんうん、
2: そう思ってたから、
1: うん、まあ、それが当たり前っていうね世の中ですからね、
2: だったんですよね、
1: うん、
2: で最初そう思って、はい、僕も何となくビジネス書とかもやっぱりそんなん書いてあるし、うん、行動計画とか、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: ね、
1: う
2: ん、なんかなんとかサイクル回せとか、
1: まずは目標を決めましょうみたいなね
2: っていうのがね、
1: うんうん、
2: その時に、
1: はい、
2: 昔ケンちゃんっていうドラマが、うん、あったんですけど、うん、ちょっと覚えてないですかね、ちょっとね、
1: なんか聞き覚えはありますね、
2: ありました、
1: うん、
2: 僕実はねあの時から大人、
1: うん、
2: まあ、そこの親父さん、
1: うん、
2: 寿司屋のケンちゃんやったかケーキ屋ケンちゃんとかちょっと忘れたけど、
1: はいはい、
2: なんか何屋さんで、
1: はいはい、
2: 玄関がないんですよ、もうお客さんの前が玄関やから、はいはいはい、入り口が、
1: うん、
2: それで帰ってきた言うたら、うん、まあ、常連さんがね、うん、こうご飯食べてたりするっていうね、
1: うんうん、
2: なんか和気あいあい的なことが、うん、時に、まあ、これが原点です、僕見たのね、
1: はいはい、
2: でこれが一つ、
1: うん、
2: でそれがやっぱりまあここラジオ始めてからやから数年経ってからやから、はい、まあ、10年ぐらい前ですかね、
1: はい、
2: やっぱりその時に、うん、おっしゃったようにもう一回ちょっと入れ替えて、うん、
1: はい、
2: ね、このままではあかんと、
1: はい、
2: まあ、だってどんどんね忙しかったからちょっとそういう暇がなかったんで、
1: うん、
2: で自分が個人事業主もあんま思ってなかったんですよ、
1: うんうん、
2: 5年ぐらい、
1: うんうん、
2: それでなんか言われてそれ久しぶりになって、
1: はい、
2: ほんまやなと思って、うん、やらなあかんわ、
1: うん、
2: その矢先にですよ、
1: うん、
2: あのドラマで、うん、やっぱ同じような、うん、ちょっとケンちゃんに似てるようなドラマやったけど、うん、の飲んだくれなんですよ、うんうんうん、おやつさんが、
1: はいはいはいはい、
2: で奥さんがめっちゃきちっとしてるのね、綺麗な方で、うんうん、でお客さんはお前はほんまにな、うん、お前幸せもんやずって言われてるけど、うんうん、自分の思うようにできない、
1: うんうん、
2: お金がお小遣い制で、
1: はいはいはい、
2: そしたらあのレジからねこうお金を持っていって、
1: うんうんうん、
2: でそこで怒られるシーンがいくつかあった時、うん、あそれケンちゃんの時もそうやったんですよ、うん、小学校の時ね見てたやつがブワーッと戻ってきて、
1: うん、
2: 要はええ加減なんですよ、ええ加減、
1: うん、
2: ね、普通そんなレジのお金をやるってダメなんですよ、
1: うん、
2: サラリーマンの時は、
1: はい、
2: ご法度です、
1: うん、
2: そちらに現金チェックさせるから言ってね、うんうんうん、だけど個人事業主ってありなんですよ、うん、ってなっちゃったんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: その要は垣根が
1: ちょっと気分的にね
2: 取れたんですよ、
1: うんうん、
2: だってそこから払ってましたもん、あの仕入れで今日八百屋さんがありがとうってちょっと待ってね言ってレジから出してたんですよ、うん、それも思い出して、
1: うんうん、
2: でもああいうとこはちゃんと釣り線は別でっていうね、うんうんうん、しっかりと教育をして、うんうん、
1: はい、
2: だってミスしたらやばいから、
1: うんうんうん、
2: で店長としてね経験してた時もちゃんとこれ現金チェックしてはやって、うん、で最後にレジ合わせて釣り線引いたら一緒やと、
1: うん、
2: レジのね、うん、売り上げと手元のお金が一緒やと、うん、それを入金しに行ったって、うん、これをずっとやってきたから、うん、そう思わなかったんでね、
1: うん、
2: あちょっと待てと、
1: うん、
2: そうやんこっから仕入れてたよねって、うん、あの個人の人、
1: うん、
2: でやっとそこでフリーランス、うん、個人なんだと俺は、
1: うん、
2: なんか力説してすみません
1: ね、いやいや
2: きちっとするのもまあ分かんないけど、うん、個人事業主ってある程度ここら辺が自分で責任を取るものなので、
1: うんうんうん、
2: 結局そこから仕入れていくとあのパターンなんだなっていうことになった時に、うんうん、このビジョンだとかその言われた計画性だとか多少あったとしてもね、
1: うんうんう
2: ん、なんか目的とかしっかりしたり、うん、君の使命はとか言われたりしてね、
1: うんうんうん、
2: 使命あの高橋って言うんですけどって言いたく
1: はいはい、は
2: い、いやそこまでねこう、うん、なんかラジオで鍛えられました、いや柔らかくなった、何が言いたいかというと柔らかい、
1: うん、
2: なんか生きてるのがカチカチしてるほど、うん、なんか折れるって言うじゃないですか、
1: あ、はいはいはいはい、
2: すっごい高学歴の人が急に来なくなったとか一時期流行った時あったんで、
1: あ言われてた時期ありましたね、
2: あったでしょ、
1: はい、
2: ほんまに来ないんですよ、優秀な人らしいんですよ、でも急にですよ連絡もなしに、普通不常識ですよね、えそんなすごい人がそうなるって僕には分からなかったんだけど、うん、もう今分かります
1: うん、まああのいろんな方向性が昔はあったのに、うん、一つにならないとダメですよ、そうそうみたいなところがあったので、うん、あのまあ生きにくいといえば生きにくいっていう感じなんですけど、
2: い
1: いですね、まあ、最近は、はい、まあ、いろんな生き方があるからねって言いつつ、うん、この路線では行きましょうね、だから、
2: うん、
1: あのニュアンス的には柔らかくなってるんですけど、生きづらさとしては割とあの生き苦しいになってきたなっていう感じがします。
2: あ辛いから苦しい、うん、ナイスな言葉ですね。
1: そうですか、
2: 降りてきました
1: いやそんなことないです、
2: すげえ、
1: でもそういうこと
2: ですね、思ってはるわけですよね、
1: うん、
2: つまり本では今おっしゃったようにねあの辛いっていうのはよくね、
1: うん、
2: タイトルにもあるんです、うん、辛い人生とかね、
1: うん、
2: だけど今それはあなたに必要、あなたが助けようとしている人のためにまずは今経験しなさい言われてるとかね、うん、なんかまあ気休めはあるんですよ、
1: はい、
2: ね、
1: はい、
2: まあ、本番はそう、うん、気休めじゃないのかもしれないですけどねまあちょっと言わせて
1: ください、まあ、
2: そういうことがあるんですよね、まあ、まあ、
1: はい、
2: でそうなると、
1: うん、
2: 今言われたように、うん、一点張りで刷り込まれてるわけじゃないですか、
1: はいはいは
2: い、そういう一つの何かっていうこと、
1: うね、
2: なんかあたかもそうでないといけないような本多いですよね、まあ、中身が違っても、
1: うんうん、
2: でそれ日々で買うから、
1: うん、
2: でそうしてない自分がいてるわけじゃないですか、うんうん、だいたい自分がやってないことが書いてある
1: からね、まあね、だいたいがね、うん、
2: そんなん書かれたらね、
1: うん、
2: あの憧れる純粋な人はいいですよ、
1: うん、
2: うわーこうなろうって、
1: うん、
2: それはいい領収やと思うんですけど、
1: うんうんうん、
2: そこで、
1: うん、
2: こんなんできへんわとか、
1: う
2: わ失敗したこの本、
1: うんうんうん、
2: あまりにもなんか
1: 違いすぎ
2: るみたいな、私と違うわみたいな、
1: うんうん、
2: ありませんでしたそういうのって、あまり読まないですか。
1: 私一切読んだことないです
2: 本を、
1: はい、そういう本を、
2: あそ
1: っち系の自己啓発本みたいなものはなんかの試しでちらっと読んだことはあるんですけど、
2: はい、
1: 触りを読んでもやめましたね。
2: それはなんかしんどくなる、
1: いやなんか意味がないと思って、
2: あだからこういうの
1: 不要って
2: 自分のね中でね、
1: はい、
2: だからそれが結局今辛い辛いって本ではね、うん、書かれてるんやけど、うん、体験してるわけですよね
1: 多分。あ、そうです ね、
2: ね、はい、体験されてるから、あのいい言葉でね、辛い言うたらみんなに響くからみたいな、ね、はい、苦しい言うたらちょっと弱いとかね、多分 ああいうのつけられてると思うんです、うんうんうん、キーワードが、うん、で考えた時に、うん、面白いんですか、辛いっていうのとイコール苦しい違いますもんね、
1: うん、だってその、うん、体験なんていうんですか、感覚知覚の言葉じゃないですか、うん、苦しいっていうのは、息苦しいとかっていうのは、はい、その息止めたら苦しくなるのはみんなわかるじゃないですか、
2: うん、
1: だからそこから思い起こす記憶から来る体験ですよね。
2: そうですね。
1: でも辛いっていうのは、うん、みんないろんな条件が揃った時に思うことなんですよね。
2: 思うこと、
1: うん、
2: はい、
1: 辛いっていうのは、学校行くのが例えば辛いとかっていうのは、うん、何かが原因があって、
2: はい、
1: それに対して自分は思うようにできないから辛いとかじゃないですか、
2: うん、
1: だからその、息苦しいは単純に体感ですけど、
2: その、ね、
1: 辛いは出来事が必ずついてくるんですよ。
2: あ、だから理由があるわけです、ね、そうですよね、なんか現象面があるわけだよね、
1: うんうんうん、だけど例えばその最近は息苦しいって思うっていうのは、
2: うん、
1: その息ができない条件が揃ってるってことなんですよ、
2: うん、
1: 条件、単純に、
2: はい、
1: だから表面的にこういう風な道を歩きなさいよっていうところが整理整頓されてるわけですよ、
2: うん、
1: 今って、
2: はい、
1: だからそこを歩いて当然っていう形なんですよね、うん、
2: あ、なるほど、
1: うん、
2: そっか、
1: そういう息苦しさがあるんですよね、うん、昔はそこを選びなさいっていう辛さだったわけですよ、
2: うん、だって自分が思ってないのに、まあ、そうせざるを得ないっていうね、ところだったと、
1: うん、だけど今は自由でいいんだけど、だから何を思ってもいいけれど、うん、この道は通りなさいっていう感じなんですよ。
2: あ、何を思ってもいいから、
1: はい、
2: あ、
1: うん、
2: なるほど、
1: うん、
2: そうすると苦しくなる、
1: そうですよね、
2: ことよね、
1: うん、だってあっちに行きたいのに、ね、表面的にはこっちがいいって言われるから、
2: うん、
1: こっち行っといた方がいいんだろうなで進んでると、やっぱしんどいのが、うん、どんどんその息苦しいっていうしんどさが募っていきますよね。
2: うん、息苦しいね、
1: うん、
2: なんか私辛いんで、人生辛いんですよっていう人もいるけど、うん、やっぱり苦しいっていう人の方が増えたような気がしますね、うん、僕キーワードとして聞くのは、
1: うん
2: うん、確かに苦しいんや、うん、苦しんでるんですよっていうね、うん、でもそれ自分で苦しいっていうことを分かってることがもうすでにすごいと僕は思うと、
1: うん、
2: でないと辛いっていうことを思ってると、
1: うん、
2: 苦しいじゃなくてね、うん、辛いでも周りやってるから、
1: うん、
2: だから自分をやらなあかん、
1: うん、
2: で自分に向き合ってないですよね、うん、これ現象面だけやってやるから、
1: うん、
2: ちょっと私辛いけど頑張りますって言うんだけど、うん、苦しいっていうのは自分主体じゃないですか、
1: うん、
2: 人が苦しいって思わないですよね、うん、だって勝手やんか、その知らんもん、うん、いや客観視見たら、
1: うん、
2: 辛いねっていうのは声かけないけど、うん、苦しいよね言ったらよっぽどこう身近な人でないと、
1: うん、
2: それは苦しいわって言われへんから、うん、っていうことは自分ね、自分が今本当この状態なんだよな、分かってるってことですよ、
1: うん、
2: 苦しいです言
1: う
2: て、
1: うん、
2: なんか深い話やなこれ、ね、
1: そうですかね、
2: いや辛いと苦しいだけでも、
1: うん、だからまあそのいつの時代も何かしら負担があるっていうことなんですけど、うん、
2: はい、
1: うん、どういう負担があるからどうするかっていうね、
2: そうやね、
1: 結局は
2: 全然違うね、
1: うん、
2: 状態で、
1: うん、
2: もうなんか今生きにくいうんぬんって言ってるけど、うん、生きやすいっていう人もね、うん、まあ、もちろん、うん、こう両国とは分かれるけど、うん、それ昔から一緒やったもん、
1: そうですよ
2: ね、うん、同じ条件でもさ、
1: はいはい、
2: ね、
1: うん、
2: そうなんてそうなん、ええわっていう、それ状態とかね、うん、自分の今いてる役割とか、うん、そうなんで、うん、捉え方で変わっちゃうじゃないですか、
1: そうですそうです、
2: 全然ね、
1: うん、
2: だから今もやっぱり一緒ですよ、
1: ね、一緒で、だから割合は変わらないんだと思います、うん、
2: ね、
1: うん、
2: 一緒ですよね、うん、
1: その種類が変わってるだけで、
2: 種類ね、
1: うん、
2: うん、なんかあったかもその種類がイコールになってる気がする、
1: そうですね、
2: 自分に直接あ、まあ、うんうん、来てる、
1: うんうん、
2: まあ、要は外的要因でしゃあないねんっていう、
1: うん
2: うん、昔で美琴さん言ったように楽だからですよ、
1: うん、
2: それ楽だからですよどうして考える本人気づいてないんですよ、もうただ楽やからそうなるんですよってね、
1: はい、
2: あれ、
1: はい、
2: ちょっと しつこく言いましたけどあれですよね、
1: うん、そうですね、
2: 結局そうするのは、う
1: ん、はい、
2: 楽だもんね、
1: うん、だってね、
2: 考えなくて
1: 気持ちがいい方というか、ね、心地いい方にやっぱりね人は行きますからね、
2: ああ、なる ね、うん、まあねこれリスナーさん何を喋ってんのかと言わはるかもしれないですけど、はい、うん、やっぱりここってすごい大きいかな、その、まあ、捉え方もそうなんですけど、うん、やっぱり自分の人生生きてきたことでしか、
1: まあ、分からないですから
2: ね、測れないじゃないですか
1: そうですね、
2: なんか偉人の本を読んでインストールしましょうとか、うんうん、インストールとかね、うん、パソコンじゃないのになんで本がインストールというのか、なんかそんな誰か言うたんでしょうかね、あれね、脳にインストールする、
1: あ、インプットとかね言いますからね、
2: 言うじゃないですか、うん、
1: まあ入れ込むことを言いたいんでしょうけどね、その知識として蓄積させることを ね、うん、
2: インストールいるんかなって、まあ、ちょっとね、あの、まあ語弊ですけど、まあ、僕の一意見としてね、うん、やったらそういう言い方を、
1: まああれでしょうね、馴染みがあるかないかっていうところじゃないですか、
2: 馴染み、
1: うん、はいはい、だから今のその例えば若い人たちなんかは、
2: はい、
1: もうねネットがあって当然、パソコンがあって当然、スマホあって当然の世の中だと、はい、あのインストールするのが当然じゃないです か、うん、だからそっちの方が多分蓄積とか言われるよりは身近に感じるんだと思いますよ、感覚的に、
2: はあ、そっか、うん、そっか、だから結局伝える側が今の時代に合った形での、うんうん、はい、なんかこう、
1: そうです、そうです、寄り添ってるわけです
2: ね、
1: う
2: ん、分かりやすい表現として出てきてるかもしれない、はい、
1: うん
2: うん、あ、なるほどね、
1: はい、
2: インストールね、うん、
1: だからそのなんていうんですか、やっぱり世代によって喋り方が違うっていうことが一緒そういうことですよやっぱりその私なんかが、娘と喋ってる時に、
2: はい、
1: 娘がいるからまだその女子高生の喋り方が分かりますけど、
2: あ、
1: やっぱりその例えばじゃあちょっと違うだけの大学生になるとどうかって言うとやっぱり分かんないと思います、
2: 分からへんね、うん、ね、はい、全然
1: 分かんないです、どんな言葉を使うのかって言ったら分かんないですもん、
2: あ、分かんないですね、うん、まあ、あと受け取り方も多分違うやろね、うん、
1: そうです、そうです、
2: 言葉も違えれば、うん、ニュアンスがね、
1: うん、
2: はあ、いや、なんでこう、まあ、世の中がね、まあ、今言ったのこの息苦しいですという人がまあ多いんかな、
1: うんうんうん、割とやっぱりそのなんでしょうね、昔からもともとね日本は建前の国なんですけど、
2: はい、
1: 建前が当然になってきてるからかなっていうのもありますけどね、
2: 建前が当然やから、うん、本来は違うぜって気づいたから苦しい、僕らはそういうもんやって、
1: と建前と本音っていうのを皮肉ってるじゃないですか、はい、私たちは常に、
2: うんうん、
1: 建前はあるけども、
2: あるけど、
1: あのそれを建前としてちゃんと行動してるじゃないですか、
2: うん、
1: だけどその今の時代っていうのは建前をコーティングしないとダメなんですよ、
2: うん、建前をコーティング、
1: うん、だから建前を私たちは皮肉って生きてきましたけど、
2: うん、
1: 今は建前ってあって当然だよねっていうことなんですよ、
2: うーん、なるほど、
1: はい、だから日に暮れなくなっちゃった、
2: うんうん
1: うん、だから建前なんかいらねえよって言えたのが言えない世界になってるんですよ今、
2: あ、そっか、
1: はい、建前はいやちゃんと、あ、いや作らなきゃダメだよっていう感じなので、
2: うん、
1: いやそのいいじゃない取っ払う人がいてもっていう、そのそういう揺れというか、
2: はい、
1: 余白というか、うん、そういうのがないんですよね、
2: なるほど、
1: みんな持たなきゃいけないみたいになっちゃってるので、
2: はい、
1: 息苦しい、
2: あ、
1: っていうのはあると思います、
2: なるほどね、うん、まあ、これねもうこれが当たり前やから言って苦しいと思わない人もいるのかなとは思いますけどね、
1: うん、そう、だからあのそれがあるから逆に楽になれるっていう人はいると思うんですよ、
2: うん
1: うん、建前であの例えばねその社会に出て、うん、家の中ではゆったりするみたいなねそういうスイッチがこう綺麗にできる人なんかは、
2: はい、
1: かなり気が楽だと思います、
2: なるほど、
1: うん、だけどどこに行ってもなんか素のままなんですっていう人はちょっとしんどいかもしれない、
2: うん、
1: うん、
2: なるほどね、うん、まあ、あとねこう、うん、なんかほらゲームも流行って若い人たちは、はい、コミュニケーションがなくなった、
1: うん、
2: 僕らは滑り台遊具で遊ぶとか、
1: はいはい、
2: こう体を動かしながら、うんうん、なんかいろいろ痛い目あったりするんやけど、うんうん、今ここ精神的に痛い目合うかもしれへんけど、あのダメージは、
1: でもね結構大人がね、うん、そうさせてるんですよね、
2: 大人が、
1: はい、
2: ほう、
1: だからなんか公園で例えば遊んでたりとか、うん、道で遊んでたりしてる子供にうるさいから家で遊べって言うんですよ、
2: あ、そう、
1: はい、
2: そんな言ってる大人いてん
1: や、うん、多いですよ割と、
2: へえ、
1: う あとなんかその見えないとこで遊ばれるより、うん、家の中で遊んでくれる方が安心とかね。
2: ゲームしかあらへんやん。
1: そう、そうなるんじゃないですか。
2: いやそうなりますよ、
1: うん、そうそうそう。だからその結局大人が敷いてるんだと思いますよ。
2: あ、
1: うん、子供は言ってもいつの時代も変わらないと思うんですけど。
2: ああ、うん、なるほどね、うん、確かにね。昔やったらこう怪我するからあそこあかんとか、うん、もう下手したら近所の人が公園に危険、
1: う
2: ん、禁止とか言うて知らんかったもん、ね、あれはもう大きいなんか C とかちっちゃい頃に分からないでしょ。はいはいはい、はい、もうすごい人たちがこうやってルールやと思ってたら、う
1: ん
2: う
1: ん、割と近所でやりますよね。
2: 違ったね、うんうん、なんかそういうことだったりするんやけど、うんうん、なんかこう、うん、昔よりこう世知辛いっていうかね、うん、まあ、そんな世の中やから自分で判断しよう思ってもね、なかなかネットやったって自分で検索かけて偏った情報でしょ。
1: そうですよね、うん、
2: 僕らみたいにテレビでずっと嫌なもんでも流れてきた話でもないんでね、うんうんうん、余計孤立するんですかね。
1: なんかその紛らわすことはたくさんできるんですけど、うん、じゃあその中でしっかりとどめておきたいってなると難しいっていう感じですよね。
2: 難しいですよね、うん、ほんまに、うん、まあ、そう思ったら逆に僕らの小さい頃の方がギャーギャー言われたけど僕自由やったと思う、
1: うん、
2: あのもっと広範囲でね。
1: そうですね
2: まあだから怒られんやけど、
1: うん、そうなんですね
2: 自由やからね、うん、今ってなんか自由が違うもんね。
1: まあ、数が少ないのもあるでしょうね。
2: 少ないね、
1: うん、
2: 少ないし選択もね、はい、そんなになかったりするし、うん、ほんで偏るから、うん、だから世界観もめっちゃちっちゃいよね。
1: そうですね。だからその知識としては広くなるんですけど、うん、体感としては狭くなるっていう感じですよね。
2: 狭いよね、うん、確かにね、うん、やっぱり人生体感経験とかね、うん、そういう体で何かするっていうのが一番僕は、
1: うん
2: うん、机の上で何か言うてすごい評論家みたいな人が言い張るけど、うん、
1: はいはい、
2: まあ、そうやったら評論家になったらいいんですよ、うん、ほんまにそれで飯食えたら、うん、でもそれを言うて結局こう傍観者というか、うん、うんみたいな、
1: うん、
2: 自分じっとしてるんですよ、
1: はいはいはい、
2: 何も起こらへんような気がする、
1: うん、まあそのなんていうんですかね、そういう体験っていうのが、うん、体験にちゃんとこう意識が向くといいですけどね。自分が常にそのいるっていう、
2: あ、なるほど、はい、
1: それがなくなっちゃうとしんどいだろうなって思うので。
2: そうやね、
1: はい、
2: うん、なんかいい時代僕生きてきたと思います
1: 、ね、それぞれいい時代だと思います今日もありがとうございました。

0: ップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さてただいま現在はザ・ベスト10特集ということでね昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の、まあ、年間ランクイン年間ランキング入りしたような曲で問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、1978年から始まりましてこの企画も78年からまあ、ね、スタートしまして85年とそしてまあ現在何年でしょう
1: 1981年
0: ですね、
1: はい、
0: まあ、80年代に入って、本当にこうまさに、日本の歌謡界が最もキラキラしていた、
1: うん、
0: 入っていこうとしている頃ですからねベスト10の人気もね一人ともうなぎ登りですし、いろんな人がスターが現れてきた頃ですけれども、はい、今週で何週目、
1: 今週で4週目
0: ですね、はい、では先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんでブルージーンズメモリーでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは石川優子さんのシンデレラサマー西田敏行さんでもしもピアノが弾けたなら、うん、石川ひとみさんで待ち伏せビーナスでキッスは目にしてでした、うん、そして何位になったでしょうかのコーナーでは寺尾明さんのさすらいでした、
0: はいね、まあ、先週は、まあ、そのちょっとね、なんかニューミュージカルじゃないですけど、まあ、この年を代表するような印象的な曲をね、うん、はい、お届けしましたが、うん、今週はですね、
1: はい、
0: まあ、80年代といえばアイドルの時代ですし、はい、特にね80年デビュー組がね、うん、そこから、まあ、あの花のねアイドルの80年代でスタートしたわけですから、はい、まあ、そういった、
1: うん、
0: もう81年のね、うん、アイドルの曲をというかもうこの方々の曲をもうここでまとめてやっつけてしまおうと
1: やっつけてしまおう、
0: そう、はい、それこそが81年ですよということでして、はい、まずはじゃあヒントとなる曲からいってみましょう、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、よくご存知ですか。
1: 近藤雅彦さんで、うん、銀ギラ銀にさりげなく、はい、やっぱり小1やわ。
0: あと何かシンクロしますか、思い出と。
1: なんか私は小学校1年生だったんですけど、うん、2年生か3年生が運動会でこれ踊っててめっちゃ羨ましくて、
0: あ、そうなんや、
1: いいなと思って
0: そうなんや
1: 思ってたのを覚えてる、
0: うん、曲もサビぐらいよ覚えてる。
1: あ、そうそうそうそう、なんかすごいこんなあの 銀紙というかアルミホイルみたいなんでこう手に巻くやつ作ってさなんかそんなんで踊ってたんをいや、いいなと思って見てたのをめっちゃ覚えてる
0: そうですか、うん。マッチの中では4枚目のシングルということですね、
1: はい。
0: どれぐらい売れたか印象あります？
1: いや、めっちゃ売れたんじゃない、ね、これ代表曲でしょ、ね、うん、
0: だから4曲目でこの曲が来たというのがマッチの強みよね。こういうマッチの代表曲イメージそのままね、まあ、銀ギラ銀にさりげなくてこう相反するイメージでね、
1: はい、
0: なんかマッチの魅力を伝えたところでして、うんうん、それはもう大ヒットですよ。もちろん、
1: はい、
0: オリコンでも、はい、ベストテンでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 売り上げは 81.6 万枚。
1: おお、なるほど。
0: ただ、スニーカーブルースに次ぐヒットじゃないかな。スニーカーブルースは100万枚いきましたからね。
1: スニーカーブルースの方が売れてん
0: ね。あれはやっぱりね、ちょっとね、社会現象にもあるみたいなね、はい、まあ、ということでして、この曲が大ヒットした、あ、1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。
2: こいつが俺のやり方、銀ギラ銀さりげなく。
0: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10ランクインした曲の中から、まあ、この年を代表するアイドルのね、はい、大ヒット曲を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には私より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10ではなくオリコンのランキング重視です。でランキングが同じ場合は売上枚数を追い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい、初めて聞いた。
0: あ、ほんまですか。ほんまですか。こんなキャッチな曲、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: でしてね、
1: なるほどね、
0: はい、まあ、この2人はね、まあ、曲はもうこの辺で消化しとこうと。
1: なるほどね。
0: もうね、まあ、大体ヒットしてるし似た感じなんでね。
1: こういこう、
0: どうでしょうかね。
1: はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は、
1: まず、うん、2曲目と3曲目は、
0: はいはいはい、
1: 3曲目なんてほんまに知らんくて、
0: おお、
1: なんか笑っちゃうね、へへへみたいなのは、うん、なんかあったような気はするけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何にもそんなほんまに聞いた、もう初めて聞くぐらいの勢いですよ、うん、だったのですが、うん、この時期、うん、この人、うん、多分何出しても売れてたはずやね。
0: なるほど。
1: だから曲が多すぎて私が 小1の、ね、みちこちゃんにはきっと覚えきれなかったんだろうと思います。なのでなんていうのかな、売れてるのはこの男性歌手の方が売れてると私は踏んでおりまして、
0: ほうほうほうほう、
1: ね、知ってる方を1、知らない方を2としました、
0: うん、なるほど。
1: そして、次、ね、女性歌手の方に関しては、うん、4曲目は知ってます、
0: はい、
1: で3曲目は、2曲目のもう1個の方の曲は、うん、これタイトル何やったかなって感じなの。
0: おー、なるほどね。
1: いつも
0: はいはいはいはい、
1: で後で、あれかな、うん、みたいな感じ、
0: はい、
1: 多分ゆりなさんも歌ってるのでね、まあ聞いたことあるんですけど、別にタイトル言って歌わないじゃないですか、
0: う
1: ん、まあ
0: そう
1: よね、だから曲は知ってるけどみたいな感じなので、うん、
0: はい、
1: まあそれで言うと印象深いのは4曲目なので、うん、ということで私は1、3、4、2としました。
0: なるほど、
1: はい、なので皆さんの回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: クライさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: ダーハマさんが2、4、1、3、
0: うん、
1: モーリーが4、2、1、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが2、1、3、4、
0: うん、
1: モーリーが4、1、2、3、
0: うん、
1: 美香子さんが3、2、1、4ということですね。
0: はい、
1: 消化会かーいって書いてますけれどもね。あ、モーリーが4、2、1、3が被ったから、うん、4、1、2、3に変えてんねんね。
0: なるほどね、
1: はい、OK です、はい、そしてここはい、たかしさんからで大丈夫かな。
0: はい、
1: たかしさんが2143、さとじゅんさんが4213、しずくさんが4213、キャッチャーさんが4231、チャーリーシンさんが4123、チャタロウさんが2143、ラッキーちゃんが4321、時代屋の嫁さんが2341、いちごさんが4213、石焼さんが2413、しんさんが2143、エボシーワさんが2413、たまこさんが2413、
0: お、
1: 以上ですかね。
0: 以上ですかね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、分かれたような分かれてないような分かれましたかね、う
1: ん、でも1頭にしてる人は誰も言いひんかったな。
0: 、はい、それでは早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 星空にチャー
0: チャー。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲？
1: 田原俊彦さんで、
0: うん、
1: I は do。
0: あ、惜しいな。
1: I は do、 I wanna do。
0: まあまあな、でも I はって言うとそんな、こんなアイドルが I を言うのも早いやろ。
1: 恋は do。
0: そうです、恋は do です。
1: 恋は do、
0: 恋イコール do ね。
1: うん、
0: 凝ってますよね。
1: なるほどね、
0: はい、この曲は聞いたことある。
1: いや、これはめっちゃある
0: ね、
1: うん、
0: トシさんにとっては3枚目のシングルです。
1: あ、
0: まあ、ハットしてくるとの次ですよね。
1: ああ、そっか、
0: うん、
1: 混ざるな。
0: まあまあね、
1: その辺と混ざるな、う
0: んうん、だからまあトシさんは哀愁でとハットしてくると、そしてこの愛はな恋はどうということで、
1: うん、
0: 割とパターンちょっとずつ変えてきてるんだよね。でそこでまあ3曲目ですけど、ハットしていくとからするとね、まだちょっとこうかっこよくなってきたサウンドなんでね、
1: うんうん、
0: まあ人気ありますよ。まあ、つい振り付けしたくなりますからね、みんな知ってるってこれな、
1: うん。
0: ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 59.8万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: お、
0: まあ、そこはね、
1: あ、そう、今日枚数対決かもって ね、
0: ま
1: あ、伊坂さんも書いてましたからね、
0: はい、さあじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: これは、
0: うん、
1: 夏の扉でもなく、
0: そう、ね、
1: 白いパラソルでもなく、
0: ないよ、ね、
1: 青い珊瑚礁でもない、ということは、
0: ね、
1: チェリーブロッサムやね。
0: そういうことですね。タイトルは曲に出てこないですよね、歌詞ね。
1: そう、
0: そう、 え、これどうですか、よく知ってますか。
1: いや、そんな知らん。
0: あ、そうなんや。
1: まあ、だからゆりなさんが歌ってるから、
0: まあまあね、
1: 知ってるぐらいで。
0: はいはいはい、はい、これは松田聖子の4枚目のシングルです。
1: はい、
0: この1個前が風は黄色ね。
1: ああ、そうか。だからもうどんどんキーが上がっていっていた頃よね。
0: そう。ほんでまあ裸足の季節があるとして、次青い珊瑚礁で風は黄色と、うん、まあ青い珊瑚礁と風は黄色が割と似た感じの、うんうん、こう疾走感があるね、はい、アイドルポーズでするとこれちょっとまあ在宅構造が作曲になって、まあ、ちょっと変わった曲よねと、
1: うん、
0: なんかあんまりそのアイドルっぽく歌謡曲っぽくないというか、うん、なのでちょっと話題にはなったのよ。
1: はい。
0: でまあなんていうの、ちょっとこう当時で言うとちょっとかっこいい曲みたいな印象がね。
1: まあまあそうですね。
0: ね、
1: う
0: ん、でこれがまあ数字としてどう出たかということですが、
1: はいはい、
0: 先に言っておきましょう、
1: うん、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 67.4万枚。
1: ああ、売れたんや。
0: そうね、
1: ね、
0: また最後ね、
1: ベベに、いやベベじゃない、なんですよ、あベベにしてる、
0: あね、それは甘く見すぎる
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何曲、
1: 田原俊彦さんで、うん、タイトルは分からない。
0: ああ、そうなんや、
1: はい、
0: ね、ブギウギアイラブユー、ブギがカタカナ、
1: ほ
0: う、ウギはウクという漢字にひらがなのギ、
1: え、ひらがなのギ
0: で、アイラブユーは英語です。
1: へ
0: え、ね、なんとかしてインパクトのあるタイトルにしようということは ね、涙ぐましどれが感じられますか。
1: でも、
0: う
1: ん、アレンジはこれが一番好き。
0: あ、なるほど、ね、
1: 今日の4曲の中で言うと、
0: はいはいはいはい、
1: なんかすごくおしゃれというかポップというか、
0: そうね、
1: うん、はい、あの いろんな楽器の音も入ってて、
0: うん、面白いね、なんか、うん、楽しい曲だね。
1: そうそうそう、
0: はい、トシちゃんの場合は、哀愁デート、うん、ハッとしてグッド、うん、ほんで先ほどの恋はドゥ、
1: うん、
0: でこのその次の曲なんですよ。
1: へえ、
0: だからこういうやつがちょっと踊りファンキーな曲の後にこういうアイドルっぽいね、夏っぽい曲ということで、まあそれがどう出たのかどうなのか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 48.7万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: お、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: はい、あ、そうなんや。え、松田聖子の方が売れてたってこと
0: ね。
1: 意外、トシちゃんの方が売れてたと思ってた
0: ね。さあどうなんでしょう
1: ね。
0: 続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、夏の扉、
0: まあ、これ言ってますからね、夏の扉わけで、ね、うん、はい、これよく知ってますか、当時から。
1: これはめっちゃ知ってる、
0: ね、うん、まあ、CM でもよく使われてましたしね、はい、なんや言うたら割とよく歌いますしね、松田聖子本人もね。
1: あ、まあそうですね、
0: はい、ということでして、まあ、これは、先ほどのチェリーブラッサムの次の曲です。
1: あ、そうなんや、
0: 新しい曲ということでしてね、どうしようかな、うんとね、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: ちなみに、
1: うん、
0: 先のトシちゃんも松田聖子まで2位でしたが、
1: うん、
0: なぜだか、なぜでしょうか。
1: これも2位やの、
0: ベスト10ではね。
1: あ、はいはいはい、あ、なんか強いのが、あ、わかった、うん、あれや、ルビーの指輪や。
0: そうですね、
1: あ、
0: ここが大事なんですよね。
1: あ、何が何でもルビーの指輪やった、
0: はい、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 56.8万枚、
1: ほう、
0: オリコン最高位は1位です。
1: あ、
0: ここは取りましたね、松田でもね、
1: すげえ、はい、ということは2、
0: うん、
1: で、1、
0: うん、
1: で4、3か。
0: あ、ね、
1: 全然違う2、1、4、3、え、2、1、4、3やな、
0: うん、
1: 2、うわ、頑張れオープンレックの民みんな上

0: ということで次のコーナーに行きましょう。
1: タイムカプセル。
0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってるわけですけれども、まあ前半はね、トチさんと聖子ちゃんでまとめてみましたが、
2: はい、
0: その2人以外、そして間違いにもアイドルが出てきておりました、
2: はい、
0: そんな中からね、この後1曲今から聴いていただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをオリコンですね、ズバリと当ててください、はい、今週聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ひどい曲ですけどね。
1: 歌詞がひどいし、もうなんかあの太平克美さんしか出てけえへんよね。多分関東の人分からへんと思うねんけど。はい。
0: 誰
1: の
0: 何曲？
1: 沖田博之さんで、うん、いい気持ち。
0: まあそういうことですね。はい。E はアルファベットはいいね。
1: うん、知ってる知ってる。もうこれはね、12。
0: なるほど。
1: うん。結局入れへんかったと思う。
0: なるほど。
1: はい。で、ダーハマさんは、うん、6位、モーリーが8位、クライさんが9位、伊、うん、坂さんが12位、うん、モーリーがこれは歌うのはずいな
0: って感じ、ね、そうやな、まあまあね、だいぶな、覚悟はいるな、
1: 覚悟はいるよね。で、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさん2位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん4位、たまこさん12位、たかしさん8位、いちごさん7位、時代の嫁さん15位、マイムさん8位、しずくさん7位、しんじろうさん11位、べしスナッキーさんが8位、さとじゅんさんが9位、しんさんが8位、石焼さんが14位、絶対8位やんこんなんもうだってさ、言いたってしゃあなくてコメントしてくれたわけでしょ、これ多分知ってる8位やろっていうあれでコメント今までこうやって黙って見てたけど、これは8位やろっていうので変えてくれた人が多分 2,3 名いたような気がするんですけど、どうなんでしょうね。
0: はい、はい、で沖田博之のこれデビュー曲ですね、はい、まあジャニーズじゃないよね、沖田博之はね。
1: あ、
0: まだジャニーズ帝国とかなってなかったところなので、はいはいはい、いろんな事務所が出すわけですけど、はいはい、まあ対抗馬ですよ、トシちゃんマッチの、
1: うんうん、
0: で人気もありましたしね、竹の子族出身ということで、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、そっか。
0: でまあで金八先生、金八先生だから出てきてますからね、
1: はいはいはい、
0: だからそこのキャラ設定をね、うんうん、練りに練ってこれですよ、
1: はいはいはい、
0: でもまあ金八先生人気はそこありましたので、
1: うんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.8 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、結構上やな。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 8位です。
1: ほら、もうこれは言わずに入れない人たちがいっぱい出てきてくれた感じなんじゃないですか。ねえ、茶太郎さん、恥ずかしくない、歌ったことないけどって書いてますね。ということで、一応読み上げときましょうね、あたた方ね。茶太郎さん、たかしさん、まいむさん、で、べしスナッキーさん、で、しんさん、ね、めちゃめちゃみんな。ね、8位しかないって書いてました、マイモさんもね。ほんで、こっちが、モーリーが当ててましたね。はい、はいはいはい、そんな感じで。光の速さ、時速

0: 110億8000万キロメートル10よりも速い9ということでしたね。
1: ああね。
0: なるほど。
1: まあ、ああ言うたら伝わってるってことですからね。
0: まあ、そういうことですからね。
1: うん、はい、ということで、まあね、その今となればね、ジャニーズとした街強いっていうのは分かるんですけど、その頃、はいはい、頃はそんなことはなかったので、全然ジャニーズがね。
0: ああ、そうやね、まだ、うん。まだまだ全然の頃です
1: もんね。全然の頃ですからね。うんうんうん、だからまだね、打倒とちた街の可能だった頃だったと思うんですけど、うんうんうん、そこの起きてる時ね、はい、この後、まあ、これがまあ最大のヒットになるわけですけど、
0: あ、そうなんや、
1: そう、まあこの辺りのことはちょっと解説、この後の解説今度ゆっくり喋りたいと思います、はい、うん、このね1981年シリーズはまだまだ続きますので、はい、引き続きね、
0: まだまだ続くんや、
1: まだまだ続くようですよ、はい、いっぱいありますよ、いい時もね、はい、ということで、サウンド3もお届けしてもシャダショ
0: キと太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は6月の14日ですね。ちょうど1週間後が今年は父の日みたいですね。なんか父の日って母の日みたいなね、あんまり盛り上がりがないので、あと1週間後なのでね、プレゼント用意してない方とかね、あの用意されたりとか、うちは義理の父は、ここ数年は自分で先に買っといて、これ買ったからあのいくらやったからっていう感じ。面白いでしょ。あのこっちが選んだものがね、あの何気に入らないっていう言い方、何違う、もうちょっといい言い方しよう、なんかちょっと欲しかったものと違うみたいな時があったらあれやから、もう自分で先に選んできてはりますっていう形で、はい、そんなうちですけれども、はい、今週も私またこの後一人喋りというか、くにちゃんとちーちゃんとお話ししたいと思います。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り中古車販売キッチンカーの製作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: い、今週もね私のおしゃべりタイムになるんですけれども、くにちゃんランドステーションのくにちゃんと、はい、音響のちーちゃんにもお付き合いしていただきます。プロフィール写真撮影会っていうのをどれぐらいやってるかな、私企画運営頼まれてから3年か4年ぐらいやってるかな、なんですよ。で私自身も時々撮るんですけど、今回今 SNS のアイコンをこそっと、先日撮ったものに変えてます。それもねでももう2年ぐらい同じやつ使ってて、久しぶりに変えて、ちょっと2年前より多分ね若干顔が丸くなってたるんでるんで、それはちょっと修正してもらったりしましたけど、はい、プロフィール写真って撮ったりします？
1: あんまり撮らないな。
0: くにちゃん
1: 一回ローザ隊のは撮ってもらったことはある、記念にみたいな。
0: 仕事しててもあんまり撮らないですか、出さない表に？
1: うん、表にはあんまり出さないかな、そんなに、ね、ちゃんとした仕事はしてるのでまあなんかついローザの格好にしてしまう、インパクトがあるから。
0: 確かにね、ローザ隊はね可愛いしね、あのね白いワンピースで、ね、
1: それやってますよっていうのだけ、あとラジオパーソナリティっていう、なんかこうヘッドホン持ってるとか、
0: あ、ね、そういうのもね、
1: なんか単体でっていうのはちょっとこっぱずかしい、まあ、ローザもあんな格好してきてるこっぱずかしい気がする。
0: 確かにね、いや確かに私も企画してるけどカメラ向けられたらもう顔もこうばるし、全く苦手です、撮られんの嫌。そう、私が、仕事したのが16年ぐらい前でしょ、そうなんです、サロン始めて、でその後、まあ、その頃ってね SNS がほとんどない、で、くにさんもアメブロ、
1: アメブロ、ね、顔出しはしてなかった
0: ね、私もアメブロが最初の、要は SNS っていうのかなあれ、ね、アメブロとホームページだけで、それこそだから今でいうインスタとかフェイスブックとかはないから、まあそんなんないんですよ。ホームページも別にサロンの様子を載せてるだけだったんですけど、でそっからイベントの仕事とかするようになって、でちょっと SNS がやっぱ世の中に出てきた時に、一回なんかやっぱり仕事してる人がちゃんとプロフィールあった方がいいかなって言って、その時は、仕事のイベントによく出てくれる仲間と、もうでも10年経つんかな、もっと私もっと顔シャープやったあの時の写真、シュッとしてた、だからもう40なるかならないかぐらいかな、10年ぐらい前に初めて撮ったんです。でそれでしばらくずっとやってたんやけど、やっぱり5年ぐらい経ったら、なんか違うやんって言われる、ね、変わるでしょ、太った痩せたとかもあるけど、やっぱ年齢も重なるし雰囲気もちょっとずつ変わるから違うやんって言われて、でそうやんなって思ってる時に、この話でも前したかも、今からなんかエステで新しくなんか事業するからプロフィール写真を撮ってほしいんやけど、自分でまあ撮らなあかんねんけど、外の、そういうとこ行くと高いし、でヘアメイク別やし、なんかそれでもう5万も6万も出して今から新しい事業するのにそんな投資ができひんから、なんかとりあえずイベントみたいにして格安でやってくれないって言われたのが、多分その3、4年前4年ぐらい前かな、ちょっと今見ないと分かんないんですけど、やって、でその時に初めて私が企画して、でその子が3人連れてきたから、それプラスあと1人か2人私が声かけてやったのが初めてだったんです。でその時はヘアメイクとカメラマンで、私企画運営で、その時は姫路の、あのラジオに出たことある長谷川さんね、マーヤさんのサロンを貸してもらってやったんですけど、それが初めてで、でそっからやっぱブラッシュアップをしていって、でプロフィール写真撮影会をもうずっとやってきて、もう百何十人か
1: すごい、
0: そう撮ってもらってて、もうもちろん知り合いもいれば、それこそ、SNS 見て、一元さんで申し込んでくれた人もいっぱいいるんですけど、ね、確かにこっぱずかしいんですけどね、でもなんかお仕事しててさらにサロンとかする人は、会った方がいいです。 カレー屋さんとかね、路面店とかやったら、別に花屋とかやったら、まあまだ路面やしパッとお店覗けるからいいんですけど、エステサロンとか、まあ、あと例えば鑑定の人とか、あの路面店じゃないところがほとんどじゃないですか。でエステの路面って言ったら、まあ大手になってくるから、誰がっていうよりもここの会社がってなるんですけど、個人のエステサロンとかって自分でしょ。だからくにちゃんもねエステされてたんですけど、なんかこうお客さん側からすると、そこ行くのにどんな人がいるんやろうとか、なんやろ、誰がいるか分からへんとか、どんな人か分からへんってなると不安やから、表に私はこういう人ですって言って顔を出してやってると、とりあえず顔見知りっぽく感じるから、あの行きやすい、ハードルが一個下がるんで、あの私は顔はエステサロンとかそういうプライベートサロン、路面から覗けないようなところは絶対に取ってやってる方がいいですっていうのを言うんですけど、そう、一元さんとか来ました。あの、で昔は来るか、
1: まあなんか一元さんいうか集まりがからのエステみたいな感じだから、1個クッション置いてて、実際リアルに会う人が
0: 1回
1: エステ行くみたいな感じだ
0: ったから、ね、1回会ってからやもんね。
1: そうそうそうそう、
0: ね、そう、だから私もあの頃アメブロの時は、サロンの様子の中に私が出てきてるから、なんかであの頃子供が赤ちゃんの時とかもあったから、赤ちゃん抱っこしながらなんかみんなでこうセルフエステしてますよとかいうのをこう撮って出してるから、なんとなく雰囲気が分かるからっていうのがあって、そう、でもその後まあなんかいろんな仕事する中でバシッと撮ったんですけど、プロフィール写真撮影会、あの長年っていうか、まあ 3,4 年やってきて、カメラマンでしょ、ヘアメイクでしょ、でここまあ絶対大事なんですけど、なんかここのとこすごい思うのは服装、なんかね、そう、私最初撮ったやつが自分たちで持っていくから、多分ほとんどみんなそうなんですけど、仕事用にと思って2種類撮るのに1個何やったっけな、1個ブルーが好きやから青い服かなんか持って行って、当時はね、でもう一つは仕事でって思ったから白いシャツに黒のジャケットを着て撮ったんですよ。で別に優しそうな普通の笑顔で撮ってるんやけど、もうみんなから怖い威圧感があるって言われて、でなんか多分、ね、私のタイプ的に黒が結構こう迫力を増す感じらしくて、で黒のジャケット着てるから余計にそういう風に見えたみたいで、でその後も姫路で初めて撮った時も自分で洋服を持って行ってやってて、これがいいと思ってやってて、みんなもそうだったんですよ。まあ仕事の制服はいいんですけど、それ以外ので撮ってたんやけど、一回そのね、今宿賀のブティックさん、バードアイビューさんでやらせてもらってるんですけど、そこでやりましょうってなった時にオーナーさんが、うちの洋服私がコーディネートするし、あの無料で貸してあげるよその日って言って、もちろん買って帰ってもらったら嬉しいけど買わなくてもいいよって、もううちの宣伝になるからって言って、でそれで初めて、もうそっか3年ぐらい経つのかな、もうね洋服が違うと全然違う、なのでなんだろうな、普段自分が着ないお洋服とかを着れるのとか、あと自分は何やろ、黄色とか似合わへんとか思ってても人から見たらすごい実は黄色めっちゃ似合うよとか、で私ピンク好きとかってあってピンク着るんやけど、いやあなたそのピンクじゃないよとかいう人いません？もうちょっとこっちの春っぽいピンクの方が似合うよとか、でも自分で意外と分からなくて、そうで、あれを客観的にブティックさんの人がまあ見てくれてコーディネートしてやるから、普段なんか違うんやけどでもすごい良さが出るっていうのがあって、だからなんか私の中ではちょっと最近そのプロフィール写真の中でやっぱ服装がすごい重要やなっていうのがそう思ってて、なのでまあなるべくやったら、まあもちろんうちのイベントやったらブティックさんでやればコーディネートしてくれるんですけど、もしどっかで撮ろうっていうやったら本当あのなんやろ、センスがいいっていうか、ちゃんとこうコーディネートしてくれるようなところでお洋服とかを 勝って行った方がいいかなとは思いますね。だいぶ印象が違う。で、あの、なんて言ったらいいかな、カメラマンさんとかも癖があるから、まあ、いろんなタイプがいて、でメイクもやっぱり、その人流があるので、そこもまあまあ自分が好みもあると思うんですけど、まあ、そういうのもあるんですけど、この間なんか、まあ、私ねイベント企画してるからいろんなカメラマンさんがいるんで、こう悩むところもあるんですよ。で一人なんかすごいいい人がいるから今度紹介するねって言われて、その人の撮った写真をね見せてもらったんですよ。ですごいカメラマンさんの写真はいいんですよ。こうなんやろ、明るさがあるし、なんやろ、脳修正で肌ツヤも綺麗に、メイクの子がした肌ツヤをそのまましっかり捉えててよかったんやけど、パッと見せてもらった写真を見た時に、そのね人のね格好がすごい気になってしまって、なんかね肌色のピチッとしたカットソー、うん、
1: はいはい、
0: ぴったりした肌色ですよ、うん、黄土色みたいな、はいはい、着て、で下もピチッとしたなんか紺色の入ってて、これなんかちょっと言ってバレるかな、バレへんと思うけど、そう確か、え何これって、なんでこんな肉襦袢みたいな服着てんのって言ったら、いやいやこの人あのインストラクターさんやねんって言って、だからなんかヨガとかピラティスとかするインストラクターさんやねんって言って、要はその後のポージングの写真が出てきたんですよ、はい、そしたらああいう人たちってピチッとした服着てやるじゃないですか、はい、その写真見た時に、あなるほどな、この職業やからこれねって言って、にしてもでも、うん、この肌色のピチピチはないわって私思わず言ってうん、うん、あの時なんかカメラマンさんがめちゃめちゃ良くてヘアメイクさんが良くても、うん、あ洋服でこんなに印象変わっちゃうんやと思って、ね、多分同じそのインストラクターの格好でも、うんうん、白衣とかやったらまあね白衣ですけど、
2: バッグの背景の色との兼ね具合とかもあるもんね、
0: う
2: ん、
0: そうでもねやっぱり肌色はちょっとないなと思ったの。なんかね、
2: うん、まあ、もう繋がっちゃうもんね最初に
1: そこを遠巻きに指摘してくれる人がおらへんってこともあるやんな。
0: そうだからカメラマンさんは多分ねそこまでは言わない、あくまでもその人のその格好で来るからするし、でヘアメイクさんもメイクと髪の毛をするから服装まで言わないんで、そう思った時にあすごい服装重要って思って、でその同じカメラマンさん今度まあ紹介してもらうんですけど、そのカメラマンさんがいろんな人撮ってる中で、あの知り合いの人も何人か撮ってもらってたんですけど、めちゃめちゃおしゃれのおじさんがいるんですよ。いつもおしゃれスーツとかも、その人は普段おしゃれやからその格好を全部持ってきてやるからもうバッチリなんですよ。おしゃれなスーツ着て綺麗に出来上がってるから。でもやっぱりそうじゃない人はなんか、えってなんでこのジャケットとこのシャツ着てせっかくのプロフィール撮ってしまったんって言ったら、あの現場にいた子がなんかねって言って、どっかの要はあの 安いっていう言い方あれやけど、まあちょっとね流行りのとかあるじゃないですか、あれのジャケット着てたからちょっとテロテロやってって言って、でそうやっぱね写真で見えちゃったりするんですよそれが。そうだからなんか、まあ、買ったら高いんで、うん、確かに貸してくれるとかって一番いいんですけど、うん、なんかね意外と洋服重要みたいな、うん、そう
1: じゃあもうそのチームになってるわけですけど、キリちゃんのそのプロフィール撮影は、
0: だから私なんかありがたいなと思って、うん、今まであんまりねそこまで、
1: うん、
0: ラッキーぐらいで思ってて、で皆さんもラッキーですよっていう風に思ってたけど、今回他の人のやつをまじまじと見た時に、あこんなに違うんやと思って、だからえそうお洋服ね重要ですっていう、だから私も今黒の服とか着ないんですよ。さっきねくにちゃんとかにも見せてましたけど、ジャケットもだからベージュとか、私だったらグレーとか黒きついのやときつく見えるから、なるべくその色がきつい色じゃないのにしたり、あと最近撮ったやつ、まあ、この写真あんまり出てこないかもしれないけど黄色のねカーディガン、
1: はいはい、
0: こんな普段あんまり買うこともないし、
1: いいけどね、
0: そうワンピースとかもそうなんですけど、これも普段自分で選ばないけど、まあ、着せてもらうと確かにあの私自分では選ばないけど、やってもらったら確かにみんなが、うん、え黄色も似合ってるし、うんうんうん、明るく、
1: うんうん、
0: そうなるよって言われて、 なるほどねっていう、自分で選ばないので、で結構日本人っていうか何やろ、まあでも今の人とかもそうやけど無難な色選ぶじゃないですか、黒、そう黒紺真っ白でカラーも選ぶ人ってやっぱ少ないから、そうどうしても黒紺系選びがちやから、別に悪くはないんやけど、ちょっとやっぱね、なんだろう、目を引くものが、ないかなっていうのがあって、
2: でもやっぱり服でその人の印象がほんまに変わるから、全然だって今そのきのやちゃんのそのいくつかの、服装パターンがちょっとそれぞれ違うジャンルというか、その黄色のは ね本当にあのふわっとした感じの春っぽい感じやから、それになるとやっぱりちょっと普段のイメージとちょっとこう違う感じ、
0: ね、
2: でもあの似合ってるから、やっぱりそのヘアメイクさんとかその写真の撮り方とかがやっぱりその上手な人が
0: 変わるんかな、
2: 組み合わせて、で多分その服装もやっぱりその人に合ったのが選ばれてるからちゃんとマッチしてんねんねっていうのが、
0: ね、そう、なんか自分でなかなか選びにくいです、そう、ね、
1: この新しい自分を知るんやな、
0: かこの人とか
2: ね、違うの着てもさ、似合わへん人はとことん似合わへんみたいなものもあるやん、
0: そう、なんか自分は好きやから着るんやけど、でもなんか客観的に他の人から見るとちょっと
1: 違うよね
0: とか、そう、あとだからね、ブティックさんで、まあ、いっぱいいろんな人取りに来てくれたんですけど、なんか高級なものを扱ってる人いるじゃないですか、アクセサリーとかでも安くなくて高級とかね、なんかまあエステとかでもそうやし、高級なものを扱ってる人が、あのね、安い T シャツとか着て取っちゃったらやっぱりあかん、そうあかんって言ってしまったけど、一回取りに来た人、
2: いやでもやっぱ、いや分かる、でもそのなんかそんな別に目超えてなくても目超えてない人にも分かっちゃうミスマッチは出る、
0: ね、
2: そういう時に出ちゃうなって思 う、
0: なんか一回だからそうありました、なんか高級なんですよ扱ってるアクセサリーとかがね、やっぱ数万円以上とか高ければ何十万何百万って扱ってる人が、あの取りに来た時に、あの T シャツをね、次これ着て取りますって言った時に、私がえこれですかって、いやこれないいなと思ってって言って、であのブティックのオーナーさんがちょっと言えなかったみたいだけど、私がいやあの何十万何百万のアクセサリーにこの T シャツはちょっといくらなんでも帰りがありますってもう言ってしまったんですよ、したえそうですかって言って、でそこでオーナーさんがそれやったらこっちの方がいいって言って、だから T シャツでももうちょっと1万とか1万5千円するぐらい の、 あのやっぱり何やろ、質感とか雰囲気が違うやつを提案してくれて、そしたら全然違う、そうだからなんかね、そう最近はだからちょっと来てくれたら言ったりとかします、
1: チェックしてくれる方がありがたいしね、
0: そうなんで、そう
2: せっかくよく見せるための写真
1: な、
2: 撮影
0: 会もね、そうで、まあ、打つのはそれを今、現段階ね、1万8000円、まあ、ちょっとずつ値上がりしてってるからあれなんですけど、1万8000円で、6枚、データお渡しできて、撮影とヘアメイクと、あとブティックさんで行う場合は、ブティックさんのオーナーさんが、コーディネートしてくれて無料で貸してくれるし、欲しかったらもちろん買って帰ってもいいっていう、めちゃめちゃ高くないんですよ別に、私がさっき着てたジャケットも3万5000円ぐらいやから、意外と普通ね、ワールドさんとかで買ってももっと高いやつも8万9万するから、そうそんなめちゃくちゃ高くないんですけど、買ってもいいしも買わなかったも何も言わない、もううちのお店来てくれただけでありがとうっていう感じで、そうっていうのでっていうのをやってて、なのでね、私今そうプロフィール写真撮影会で、実は服装めっちゃ重要やでっていうのを、あのこの間のその他の人の写真を見て、思ったっていう、そうちょっと肌色残念やったなもったいないと思って、
1: 楽しいよねそうやっていろいろ言ってもらえるし、服装とかもね、
0: そうですね、
1: 自分も変わるし、
0: そうなかなかね、お洋服を貸してくれるところってやっぱ少ないから、そうだ かすごいね自分が、あの、うん、おしゃれで自信があってみんなからもおしゃれって言われる人はもうそれでいいし、うんうんうん、あと制服で撮る場合はもちろん、うん、でもねジャケットなんですっていう人いるじゃないですか、うん、ほんまにエステの制服とかは別なんですけど、うんうんうん、例えば金融系のお堅い仕事ね、うん、修行してますっていう人がジャケット着るって言って大体人たちも黒とかばっかり着てるから会えないけど、でも同じジャケットでも黒の素材によって写り方も違うし、中のブラウスの白なのかオフホワイトなのかもしくはちょっとブルーにするのかとかでも全然違うので、なんかそういうのはどこ映ってないかな、そうなんかそういうのはねちょっと雰囲気変わるだけで、うん、なんやろ同じお堅い職業とかでも伝わり方が変わってくるので、うん、あこの人とかをね表で見せれないからあれですけど、なんかこの人も多分ね普通のジャケットを持ってきて、うん、こうやったら普通に多分ねボタンのシャツ着そうやけどちょっとねラジオやから見せれないんですけど、修行、うん、系のちょっとお堅い仕事してる人がちょっと黒っていうよりもグレーの濃いようなジャケットにして、うん、中ね薄い、ブラウスでそれをリボンの、うん、にしてるから硬いんだけど柔らかさを出す女性だから怖くないよみたいなとか、
2: うん、爽やかさがある、
0: ね、そうだから髪型とかは変に砕けるとふざけちゃうから、うん、修行の人ってあんまりこう砕けた髪型できないんで、うん、ある程度きちっと感出してするんですけど、
2: でそこやっぱスーツ姿やしそういうのって、うん、スーツっていうかジャケットとかそういうものになると、うんうん、やっぱりシックになるから、ね、そういうところで華やかさが出るってやっぱり難しいところです
0: ね。そう華やかさ出すわけにもいかないから、う
2: んね、出しすぎると
0: そうだからこう同じ人でちょっとラジオで見せれないけど、ね、ちょっとグレーのジャケットに黒じゃないな白のブラウスやけど黒のちょっとリボンがついてるみたいな、うん、ねこんなんでも別に修行の、ねうん、セミナーとかでも全然大丈夫やしっていう、う
2: ん
0: う
2: んね、色が落ち着いてるのにねなんか清潔感と、
1: ね、そうメイクもねすごいパッとした感じで、
0: うん、そうだからなんかもちろんメイクと髪の毛は重要なんですよ、うん、これでだいぶ違うんで、うんね、そうプラスそうだからなんかプロフィール写真ねぜひお仕事してる人とかは、
1: うんうん、
0: 撮った方がいいんじゃないかなっていうので、ねまあ、自分のところの半分宣伝ですけど、
1: いやなかなかその人が集まってくるっていうかさその メンツっていうかそのね、うん、がすごいなって思う。いろんな意味でプロの人たちがそんだけ集まってくるっていうの
0: やってくれるってことですよね。ね、うん、そうだから
1: ないと思う、
0: うん、あそれこそだから自分でカメラ撮ってるから参加させてくださいっていう方は、うん、言ってもらったら、うん、お給料的にはちょっとその日はどうしても安いし、うん、時間制約の中でパッパ取らないといけないとかあるんですけど、うん、そこで例えばいいねって思ってもらってお客様に後で別の時に写真撮影来てほしいとかっていうのは私は全然いいよって言ってるので、うん、個人でもしご依頼受けたら行ってきてっていうので、うん、そういう制約は私しないので、うん、はいもしよかったらねやりたいっていう人がいたら言ってもらったら、はい、ヘアメイクさんはでもいないなかなかいない、
1: うん
0: ヘアだけメイクだけはいても両方できる人がね、うん、すごくね少ないので、なんかそういう人とかねいらっしゃったらまたなんか、うん、私こんなんしてますとかって言ってもらっても、うん、また圧倒的にやっぱりね人が少ないから、
1: うん、
0: もうちょっと開催できたらいいんですけど、うん、みんなのスケジュール合わせてやるんで、うん、どうしてもやっぱりね、うん、なんかそれこそなんやろ年に 3,4 回、うん四季春夏秋冬の、うん、何この期間の中で1回ずつぐらいしか、うん、頑張ってそれぐらいしかできないんで、うんね、ぜひプロフィール写真撮ってもらえたらなと思うんですけど、
1: うんうん
0: 私のビアップっていうイベントのホームページがあって、うん、そこの中にプロフィール写真撮影会の案内もあります。今は18,000円税込み、うんはい、でも世の中の物価が上がってきたら、ね、ちょっとじわじわと上げているから、うん、もしかしたらまた数ヶ月後が上がってるかもしれないですけど、う
1: んはい、税込みの18,000円
0: 税込みの、うん、そうなんですよカメラマンさんとかが車で来るのに、
1: うん、
0: 上がってるでしょ燃料費とかが。そうだからそういうの考えたらずっと、ね、値段据え置きやと向こう経費上がっちゃうんで、ちょっとなんかそういうのとかもあって、
1: 今のうちって感じですね。
0: ね、なんかメイク道具とかも多分値段上がってるん違うかなと思うんですかね。そうだから、でも多分ね今、他に比べたらめちゃめちゃ安いと思います。だいたい3万ぐらいするかな。
2: だって自分がどんな服が合うかとか、
1: そうやな、
2: 教えてもらえるし、メイクもあそれが本当は合うんやっていうのとか知れるし、自分のことすごい知れる機会になってそれもいいよね。
0: ね、確かにそうです。そうあとはまあ、さっきも言いましたけどサロンの人とかね、SNS とか使ってほしいんですけど、まめに変えないと、やっぱり2年ぐらい経つと若干顔が変わってきてしまうので、まあ3年経ったらまあまあ雰囲気変わるじゃないですか。だからそういう意味ではあんまりべらぼうに高いと、もう1回取ったら次変えるのにお金かかるしなと思っちゃうけど、まあある程度の値段やったら定期的にちょっと変えたり、また新しい講座するからっていうので取って新しくやってもらっても、はい、いいかなと思って、はい、このラジオに出てくれた人たちもジャガーさんとかね、桑田空子さんとかも撮りに来てて、それも結構何回か何年かに1回撮ったりしてるので、はい、ぜひ興味ある方はうちのホームページを見てもらって撮りに来てくれたら嬉しいな。ただ不定期なのでいつやるかはわからない、でも3人とか5人とか集めるからやってくださいって言ったら企画していくので、そういう貸し切りもするので、はい、お問い合わせをお待ちしてますということで、30分経つので、はい、それでは今週も最後の掛け声を皆さんでお願いしたいと思います。それでは参ります。キネヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょん

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー。人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用命はドリームコネクションまで。お
1: アロハヒデリンのオーバートーク。先週に引き続きまして元気アップの伝道師がゲストにお越しいただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、いつもの F トーク企画、ソーマン局長よろしく。
2: はい、ありがとうございます。リスナーの皆様から F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンド、ファミリー、不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトをプレゼントさせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただいております。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがあるので、そちらの方で F ヨーグルトプレゼント企画とか F トーク募集とかっていうタイトルつけまして、エピソードとラジオネームを添えて送ってください。パーソナリティのヒデリンと直接つながってるよっていう方はヒデリンの方に LINE でも DM でも送っていただければと思います。どしどしお待ちしております。F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルトの提供です。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、先週に引き続きまして、本日のゲスト、松下村塾塾長塩谷高春さんです。
3: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
3: ワクワクで参りました今日も。
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 私と塩ちゃんの仲なんで、お互いね、塩ちゃんひでりんでいきたいと思いますけども、
3: 行きましょう行きましょう。
1: はい、共通してる部分が結構あるんですけども、うん、ちょっとヘアスタイルがね、ちょっと似てるっていう部分と高校球児だったんですよ ね
3: 野球つながり。
1: はい、はい、高校はどちらだったんですか。
3: 高校はですね、札幌新川高等学校なんですよね。あ、新川は
1: 頭のいいうちの娘が入ろうとして落ちてないなちょっと腰引けて違う高校行っちゃったんですけど、うんうん、はい、あ、新川ですね、はい、
3: 実家も新川のすぐ、新川高校のすぐ近くで、はい、新川なんですけど、
1: うん、ポジションどちらだったんですか。
3: 高校時代はサードだったんですよね。
1: かっこいいちょっと僕の聞いてください。
3: ヒデリンは高校時代。
1: 僕ね、ちょっとなんか見た目でこうもし判断してもらってるんです
3: けど、例えばキャッチャーとか。
1: なんでそうやって人を見た目で判断するんでしょうか。誰もがそう言うんですけどね。うん、なんと、うん、ね、ベンチ守ってました。ポジション。
3: そしてさ、はい、まあ、名門だから、まあね、はい、ちょっと強豪校たち、強豪校の選手。
1: うん、1年生の時ね、100人いた、
3: うん、そうでしょ。
1: 1年生だけで100人だよ。500人のね、1年生、はい、新入生の中で、
3: いすぎですよ。
1: 2割が野球部というね、はい、もうすごい、リーゼントか坊主かってね、そんな感じでした。はい、まあ、そんなね、共通項がいろいろある塩ちゃんではございますが、うん、本日もね、熱く熱く語っていただきたいと思うんですけども、
3: よろしくお願いいたします。
1: はい、あ、まず先週ね、もしかして、うん、万が一聞いてないリスナーがいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと軽く自己紹介お願いいたします。
3: はい、 塩谷隆治と申します。塩ちゃんと呼んでいただけたら。もともとは高校の体育教師で、2011年3月31日に退職して心の塾消化村塾を立ち上げました。今は元気アップをテーマに講演研修講師などもしております。札幌市清田区にブリッシュ3という拠点があるんですけども、そこのコミュニティスペースの、まあ、管理人兼プロデュースなどもしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。このねテーマの元気アップについてちょっとお話しいただければと思いますけども、
3: うん、はい、ありがとうございます、はい、元気がね、元気の気、漢字気宇治体使ってるんですけれども、この気宇治体の気がね、太陽さんのエネルギーを帯びて、まあ、例えばお米が育つとか、こう四方八方にエネルギーを放出するとか、そういう意味があるみたいで、うん、まあ、私の元気アップだったらやっぱりこの気だよなっていうのと、はい、あともう元気ってね、まあ、元気アップって言ってるんですけども、まあ、実は根っこはね元気アップっていうよりも、まあ、元の木に戻るっていうところが、まあ、私の中では、はい、あのテーマとしてあるんですよね、まあ、もちろんプラスのエネルギーで大事だし、まあ、マイナスのエネルギーも実は私は尊いなって思ってるんですよね、まあ、ネガティブと思われるようなところも尊くて、まあ、どっちもあなたで、
1: うん、
3: まあ、ただやっぱりそういうそれぞれのプラスの時もあるし、マイナスの時もある、ポジティブな時もあるし、ネガティブな時もある、まあ、そしてこのニュートラルを意識してっていうかね、まあ、あなたの元の気に戻ることを意識しながら、まあ、元気アップっていうキーワードが分かりやすいのでずっと元気アップで来てるんですけど、まあ、そんなニュートラルを意識しているところでもございます。
1: あ、はい、今のこうプラスとマイナスっていうお話があったんですけども、うんうん、あの陰陽相対性理論っていうか、なんか そういうものにもつながるんでしょうか。
3: そうですね、はい、あの陰陽についてはね、もちろんちょっと意識しているところはあるんですけれども、あの、まあ、分かりやすいキーワードでいかに伝えていくかっていうところはちょっとまた意識したりとかね、
1: うんうん、
3: まあ、そして本当世の中って本当プラスもあるマイナスもあるっていうかね、うん、そうですね、
1: はい、
3: まあ、そんなところで本当ネガティブになっちゃいがちっていう人もね、いいじゃんと、もうネガティブちゃんって呼びながら行こうよみたいな感じでね、まあ不安なの、オッケー、ファンタスティックみたいな、なんかそんなところでですね、ファ ンタスティック、
1: ネイティブでいいですね、
3: そんな感じがでですね、はい、まあ、やっぱり笑いながら前っていうのがね、また私のテーマでもあるんですけども、はい、元気アップ笑いながら前。
1: いや、お互い明るいっていうのもすごい ね
3: きっと共通項ですよ、きっと、
1: あのめげることないんじゃないですか。
3: もしめげたことがあったとしてもめっちゃ立ち直りが早い、
1: はい、
3: まあ、ダメージはね、うん、受ける時もあるかもしれない、ただそのダメージも本当なくなってきたなっていうか、うん、目の前になんかちょっとへんてこりんな人も出現しなくなってきたっていうかですね、まあ、出現したとしてもね、
1: はいはい、
3: あ、私に何を気づかせようとしてるんだろうみたいな感じで、まあ、むしろそんなのも歓迎しながら、
1: はいはい、
3: まあ、そんなところですね。
1: いや、確かにあのね、お互い引きつけ合う周波数とか波長っていうお話もされてたんですけども、はい、いや、まさにあの出会う人出会う人、そういう方が本当多くなってきてるのも私自身あの実感してますし、でもたまにね、やっぱりちょっとそぐわないというか相性というかいますよね、うんうん、でもなんかね、すごいその意味合いを考えるようにしてるんですね、うん、はいはい、僕も、うん、この意味合い、この出会いは何だろうって考えて、まあ、自分の中でこう解釈して、うん、でもなんか一つ教えがあるというか、気づきがあったりすると思うんですよね、うん、
3: おっしゃる通りですね、うん、私もやっぱり何かあったと、まあ、例えば出来事にしても人にしても何かちょっとあのちょっとエネルギー違うなっていう方に会った時は、あ、この出来事はこの人は私に何を学ばせようとしてるんだろう、何を気づかせようとしてるんだろうっていうのは問いを自分に投げかけながらね、まあ、すぐその答えが来ない時もあるんですけども、やっぱり自分自身に対する問いかけっていうのもちょっと重要視してるところですね、
1: はい、いや、まさに私もその今ね、バリアバリューっていう言葉、まあ、障害を価値に変えるっていう意味合いだったりするんですけども、
3: うん、
1: その今はちょっと人とのお話をしましたけども、うん、例えば事象事柄でいくと、自分自身全てこう失敗をプラスに変えてってるっていうか、うんうんうん、失敗を失敗というふうに解釈しないような生き方で来れてるんですけども、
3: うん、
1: しおちゃん時代なんかこう、経験の中で失敗っていう人生の中の、うんうん、 1ページというか何かございましたら。
3: そうですね、はい、まあ、失敗といえば失敗だらけなんですが、まあ、本当経験の連続っていうか、うんうんうん、まず教員のスタートはですね、はい、もう意気揚々としていくわけですよ、うんうん、まあ、体育学んで、まあ、野球学んで高校球児ね、一緒に高校生甲子園行きたいみたいなね、うん、はい、でも行って私のスタートは何から始まったかというと、超ミニスカートの女子高生が職員室で壁蹴っ飛ばして、職員室ですからね、で当然注意しに行きますよ、はい、そんなとこ蹴っ飛ばすなと。でその返ってきた答えが、話しかけんなーだったんですよね。だから私の教員生活は話しかけんなからスタートしてますから。でその後に、はい、キモいんだ近づくなと続いて、はい、もう何て言うんでしょう、体育の授業がもう成り立たないっていう、そんなところからのスタートです。
1: はい、
3: でその話しかけんなは3年生の女子だったんですけども、ええ、まあ、ちょうどその教員1年目ね、高校3年生の女子体育を担当するわけですよ。
1: はい、
3: そもう全然言うこと聞かない、全然言うこと聞かない、全然言うこと聞かない。しまいには手話の授業なんて受けてられっかって、授業ボイコットみたいな感じ。はい、でもスタートからまあ失敗と言いましょうか、まあ、うんうん、失敗というかもう、うん、成り立って授業不成立ですよ、うんうん、授業崩壊どころか授業不成立、
1: うん、
3: もうあの子たちの論理はこうなんです、
1: はい、
3: あんた1年目でしょ、うん、うちら3年目みたいな感じで、
1: 大人下に見てる
3: ね、そうそう、もう完全もう完全もう下に見られてるところから、
1: すごいね、
3: まあ、そんなスタートだったんですけど、ただ、はい、それも今考えたら宝物の経験させてもらったって今は思ってます。
1: うんう
3: ん、あの時はふざけんなよガキどもと思いながらですね、はいはい、まあ、教員やってたんですけども、
1: あ、
3: まあ、教員1年目なんから、
1: はいはい、
3: まあ、教育現場でも本当常に試されるっていうかね、うん、そんなことの連続なんですけども、うん、まあ、失敗といえば失敗だし、はい、まあ、本当学びといえばね、経験といえば経験だなっていうか、うん、まあ、あらゆるその経験の連続でした、はい、まあ、教員時代
1: は
3: ね、
1: はい、いや私の好きな言葉で、うん、他人と過去は変えられないけども、うん、自分と未来は変えられるっていう言葉があるんですけども、うん、確かにね、自分自身を変えること、未来を描くことはできるし、うん、で逆にこう過去とか人をね、人を変えることってなかなかできなかったりするし、
3: うん、
1: まあ、過去も変えられないんですけども、でも人を変えられない、まあ、指導はできないかもしれないけども、自分の姿勢だとか行動で、うんうん、変えるきっかけになることもできるだろうし、うん、今の話でその過去を変えるっていうのは、うん、当時思ったことはこうひどいマイナスからのスタートだったことが、うん、先ほど宝物っていう話があった通り、
3: ね、
1: 書き換えはできるっていうことなんですね、
3: うん、
1: だからなんか最近思うのは、過去も解釈を変えることもできる、うん、他人も変えることができるっていう、うんうんうん、なんかそのね、マイナスというかできないじゃなくてできるのかなっていうふうにちょっと思えたりすることがありまして、
3: うんうんうん、
1: はい、まあ、じゃあ、高校のね、教員時代はすごいところからスタートされたってことですね。
3: 本当に学ばせていただきました。はい、でも本当は今秀理の話聞きながらですね、思い出したのが、お前ら変われってやったんですよ、
1: うんうん、
3: 俺が正しいんだお前ら変われって、
1: はい、
3: でも結局変わんなきゃなんないの、自分だったってね、うんうん、気づいたところからがスタートっていうか、
1: はい、
3: そんなこと今ちょっと思い出してましたね、
1: う
3: ん、
1: いや本当そうですよね、うんうん、いや、まあ、あと思うこと、最近思うことっていうかですね、うん、まあ、時代の変革というか時代の変化ではあると思うんですけども、うん、我々の父親世代っていうのは、うん、まあ、我々もちょっと、絡んでるというかあれだと思うんですけど、うん、やっぱりなんか学歴社会というか、
3: うん、
1: 勉強していい大学行って、うん、いい会社に就職してそこでまあ終身雇用で、うんうん、一丁上がりみたいなのが当たり前のようにこうね、
3: ありましたね、
1: やったし、また時代もその高度経済成長時代があってこう右肩上がりであった時代がそういうことですよね。
3: 第二次ベビーブームの真っ只中で生まれたんで、はいはい、もう本当
1: そういうことですよね、
3: はい、
1: で、まあ、今となってはもう終身雇用どころかっていう世界が、う
3: ん、完全崩壊してますもんね、
1: うん、っていうことはそのね、学校の在り方自体もやっぱり変わっていかなければならないなと思いますし、
3: おっしゃる通りです。
1: その塩ちゃんがね、提唱してるマーキングキャップの中で、うん、やっぱりそのコミュニケーションっていうのがすごい、
3: うん、
1: これからもまさに大事になってくると思うんですが、
3: うん、
1: ちょっとコミュニケーションについてお話しできればと思うんですが、
3: うん、はいはい、もう本当これからはコミュニケーションの時代、そしてやっぱりね、まあ、一つ例えば読解力っていうキーワードで考えると、 まあ、基本ね人の話聞いてない人はね多いっていうか、まあこれ、まあ、大人も子供もそうなんですけども、ただ分かりやすいのは例えば SNS なんかのね投稿上がったとしても全然的外れとか全然そんな言ってないことをもうなんか、うん、例えばへんてこりなコメント残すなんかも、はい、もう全然ね読解力不足っていうかその人の言いたいことも聞けてないんですよね、うんうんうんまあ、コミュニケーションって一口に言うところのもっと掘り下げて言うとやっぱり聞く力っていうか、まあ、もうちょっと言うと読解力なんですけども、うんうんはいまあ、そんな時にちょっとすごく面白い例と言いましょうか。カリスマホスト
1: はい、はい、
3: もうカリスマホスト養成の人がですねめっちゃ合宿、
1: うん、
3: この合宿に入ったら売れないホストたちをもうぐいぐい伸ばすよっていうような、うん、じゃあその伝説の合宿何やってんですかっていうことですよね。気になりますよね、
1: はいはい、気になります。
3: 売れないホストたちがいきなりその合宿を経て売れるホストに変わっちゃう、
1: うん、
3: じゃあそのカリスマホスト何やってるかっていうとその合宿でですね小学校 3,4 年生の読解力のドリルをやるっていうんですよ、うん、つまりね、
1: はい、
3: 聞くちお前らちゃんと話聞きてねえんだと、うん、お客様が何を言ってるのか何を伝えたいのか何を聞いてほしいのかだからまず読解のトレーニングをさせるっていうんですよね、うん、でそれを経たホストたちは、うんうん要は聞くっていうキーワードでね、うんうんうん、読解に力を入れて話を聞き始めるわけですよ、
1: はいはい、
3: でだんだんお客様の読解話、うん、メッセージが分かってきて、うんはいまあ、売れるホストに変わっていくっていうとあ、
1: はいはい
3: まあ、そこにもヒントがあるように私たちは人、うんまあ、コミュニケーションというとやっぱり話すっていうね、うん、イメージがあるんですけども、はい、いかに聞いていくか、
1: はい、
3: そしてその人のメッセージをこう、まあ、しっかりキャッチした上でまあ、メッセージを届けていくかっていうことを大事に していくことが大事なんだなと思いながら、うん
1: はい、
3: あこれからコミュニケーションですね、まあ、話すプラスあと聞く力、はいまあ、非常にね、はい、重要になってくると思っております、
1: はい
3: まあ、リアルな中でまたね、うん、そういうのが大事だなと思ってますけども、は
1: い、いや本当こう同じこと考えてますよね、
3: うん、
1: 今ねまず頭に浮かんだのが、
3: うん、
1: 小学校 3,4 年生レベルの読解力って話なんですけども、
3: うんうん
1: 私は33から40までの札幌青年会議所に所属してたんですけども、うん、上程を出すんですよね。何か授業をやるったら上程書を出して、
3: うん、
1: そこで、
3: うん
1: 協議して、うん、審議して通るって話なんですけども、うんその中で言われたのが、うん、小学校4年生でも分かる文章文脈で伝えれっていうことが、
3: うん、
1: 多分そういう同じ一致してることかなっていうのは伝わったのと、
3: うんうんうんうん
1: あとまあ私の場合まあコミュニケーションというかもう本当営業40年やってるんですけども、うん、できる営業マンはした時に上手に喋ることじゃなくて、うん、いかにヒアリング聞くこと、うん、お客様のニーズをつかみ取ることが先に、ね、理解した上で言葉のキャッチボールをしなければ、ね、当然伝わらなくてね、これいくらなのって聞いて今日の天気は雨ですねっていうようなやり取りだったらもう話にならないっていうのは、うんまあ、当時話してましたし、うん、まさにねそのコミュニケーションの、うん、質が問われるというか
3: う、ね
1: まあ、相互理解ですよね相互理解、ね、コミュニケーションって、はい、の部分で言ったらこうしおちゃん何かありますか。
3: そうですね、まあ、まず、まあ、あって、
1: うん
3: まあ、触れること自体が例えばね、減ってるのかもしれないし、うんうんまあ、あとやっぱり理解を深めるという形では、まあ、共にお茶する食事するそんなのの重要性といいましょうか、はいまあ、これは日本もね、うん、そういう宴をすごく重要してきたっていうことも、はいまあ、すごく歴史が物語ってくれてるなと思うんですけども、うんうんはいまあ、だからヒデリンとか相馬さんが企画してくれてるなんかそういう飲み会の重要性といいましょうか、うん
1: はい、
3: 集うことの重要性といいましょうか、う
1: んはい、
3: コミュニケーションっていう中ではねすごく大事なところだと思ってます、
1: うん本当ね対話しないと、うんそのまあ、いろんなこうビジネスクラブだったり、うん、異業種交流会とかいろいろ結構出る機会もあるんですけどもただね名刺配ってねシャンシャンというか
3: おっしゃる通り、
1: うん、いや本当だったら何もねただ名刺が増えていくばっかり名刺の、ねうん、消費が増えていくばっかりで 本当僕気になった方、うん、これも男女問わず、うん、必ず声かけて、うん、お茶しませんかランチしませんかっていうことで、
3: さすがヒデリンですよ、うんうん、対話もうすぐね連絡すぐ会えましたもんね、お茶お茶できましたもんね、
1: いやそうですね、その話した中でね、うん、今日のっていうか、まあ、収録なんかも ね、そういう話が進んで実は、はい、実現したっていうことだったりしてますし、うん、あとですねすごい思うのは他者理解、
3: うん、
1: 他者理解自己理解ってあると思うんですけども、うん、そのコミュニケーションの重要なことをした時になんか他者を理解することがすごい重要視されると思うんですが、僕が最近思うのはその自己理解がちょっと不足してるというか、
3: うん、
1: 分かってるようで分かってないのが自分かなと思うんですけども、うん、いかがでしょうか。
3: すごく大事なことと思います。もしかしたら他者理解の前に本当に自分をしっかり理解しないとね、まあ、他者なんて理解できないかもしれないし、
1: うんうん、はい、
3: で自分のことって実はすごく見えづらかったりするんですよね、まあ、でも本当、はい、すごく大事なことだと思います、
1: うん、いやでもなんかそれ最近知ったことですよ、うん、僕なんかも本当にこう思いは強い方なんで、うん、思いがあってして思いがあっても行動しなきゃなんない、うん、ね、行動してそして継続していかなきゃなんないってこう方程式があったんですけども、うんうんうん、その前のその熱い思いの前に、うん、まず自己理解、うんうん、本当に自分の本質だとか見直すとかいうことをした上で、ね、思いを持たなかったら、ね、うん、実際やりたいことと、ね、うん、方向性がずれたり角度が違ったりっていうことがあるとどっかで、ね、こう軸がぶれちゃったりするっていうのはすごい感じる部分だったりしますんで、
3: うん
1: うん、まあ、そういう部分でしおちゃんどうですか、今これからこうやっていこうというビジョンというか、うんうん、夢とビジョンをちょっと、はい、飾っていただければと思うんです
3: が。ありがとうございます、はい、私ですねそれこそ退職の時にドリームプランプレゼンテーションってそういうのに出場したんですよ。ドリプラ通称ドリプラ
1: ドリプラ、はい、
3: まあ、自分の夢を10分にまとめて発信するって、うん、まあ、それが叶った時のなんかそんなところを、まあ、皆さんにお伝えするみたいなそんな企画あったんですけども、その時にですね自ら命を絶つ方、まあ、ゼロにしたい、
1: うんうんうん、
3: 例えば引きこもりとか不登校で悩む方、まあ、ゼロにしたい、まあ、障害があろうとなかろうと笑顔で暮らせる社会、うん、まあ、そんなようなメッセージを送らせていただいて、そんな面何ができるかなっていうところで、
1: はい、
3: じゃあそれが何かね自分でできたかっていうと全然まあ、まだまだだと思うんですけども、ただできることあるよねって一歩、
1: うんうんうん、
3: まあ、それが、まあ、私が元気アップでお伝えしたのは2つなんですけども、上機嫌であること、まあ、そして明るくあることで、上機嫌で明るい大人たちが増えようよっていうことでずっとやってるんですけども、うん、
1: はい、
3: まあ、それこそ自身を

0: 管理職リーダーがそうなんですけども、まあ、そしてコミュニケーション取っていきましょうよっていうところでね、はい、まあ本当、まあ、秀樹のような上機嫌でね、はい、明るい人たちが増えたらいいなって、はい、本当に思ってます、
1: うん、テーマは僕もですね、うん、まあ、上機嫌っていう言葉ではないんですけども、うん、穏やかに、うん、穏やかに暮らしたいっていうのがあって、うん、それは多分ね、おかげさまで、まあ我が家の家庭環境というか3世代で、うんうん、妻と娘と孫と、うん、さらに6匹の猫がですね、やっぱり、うん、もうそのだけで穏やかに暮らせるというね、何、うん、とも言えない、うん、こう空間というか、うん、ありまして、本当それはおかげさまでっていう気持ちと幸せだなっていうふうに今感じてます、
0: は
1: い、
0: 家族はね、あと身近な人ほど難しいってあるんですけども、はい、いや、ひでりんさすがですよ、うん、で家族が一番難しいと思う、やっぱり私も家族空間というかね、とっても大切にするところで、はい、まあ、おかげさまでうちもね、はい、みんな上機嫌でね、はい、過ごしております。
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました、ありがとうございます。いや、ぜひ6月のなんかイベントとかございましたら、
0: はい、ありがとうございます。先週ね、6月20日の直感的集合っていうのをちょっとご紹介させていただいたんですけども、その次の週6月27日なんですけども、夜明けのブリスっていう企画があります、ね、
1: なんかどこで聞いたことあるような、
0: チェッカーズのような、まあ、チェッカーズのような、はい、タイトルなんですけども、はい、夜明けのブリスと言いながら昼間やる企画、
1: あ、
0: はい、まあ、これもですね、はい、まあ、実は直感的集合っていうのはなかなかしおちゃん出たいんだけども出れないじゃん、8組実はね、あっという間に決まってしまうんですよ、
1: うんうんうん、
0: それで直感的集合と、まあ、音を楽しむ直感的集合ってあるんですけど、それをミックスした企画、
1: はいはい、
0: まあ、要は音楽あり、発表あり、1人20分の8組のメッセージ、まあ、そんなのをこう提供している企画なんですけど、うん、これもおかげさまですごく盛り上がってて、はい、特徴はですね、必ず3組の新しい方に登場いただくっていう、そんな感じでやらせていただいているんですよね、はい、それが6月27日夜明けのブリス、またもとどなたでもウェルカムの企画でございますので、ぜひと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがございますので、必ず番組名オーバートークとラジオネームを添えてお送りください。この番組はギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買取専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、本日もしおちゃんの熱い語りで、
0: ありがとうございます、
1: ね、あっという間でしたね。
0: あっという間でしたね、うん、早かった、
1: はい、
0: 楽しかったです、ありがとうございます。
1: 今後1時間番組にした方がいいかもしれないなっていうぐらいこう、ね、話は尽きないところではございますけども、
0: ありがとうございます、
1: ね、いや、先ほど の, あのイベント、
0: うん、
1: はい、僕結構ジョン・レノンじゃない、イマジンなんでお声がけ
0: ぜひぜひお願いします、
1: はい、呼ばれてなくても行っちゃうタイプなんでぜひ
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。いや、なかなかね、いろんなこうイベントごとあって、うんうん、Facebook でこう、ね、参加するって返事したけども、こう期間が空いちゃうと、
0: う
1: ん、なんか
0: そうですね、
1: ね、申し込んだかどうかも分からなくなって、
0: うん
1: うん、都度ねカレンダーには登録っていうか入力してるんですけども、うんうん、まあ、そんなことがあったりしております。はい、今週もですね、松下村塾の、塾長であります塩谷高原さん、塩ちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ここまでのご相手は、見えない未来のクリエイター、思い込みの天才児、ヒデリンこと大場秀夫がお送りいたしました。引き続き FM ギグをお楽しみください、また来週日曜日の正午お会いしましょう。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。お風呂に入っていらっしゃいますでしょうか。なんてことを言っておりますけども、はい、今夜もよろしくお願いいたします。ケイシスバーオーナーのケイシこと山下ケイシです。
1: アシスタントのマサヨです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ世の中はね、うん、あの予期せぬことが多々あったりもしますけども、
1: はいはいはい、
0: ね、あのね、うん、今のリバウブは何やったのみたいなね
1: お風呂に入ってるのね
0: っていう、あのさっきまでね、はい、ちょっと生歌の練習しておりましたね、
1: はいはいはい、
0: こういうことかってね本当によう忘れろ最近自分でびっくりするわ何回部屋を行ったり来たりするか、
1: いろんなところから音が聞こえてみたりね。
0: ああ、そういうことですね、
1: はい、そういうことですね、
0: はい、ということで、はい、今週も皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、オープンネックの方は21時から23時までの生放送2時間ぶっ続けということでね、はい、はい、ぶっ続け、ぶっ通しっていうな、うん、
1: ぶっ通し、
0: はい、そして、うん、YouTube パムトンカルチャーの方は21時から22時までのお付き合いということになりますけども、はい、よろしくお願いいたします。
1: うんうんうん、
0: まあね、
1: はい、
0: 私たちの住むこの、ね、うん、東海地方、まあ、名古屋ですけどね、はい、FM 名古屋KC スタジオですけども、
1: はい、
0: 梅雨に入っちまった。
1: 梅雨に入っちゃった ね、
0: ね、
1: ついに梅雨。
0: まあそれも入らないと出ないですからね
1: まあどっちみち来ないことにはね、
0: そういうことです、
1: 始まらんもんですからね、
0: うん、そういうこと、うん、はい、でこれがまああの、うん、今回、まあ、今日はですよね、
1: はい、
0: まあ、東海地方をそれから、うん、関東甲信地方と、はい、いう形で、
1: うんうんうん、
0: もちろんも九州だとかね、四国だとか、うん、沖縄の方のね、
1: はいはいはい、
0: それはもうすでにですけども、
1: うんうんうん、
0: これからまだまだ皆さんあの北上していきますので、
1: うん、
0: ぜひお待ちください期待して
1: まあでも雨がねちょっと、うん、あの梅雨入りにしたにしてはちょっとまだねさらっとした感じで、
0: あ、まあまあ、まあなんとしとしとぴっちゃんしとぴっちゃん
1: って感じ、ね、虫とはまだしてないから、
0: あ、そこは、ね、
1: 気温的にもちょっとまだ過ごしやすいかなって、こういう感じで ね、
0: れね、これはもうだから、うん、今だからですよ。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはい、はい、
1: ね、もうちょっとするとね、もう1週間もすれば、ね、
0: 大変ですよ。あ、うちもね今年も早々とね、うん、あれ4月ぐらいですか、
1: うんうん、
0: 4月3月ぐらいかな、にあのエアコンを ね買いましたけども、はいはい、あっといてよかったなと思った。
1: 本当だよね、
0: 今はつけてないけども、
1: うんうんうんうん、
0: この2週間ぐらい前今ではもう毎日ついてますから ね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にえらいこっちゃですよ。
0: そうですよ、大変ですよ、うん、そんな中でね嬉しいこともあるわけで、
1: は
0: い、このね梅雨が明けたらね、うん、ビールの時期じゃありませんか、
1: うん、
0: ね、で枝豆の時期じゃありませんか、
1: ありませんか、はい、
0: でうちはあのその枝豆好きだからね、うんうんうん、よく買うわけですけど、
1: はい、
0: 今日めっちゃ嬉しかった。
1: 何
0: 4つ入りの枝豆3つ入りまではあんのよ
1: はい、
0: 4つ入ってたからさ、
1: 1つの房に4粒入っとった、うんうん、
0: で3つ食べて入ってないかなと思ったら、うん、下の方にちっこいのを追って、
1: うん、あらま、
0: こいつがまたええ味しよって
1: 幸せの四つ葉のクローバーなら
0: ば、あ、そういうことですよ、
1: 四つ葉の枝豆、
0: あ、四つ豆の
1: 枝豆ですよ、四つ豆枝豆、
0: ね、あ、サリーちゃんのよっちゃんとこあれ3人兄弟でしたけど
1: はい、はい、
0: 4つですよ。
1: ああ、
0: こういったことがね、
1: はい、
0: あの日頃こう前向きにやっていると神様が与えてくれるのかなと思って、うん、
1: なるほど、
0: 深いなと思いますけどね、
1: はいはい、
0: まあ、そんなこんなで、今夜もOKシズバ、うん、この後も皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ夏になればね、うん、まあ避暑地に皆さんお出かけになってとかね、
1: はいはい、
0: いろんなアバンチュールがあったりとか。
1: アバンチュール、はい、
0: チュールチュールアバンチュールって
1: どんなどんな、
0: なんかあのチュールチュールって聞くとなんかいいことあんのかなみたいな思ったりする私ですけどもね。
1: 意味が
0: 分かる。いや妄想癖すごいですからね。
1: 妄想癖は本当すごいね。はい、はい、
0: ちょっと私やりたいことは、はい
1: 本当にね、まあまあまあアバンチュールしてみたいってダムさんね、こらこらもうね
0: 一緒にしますか
1: 一緒にするんかい、どんな、
0: 連れアバンチュールみたいなね、
1: 連れアバンチュール
0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: いろいろとね、
1: うん、
0: こう、まあ、なんて言いますかね、こう、あ、いいものに出会ったなとかね、好きな人に出会ったなとかね、
1: はいはい、
0: あるじゃないですか、
1: うん
0: うん、これ海の量でもね、
1: うん、
0: あ、今日はよく入ったなとかね、
1: うん
0: うん、よくかか網にかかったなとか言うじゃないですか、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: そんな中で今大変ですよ、あなた。
1: 何、
0: 所さん時間ですよみたいなもんですよ
1: はい、
0: もうクロマグロはもうガンガン取れるわけですよ、定置網で。
1: おお、
0: ね、網でかかるんだけど、その前も言いました漁獲枠が決まっているので、
1: うん、はいはい、
0: 各県で、
1: うんうん、
0: だから逃がすとかね、
1: うん、
0: なんかしなきゃいけなくなるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 売れりゃいいけど売れないっていうね、
1: うん
0: うん、で逆に取れないものは何か、どんな魚かだと思いますか。
1: 知らない。
0: なんで知らないあれ、そういう意識に向けへんの。
1: もう想像するに魚がいっぱいありすぎてもうどうでもいい。
0: 魚くんに電話して聞いたらいい
1: な何が取れない
0: の今ね、
1: うん、
0: 取れなくなってるのはね、
1: うん、
0: いわゆる安かった庶民的なお魚なんですよ。
1: サンマ、
0: イワシ、
1: うん、
0: アジ、サバ。
1: へえ。
0: これ大変よ。缶詰作っとろとかの大変よ。
1: サバの缶詰
0: とかね、イワシもそうですけども、はい、うん、
1: イワシが取れないってすごいね、なんか。
0: いや、そうだけど、
1: うん、
0: で特にそのサバがね、
1: うん、
0: サバだとかサバ専門店とかあったりするじゃないですか、
1: うん、はいはいはい、
0: 今日もねある、うん、テレビ見てましたけど、
1: うん、
0: もう何十年とね30年、うん、40年やってるようなその市場のね、
1: うん、
0: 方が出てきて、
1: はい、
0: いや言っちゃあれだけどねって、
1: うん、
0: サバなんてさみたいなこと言ってたよ、サバなんて昔からサバを読むとか言ってたけどみたいな話になって、もうその昔はね、
1: うん、
0: 1キロ300円とかだったんて、
1: サバの、
0: うん、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それがさ今さ300円400円だったのがいくらになってると思いますか。
1: 1キロ、
0: うん、
1: 取れないから高い。
0: ああ、当たり前じゃんそんな、なんで話題に出すんですか私が。
1: 1キロ1000円。
0: ああ、もう一回チャンスを与えましょう
1: 1500円。
0: ああ、それは名古屋的に言うとこういうことですね。高い
1: いくらなの。
0: 10倍ですよ。
1: わお。
0: 3000円から4000円。それも大きなサイズが取れないって、
1: うん、はいはい、
0: ということは、
1: うん、
0: 何が原因ですかって言った時に、
1: うん、
0: そのもう子供を産む、卵を産む大きな大人の魚が、
1: うんうん、
0: サバちゃんたちとかね、
1: うんうんうん、
0: が減ってると。これ何がそうさせたかって言ったら漁獲量の、
1: うん、
0: 設定、何トン取っていてあるじゃない。
1: あ、取りすぎってこと。
0: あ、もう、まあ、日本の失敗、
1: うん、
0: で取れないだって。
1: あら、まあ、
0: だからもう今取れるのは小さいサイズだから、
1: うん、
0: サバ専門店も、
1: うん、
0: サバ寿司とかいろんなの作るじゃない。
1: はいはいはい。
0: 作れない。
1: あら、まあ、
0: じゃあ作ろうと思ったら、
1: うん、
0: めっちゃ高い。もう取れない。
1: 困っちゃうじゃん。
0: だからもう取りすぎっていうね、
1: うん、
0: 現状があって、
1: そっか、
0: うん、でその中でその海洋資源に対するお金っていうのがさ、
1: うん、
0: ものすごくあるわけですよ。なんか何十億とかさ、
1: うん、
0: 何十兆とかみたいな感じで、
1: うん、
0: その中で護岸整理だとか、
1: うん、
0: 港を整理するっていうね、
1: はいはいはい、
0: 整備するみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: で今どこの港行ったって大概もうちゃんとしてるって。でそういうところに一番お金が使われていて、海洋資源の調査のところってめっちゃ少ないって。
1: ああ、なるほどね、
0: うんうんうんうん、だからそこを見直さないと大変なことになるって、
1: うん、
0: しばらくはその形を見直さないと、
1: うん、
0: 今までのような漁獲量もそうなんだけど、
1: はいはいはい、
0: 値段も落ち着いてこない。
1: サバでも本当さ、イワシとかはね、うん、私はあんまりイワシ好きじゃないから買わないけど、うん、でサバなんかは割と好きだからさ、
0: う
1: ん、ね、今日は魚にしようかなと思うと大体サバだったりするんじゃない。
0: 割とあれなの、まさみさんサバサバしたタイプ。
1: サバサバしてるからさサバが好きなんだ。どんなんやね。
0: いやだけどね、うん、そういう現象が起きてるってことを私たち知らないじゃないですか、ね、その海洋資源に対するお金が、え、そんなにそういう使い方なのみたいなのを今日ちょっと勉強しましたけど ね、まあね、
1: うん、確かにね、
0: うん、
1: やっぱりそっちのところをちゃんとね、大元のだって本当困っちゃうじゃん。取りたいだけ取っとったらなくなっちゃったよ、ごめんね、じゃ困っちゃうから。だから
0: 日本の水産庁のミスだそうです、う
1: ん、あ、まあ計画ミスだね。
0: あ、そうですね、うん、それに言ったらもう一つあるのは、うんうん、いわゆるお米の値段ですよ。
1: あ、米ね、
0: はい、うん、もうどんどん今下がっていくということでね、
1: うん、
0: で、あの前石破さんがね、
1: うん、
0: お米に関しては増産の方向でっていう話があったけど、うん、それも詳しくやってましたけど、うん、あの時石破さんは、うん、ね、総理はね、当時の総理は、うんうん、米をどんどん増産しなさいとか言ってないですよ、うん、積極的に米をあのいい形で生産して、
1: うん、
0: より高い値段というかね、うん、あの生産するっていう意欲のある人のところにはそういう業者には、うん、どんどん作ってもらってっていう話をしてたのが、
1: うん、
0: 結局一般的に伝わってくるのは、うん、米どんどん作ったら売れんでみたいな話なんです。
1: あ、うん
0: う
1: んうん、
0: で米を、
1: うん、
0: いや、お米はあの日本の米は美味しいですから海外に売ればいいですって言ってた人もいたけど、
1: うん、
0: 当時のね、農水省の方もいらっしゃいましたけども、あれね、うん、船で運ぶんだって、
1: お米を、
0: うん、だから1ヶ月くらいかかるんだって、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、
0: うん、そうすると、うん、精米したものでは送れないんだって。
1: あー、はい、
0: 玄米よ、
1: うん、
0: お、玄米食っとるやん、
1: 玄米食っとるやんがいいじゃん、はい、
0: 玄米食うようになってから体調いいよ、
1: うんうん、
0: はい、玄米食べてるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で送っていって、うん、で、まあ、海外行きました、
1: うん、
0: 精米所がないんだって。
1: あ、そういう文化がないからね。そうそう、
0: ないからね。
1: はいはいはいはい。
0: だから日本が向こうで精米所作ったらまあいいんですけど、
1: うん、
0: そういうことじゃない。じゃあ空輸したらどうなりますかって言ったら高くなる。
1: 高くなるね、そりゃね、
0: うん、あ、どういうことってさ。
1: どういう、
0: ちゃんと調べんかったんかいっていうね、今日あのやってましたよ。
1: あ、じゃあ向こうに行って精米所をやったら大繁盛だね、
0: うん、まあそれは流通量にもよりますけどねここまでして精米所作ってまでどうかとは思いますけども、
1: いい精米所をね、
0: うん
1: うん、建てたら
0: そういうことがあるんだって
1: へ、
0: 今になってわかる、目詰まりしてたとか、はいはいはいはい、いろんな理由がね、あれこれあるわけですけども、だいたい農家さんとすると、うん、3200円から3500円ぐらいで、
1: うん、
0: あの一般に5キロがのね、うんうん、お米の料金が、うん、あの市販で売られていたら、
1: うん、
0: あのなんとかやっていけるっていう領域らしいです
1: よ。はいはいはいはい、
0: うん、まあ、そういうの話を聞いて、うん、なるほどなと思ってね、
1: うんうんうん、
0: 私はどっちかっていうとね、うん、あれっすよ、お米派なんでね、
1: はい、
0: うん、まあそれはそれで食べたいなと思うわけですけども、だ今年の政府見通しの生産量米の、
1: うん、
0: それも需要に対して多いのよね、何十万とかが多いみたいなね、
1: うん、
0: 話にもなってみたいでね、
1: まあでも本当お米みたいにそのお米とかさ、なんか基本の食、うん、主食となるものはやっぱり安定した金額で安定して供給されるのがまあ一番望ましいじゃないですか、
0: うん、
1: それこそそういうのはちゃんと政府がさ金額を最初からもう設定してさ、うん、どうであれその金額でこう流通できるようにちゃんと、
0: だから、うん、そのコメンテーターたちも言ってましたけども、うん、そのいわゆる今自由化されてるわけですよ、
1: うん、
0: お米の方は、
1: うんうんうん、
0: ね、自由に売買できるようになったけども、
1: うん、
0: そこは国が、
1: うん、
0: 米に関しては国がちゃんと買い取って、
1: うんうんうん、
0: そのバランスを取るべきじゃないかっていうような意見もあったわけよ、
1: うん、
0: だけど果たしてじゃあその先を見てる人たちがそこでね、うんうん、やってても楽しくないなってなっちゃってもいけないわけだ
1: よ。まあまあね、うん、確かにそのね、農協に今お米は皆さん納めるけど、その結局田んぼごとにやっぱり多少味違うんですってね、あれね。
0: あ、違いますよ。
1: だからそこの田んぼの米は美味しいけど、うん、結局混ぜちゃうと雑多な味になるから、うん、同じ銘柄でもやっぱりちょっと一段味が落ちるんだってね。
0: いや、まあそれは言われますよね、
1: うん、うん、だから本当にそういうことが逆にいいことなのか、美味しいお米を食べたい人はやっぱりその ね、あの、うん、その農家さんと直接こうなんていうのやり取りして美味しいお米を手にするっていう話もよくあるし、
0: あ、ありますね。だからそれがまあ自由化の一つのいいところではあるわけですけども、だけどどんどんね、まあ廃業していく方々、借金を抱える方々もたくさんいるわけであって、って思った時に果たしてどれが答えがね出るんだろうっていうところを今ね、日本はどうなっとるんやみたいなことになりますけども、まあだから2025年産の米が結局ダブついたわけですよ、
1: うん、
0: あの海外から仕入れたものだとか備蓄米を出したじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやそれを抱えてた米屋さんたち、
1: うんうんうんうん、
0: めっちゃ赤字あの仕入れから買う値段で考えたら、
1: うん、
0: あの今15,000円ぐらい値段が違うんだって。
1: あ、そうだろうね、
0: うんうんうんうん、持っててもしょうがないからね、
1: うん
0: うん、そういうなんかいろんなことが後から後から分かってくる。
1: まあね、まあもう本当一口でね、うん、簡単には言えないことだけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、なかなか、
0: まあ、そういったことがね、うん、まあ、国民生活にいろいろ関わってくると思うとね、
1: うんうんうん、
0: まあ、大変なことで、その中であなた、
1: はい、
0: 今日、
1: うん、
0: この、 あの今ね中東問題であれこれ言ってる時に、
1: うん、
0: 某、
1: うん、
0: Mさんのところの、
1: うんうん、
0: ガソリンスタンドで給油したらしいですね。某おっさんのところの、ガソリンスタンドで、によったら、
1: うん、
0: そこで、まあ、いわゆるカードを作りましょうみたいな。
1: あ、私のことですか。
0: あなたの子ってあなたって最初から言って
1: るんですか誰みたいな
0: 全然興味ない
1: 興味ない
0: どう思いますかその態度。
1: いや別に言ってもいいんじゃないの、エネオスでいいんじゃないですか。エネオス
0: ですけども、
1: はい、うん、だってそこのガソリンスタンドのそこのキャンペーンだったからね。
0: で、
1: は
0: い、まあ、すでに会員になってるから、うん、まあ、2円とか安く買えるけど、
1: うん、
0: それまあカード作りませんかっていう話になって、うんうん、
1: エネオスカードってやつね、
0: うん、でまあ、まあ年齢も年齢だから、
1: うん、
0: なかなか分かんないよって言ったら大丈夫ですって話になって、
1: そうそうそう、
0: 2円が6円安くなって、
1: そうなの、
0: 6円ですよ
1: だからまあプラス4円って感じなんですけど、うん、そのカード作ってね、それで給油すると毎回6円安くなりますからって言われたから、うん、ほら作るべと思って、
0: 作るべ作るべ
1: 作るべと思って、
0: それであなたお帰りになった際にはなんだこの大きなビニール袋にってい
1: や本当ね、まあそれ作る、もちろんで、ティッシュもプレゼントしますよって言われたから、
0: うん、
1: うんうん、箱ティッシュをさ5個のやつよくあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれを1つもらえるのかなと思ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあまあそれはまああるいは助かるしねと思って、
0: うん、
1: はいはいと思ってさ書いてさ、うん、じゃあ、あ、お車までお持ちしますっていうの、いやいやそんな持ってもらうのこれ 5個ぐらいわしゃ持てるがね、
0: わ
1: しゃ持てるがねと思ったら、なんとあれ4個入ってた、
0: 20箱
1: 入ってた、うん、5個入りのやつが4箱来ちゃったの、だからそりゃ重いわみたいな、うん、もうそうだそうね、えじゃあ立体6円引き大きいでしょ、
0: ね、
1: だからもともとそこのガソリンスタンドは割と普通のところよりも安いんですよ、うん、だからいつも休みの日とかもうすごい渋滞するぐらい来るんですけど、うん、
0: ますね、
1: さらにそこからまた割引しますっていうことで、うん、いやこれいいけどさと思いながらね、すごい
0: あなた言ってましたよね、
1: はい、
0: あの向こうのお店の方にそんな、うん、もう私たち、ね、年だからもう通るかどうかは分かりませんよ、うん、言ったら大丈夫ですって言って、
1: うん、
0: で言うからさ、うん、でもティッシュは絶対返してやらない言うと思う、ね、
1: それ
0: このしたたかさ
1: もらったもんはさ、もしも通らんかったとしてもさ、もう知らんべって思うじゃん
0: だからその日本もまあ変わっていく、ね、あの形の中で、
1: うん、
0: だからあのカードローンだとかいろんなカードを、ね、うん、作れないっていうのはどんどん進化していって、
1: うん、
0: なかなか今その通らないとかね、
1: うんうんうん、
0: のがあるらしいっていうね、
1: ね、そうそうそう、だからさ、まあだんだん世の中も厳しくなってきてるしさ、私たちなんかどんどんこう高年齢化してるからさ、ね、30代40代のさサラリーマンの人と思ったらさ、全然自営業でさ60超えてってなってくるとさ、
0: う
1: ん、えらいこっちゃじゃないですか、もう先細りしかないもん
0: ね、そんな時にあなた健康でいなきゃいけないわけじゃないですか
1: そう
0: で、そんなね、私たちの住んでる、うん、 る名古屋市っていうのはありがたいことに、う
1: ん、はい、
0: 40歳以上は、
1: うん、
0: あ、まあ、特定、特定健診っていうのがありまして、
1: はい、
0: 健康診断、
1: あ、まあまあね、
0: 無料でやってくれる、
1: うん、
0: ね、それにワンコインなんか足すと、
1: うん、
0: 例えばあの何々がんだとか、
1: うん、
0: あ、何々とかっていろいろ調べてくれるという のが、
1: うんうん、
0: でも基本的なものは全部やってくれるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これが6月1日から来年の3月いっぱいまであるということで、
1: うん
0: うん、まあ、前回も一緒に行きましたけどね、
1: うんうんう
0: ん、そんなありがたい話じゃないですか、
1: うん、
0: でも国保、国民健康保険に入ってる40歳以上の方なので、
1: うん
0: うん、社会保険の方はないですよ、
1: ですよ。いや、社会保険の人は会社がやってくれるから無料で、あの人たちも
0: 文句の叫びやな、
1: もう社会人じゃない私たちはね、
0: ちょっと待って 俺ら社会から逸脱してるわけ
1: 社会人ではあるけどもね、
0: まあ、自営業ってそういうことですからね、
1: 自営業ってね、そういうところで、うん、なんかね、一応国がそういうね気を使ってくださってるということで、
0: いや、ありがたいな、
1: ね、ありがたいです、
0: まあ、そっちにお金かかるのが一番国としても困るからね、
1: うん、まあまあ もちろんね、
0: うん、でもね、うん、行くたびにね身長が縮んでいくのよ、うんいやいや、
1: まあ、今年はちょっとそろそろ行かんといかんかなと思って、去年はちょっとご無礼したからね、
0: いや私がね、一緒にまた行きますかって言ったら、うん、この人なんて言ってたのよ、そんなもん2年に1回行けやいいんだえー、行くらちゃんみたいな感じですよ、まあ、どんだけ強気でも海外から見たら、
1: うん、そうだよ、
0: ほとんどそうね、
1: ね、
0: うん、
1: だからこんなに毎回毎回ね健康診断する国っていうのはないんだって、
0: だからそれが日本の昔からあるいいシステムの部分で、
1: うん、
0: 日本国民皆保険に加入っていうのがね、
1: うんはい、
0: これがあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからどっちがいいとかどっちが悪いとかね、サバが取れる、うん、味が取れないだとかね、いろんなことの話からこう、まあ、必要性はどっちなんだろうみたいなね、意味がわからんはい、
1: まあ、そんなこんなで、
0: はい
1: はい、もう皆様からもねたくさんコメントいただいてますのでね、お読みしたいと思います、はい、まずはじゃあ YouTube の方からいこうかな、
0: はい、
1: はい、チェリシンさんです、こんばんはってね、最初の1時間こちらで楽しませていただきます、ありがとうございます、ということでね、
0: はい、
1: はい、進次郎ですということでね、進次郎さんもありがとうございます、
0: はい、
1: そしてで、たまたま子さんもね、
0: はい、
1: こんばんはでございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、そう言って入っちゃったのね梅雨にということでね
0: 入っちゃったのよ入っちゃったのよ、ね、本当に、
1: はい、そして新庄さんね、マサイさん、うん、先週はタロットカードで占っていただきありがとうございましたと、ケイシーさんとも、うん、転職の励ましのお言葉身にしました、ありがとうございます、ということでね、はい、よろしくお願いします、はい、そして還暦越えのアバンチュールということで
0: そりゃそうよねああそこがやっぱりいいとこじゃないですか、
1: まあまあね、はい、チャーリーシンさんもね、うん、ベランダの植物たちの根腐れが心配な季節、ああね、
0: そうそう、それ
1: 確かにね、
0: それ言うたらね、
1: うん、
0: 本当にもうあの、
1: うん、
0: 洗濯も乾けへん
1: ね、
0: もううちもだからあの、うん、サーキュレーターブンブン回ってますよ、
1: 回ってますからね、うん、はい、ね、たまたま子さんもね、私も好きでいろいろ育ててるよとね、植物の根腐れが怖い季節よねというふうにいただきました、
0: メッセージね、いただいて嬉しいです、
1: は
0: い、
1: うん、はい、それと新次郎さんね、タロットカードは正位置と逆位置があるそうですが、うん、この前の復活のカードはどちらだったのでしょうかということでね、
0: はい、
1: 正位置で出した、正位置でした、
0: ね、最高じゃないですか、
1: もう最高で、もう見た瞬間来たと思いましたから、
0: 私も占いやってるんですよ
1: 私が教えました一応私タロットの、先生をやっておりますので
0: 、ね、私もライントーク占いやってたんですよね
1: 私が教えました
0: どんだけ上目線で言ってくれ
1: 以上ね、あの日本各地に生徒さんがいらっしゃいますから、
0: はい、
1: はい、
0: あれですね、ピーマンさん来ていただきました、
1: お
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: こんばんは、
1: こんばんはでございます、
0: はい、いつもね、はい、楽しい放送ね、
1: うん、
0: 名古屋のミッドウェイヘイム、ね、
1: はい、
0: 皆さんもあのお聞きいただいたっていうのもありますけども、うん、こちらでね、いろいろ番組されてますけども、
1: うん、
0: その中で、こちゃさんと一緒にされているのが、
1: はい、
0: ピーマンのほにゃらにゃら、
1: うん、ほにゃらにゃら、ね、
0: どんな感じかというと、はい、ピーマンとほにゃらにゃらみたいな感じでねやってらっしゃいますけどもおもろいんですよこの番組が、
1: もうね、なかなか味のあるいい感じのテンポよくってね、
0: いい出汁出てますよ、うん、みたいなね本 当にもうね
1: 素敵な番組ですよ。
0: 毎週だから私もかぶりつきで聞いてますけども、う
1: ん、ね、はい、本当にまあね出していただいて声でございます。
0: ご縁をいただきましたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、また私たちの方のね、はい、番組でも皆さん、うん、ピーマンさん、こちゃさんね、はじめ皆さんの番組をね、いろいろとご紹介していきたいと思いますけどもね、
1: はい、
0: はい、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願い
1: します。はい、そして、販売されているお米は超ミックス米になりますよということでね、まあ同じ品種でも混じってるから父は生前に望まれて、そうね直売してましたということでね、そうたむたむこさんね、本当そうなんですね。名古屋弁作るべーって、名古屋弁じゃないね。
0: さあこの人はあの東北なんですよ、宮城出身、仙台出身なので
1: ミックスですね、もうね仙台と、
0: 三河弁ですよ、
1: 三河弁、
0: 名古屋弁じゃないです、この人ね、
1: そう三河弁です、
0: トヨタにいたからね、
1: 私はね
0: 三河弁でジャンダラリンですよ、
1: ね、あとたまに九州弁がね入ってみたりなんかします、
0: しますね、
1: いろんな関係でね長いこと生きてると、
0: あ
1: 元旦が九州だったのよ、
0: 元旦
1: でございますね、はい、
0: 私もあちこち行ってましたから
1: ね、あそうですね、
0: あユートルゲンとかね
1: 北陸ね、
0: やめますしとかね、やめますしってどんな動物って思うんだけど、まあ各地に ね営業に行ってますから、全部そこで合わせる言葉もね、
1: 本当です ね、
0: やってます
1: よ
0: ね、
1: はい、そして、そんな感じ。あ、信じられませんね。聖地でしたか。マサイさん、ありがとうございます。ね、転職成功、ね、成功できるよう頑張ります。はい、ということでね。
0: はい、頑張ってください。
1: はい。そして、では、オープンレックの方、お待たせいたしました。
0: まだ、YouTube の方。
1: ピーマンさん。
0: ピーマンさん、あ、いつも聞いてありがとうございます。うんね、ということでね。うん、で、これは、ラッキーちゃんですね。ピーマンさん、こんばんはですね、まあ、いつも聞きます、
1: はい、いいですか、
0: はい、
1: いいですか、オープンレックの皆さんもね読んで差し上げたいと思いますので、
0: はい、
1: ぜひぜひ、はい、ゆかりんさんです、でコメント大中がゆかりんさんです、ケイシー様、先生、皆さんこんばんはんこーってね、はい、先週は早起きで毎日忙しかったのですが、うん、今日はゆっくりできましたということで ね今夜もよろしくお願いします、うん、もうねゆかりんさんもアクティブですからね、
0: アクティブですね、
1: なんだかんだとアクティブでございます、はい、はい、そしてラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: はい、梅雨入りしましたね、うん、ということでね、今夜今夜もよろしくお願いしますというふうで、うん、はい、そして佐藤潤さんです、こんばんは、
0: はい、
1: ね、ゆるんちゃんのイベントで和歌山に行ってきて、ただいま帰宅しましたということで、お疲れ様でございます、うん、和歌山遠いよね、
0: 遠いよね
1: はい、そして大浜さんです、うん、はい、よく雨が降りますね、
0: 本当ですね、
1: まあ関係なくビール飲んでますということで、
0: いいですね、それはね、はい、はい、気にしない、
1: はい、みどりさんです、ケイシー様、さやさん、皆さんこんばんは、
0: はい、
1: 関西は少しひんやりした雨の一日でしたってね、うん、今夜もよろしくお願いします、
0: また後半 ね、オンライン出演よろしくお願いいたします、
1: はい、そしてこっちゃさん来ていただきました、
0: さんこんばんは、
1: こんばんは、今夜もよろしくお願いします、来月また底引き網行ってきますということでもう大変お世話になりましたね、私たちもね食べるだけですけど
0: ね
1: 収穫を心待ちにしておりましたので、はい、大変美味しくいただきました、
0: 取り返しのつかないように、はい、美味しかったです、ありがとうございます、
1: はい、そして、はい、イクルンさんですね、
0: ケイ
1: シーさん、マサイさん、皆さんもこんばんは、今日は大須でメロンパフを食べてきましたと、ね、
0: いいね、
1: はい、美味しかったです、美
0: 味しいものいっぱい食べましょう、
1: はい、
0: 体のためにもね、
1: 大須でメロンパフ有名な店があるのかな、
0: かね、うん、ね、また今度お会いした時伺ってみたいですね、
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: ね、みどりさんね、
0: うん、
1: 夜明日の夜ね、ライブキッチンは豚肉とキノコのトマトソース煮を作りますからねというふうで、
0: あれ、みどりさんのでも来週から朝になるっていう話だったんですけど、
1: うん、
0: それは大丈夫なんですかね、
1: 大丈夫なんです、
0: 来週から
1: 夜ってなってます、
0: 朝6時から、
1: うん、
0: 8時までのね、
1: うん、
0: 放送になるっていうのを聞いてますけど、明日は夜で大丈夫なんですかね、
1: うん、わかんないけど、
0: はい、
1: まあ、また聞いてみましょう、
0: はい、
1: はい、はい、そしてえちゃんです、
0: う
1: ん、
0: え、今ど
1: う、うん、朝は啓発だけですということで、
0: ああ、そういうことですか、
1: うん、
0: そ
1: うですね、普通に、うん、それもやります、
0: なるほど、
1: はい、えちゃんです、ケイシー様、マサイさん、こんばんは、
0: 会
1: 合を終えて自宅でフレスコで買った生ラーメン食べてます、
0: フレスコ、ね、
1: やっぱりインスタントラーメンより生ラーメンがいいですね、
0: 島やな、
1: 生はいいわよということで、うん、はい、ずんだは枝豆ですね、そうです、
0: そうですね、
1: ずんだ餅はね、はい、枝豆ですよ、はい、 そう、しいて花ちゃんのイワシが高くなると困るとみどりさんね、ほんとそうです ね、確かにサバ高くなりましたねって、ダムさんもね、はい、ゆかりさんもね、サバは安くて美味しい魚だったのに残念ってね、はい、サバって気がつけば高級魚って佐藤さんね、
0: そうですよ、本当そうですよ、
1: はい、サバサバサバが通り過ぎに戻るまで減らさないとっていう、
0: ね、本当ですよね、
1: ゾウ、うん、さん、ゾウさん、お米が高いのでもっと安くならないから、そっちのゾウさんね、
0: なるほどね、
1: すごいね、信じろ抜けとるなっていうふうでね、はい、
0: はい、
1: そうですね、お米ね、やっぱり滋賀県産のコシヒカリでも琵琶湖に近いところと遠いところで味が違いますからっていうことでね、リッター6円引きは大きいですねって言ってね、佐藤さんもね、ボックスティッシュ5箱ってよくあるけど20箱ですかって、大盤振る舞いですな
0: って、
1: なんなら見せましょうかぐらいでいけ大量でございました、
0: はい、
1: はい、そして三角子さん来ていただきました、
0: はい、
1: ね、今日はビバリーヒルズに行ってきましたということでね、
0: は
1: い、はい、ラッキーちゃんも市からの健康診断来ましたが、会社で健康診断受けましたっていうふうでね、はい、そうですね、 A ちゃんもね、宝寿司もここ、そうですね、ありますということで、はい、ね、はい、佐藤重さん、ミッド FM は月一お友達のミュージシャンがレギュラー持ってますよっていう風ですので ね、
0: はい、前回もね、
1: またね、うん、よかったらね、そのお友達のお名前とかね聞かせていただければ、みんなもね、
0: はい、
1: はい、そうして、お明日もやってくれるんや、よろしくということで、ダーハマさんね、いただいてますね、
0: はい、
1: そしてね、 YouTube の方でね、新次郎さんがね、はい、ケシーさん2回目のリクエストさせていただきますと、バラードの名曲福山雅治さんのスコール、
0: 先週も ね、
1: うん、いただきましたのでね、
0: はい、またね、ちょいと、はい、準備だけさせていただいてと思っております、
1: はいね、
0: はい、
1: こんな感じでございましょうかね、
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、この後はいつもの、うん、ね、ダーマさんのコーナーですね、
1: うん、
0: こちらの方に進んでまいりましょう、
1: はい。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、今夜もこのお時間がやってまいりました。ダーマさんのお手紙万歳のコーナーでーす。はい、ということで、はい、パフパフパフは皆さんの合言葉だと思って理解していただければと思いますが、
0: バカバカしいと思わずにお付き合いくだされば、
1: 一緒にやっていただければね、はい、結構心晴れますよ。
0: 心晴れるんかい。
1: はい、ということで、今回もね、ダーマさんからお手紙いただいております。
0: 皆さんもね、パフパフパフでね、バカバカしいと思いながらやってくださってる、素晴らしいでございます。
1: はい、
0: 食のプロフェッショナルでございます。はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今週のサイバージャパネスクの、放送の後にボスから言われたことが、料理ってレシピだけ聞いてもなかなか作れないんよと。具材、調味料を入れる順番や火加減、どれくらいまで煮たらいいのか難しい、ね、確かに僕は今までの経験でそれは誰も分かってると思って詳しくは喋っていませんでした。
1: 確かに
0: 貴重な意見をいただいたので、次回の収録からはレシピだけでなく、具体的な作り方も説明し、放送を聞いてくれている人がダーハマイーツをより作りやすいようにしていきたいと思います、ということで。わ、
1: 素晴らしい、さすがボスね。素敵ですけども、はい、いやいや、確かにそうだなと思いますよね。これ、あ、もうダーマさんとつないだ方がいいですね。
0: あ、そうですね、
1: ダーマさんと、
0: ね、
1: 直接つないでお話を伺っていきたいと思いますので、それではダーハマさんにご登場いただきたいと思いますが、準備の方はマサイさん、
0: はい、
1: よろしいですか。
0: 今呼び出しておりますよ。
1: 呼び出し先生みたいなね。はい、ダーマさん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: お疲れ様です。これ、はい、ボスの一言って結構大きいですよね。
2: いや、ちょっとね、でもサイバー収録終わって、で、まあ、帰る前に僕実は、いや、料理って僕、自分は、ボスがね、苦手で、まあ、結局、レシピ見ても作れへんねや、とか、なんでですか、だって、調味料入れる順番とか、どれぐらいの火の強さで、どんだけ煮たらええか分からへんし、言われて、ああ、なるほどな、って。感覚的に僕らは知ってるけど、ね、あんまり料理せない人にとったら分からへんねんなっていうのはすごく、今回思いましたね。
1: これだから、言ってみれば、恋愛観ね、個人の恋愛観と同じようなもんで、やっぱりね、エロリュードで、サンルーフを開けて、ご覧、君のための夜の星だよみたいなね、経験をする。
2: 君と僕の天の川だよ。
1: いろいろありますけども、確かにその転具合っていうのはやっぱ違って、と思うと、ああ、いいとこついてはるなって、これ音楽と結構一緒の感じなんですよね。それを思った時に、ああ、さすがと思って、それをね、ダーマさんにお伝えされるボスもね、なかなかだね。
2: なかなか。
1: と思いますけどね。ということは、次回からのその、毎週水曜日 FM キングチャンネル A の方で放送されています、23時から23時半までのね、ダーハマのラジオ万歳の方では、あ、そういったところもね、次週というか、まあ、来月からですね。
2: 次回収録分からですね。
1: そうですね。
0: 7月分からになるかな。
2: より詳しくね、説明しようかな。
0: はい、素晴らしい。
1: で、そういったところはまたね、FM 名古屋ケイシースタジオのノートの方から見ていただくと、細かくね、見ていただけるという形になりますね。
0: はい、みどりさん
2: もね、ケイシーさんがね、無言になる時間帯が結構あるんで、その間にレシピだけじゃなくて調理法もしっかり伝えようかな。
1: ありますやん、それも、ね、ダーハマさんを中心にと思ってるんで。
2: いや、やっぱりね、みどりさんとかはやっぱ普段から料理してはるから、だからもうレシピ聞いただけでダダダッとやるけど、確かに、そのやってる人やってない人の大きい違いあるな、
1: ありますよね。
0: そうですね。はい、みどりさんもね、助かりますってね、ありがたやーというふうに聞きましたね。
2: 早口にならんようにね。
0: そうですね、
1: ちょっと電池抜いといて1本ぐらいみたいな感じですけど、はい、そのダーマさんの、番組のね、大人気コーナーであります、ダーマさんの、ダーハマイーツのコーナーですが、マサイさん、準備の方よろしいですか。大丈夫ですか。はい、今日はダーマさん黄色で、またいい感じですね。
2: これね、ポケットはチュンです。ポケットから
0: ポケットからチュン、
2: ポケットからキュンですのパロディ
0: ー、チュンですんでやってるの。
2: これバンちゃんにもモーターの T シャツなんです。
0: はいはいはいはい、なるほど。
1: だから、
2: いや、ちょうどこの前麻雀やってて、チュンで拳上がったんで、ちょっと久しぶりに聞いてみようかなって鍛えました。
1: なるほどね。今日も健康麻雀行ってこられたそうなので、ではでは、この後ダーマさんのダーマイーツのコーナーのご紹介です。間違えちゃったね。こちらね。 はい、それでは今回ですね6月10日、はい、今週来週ですね、
0: はい、
1: の放送になりますけども、うん、水曜日ですね、うん、放送分のダンハマのラジオ万歳の方の、はい、ダンハマイツの、はい、ご紹介ですがよろしくお願いいたします。
2: はい、今週はちょっと失敗したチキンとかぼちゃのカレーですかぼちゃが溶けてしまって全く存在感がなくなってしまって、うん、かぼちゃの甘みだけが残ったあのカレーです。
0: まあでもね本当に甘みがあって美味しかったです。とてもね、
2: まあ、で使ったルーがねまあ、ジャワカレージャワじゃないスパイシーめっちゃ一番スパイシーな辛いになっちゃったんで、
0: そうそうそう、うんうん、
2: まあちょうどそのね普通のやつだったら甘いだけのねカレーなんてかもわからない、ちょっとマイルドになってよかったんかなと思いました。
0: そうそうそう、甘みの中にそのスパイシーがあるから、うんうん、なんかちょうどよくね、はい、辛いけども、食べれるって感じですごい美味しかった。
1: 後味でこうピリッとくる感じのね、
0: うん、そうそうそうそうそうそう、ね
1: ね、かぼちゃが仕事しますよねみたいな感じのね
0: かぼちゃがこんな
2: ふうに、ん、ね、うん、カレーってこんなに合うんやと今まで考えて、
0: そうそうそうそう、
1: いや逆にね、うん、人生観から考えた時に、うん、いや実はそこに味があるんだけど姿は見せないみたいなかっこいいじゃないですか。
2: いやーいやいやらしい。
0: バンさんが、ね、来てくださいましたよ、
1: うん、は
0: ね、キュン T シャツということで
1: 世界の尺八奏者がキュン T シャツ
0: ねえ本当に本当に、うん、いやいやもう本当かぼちゃっていうのがちょっとねかぼちゃにカレーっていうのがちょっと新しい、はい、こう、
2: そ
0: う、うん、
1: 私ね、
2: やってみたら美味しいですよ、
0: うん、久しぶり
1: なんですよカレー食べたのが。
2: あ、はいはい、
1: なんかこういろんなカレーを食べに行ったりねお店に行ったりとか、うん、まあ、レトルトのものもあったりとかね、
2: はい、
1: うん、あれこれしましたけど、
2: うん、
1: このカレーはね、
0: うん、
1: またさなごめんな迎えに来たよみたいな感じのね
0: じゃあそれ
1: 夜と嘘の間でみたいなね新曲のイメージみたいな感じで
0: どんなところにぶっこんできた
1: いやいやいやぶっこむの好きですからね田浜さんも
2: 大好き
1: いや本当ね何ていうかな味がね、
0: はいはい、
1: あ美味しいってなくて深みがある味を作られるっていうのが、はい、うん、やっぱりこう味の合わせ方っていうか
0: ね
1: そのだから洋も和も、
0: うん
1: うん、いろんなことも分かってらっしゃる方だから、
2: はい、
1: まさにその今日お話があった、うん、その調味料を入れるタイミングだとか、はいはいはい、ペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッっておっしゃいますけどもその辺をねこと教えていただけたらいいなと、うん
0: ね、
1: 楽しみですね
0: 本当に本当に、うん、ね皆さんもねわーい、はい、カレー食べたかったから作りますってみどりさんね、はい、こちゃさんも美味しそうってね、ゆかりさんもカレー大好きってね、イクルさんねスパイシーなカレーにかぼちゃの甘みが効いて美味しそうですっていうね、
2: いい
0: ね、本当美味しかった、うん、本当に美味しかった、うんうん、ね、えーちゃんもねかぼちゃにカレー入れたら美味しいんやね作りたいっていう風にね美味しかった、ぜひ作ってみてください。
1: でもこれ田山さんがおっしゃったら、うん、なぜその、うん、今回ちょっと失敗したかっていうことは番組の中でおっしゃってました、
2: うん、そうですね、
1: これでやったから私ね、っていうね昔ありましたよ、
2: 金煙これで捕まりました、
0: これで
2: 最初は言いましたね、
1: 金煙パイプね、
2: 金パイプ
1: 懐かしいな、
0: ね、うん、バンさんもね、うん、おじじも絶賛カレーということでね、うん、やっぱ皆さん大好評、
2: 最後にも持っていたんでね、
0: ね、大好評のカレーでございました、絶賛とかで、うん、いい
1: 隠し味的なものがねやっぱ素晴らしいなと思いますよね。だからダーマさんこれからまだまだねいろいろ人生的にね、
0: う
1: ん、隠し味のものをいろんな
2: ものをね、まだ隠すか
0: まだ隠し玉があったかみたいな、
1: 実はね、ケイシさんとマサイさんに言ってないんですけどこんなこともありましてみたいなね楽しみにしてます
0: よ、またね、そういったのもね、はい、アーカイブでもね聞けるようにしておりますのでね、
2: は
0: い、皆さんもね、はい、ノート参考にさせていただいてますとかね、佐藤純さんもねダーハムさんの番組がアーカイブ化されたのはありがたいですっていうふうにね、うん、いただいてるんで、
1: これ
0: 皆さん
1: もね、FM 名古屋 KC スタジオの方の、はい、うん、定番商品として、
0: うん、
1: まあ、レトルトで作って、
0: うん、
1: 販売するという方向も、
2: はい、そうそう、いいですね、
1: 関東の方でもね関西でも中部でもね、まあ、海外でも聞いていただいたりしますけども、うん、そういうことを思うと、うん、可能性はゼロじゃない、
0: ゼロじゃない、うん、
1: 絶 ぜひぜひ
0: ぜひぜひですね、はい、本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。ぜひね番組の方をね、うん、毎週水曜日、はい、F メグチャンネル A、はい、23時から23時半、はい、ダーマのラジオ万歳こちらの方で、はい、確認していただきたいと思います、はい、ノートの方もねぜひ、うん、ご確認ください。
2: そうですね、
1: はいはい、そして同じ水曜日はこちらとエクルのトークキッチンが、はい、F メグチャンネル A の方で、はいはい、18時から18時半、うんはい、放送されておりますので、
0: はい
1: はい、セキュララな女子トーク、そんなに食べるんかいなと美と健康も ね、
0: いやいやでもね含めね本当にね面白いね、こちゃさんとねこちゃとイクルのトークキッチンね、うんうん、私もあのアーカイブ化してるのでねちょこちょこと、はい、聞いたりねあの、うんまあ、やるんですけど、うんうん、本当なんかねくすって笑えるっていう、ぜひねあのノートの方も音源でね聞いていただけたら嬉しいなと思いますね。音源もあってます、はい、でこれで先ほどあのこの間なんか話でねそのダーマさんねあのこの頭坊主って言ったら最初はね今日毛が生えてたっていうねそのも
2: う
0: こんな感じでねあの AI がね作ってくれたやつは最初はねこんな風に、ね、
2: すごい
0: 毛が生えてるんですよ。
2: 生えてる
0: そうそう、
2: まあ、あの僕あの歌を歌うときはウィッグかぶりますけど
0: 違う違うダーハマさんは坊主やからって言ってねわざわざ直して坊主にしましたということ、
2: ね、直してくれるのもよかった
1: ね、
0: ダメダメ真実を語らんといかんね
1: なかなか AI ちゃんね難しいとこがあってだから、佐藤潤さんもねご指摘いただいてましたけども、うんうん、あのこちゃさんがね来週はこちゃの担当ですっていうのは、うんはい、紅茶さんになっちゃってねありましたけど
0: もうねやっぱね漢字間違いとかね、うん、どうしてもこう、うん、あれ絵で1枚で出てくるからそこだけ直すってできないんですよ、はい、全部どっひっかりしなくちゃいけないから ね、 な、 ねなかなかっていう ね、
1: うね
0: たまたま子さんがね、うん、どうやって作るのかなってあのかぼちゃのカレーね、うんかぼちゃの後乗せはダメなのかなとかね言っておりますのでもしよろしかったらね、うん、ノートあの、はい、ラジオの方でも聞いていただきたいですし、
2: はい
0: ですねね、アーカイブでねノートでもやっておりますのでまたよかったらね、はい、しっかりと聞いてみてください。
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ということで今回もね、うんダモさん、はいお疲れのところありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ではでは、うん、この後は一旦その雅也さんの和歌のコーナーに進んでいきますので、はい、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします、うん、ありがとうございました、はい

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中万

0: さあそれではここからは天才さんの和感のコーナー、そして、はい、リーディングですね、うん、これからの1週間というような形で見ていただきますけども、よろしくお願いします、はい、画面切り替えます。
1: はい、お願いします。新次郎さんがね、写真で見るからにカレーの深みとコクがにじみ出ているので美味しそうというふうでね、定番のチキンにかぼちゃの甘みの絶妙なハーモニーですねといただきました。本当にね美味しいですよ。美味でございますよ。はい、はい、よいしょ。はい、今週の
0: 何してんすか、
1: はい、今週の和感ということでね、はいはい、6月8日か明日ですね、明日の月曜日から6月14日日曜日までの和感という風でね、
0: はい、
1: 来週1週間は心の豊かさが全ての豊かさにつながるっていう風なね、そんな1週間になります。ですのでね、心を豊かにすることでね、次へね、全て他のこともね、やっぱり豊かに、ね、なっていきますよっていう、やっぱり気持ちにゆとりがないと、
0: はい、
1: 何でもこうなんかうまくいかなかったり ね、
0: まあ、そうですよね、
1: 変なことでつまずいたりとかね、うん、失敗したりっていうことになりますのでね、はい、ぜひね心に豊かさ、ね、余裕を持って、ね、生活してみてくださいというふうでね、はい、ちっちゃいことにはこだわらないね、こちゃが紅茶だろうがこだわらないどんなどんなって感じですけどね。はい、そして今週のラッキーデーは6月11日木曜日です。
0: 木曜日、
1: はい、はい、皆さんね、木曜日に何かある方はね、ぜひぜひね、何もない人もね、この日をね、ちょっとなんかいい日だなっていう感じでね、うん、思いながら、はい、あの生活してみられるといいんじゃないかと思います。はい、根が184波2ということでね、このね184に丸がついてるっていうね、ちょっとエネルギーが高い日という風になってきます。うん、はい、このねエネルギーと同じ、エネルギーを持っている有名人が吹雪純、
0: あなたから先に、
1: はい、コロッケさん、
0: はい、
1: そして、渡辺満里奈さん、倉科カナさんという風でね、はいはい、この波2っていうのがね、2っていうぐらいですからね、白黒はっきりなんですよね。非常に物事はっきり言う人、英断する人で、もう常に決断する人っていう感じでね、はい、割と好き嫌いなんかもはっきり言うっていう風だけども、その分こうはっきりしなきゃいけないっていう自分の中で思ってるから、すごくね、うん、惑いながら、もう迷いながらっていうような感じなんですけども、はい、宝で言いますと、秋の夜と冬の種というものを持ってます。うん、冬の種さんは探求心という風でね、
0: うん、
1: 開花したり、人の本質が分かりますとか、人をの開花を促す、そんなような、ね、エネルギーもあります。
0: はい、
1: そして秋の夜は夢見るとかね、豊かさ、うん、マイワールド、ね、マイペースっていう風でね、うん、そんな感じで6月11日は何かある日です。
0: あ、お誕生日
1: お誕生日です。
0: あ、
1: A ちゃんのお誕生日、
0: おめでとうございます。
1: あ、おめでとうございます。そしたら A ちゃんね、この6月11日から1年間は A ちゃんはこの流れでいきます。ですのでね、いろんなことがね、決断しなきゃいけないことがたくさん来るかもしれませんけども、うん、もうバッサバッサと切ってってください。
0: はい、
1: そして、しっかりとね、自分の中でね、こういろいろ物事、探求心じゃないんですけども、うん、自分の中の夢とかマイワールド、目標、それをしっかりと思い込むことによって、どんどんとそれを深掘りしてって、いい感じに広がっていきます。
0: うん、
1: はい、ですのでこのね、180波にこのね、秋の夜と冬の種っていうエネルギーが今年1年6月11日から来年の6月10日までの A ちゃんのエネルギーですのでね、
0: はい、
1: ぜひね、しっかりと非常にね、エネルギー高い1年になりますので、いいと思います。どんどんとね、夢を持ってね、邁進してみてください。目標達成、高ければ高いほどね、燃えるって感じですので、うん、ぜひね、しっかりやってみてください。そして、この日1日としては殻を破る、
0: うん、
1: ね、多少のリスクを犯しても挑戦というふうに出てますので、まさにね、この気持ちで、この1年ね、過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: ぜひぜひ素敵な1年をね、お迎えください。
0: はい、参考にしていただき
1: たいと思います。はい、
0: たまたまこさんから、ふぶきじゅんさん似てます
1: 似てましたか、よかったね、褒めてもらえたよ。
0: 嬉しいですね。はい、はい、ではここからは、
1: はい、
0: ね、ここからの1週間の、うん、占いですね。
1: はい、
0: はい、
1: ではではでは、また1週間のね、占いをしていきたいと思います。今日も ABC にしましょうかね。
0: ABC ですか。
1: ABC でいきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ皆さん選んでください。
1: う
0: ん、
1: はい、 はいね、
0: よし、ああ続々と
1: 続々と、
0: はい、いただいております、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: カードを切る音がね出ておりますけどね、はい、
1: はい、
0: それでは、はい、サポートのカードもですね、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、あ、A ちゃんね、ありがとうございます。最近忙しすぎて夢に向かってなんで必要なものをバッサバッサ切って頑張ります。そうです、はい、頑張ってください。はい、
0: で揃いましたか。
1: はい、
0: それでは、あ、うん、まず YouTube の方からは、あ、たまたま子さんと、
1: うん、
0: チャーリーシンさんが A です。
1: はい、
0: そして、オープンレクの方はゆかりんさんが A です。
1: はい、
0: はい、
1: A を選んでくださったそのこのあなたへのメッセージ、はい、今は何よりも自分自身の癒しを優先してください、
0: うん、
1: 一度でいいから自分の気持ちを他人よりも大切にして、あなたに集中する時間が今は必要です、
0: はい、
1: 癒しには時間とたっぷりの自己愛が必要です、うん、傷は一晩で消えるものではありません、
0: うん、
1: 心が元気になるまでゆっくりでいいんです。焦らなくて大丈夫、
0: うん、焦らなくて大丈夫、
1: ね、はい
0: はい、
1: 光は復活したっていうね、

0: それをちゃんとやっていけたら ね、
1: はい、大事なことですよ。そうですね、何か違うって感じたらもう無理なんだから、うん、もういいの、手放してくださいって感じですね。
0: はい、新しいものを使うためにはまず手放しですね、
1: うん、そういうことです、
0: はい、そして C ですが、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、はい、オープンレックの方は A ちゃん、私も C です。
1: はい、C を選んでくださった方へのメッセージです、うん、苦しい時こそ思い出してほしい、うん、ここまでの人生であなたは何一つ負けてきませんでした、うん、過去の困難もちゃんと乗り越えてきたのです、うんうん、もっと自分に優しくして、うん、今あるものに感謝してみてください。
0: あー、もうねぎらいですね。
1: ねぎらいです。
0: 高見メルさんが送信忘れてた、はい、まあどこかねハマってたと思いますから ね、
1: はい、
0: 参考にしていただけたらと思います ね、
1: は
0: い、
1: サポートカードは愛かしかと来てますので、
0: は
1: い、おっ愛と誠じゃないですけど愛かしか愛と誠も古いよね、知ってるかなみんな、
0: 早乙女なんとかとか
1: さすがに読んだんですか。
0: 読みました。
1: あー、さすがでございますね
0: はい、そんな形でね、はい、皆さん、うん、今回の和感と、はい、それからリーディングのね結果、うん、参考にしていただけたらと思います。
1: はい、はい、こちらさん、ね、無理なものは無理、手放すものは手放し、前を向いて進みますね。
0: はい、そうですね。
1: はい、じゃあもうね、最近ね忘れてたということで夢を忘れてたからね、うん、はい、必要なものはバッサバッサ切って頑張りますというふうにね、はい、いただきました。
0: そうですね、
1: はい、癒し三昧の週にします、花ちゃんとゴロゴロってね、うん、
0: いいですね。
1: はい、ゆかりさんもね、癒しを優先して焦らず生きていきます、うん、
0: いいことです。
1: そうそうそう、まずは自分をね大事にして、自分を大事、なんていうの、癒してあげてください
0: ですね。ね、ねぎらってあげてください
1: ね。ねぎらってあげてくださいね。
0: はい、ということで、はい、ぜひご参考になってください。
1: はい、
0: この後は一旦中島です。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで間もなく1時間を経過しますので、はい、ね、このあたりで1回中締めという形になります、うんうん、YouTube をご覧の方、うん、そして、FM ギグの放送帯ね、うん、再放送帯になりますけども、お聞きの方はここで、さよならって形になりますので、は
1: い、たまたま子さんがね、知ってるよ、うん、秀樹さんと早乙女愛さんっていう
0: 風
1: でさすがさあ愛とまことね、はい、ありがとうございます。はい、
0: はい、引き続きこの後もね、23時まで放送していきますので、はい、ぜひ、オープンレクの方に皆さんご意向いただいて、そちらから、はい、ご参加していただけたら嬉しいなと思っております、うんうんうん、ここまでご参加いただきました皆さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこの後も、はい、オープンレックの方で、うん、はい、皆さんで楽しんでいきたいと思います。後半戦盛り上がっていこうぜ、はい、じゃあね、うん、また来週、バイバイ、
1: バイバイ。

0: 典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの

夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: はい、よいしょ。
1: はい、
0: 乾杯。お疲れ様です。
1: ああ、なるほど。
0: はい、サイバージャパネスクでございます。今回は1505回ということで、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: 佐田職と
2: おじじでございます。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日発売でございます。これ
2: もう
0: 前もありましたけど、今年も限定で
2: ハーフ&ハーフ、
0: ハーフ&ハーフ、朝日生ビール黒生とマルエフの1対1の配合ということで、今日見つけましたんで、今日発売日ですよ。はい、おじじもこれ6缶買ってあるんで、
2: はい、
0: はい、帰ってよかったら飲んでみてください。はい、去年もありましたよね、これ
1: ね
0: ちょっと違うラベルで、
1: うんうんうん、でもこれね、レトロ調というか、
0: うん、ね、今回はね、うん、これね、前もね言ったけど、出る前にもう自分で勝手にやっとったんや。これの黒の番出てて、で丸 F のなんか黒番みたいなの出てたから、ハーフ&ハーフで飲んどったんや。ほんなら出たというで今年も出ましたということで、はい、もう店頭並んでますんでね、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、今回もダーハマさんからいただいておりますが、ダーマイズさっき行きましょうかね。
2: はい、
0: 行きましょうか。
2: はい、はい、はい、早速いただいてい
0: いですか。おじじ待ちきれないお様子でございます。
2: 待ちきれません、
0: はい、今回は鳥手羽の、
1: ね、
0: 手羽元のね、ダーハマさんの前も手羽元の時もありましたけど、いいんですよこれが。はい、手羽元のサムゲタン風でございます。
1: あ、いいですね。
0: はい、なんかしめじとかネギが入ってますかね。これも私もフライングでいただいておりますけど、前もね、サムゲタン風っていうのをね、やってくださいましたけどね。3本、もうね、総帥さんがね、皆さんに食べてもらうのにちょっといつものこの入れ物がちょっと小さいんちゃうかいうことでね、ちょっと大きめの、うん、チョイスしてくれます。
1: 身のしっかりした手羽元。
0: はい、ね、スープが、うん、これ総帥さん食べてね、これで塩うどんにしたいなとか言ってました。
1: うんうん、
0: こんな うどんあるやろみたいな。
1: 鶏塩うどん、
0: うんうんうん
1: うん、
0: 美味しかったですよ。いかがですか。なんか無言で食っております、
1: うん、首をかしげてる。
2: いや、かしげてる。まずね、
0: うん、
2: この見た目にね、
0: うん、
2: なんだこれはって
0: 。ダーハマさんってね、茶色が正義や言うからね、うん、どうや今回も茶色いでしょうみたいな感じやけど、ちょっとサムゲタン風やからね、ちょっとそんなに茶色くないですよね。
2: いや、それで うんうん、スーパーのね、その惣菜売り場なんかでね、
0: うん、
2: こんな骨付きでこんなん見たことないなって、
0: うん、
2: これ、うん、
0: あ、なるほど。
2: それ、うん、それでまず、うん、見た目のぬぬというこう、
0: うんうん、
2: なんだこれは、
0: うん、こんなん大体手羽の元なんか大体唐揚げにしてポンと置いてあるぐらいですもんね、スーパーで見るのってね、
2: うん
0: うんうん、またね、ちょうどいいぐらいの煮込み具合でね、
2: うん
0: うん、
2: で、まあ、私だけ知らないかもしれませんけど、うんうん、ダーハマイズでこんだけその甘みが少ないというのは、
0: うんうんうん、
2: カレーの次ぐらい違うか、
0: うん、だから、うん、これ甘くしたらサムゲタン風じゃなくなるんちゃ
2: う、うんうん、
0: これね、もうちょっと置いてたらなんかスープがまた帰って染みてね、ちょっと味がついてようになるかもしれんな、うんうん、今日持ってきてくださったから、うん、しめじとネギもよろしいな。
2: そうね、
0: うん、
2: まあ、
0: はい、
2: ね、まあ、コメントより、うん、食うこと、
0: あ、もちろんですよ、
2: うん
0: うん、あ、いい食いっぷりですね、
2: うん、 まあ、スープが非常にいいですね。
0: ね、なんかあの塩鶏塩うどんにしたらいいっていうの分かる？総帥さんが言うとったけど、そんな感じする？
2: あの、うん、それそのその、うんうん、正統派のそれがどうか知らんけども、うんうん、特にこの ここにネギも入ってるし、うんうんうん、そのなんとなくそのうどんへのなんか発想というのは確実に浮かぶと思います。
0: おなるほどなとか思いますね。鳥、うんうん、の絵出しも出てるしな、
1: うん、僕もこういうのは全部もう雑炊にしたくなるんです
0: よ。あ、雑炊さんがねあんまり雑炊好きじゃないんですよね。
1: うん、
0: で僕最近味噌菌あるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で老眼のせいか、うん、間違えて買っちゃうんですよね。大体味噌菌の味噌ラーメンは売れちゃうじゃないですか、うん、で味噌菌飯ってあるでしょ、から辛味噌菌と3種類あるんですよ。で大体そのバーンと入荷しました言うても、その時にはあるわ思うてもなんかこうその時買い忘れて、うん、で次行ったらもう味噌菌飯しかないんですよ。でもなんか自分では分かってないから、うん、あまだあるわって買おう言って言ったら、うん、3回ぐらい味噌菌飯を買ってでまあスープは一緒なんですよ。だけどスープはなんか雑炊が嫌いやから、
1: なるほど
0: 食わへんという
1: そんなに
0: だからまあ、絶対麺ですわな。佐渡とかの佐渡しゃぶとかあるじゃないですか、
1: うん、
0: あれとかでも雑炊したこと一回もないですね。
1: うん、
0: でも僕はそば、和そば
1: それ珍しいね。
0: で総帥さんは、まあ、うどんも、うん、ラーメンもするんですけど、
1: うんう
0: ん、おじいじもう汁がないじゃないですか、
2: うん、
0: 汁の方が先になくなりましたよ、うん、結構これ汁容器入れてくれてたんちゃうん。
2: そうたっぷり入ってる、うん
0: うん、おじいじはソースイカレーを今日は3杯も食った言ってましたよ、
2: ね、
1: すごいな
0: 今日のソースイカレーどうでした？
2: 今日はね、
0: うん、
2: その、グリコの、
0: うん
2: コクマロ、
0: コクマロ、
2: コクマロ、うん、そういうね、うん、銘柄が出てた、あんまり覚えがないな。最近自分でカレー作ること、うん、もうここのとこずっとなかったんだよね、
0: うんうんうん、
2: コクマロって出てあったかなっていけるね。
0: ありますよ
2: コクマロ、ずっとコクマロでしたか、
0: うん、コクマロというのは割と前からありますよ、うん、それはもう僕ら子供の時はなかったですよ、もちろん、うん、ジャワカレーとかよりは後ですよ。
1: 割とちょっと休め
0: ね、うんうんうん、で芋がねまた今回も山芋でしたけど。そうそう分かりましたか、
2: うん、もうそれは一番に分かりました。
0: もうしょっちゅう食べてますからね。最初はねみんななんか発想にないから一瞬分からへんねんけど、もう慣れましたね、うちではね割と多いんでね。はい、ダーハマさん今回もありがとうございます、そんなダーハマさんからは、はい、お手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックスバンさん、おじじい、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。いよいよサッカーワールドカップが始まりますね。日本チームは三笘が欠場で少し不安要素もありますが頑張ってもらいたいです、ボスバンさん、おじじ、日本チームはどのあたりまで勝ち上がると思いますか、予想お願いしますということです。元サッカー部のおじじ、
2: ああ一応ね当時全日本を目指して、
0: ああ
2: 体力の限界を感じやめまサッカー部自体やめましたね
0: はい、どの時期からどの時期までやってたんですか。
2: ね、中学3年生と高校1年生は、
0: うん
2: うんうん、もうサッカー少年でした、はい、
1: 3年生から入ったんですかサッカー部に。
2: いや、中学 1,2,3 と高1まで、
0: うん、なるほど、
2: で高1終わった時点でこれはダメだ、限界感じでやめました
0: なるほど、
2: はい、それでコーラス部に入りました
0: 総帥さんがバスケ諦めて書道部に行ったみたいなもんですね。
1: あ
0: どうですか今年の。
2: いや僕はね日本チームって、うん、とにかく最初からその、ま、負けて当然という頭で取り組むんですよ、
0: うん、
2: というのはその やっぱり、ね、勝つぞ勝つぞと思ってて負けたらショックが大きいでしょ、うん、だから最初から勝てないと踏んで、うん、勝ったらもう大喜びするわけです、うん、だからそうあの、どうやるんでしょうね、増点法です、うん、ゼロゼロ、うんうん、マイナスを覚悟してて増点法でいくんです、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: だからそうしたらまあ見ててええわね、うわ勝ったべみたいな感じになるわけ、
2: うん、あのあのダーハマさんが言うように、うん、三笘がいないというのはこれね、うん、なんかもうちょっと決定打的に痛いような気がするんです、ねうんうん、
0: まあだから大会期間中には治らへんっていう怪我やったんやろね。あのなんかちょっとなんか手を挙げてなんかしてたじゃないですか。なんか足つったみたいな感じでね。うん、三笘がおれへんっていうことはね、大変ですね。
2: いやけどそれをまあ逆境で、うん、なんかその打開策というのは、うん、まあ生まれないわけではないと思います。うんうんうんうん、あのだから前回のワールドカップで、うん、そのまあ優勝クラスの、うん、あのトップクラスのドイツとスペインに逆転で勝ってるんですよ、うんね、だからそういう作戦的な面で相手の裏をつくようなことを、うんうん、あの考えてたら、うん、あの勝てる可能性はなきにしもあるんです、
0: う
2: ん、
0: オランダとですよ、うん、前々回のワールドカップぐらいやったかな、 なんかオランダ と当たった時あったじゃないですか。あの時なんかむっちゃ前半良かったんですよ。でなんか前半なんか0-0やったんやったかな。でなんかあのちょっとこれじゃあかんってオランダが思って空中戦にしたんですよね。そしたら全然ダメで日本がなんかあんなことにならなきゃいいですけどね。オランダ人ってみんな背高いじゃないですか。
2: うんうん、まあね、うん、
0: だって女性でも平均180はあるでしょ、はあ、で僕は初めてオランダ行った時ね、なんかあの男子便所がね、かかと上げな、なんか届かんのですよ、チンチンが、
2: うん、あの、うん、あのヨーロッパタイプのトイレはそうですよ、大体、うんうん、
0: でもオランダ人だけあの際立ってでかいですからね、うん、ドイツ行ったらそうでもないんですよ。それ大きい人もいますよ。でも小柄な人もいたりとかしてね、うんうんうん、なんかオランダ人は本当に大きいから、みんなだからそれはちょっと空中戦の対策も絶対してるとは思うんだけど、ちょっと心配かな、うん、
2: だからあの私はあの中学でサッカー部だった頃に、うんうん、全日本って今であの日本代表です、うん、そのチームと、うん、イングランドの、うん、リーグ の、うん、あの1チームが来て対戦したんです、うんうんうん、で0-10で負けたんですだから、いやだから僕らの感想としては、うん、よう10点で抑えたなというこれは本当になんかもう大人と子供みたいなだったんですよ。それでさらに、まあ、あのゴロッと、まあ、やっぱり J リーグができて、
0: うん、外国鎌本の頃ですかそれは。
2: そうそうそうそう、うん、選手があの、外国行って、うん、その外国の風もどんどん入ってきて、うんうん、ちょっと変わってきたのがね、うんうん、だからとそれまでの日本のやり方というのは、うんうん、あの信号待ちでね、うん、信号待ちであのこう例えば11台止まってるでしょ、うん、で青になってから、うん、前から順に出ていくというそれが日本のやり方だったんです、うんうんうんうん、それでは勝てないんです、うん、絶対、うん、外国はどういうのかというと、うん、赤から青に変わった瞬間に、うん、11台全部一斉にスワッと発射するんですよ、うん、けどもなんかちょっと中でトラブルがあったらえらいことになるんやけども、うんうんうん、そういう差があったんです、うんうんうん、けどもだいあの最近見てたらね、うん、日本もちょっとそういうのちょっと近づいてきたなという感じがするんで、うん、
0: まあだからその前にね、カズキングカズがね、あの三浦和義選手ですか、ロス疑惑ちゃいますよはい、あのカズが出れなかったじゃないですか、ワールドカップね、うん、あれは出たらものすごくなんか周りからなんかその抑え込まれすぎるからあえていない方がいいんじゃないかみたいな話やったじゃないですか。
2: あそう、
0: はい、だからまあだからそう言ったら三笘はもうちょっと突出してるからね、まあ、まあいないなりないで日本人選手最近そう熱いからなんとかしてくれるんちゃうかなっていうのも期待はしますけどね、
2: うんうん、まあ薄い期待として期待、うんうん、そういう期待はしてます、う
0: ん、はい、ボスはなんか見てます？
1: 全然もう見てない、わかんない全然スポーツ見て、はい、F1 以外何も見てないという、はい、
0: いや、そんなことよりね、5月31日にあのネバダ州でリージョンスポーツフェスがあったんですよ。でそれいろんなあのがあるんですけど、まあ、あのメインはあのフィジークとかクラシックフィジーク、メンズフィジーク、ボディビルなんですけど、あれ の, あの上位1位と3位が日本人選手やったんですよ今回。あの金子俊が1位で、3位が、田口純平選手やったんですよ。これがねびっくりしてね。でもあの1、それに勝ったりしたら IFBB プロが絡んでるから、まあミスターオリンピアの資格とかが得られるんですけど、まあ、あの1位抜けしてるあの上里城選手はもう今年あのもうあのオリンピア出てますんで、だから抜けてるからまあ出なくてよかったんだろうけど、もしあの上里城選手が出てたら1位から3位に全部日本人選手だった可能性があるんですよ。すごくないですか。
2: いや私はちょっと全然わからない。
0: いやでもボディビル競技って基本的になんかその遺伝子のスポーツって言われてて、どんだけ大きくなるかっていう、だからやってても大きくならないんですよ特に日本人なんか。それを上位1位と3位ですよ。そんな時代が来たかみたいな感じでね、ちょっとねアメリカ のねあのどえらい選手ばっかりをあのね、あの押し倒して1位と3位になったっていうね、それがちょっとこう僕の中ではここ最近はワールドカップよりも、
2: はい、いや私には全然わからない。世界
0: そうですか、
2: 世界、はいはい、
0: まあ、そういうことでございます。はい、ということで今日はおじいちゃんまだ続くんですか、お土産コーナーが。
2: あ、行きますか。
0: いいですか。
2: 行きますか、はい、日本、
0: はい、もうビールがなくなってきたんで
2: 日本酒ですよ。はい、まずあの栃木県、
0: はい、この前もね、
2: この前は今、熊が街中出て話題になって、はいはい、宇都宮の酒を持ってきました、うんうん、今回は宇都宮の周りの、
0: この前も美味しかったですよね。 あんまり栃木県のお酒って飲んだことなかったから、
2: 結構ね土地自体面白い、なんか富裕な土地であるなというのをね最近ひしひしと感じていました。まあ行きますか、
0: はい、
2: まず今日は純米酒を3種類持ってきてます、はい、栃木県の純米酒を3種類、まず栃木県那須烏山市というのがあるんですけども、そこの、島崎酒造というところの、東力士、
0: おしゃれ、
2: 東力士、
0: 力士とか言うからそれはもうどっしりしとんだろうな。
2: ああそうだね、
0: あ空いてる、
2: それはぜ全部それ
0: なるほど、コメントがちょっとできるようにね。
2: いやまずあのどうセレクトしようかという時点で、はい、ちょっと自分で飲んでみてあの決めるんですよ、
0: あ
2: 例えば出す順番とかね、まずね、これあの句が書いてあります。取り組みで負けぬ銘酒や東力士、東力士という銘柄なんです
0: けど、ああいいですね、
2: はい、
1: まあ、甘すぎずすっきりしてて美味しい、
2: まあ、中口と書いてます、ね、はい、
0: あこれいいじゃないですか、
2: はい、
1: はい
2: はい、
1: 純米って感じ、
0: うん、いいですね、しっかりしてる、力士もびっくり。
2: そしてどんどんいきましょうか。
0: ああいいんですか、
2: はい、その次が、はい、まあ、同じ純米酒、栃木県の純米酒ですけど、飯沼名城株式会社というところで、栃木市です、宇都宮の南側の栃木市で、杉並木という、
0: あなんかおしゃれ
2: だから、だいたい栃木から宇都宮の方に向かって行ったら、あの日光が見えてるんですよ、杉並木、これがちょっと、度数が一度ほど上がります、
0: この前ね3本飲み比べしてあのちょっとずつ度数上がるようにね、はいはい、セレクトしてくれてましたけど、
1: あ味全然ちゃう。
2: これ栃木の杉並木という、
1: フルーティーなのか
0: な、
1: ああ、
0: でもちょっとミルキーな感じもあって、これもなんかおしゃれな感じです ね、
1: あ全然違う、 それとこの最初はちょっと酸味があるような感じがするのに、それを見てこっちがちょっとこうね、うん、まろやかな。
0: こっち
1: に美味しいですね。美味しい。
2: まあ、どんどん行きましょうか。
1: じゃあ、
2: では3問目の、純米酒は、精進沢という銘柄で、栃木県矢板市というところです、うんうん、森戸酒造の、精進沢全国名水百選という、11政宗と書いています。

0: うん、また全然ちゃう。
1: うん、
0: そう。ゆっくり。
1: なんかチョコレートのような、なんかあのココアというか、なんかああいうようなコクを感じる。
0: 確かに、ああ言われれば。
1: うんうん。ちょっとカカオっぽい香ばしさを感じるな。どれも美味しいじゃないですか。
0: 美味しいですね。
1: うん、美味しい。
2: いや、あの、いや、私めはあの、うん、北海道の日本酒にもう、うん、慣れきってるんで。
1: あ、ですよね、
2: うん、あのなんかやたらね、最初飲んだ時うわ甘すぎるなと感じたんですけども、ちびちびやってるうちにね、うん、いやそんなことないぞ、この かなりの深みがあって、あ結局ね、そのなんか、素材というか、うん、土地がね結構豊かなんだと思いますよ、うん、だからなんか素材的ななんか地面からのなんかその旨味がぐっとあの上がってきてるようなね、
1: うん、
2: そんなイメージがあるんですよ。
1: ああ、いいこと言いますね。
2: そうですか。うん、およよ。
1: 詩人ですね。
2: およよ。
1: うん。
0: ああ、これはええわ。
1: どれも美味しい。
0: どれも美味しい。全然味が違う。
1: うん
0: うん
1: うん。
0: うん、いいですね。
1: おこれじゃ最初のも結構美味しかったですよ。
0: うん
1: うんうん。
2: うん
1: えでこの最後に飲んだやつの度数は一緒？
2: あのね、最初が14度、
1: うんうん、
2: あとの方が、まあ、15度から16というあたりなんですよ、
1: うんうんうん、
2: 精米部合が全部 65%。
1: そしたらもうちょっと吟醸に近いじゃないですか。
2: あそうですか。うわ、うんうん、あんまり、
1: うん、
2: あんまりちょっとわからないけどね、
1: うんまあ、大吟醸はもう半分近く削るんでしょ、ねうん、で吟醸はその3割ぐらい削るんちゃうの、う
2: ん、あんまり削り具合は忘れましたけど、
1: ねうん、まあね、
2: うん
1: まうん、削ったらだからその糖分がなくなっていくから少ない糖分でちょっとずつ作るから手間暇かけてるっていうことでしょ、
2: うん
1: 吟醸はね、
2: そこら辺もあんまり考えたことないです。
1: あそうですか、うん、
2: その、うん、甘いかどうかでね、
1: うん、
2: 私はやたら私はあのから、うん、もう腸辛の方が好きなんで、
1: うんうんうん、でもどうなんです、うん、この日本酒のなんかあの甘口と辛口ってあるじゃないですか。でもあの作ってる製法とか一緒なわけで、だから糖分が少なくなるのは大吟醸なわけでしょ。だから甘さを感じるとか辛さを感じるっていうのは糖質の量が多いとか少ないとかではないんじゃないですか、ね、あの感じるだけだよね、
2: うんうんうん、そう思います、うんね、だから、うん、人によってもその、うんうん、あこれ辛口だとかちょっと、
1: うん、
2: 違うでしょ。
1: いや人によってもね、うんうん、あとなんかね前もあの飲み比べしましたけどこの器によってもちゃうもんね。
2: あそうそうそう、
1: うんうんうんうん、なんかガラスとかで飲むとちょっと辛みが増すような気するしね、
2: うんうん、
1: なこういうあのこれちょっとええやつよあの備前焼きのちょっとええやつよ。なんかこんなんで飲んだらちょっと
0: まろやか
1: にね、うん、あの甘みをまろやかイコール甘みをより感じていうようななんかイメージするしね、
0: うんうん、なんかとろみみたいな感じとね甘いような気がするし、
1: うんうんうんうん、
0: さらっとしてるとこうすっきりからとかみたいなね、
1: うんうんうん、これがまたガラスコップのキリコ、キリコ持ってこうかどうしようか思ったんだけど、うん、なんかキリコ入れたらそれで全然違うかなと思ってやめたんですけどね、うん、キリコ飲んだらまたちょっとあの夏らしい感じになるかもね、
0: うん
1: か
0: うんうん、
1: キリコでもあのボトムズのキリコキュービーいっちゃいますよ、
2: うん、えそれは
1: 分からない
0: 誰
1: ターゲ
0: ットしてるんです
1: はいということで
0: コメント
1: い
0: きましょうか。
1: はいちょびちょび行きたいと思います、はい
0: 一番乗り新次郎さんです。バヤンさん斉田さんあ皆さんこんばんは新次郎です。今夜もマニアックトーク期待してますと、
1: はい、
0: でキャッチャーさんです。バヤンさん斉田さんこんばんは今夜もよろしくお願いしますと。
1: で
0: からダハマさんですボスバヤンさんおじいじこんばんはと、飲みながら帰って寝て今起きました今夜もよろしくお願いしますと。
1: あダハマさんありがとうございます、
0: それからケイシーさんです、はい、第1005回放送楽しませていただきますと。
1: はいありがとうございます。
0: でダーマさんがねニンニク生姜鶏ガラスープの素でそれっぽく作りました、
1: うんね、あの生姜と ね、の香りがね、
0: はい、
1: もう最初に僕プンときてええな思いました、ね
0: はい。キャッチャーさんです。おじいじが飲んでいるビール今流行りですよね。自分も飲みましたが糖質ゼロとは思わないほど美味しかったです
1: あこれ
0: これね、
1: うんうん、
2: 朝日ゼロですね、
1: うんうんうん でおじいじはダーハマイツがあるときはノンアルを2本飲むんでね。だから2本いつも用意するというね。
0: はい、確かに甘みは、ダーハマさんね、これ鶏ガラですよね、甘みは一切入れてませんわと、冷蔵庫から出すとスープがコラーゲンでブルンブルンになってました、
1: うん、ああいいですね、
0: あ美味しそうですね、でちょっと塩ね入れるとそれでもいいと思いますね、スカイドンさんです、皆さんこんばんは、現在よもぎ茶を煮出してますってことでね、新次郎さんです、生姜と鶏ガラスープにニンニク勢力つきそうですねってことでね、
1: これは絶対元気出る、
0: ね、寒気だけそういうあれですからね。
1: ですよね。
0: だ、うん、から、ああ、ハダムさんです。さすが元サッカー少年、おじじの話よくわかりますと。うん、で、新次郎さんです。栃木県といいますと、日光、東照宮、那須高原、鬼怒川温泉がすぐ浮かびますが、栃木県のお酒については初めて聞きますねと。
1: うん、だね、うん、美味しいですよ。ね、前回のもう結構美味しかったですよ、うん、
2: 前回は宇都宮で。今話題になって、うん、熊が出て、
0: うん、
2: 話題になって宇都宮、
0: なんかこうこれねデザインといい名前といいちょっと硬派な感じ
1: で、ね、うんうんうん、ね、そうそうそうそう、うんうんうん、なんかちょっとチャラくないというか、うん、
2: その東錦に関してはね、うん、その、う
1: ん、これも、うん、もうなんかちょっと古っぽいのをイメージして、うん、なんかちょっといいデザインやし、
2: うん、色合いもなんか昔のキリンビール系
1: おじじやりますね。
2: え、そうですか。いやいやいやいや。
1: 終わりですかこれで、あの栃木の
2: お酒。いやまだ続くよ、
0: すごい。はい、メッセージ以上です。
1: はい。どうしましょう、曲いきますか。
2: いきましょうか。
1: はいはい。はいはい、
2: 今日は、
1: うん、
2: あの沖縄の、
1: はい、
2: 阿波国と書いて、阿久仁島というのがあるんですけども、うん、そこにあのアメリカ軍が上陸した日なんですよ、
1: うんうん、
2: はい、それでまあちょっとそういうあの曲をやろうかと、あの長いのであの、
1: うん、長いです
2: ね、ね、ね、寝て、ね、寝ていただいてもいいですよ、サトウキビ畑です。いいですか？
1: はい。
2: いけます。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: はい、演奏終わってダンハもいつもパクついてますけども
1: 、はい、ダンハさんね、ジーンときましたと。それから新次郎さんです、沖縄に行くとサトウキビ畑の広大さに驚きますが、一時期、大変悲惨な戦火の地でもありましたので、うん、対比して心に深く刺さりますね、うん、と。長官込められています、お自身の洗練されている歌唱は本当に心にグッときますと。ケイシーさんもね、歌詞がじんわり心にしみますねということでした。
0: ケイシーさんに褒めてもらってますよ、
1: うん、もうむしゃむしゃ言ってますけ
0: どもうむっちゃ食ってますね。
1: はい、はい、以上です、
0: はいはい、あのパクついてるとこ申し訳ないです、
2: はい
0: はいはい、あのまだまだ続くよということで、
2: はい、あの、うん、
0: 不思議な話まだまだ続くよ、う
2: ん、あの、はい、まあ、日本酒なんですけども、うんうん、日本酒 の、 あのまず、うん、あの、うん、どういうの、最初は 古来は、うん、あの、お米を口に入れて噛んで、うん、あ、それで吐き出して、うん、それで発酵させて作ったという、う
0: ん、ギャートルズの猿酒みたいなね、
2: うんうん、あの、
0: ドテチンになんかあのこう物を加えてね、頭がゴーンゴーンってブーって吐いたやつがね、
2: 口噛み酒というんですけども、うんうん、それがまあもともとなんかあの、噛むというのがもともとその、神のことを噛むと、うん、噛むと言ったらしいんですよ、うんうん、だからその噛むのと、
0: あのなんかこうあれ、噛むらぎ噛むらぎとかいうね、あの噛むんですよね、
2: そう、
0: あ、はい、
2: 本当に、
0: う
2: ん、あ、そう、うん、だから
0: その神とか、
2: うんうん、だからその、噛むというのがそのね、神になったというそういう一節があるんですけども、その、うん、そのか、神もいろいろあるでしょ、
0: ね、あのあと沖あの北海道やったらカムイっていうじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
0: 神様とかね、
2: うんうん、ああいうのそうですね、う
0: ん、まあ、だから神とカムは同じですよね、うん、なんか うん、ちょっとしたなんかスラングぐらいの感じで、
2: うんうんうん、それでまあその神といってもその髪の毛も神であるし、うんうん、それから、お神、アップダウンの上のも神、うんうん、それからそのペーパーの神であるし、それから女性もお神というでしょ、うん、なんとなくそのなんかこう、こうちょっとね、うんうん、上の方のというか、うん、ちょっとそういうのがなんか神というのであ る、うん、あるんですけども、うんうん、で、その、醸造のカモスというのも、うんうん、あ、だからその、うん、なんか、うん、で どういうんですかね、かあの例えば獅子舞で、うん、獅子舞が噛み、はい、つくでしょ、
0: あ、
2: 要するにあれも
0: 噛まれたらね、
2: 神がつく、神が、うんうんうん、神がつくという意味合いがあるらしいね、うんうんうん、で非常にその日本中なんか日本そのなんか特にね新興宗教なんかです、なんか語呂合わせが非常に、
0: あ、まあ、多い、まあ、おじじギャグみたいな感じ
2: ですねそうそうですね、で、あのやっぱりあれやっぱりここで思うのは、ね、宗教というのはね、うん、言葉だ、宗教は言葉だっていうのがやっぱりガンとね、うんうん、あるあのお医者さんが言ったんですけど、ね、はいはい、ああなるほどそうだなと思って、うんうんうん、言葉によってその構築されて、うん、伝、
0: まあ、言霊っていうのもね、
2: そうそう、言霊から始まり、うんうん、それで、うんうん、聖典もまさに言葉ですね、うんうん、そういうところでその今回はあの この髪の毛、
0: はいはい、
2: 髪の毛をちょっと考えてみたいんです、うんうん、その髪の、うんうん、で私のね不思議だったのは、うんうん、小学校5年生ぐらいまでは直毛だったんですよ、
0: はい、
2: 真っすぐな髪の毛だった、うんうん、ところがね6年生気づいたのは6年生以後ね、うん、なんかもじゃもじゃになってね、
0: うん、
2: それ以後なんかもうなんかむもじゃもじゃもじゃってなって、あ、僕
0: もそうです、
2: 決して直毛ではなくなる、
0: 僕も直毛やった最初
2: だから、で考えてみたらね、その社会のね、うん、理不尽さに触れるたびになんか心がねじ曲がって、それと同じように髪の毛もそういうなんかこういうぐちゃぐちゃになってき
0: た、あの美容師さんが言うには、うん、なんか頭骨があって、ほんでこう頭皮があるじゃないですか、うん、そこの距離が若い時って結構あるんですって、
2: あ、
0: うん、だからこう生えてそのなんか頭皮から出るまでの時間が長いから直毛なんですって、
2: うん、
0: まあまあそれ人によると思いますよ、そしたらこうやっぱりこう退化し年取るとっていうか年齢を重ねて退化していくか ら、うん、からそこの距離が短くなるから早くから頭皮から出て、ほんでこう外気に触れて、ほんでうねうねになるんや言って美容師さんは言って
1: ました、
0: ね、だからなんかと年齢重ねるとその リリュウが出てくる。リリュウって言ったら岡山弁やけど、あの、うん、あのこう パーマゲになってくるっちゅう、うん、あんたリリュウが出とるがんとかって言いましたね僕も途中から。
2: リリュウ、
0: リリュウ、リリュウって言うんですよ岡山弁で。あのなんかあのちょっとパーマ系のある、はあ、あんたそんなにリリュウなかったろうとか言われてね、うん、メモしましたね、
2: はあ、リリュウ、
0: リリュウ、リリュウ、リリュウ、いません皆さん
2: リリュウ、うん、岡山弁、
0: 岡山弁、はい、うん、
2: それでね、あの、うんうん、例えば髪の毛のね、うんうん、あの不思議に思ったのは、うん、そのあるところをゴボッとこう切ってしまっても、うんうん、なんかその、ま、周りのねと一緒になるまでのスピードがかなり速いような気がしたんですよ、うん、それは決してそれが速いのでなくて、うん、他がなんか抜けたりなんかいろんなことがあって、うんうん、そういうなんか速いように感じるということらしいですけどね、うんうん、科学的究明によると、うんうんうん、それで私あの、サラリーマン28で辞めたんですけども、うんうん、それ以後ね基本的にスキンヘッドにしてたんですよ。あのストリートパフォーマンスとかやるんで、うんうんうん、あのスキンヘッドにしてあの つるつるにしたんですけど、
0: 初めて出会った時腰まであったじゃないですか。
2: あ、それがね、うん、だからスキンヘッドから長男が生まれてから切らずにいたんですよ、うん、そしたら5年で腰まで行きました。へ、うん、それでそのつるつるの時にね、うん、そのつるつるっていうのは実にその剃ったその日ぐらいなもんですよ。
0: まあ、それはね。
2: 明るいからもうね、なんかザラザラになって、ね。
0: だからショートヘア難しい。あの、うん、もうあのね、数日で変わるから。
2: うん、あのこまめにね、うん、もう毎日のようにこうケアせなしないとツルツルやな。ね、それでのれんがくぐれないんですよ。ザッと引っかかってしまって、ね、あの手に持ってたらね、誰か取ってもらうんだもん。日もさちもいかないということになってましたけどね。それで、あの、それで、スキンヘッドにして、うん、うわっと思ったのが、うん、フケの量がもう半端でないんですよ。そうなしてね、ボロボロボロボロと落ちたんですよ、うん、でというのはね、それまでそのこの頭皮というのは直射日光に当たったことないでしょ、うんうん、それがいきなり当たったんで、多分その刺激が大きかった、うん、
0: なるほど、
2: うん、もうね、うん、あの時ほどものすごいフケなかったですよ。そうなしてね、もうボロボロボロボロ出たんですよ、うん、まあ、それでそれはまあ一段落して、まあそれからまあ伸びますわね。生まれて初めてのどんどん伸びていったら、自分は決してその枝毛にはならんと思ってたのが、ものすごい枝毛だらけなんですよ、伸びていくと。それで
0: それはまあ、あの下の方は劣化していくわけだよね。
2: それで、まあ髪の毛というのは、そのバンちゃんが以前月は死んでいると言ったり、同じようにまあ細胞としては死んでいるわけですよ。でそのやたらね、あの挑発の時に部屋の中がなんか綿ぼこりだらけになったな、どうしてと思ったんですよ。だからその長い、その短いのが落ちるのと長いのが落ちるのは違うでしょ。そのな挑発がね、なんか埃を呼ぶんですよ、ま、なんか部屋中やたら綿ぼこりだらけになったなというのになった、思ったんですよ。それで、で例えばあの、まあ、これはその挑発とはそんな関係ないんですけども、うん、あの、頭髪というのはあの どうやって洗ってますか。
0: どうやって洗う、
2: 例えばシャンプーとか、
0: シャンプーあります、
2: シャンプーとか、はいはい、でまあ、一説では、うん、あるなんかそのあのなんかあの説によると、うんうん、シャンプーというのは毒を使ってるの。
0: あ、
2: 毒、
0: うんうんうん、
2: それで、うん、あのやたらあの最近 の、うん、もうあの年食った年配者は、うん、脳天がこんなになって、立ってるん
0: だ。いやいや、だからあの美容業界でも結構言うてますよ。だからそのなんかオーガニックとかを使ってなかったら、結局なんかそのまあその美容師さんがいろいろな液体とか使うじゃないですか。まあ、あの パーマをストレートにするとか、あとあのこう色を染めるとか、あのいろいろやってるけども、それは頭皮からはその薬は浸透しませんよみたいなことを言って使ってるんですよ。でも最近それがなんか頭皮からも浸透して体に入っていくっていうことが分かったんで、それで腎臓を痛めるとか、だから内臓、まあ、腎臓、まあ、まあまあ肝臓も水素とか、なんか そういう臓器にも影響を与えるほどなんか良くないっていうのが分かってきた、まあ、の髪の毛を染めるとかのやつね、だからそういうので、そういうのね、影響を受けないオーガニックのものっていう のが出始めてて、でそれに切り替えるなんかいい美容師さんとかは増えてきました。うん、だから頭からもなんか浸透するんですよ。なんかそのさっきねおじじが言ってなんか言ったみたいにね、
2: それでなんかやたらが小学校の頃石鹸で頭洗ってたんですよ、そしたら やたらなんか油気がなくなるでしょ、で、あるおばあさんが言うには、その頭洗ったらあかんやって言うんで、自分人人っていうのは勝手に頭から油が出てて、それで、そのなんか髪の毛も潤ってるんやと、なんかそういうことを 言ってたんですよ、まあそういうことと、それで私はそのねサラリーマン辞めたと同時に、なんかそのオカルトというか神の世界がどんどん近づいてきたんです、それで一種その神と神と同じでしょ、やっぱり語呂合わせで、その神あるその宗教の見てると、その神挑発なんですよ、でそれが証拠にね、西行法師が伊勢神宮行った時に、
0: 西行さんですか、
2: 西行法師
0: うちの家の横ですよ、なんか法根強引は西行のあれですよ、西行が浮気したあの女の
2: それは
0: 坂があるんですよ、
2: 要するに、坊主だから丸坊主なんですよ、
0: ああそれはまあその浮気したからなんかやめさせられて、
2: 伊勢神
0: 宮色男すぎたから坊さんにさせられたんですよ、
2: 本当に
0: 本当ですよ、そのお寺がうちの横の方向に多いんです、
2: それでねだから坊主髪がなかったらね伊勢神宮は入れてもらえなかったんですよ、だから伊勢神宮のその入り口の鳥の前で西行法師が呼んでた歌があるんですよ、何事かおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼれるというそういう歌を歌ってる、だから入れずにそのだからこの髪の毛だから神に使える身というのはみんななんか挑発にしてたんですよ、それでというのはなんか神が要するに憑依するらしい、アンテナの代わりになるらしいんですよ、で私もそれをちょっと実験してみようというので挑発にしました、そういうわけで、挑発にしました、
0: 僕もコロナ以降切ってないですけどね、切ってないけどそんな伸びてないですけど、これはもうやっぱりその枝毛になっちゃうんで、なんかたまにここペチッと切りますわ、先っぽがなんか引っかかるんで、
2: それから、もう一つ不思議なのがね、人によってその白髪全く年食っても白髪にならない人、で髪の毛もびっしりそのまま、生えてる人もいるし、琵琶湖放送のね、酒に溺れて死んだタレントのクワちゃんっていうのが放送作家でありタレントである、当人曰く元祖ネギリチャンピオンって言ってましたよね、そのクワちゃんも全くね、まあ、結局早寿命にしては早く死んだんですけども、髪がね、真っ黒でね、全くハゲもせんかったし、それから
0: それもしかしてなんか ちょっとやつつけてたとか、
2: いやそんなことないです、そのおじいさんも、なんかもう、70か80で死んだんやけど、おじいが棺桶入ってもなんか黒々したたっぷりした毛があって、それはなんかちょっと変に思ったっていう、当人もだからその遺伝でなんかそうなってるらしいんです、
0: まあそれはあるでしょうね、
2: それから、バンちゃんも一時やってた士官太座の山本浩二さん、ギタリスト、あの人は、その
0: 鉄
2: の、
0: 番組に出てくれたことあります
2: よ、あそうですか、鉄のねなんかこんなたわしみたいなんで、頭をゴゴゴゴゴゴッとやれ風呂で、それであの人も全くその白髪もなく 髪もふさふさしてるでしょ、だからその人によっても全然違うなと、
0: なんか骨をね

0: もするの、それはいいと思いますよ。なんか
1: いや、その、うん、山本浩二さんは、うんうん、ポンポンポンではない。なんか、あの要するに、あの、剣山みたいなんで、うん、頭を
2: あやる人いますね。
1: ってやってる、うんうん、やるんですって。うんうん、それで、
2: いや、それでね、うん、なんか、良くなる人もいれば、うん、やっぱこう、遺伝子的に、うん、なんかそのハゲる人も言い張るわけで、うん、それやってもダメな人はダメですよね。
1: そう思いますよ。まあちょっと言いたいことはそれぐらいですけど。
2: あ、そうですか。
1: はい、
2: 多分 なんかコメントとか
3: は。コメントは特にないです。
2: 特にない。 あ、そう、はい、あんまりおじいじの話が面白いなって。
1: あ、そうですか。はいはい、分かりました。
2: うん、まあ紙ね、紙、うん、そのこの紙も紙やし、
1: そうそう、
2: うんうんうん、ほんでこう頭の紙も紙やし、うん、ほんで噛むっていうのが、
1: そうそう、
2: あの紙やしね、
1: うん
2: うん、その紙に人は近づきたいから、なんかそういうのを語呂合わせでいろいろ取り入れてるっていうことよね。
3: 新次郎さんです。おじいじさんが、宗教は言葉だとおっしゃいましたが、聖書の冒頭に、最初に神がおられて言葉ロゴスと共にあったと、その言葉を用いて天地創造を進めていかれたことが記述されています。言霊っていますよねと。生命判断でも文字に霊力が宿っていることが根拠になっていますということですね。
2: まあ、あの古神道って昔流行ったじゃないですか。まあ、神道をもう一回あの復活させようって言ってね。古神道わかります？
1: わかります。
2: あの古神道言うけど古神道ちゃうんですよ。神道ですからね。あのだから、あの古いものをなんかもう一回ちゃんと焼き直して、なんか日本 の神っていうのをもう一回ちゃんと考えようみたいな。なんか仏教っていうのは結局入ってきたものじゃないですか。まあ、それはなんか聖徳太子の時代にも、まあ、あの動きとしてあるんだけど、それをまたその明治時代とか幕末からやってたのが、まあ、あの古神道系ですよね。何がある、あの大本教とか大石堀真澄とかの、なんかあの、なんかね、合気道とかのあれとか、あと金光教とか、
1: まああのね、まあ今の新興宗教 の元祖は、うん、まず大本、あの特に手かざしは、うん、
2: あ
1: 系はもう大元であることは間違いないです。
2: うん、で あの辺ってだから結局だからその言霊のことものすごく言うんで、うん、あのなんかそのまあ真言とかね、なんかああいうのでも、あのこう声に出したらそれをいいってい う経典があったら、それをなんかこうものすごく噛み砕いて、この あの音節が何個あるみたいなんで、あのそれを言ったからこんだけ今回は得得があるとかね、なんかそんなことまで言ったりしますからね。うんうん、あの出口鬼三郎のやつとかね。はい、サイバーチョコネスク1005回でございました。またお土産があるみたいなのでまた聞いてくださいね。はい、ということで、サイバーチョコネスク、この放送は尺八番演唱と
3: 最初と、
1: はい、おじじでございました。
2: はい、また来週です。来週ボスお願いしていいですか。
3: あ、了解です。
2: はい、
4: 右肩経営羅針盤。

0: はい、今週も右肩系羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田黙人、
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
2: 光つなぎ人テラスと、
3: 本人を引き出す魔法使い
4: ビリでございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: ちょっとエコー入れたの分かった？
1: 分かった。テンション上がった。
4: そう思ってエコーを返させていただきました。
2: はい、
4: いや、奥さん先週ね、
0: はい、
4: あのこのお二人のね、そのゴールデンウィークどう過ごしてたかっていうところからこうマルシェの話になって、僕ねマルシェに出店したことってないんですよ。

0: ね、いっぱい受ける技がいっぱいあるのに。
1: で、自分で思っとったんですけど、僕ってマルシン向けと違うと思っとったんですよね。なんか違うんですよ。だから今日それのところをね、このお二人とあとまあ目さんの3人でね、マルシェって一体何ぞやという、僕はあのマルシェっていうイメージは食べ物ばっかりというイメージがあるんですよ。一番昔言うとあの B 級グルメ選手権みたいな、あれマルシェやったから、だからそういうイメージがあるんでね、だからなんかピンとこないんで、ちょっと今日はマルシェについてお三人さんに語ってもらいたいんで、よろしくお願いします。
2: お願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: 先ほどビリーさんがねマルシェって食あの B 級グルメ、うん、そういう食べ物屋さんがいっぱい並んでるってい
1: う、そうそう、そんなイメージなんですね。
0: 僕もあの選手で出た癒しスタジアムっていうのはもう17年ぐらい前に
1: 初めて、そんなやってるんですか。
0: はい、その時は気候の生態っていうことを仕事としてたので、うん、知ってもらいたいっていう思いがまずあって、はいはい、でこういくら自分でやってますって言ってこう店を開けても、うん、施術する機会がなかったら全然自分の腕も磨かれへんし、だからとにかく施術したいっていう思いで僕は出店したんですね。でもそんな半端な気持ちでやったところで、そこに来てくれた人がじゃあ自分の店まで来てくれるかってなかなかそうはいかないんですけどね、でも度胸付けにはなりましたね。
1: 度胸付け、
0: 人に施術するのを慣れていくっていうかですね、
1: なんか僕はあの、まあ、こう見えてもコンサルタントなんで、ね、はい、あの魔法使いでもあるんですけど、僕の中にあるマルシェで出れる方って先ほどおっしゃったように知っていただくという、知ってもらうっていうのが一番の目的だと思うんですよ、ね、でもなんか僕らの業界というか僕らはあんまりこう向いてないような、よくあるじゃないですか、あの無料相談会みたいな、
0: はいはいはい、
1: あんな感じなんかなと思うのと、で今ちょっと調べてたんですけど、僕マルシェっていう言葉よりもどっちかしっくりくるのは、まあ、これは無料とかそんなんかもしれないけど、あのバザーとかね、フリーマーケットとか、なんかそんなイメージが強いんですよ。だからマルシェと何がどう違うのかねって思ってた、ね、
0: マルシェっていう言葉を使い始めた最近です
1: ね。最近ですよね、マルシェってフランス語かなんかでしょ、なんで英語じゃないですよね。
0: フランス語っぽいですよね。
1: そうね、はい、そっか。で、まあ、もともとそしたらモクさんがそのマルシェに出店したのはやっぱり知ってもらいたいっていう
0: 思いからですね。そうですね、
1: はい、
0: うん、宣伝っていうつもりでやりましたけど、実際には宣伝にはならないですね。まあ自分もそれが整ってなかったんだと思うんですけど、うん、本当に宣伝してる人ってちゃんとパンフレットも用意して、これをもっと本格的にやるにはここを連絡してくださいとか、そういうのを徹底的にやるんです
1: ね、はいはいはい、
0: でもただもう言うたら僕がやってた時は学生のあの文化祭の出展みたいなもんですね。そのノリでした、そっから本格的にビジネスに向けてっていう強引な勧誘みたいなする人もいますけど、
1: はいはいはい、
0: そういう気持ちがなくただ出てただけだったなと今から思えば、その当時はですね、
1: はいはいはい、あの僕、まあ、マーケティング的に見るとね、まあ、モクさんが言ったのはすごく理にかなってると思うんですよ。だってそのマルシェ出店してでモクさんのところに来るっていうことはモクさんがやろうとしていたやってることに対して興味ある人やから、ね、だから市場開拓にしてみたら、目の誰でもかんでもじゃなくてまず来てもらえるっていうことはそこにつながるんじゃないかなと思いましたけどね、って考えたらできるだけ、あ、まあ業種によるか地元で開催されるマルシェに行った方がいいんですよね、考えるにとっては、まあ、業種というかあれにもよりますけどね。
0: では関西にいる人が同じようなイベントで東京まで行ったって、本当はそんなに意味はない
1: ですよね。
0: ですよね、
1: まあ、何かこうね遠隔とか、
2: ズーム
1: とかでできないって問
0: 題ですよね。そうですね、はい、施術関係で遠くまで行ってもちょっとしんどいかなとは思いますけどね。
1: 逆にあの物販とかやったらいいような気がするんですよね。
0: そうですね、
1: そこの出店してそこで買ってもらうという、
0: だからもう最近見たらもうパワーストーンとかですね、
1: あ、はいはい、
0: いろんなグッズ販売とかよく出てます。
1: そうなんですね。まああのちょっとあることはちょっと伏せといて、あのあとお二人聞きましょう。
2: はい、
1: あのじゃあゆみちは出店したことあるんでしょ。
2: あります。
1: 何の目的で何の意図を持って出店されたんですか。
2: 大体発酵ドリンクで出店っていうのが多いんですけれども、だから発酵ドリンクを知ってもらう、美味しさを知ってもらう、で、はい、気に入ったらうちの教室に来てもらうっていう目的で出店してますけれど、なかなかそこまで結びつかないかな。
1: ということは本当のところは、 うちの発酵ドリンク教室に来てもらうっていうのがゴールだったわけやね。
2: そうそうそうそう、
1: 目的がね。はいはいはい。でどうだったんですか。
2: で今日私も悪いんですね。興味あるって言ってなかなかそのあのこうお誘いができなかったっていうところがあるから、 はいはい、あのせっかく興味持ってもらったのに、はい、あのさよならになっちゃったっていうようなケースも経験したりとかして。
1: はいはいはい、わ、はい、かりました。ちょっと止めておいて、もう一回木さんに戻ります。
0: はい、
1: 木さんはそれが気候の生態やっとう時ですよね。
0: そうです。
1: で最近ではあの本当の自分とつながるとか、はい、そういうのでも出展されたわけですよね。
0: そうですね。
1: それの目的は何ですか。
0: やっぱり 本セッションの方で受けてもらいたいし、うんうん、長期にも受けてもらいたいな、はい、そのきっかけになればなと思ってますね。うんうん、思ってやってました、ね。ました、
1: はい、ありがとうございます。で、我が妹のテラス
2: は、
1: はい、何の目的で
3: 最初出た時は、今思い返してたら、あのやっぱり知ってほしいっていうのと、あと自分 の、 あのセッション回数をあの上げていく、
1: 体験経験数ね、
3: 自分が自分のセッションを磨いていくみたいな目的もあったなって。
1: で最初のもとして知ってもらうのが目的って言ったよね。ということは何知ってもらいたかったの。
3: なんで、
1: その心は、
3: その私のセッションを受けて、あのその相手の人もこう心が軽くなったりしてもらったらいいなと思って。
1: はい、ということでお三人さんの、僕聞いてましてですね、何年前か分かりませんけど、マルシェに出店するんやけどどうしたらいいんでしょうかとか、どんなふうにしたら、自分のの本セッションとかにつながるんでしょうかって相談来てたら、僕多分お三人さんの運命変わってたと今聞いてて思いました。結局あの流れ、マーケットの流れと自分のやってることの流れがちょっと違ってたんですよ、三人さんとも。だってまあ下手な話、3人の目的は自分のビジネスにつながることなんですよ、最終ゴールはね。でそれの集客や営業っていう部分をなかなか自分で外出しにくいから、来ていただいた方に対してというのはどっちかというと店舗販売的な流れなんですよ、マルシェって。そこに出店してるっていう出店が、でそこに来てもらって、でお試しかなんかで気に入ってもらってつなげていくっていう、この、 あの、まあ、流れ的には間違いじゃないんですけども、なぜうまくつながらなかったかですか。僕にはもう手に取るようにお三人さんのうまくいかなかったところが分かるんでございますわ。それはね、お三人さんがいい人すぎるんですよ。もっと言うと売り込みができないんです。
2: そう、売り込みできない、
1: ね、かといって僕売り込みで売り込めとか一切言わないんですよ。で売り込みができなかったからでしょ。でできなかったにもかかわらずほにゃららをしなかったから終わっちゃったんですよ。
2: ほにゃらら、
1: はい、ほにゃららです。最近ね、そのトークをよく使うのが、今日お昼はインドカレー食べに行ったよね。あのインド料理を出店されている、あの店舗出しているインド人の方は徹底してそのトークを使ってるんですよ。
3: 合ってるか分かんないんですけど、あのまた来てねって、
1: また来てねの前にもう一言あるんですよ。
3: 来てるの前に、
1: そう、必ず今日はあの行ったところはね、ウェイターの子は日本人の男の子がバイトだったんだけど、あそこの社員さんのインドの方って必ず食べてる途中、食べ終わったぐらいにほにゃららってくるんですよ。
0: 美味しかった、
1: あ、そう、美味しかったですかって確認するんですよ。いかがでしたかって、あの思ってたのでよく同じでしたかって、で確認して、あ、美味しかったですよって承認があってから初めて、じゃあまた来てくださいねって言った後に、まあ僕ら常連やからやけど、必ず使い次に来たらいいなっていうカードを渡しておくんですよ。もうインドカレーの店ってもうそれ鉄則ですわ。インドのマーケティングそうなってるみたいで、必ず食べる終わるところが食べ終わった後に、あ、今日いかがでしたかって、美味しかったですかって気分です
3: 。くるくる
1: でしょ。
3: そういう感じでね、
1: あ、美味しかったよって、じゃあまた来てくださいますかって言って、あーって言って、日本人はおせち、あの言うだけの人が多いので、そのために何かくれるんですよ。
2: なるほど、
1: そうなんです。
2: ドリンクチケットだったりとか、
1: そうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: まあ、2人で、うん、あの出店するようになって、はい、テラスさんの発案で、うん、あの割引チケットを配るようにしてるんですよ。
1: それは受けた人に、
0: 受けた人
1: に、はいはい、ことですね、はい、
0: 本セッションは、うん、本来はこの金額ですけど、うん、もし受けたくなったら、うん、もう何千円か割引いたり、うん、このチケットを渡すんで後日受けてくださいって、うん、それで受けてくれる人結構いたよね。
3: 何かいましたね、
1: うん、だからその前にその一言が欲しかったんですよ。
0: なるほど、
3: どうでしたか、
1: 今日受けてどうでしたかって、
3: うんうんうんうん、
1: もっと言うと、満足しましたかとか、すっきりしましたかとか、軽くなりましたかって、あのね、お三人さんいい人やから、相手からその言葉を言われるのを待ってんのよ。
0: そう
3: そうです、
0: 念を押さないよね。
3: そう、うん、念を押さないな、ね、
2: 押せないん
1: でね、良い人すぎて彼氏彼女ができない男女みたいなもの。
0: そうか、
1: だいたい良い人ってね、好きやけど相手から言う前に待っとこうとか言って待つじゃないですか、一生来へんのに、そんなの、それをこちらの方から言うことなんですよ。別に確認やから、あの 僕の中では必ず確認と承認って、全てのことにおいてとても大事で、特にあのビジネスの世界では確認と承認がないといろいろクレームとか起こるんです。例えば営業の世界でね、何か営業売りに行ったらするじゃないですか、あ、分かった、じゃあ買おうって言った時に必ずこのトークが欲しいんですよ。担当は僕でいいですか、確認するんですよ。というのはね、例えばテラスとモクさんが一緒にやってるけども、うん、テラスがやってるセッションとモクさんがやってるセッションは違うのよ。
3: そう、違いますね。
1: まあ、違うかったらどうするかっていうと、個人、テラスっていう個人、もしくはモクさんっていう個人、ね、ユミッチェって個人的にいいかどうかの確認をしなくちゃいけないんですよ。分かる。だから僕が聞き方の教室やってた時に、じゃあフィリさん聞き方の教室お願いしますって言って、今でこそ僕教え子は何人か講師できるようになったけど、僕初めから「いや僕でいいの?」って聞く。何言っても、それ B さんしかいられないじゃないですかって、でも言われても念押しの確認をしておくんですよ。そうするとね、ドタキャンがなくなるんです。はい、もうちょっと前にやってたらよかったね。まあ僕の専門なんでね、たったその一言だけなんですよ。別に確認することってそんなにね、うん、あの緊張もしないんで、うん、
2: そうですよね、いかがでしたか、うん、だったら聞けますね。
1: そうそう、特にゆうちゃんの前が何か作ってるわけやから、うん、お口に召しましたとか、うん、どうとか、うん、そうなんですよ。
0: でも僕ら2人でやってるセッションも、うん、まあ、20分やったら20分で、うん、時間だから終わるっていう形で撮ってるんですね、うん、でそこでそれで聞いておいたら、うん、本当はこれも聞きたかったっていうことが出てくるかもしれませんね。
1: はいはい、そうです、そうです。
0: そしたらぜひ本セッション受けてくださいって勧められますよね。うん、それを口実に、うん、なるほどな。
1: それ確認してからやったら、うん、あとちょっと折り込みの言葉言っても、うん、あの嫌味にならないんですよ。
3: 確かに。
1: で、僕よく使うのは、今日興味ないの、ちょっと面白かった、面白かった、うんうん、この続きはまた来週とか言うんですよ。そうすると嫌味なく行ってみようかなと思うじゃないですか。例えばお三人さんに言ったら、これ以上のこと聞きたかったら、うまた今度ねとか言って、うん、先に、ね、確認さえしとけば、うんうん、いや、あの確認せんと言ったら相手、いや全然面白くないやんとか、おいしくないやんという時にそんな言われたら余計なかったってくるんで。そうなんですよ。
0: 以前ですね、はい、こう寄稿されて始めた頃に、うん、おばあちゃんが紹介 してくれて、うん、90歳のおばあちゃんが来てくれて、うん、一通り治療終わって、うん、向こうからね、うん、先生今度いつ来たらいいですかって言われるんですね、
1: はいはいはい、
0: その時勇気がなくて、うん、また来たいと思った時に来てくださっていいですよって言ったんですよ、うんうん、そしたら紹介してくれた人に対して、うん、もう次来んでもええって言われたっていう。そこはある営業の熟練した人にそれを言ったらね、うん、なんで来週の水曜日でも来てって言えへんのって、うん、言ったって来る来ないは向こうの勝手やねんからって、うん、来てって言えばいいじゃないって言って、それが言えなかったです最初。うん、
1: そうなんですよ。
0: だからそれでね、ビジネスしてるんだから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 何もええ人をやろうとしなくていいんですよね。
1: そうそうそう、同じ道具使って僕がコンサル入った中で、すっごい売り上げがビバーンとこう自由診療で上がったのが歯医者さんですわ。ほとんどの歯医者さん皆さん行ったことあると思うんですけど、通わないかんという固定概念、概念があって安心感があるんですよ。でもこの先生下手やなとか嫌やなと思ってる人もいるかもしれないんで、必ずあの初めての時にとにかく当院にいいかどうか今日一応やってみますん でちょっと後で様子聞かせてくださいって言って、で終わった後にどうでしたか、痛くなかったですか、大丈夫でしたかって、大丈夫な、今後私でいいですかって確認してから次いついつ来てくださいって言うと口コミが増えるんですわ。ちゃんと先生聞いてくれてるっていう。
2: 確かに確かに、他そんな聞いてくれる歯医者さんいないですよ。
1: で聞いてくれなくて、例えば痛かったの痛いと何もしてくれへんってなってくると、もう行かないんですよね。
0: 悪評が立ち
1: ますね。そういうことなんで、ぜひ確認と承認をするっていうのをちょっと今日から実践していただくと、びっくりする成果が起こりますですよ。
2: 確認と承認
3: があるので、またちょっとやってみます、
1: うん、でお三人さんがもう手に取るように分かったのは、
3: はい、
1: なんせいい人なのよあ、まあ、売り込んだ悪いなとか、相手の財布事情まで考えるでしょ相手の財布事情は相手しか知らんわけやからね、という形でちょっとあれだったんで、ちょっと僕に振り返ってみるんですけど、
2: はい、
1: 僕がマルシェに出るとしたら何で出したらどうしたらいいの。僕の目的は僕のことを知っていただいて、うん、まあ僕の何かにつながったらいいなと思うんですけど、う
0: ん、僕がパッと浮かんでるのは、
1: はい、
0: あの竜の扱い方。
1: ああ、はいはいはい、
0: あれを30分でレクチャーしますっていうのは受けるやろうなと思うので。
1: え、そのマルシェで、
0: マルシェで、
1: マルシェでどうやってレクチャーするんだろうなという。
2: 30分
0: いや、前にほらあの学習センターでこの4年で
2: してもらった、
1: はいはいはい、
0: で教えてもらった、
2: うん、教えてもら
0: あれを誰か一人を教えてるところをこうディスプレイしておいて、でここに竜の扱い方3000円とかでやったら、3000円って一応教えてもらおうかって気になるやろなってそういうこう学生のノリっていうかですね、文化祭のノリで受けるんじゃないかなと思いますけどね。
3: でもあの竜をつけてほしい人もいっぱいいるので、
1: うん、あ、そうなの。
3: はい、その5体でしたっけ、何体、全部で、
1: 全部細かく言うと7体、
0: うん、
3: その
1: 大きく言うと5体、はい、
3: どの竜がその人に合うか。
1: ああ、それはすぐ分かる分かる、
3: うん、っていうのと、もしそのつけるんだったらいくらとか、
1: うん、
3: だったらつけてほしい人はいっぱいいる
1: いくらだとか。はあ、そうなんや。
0: で、ビジさんにはそこの遊びっていう感覚で、
1: うん、
0: 余裕をこう見せつけながらやってほしいなと思ってね。
1: 僕だからマルシェに行かなくてね、プレセミナーとか講演会に行ったんですよ、をやったんですよ。今あのモクさんがおっしゃってるようなに、まあ、竜のことやらなかったんですけど、うん、あの僕の場合は体感型セミナーっていう形で名前つけて、うん、1時間だけ来てもらった時には、あの何ていうか、手にはその持たずに、あの普段の動きやすい格好で来てくださいって言って、うん、で僕は個人的に代表で誰かのことやるんやけど、周りの参加者の人たちにもう実際にやってもらうっていう。でそれこそさっき言ったように、で皆さんうわー面白いとかなってきた時、うん、詳しく知りたい方はってパッと振ったら、うちのマネージャーが出てきて案内するっていう形でやってた。
0: で絶対にもこうお客さんが並ぶやろうなと思うのは、
1: うん、
0: 潜在意識ネームです。
1: あ、
2: それはやってほしい人いっぱいいるでしょ
0: ね、うん、多分事前に俺らがネットで宣伝して、あのビリーさんの潜在意識ネームはすごいよって言っといて、いついつマルシェで出展されるそうですって言ったら行列できると思う。
1: いや、おかげさんでね、宣伝式任務は何にも宣伝せずにでも、こう五輪住大学さんであるとか魔法使い養成とかいろんなところでこう名前で呼びやってくれてるおかげで、それが勝手に宣伝になってくれてるんでね、はい、でもまだまだ知ってる人少ないんで、うん、
0: はい、ただマルシェの出展するような価格帯に合うかどうかですけどね。
1: あれも不思議に思ったんですけど、なんでマルシェってこう先端位とかしかせないんですか。
3: お試しっていう感覚は。
1: お試しなんや、
0: うん、やっぱり宣伝、そこがそこで儲けようとしてるよりも、
1: はい、
0: 宣伝が一番メインになってるんで。
1: そっか。そうなんですね。
0: でもああいうところに来る人ってこう祭りお祭り感覚で来てる人が多いんで、うんうん、本当に深刻であそこに行って悩みようという人は少ないと思うんですよ。あ、なんか面白そうで来てる人が多いんで、はいはいはい、
1: まああのね、マルシェとかやってたら僕も覗く方なんですけど、うんうんうん、あんまりね知り合いがいなかったらそのままスーッと一周だけ回って帰るんですけどね、うんうんうん、あとはあのごめんなさい、あの否定的な言い方をしてしまうんですけど、うんうん、同じようなことをしてる人が多いんで、うんうんうんうん、あれもったいないと思うんですよ。
3: 確かにそうですね、うん、
1: その個人さんの色を出したらいいのにと思うんですけどね、うん、もっともっと
0: 一番オラクルカードなんて、うん、こう言っちゃう誰でもできるじゃないですか。
1: やろうと思ったらね、はい、
0: 内容の濃さは別にして、うんうんうん、でもあえて並んでてこの人がすごく深くまで読み取ってくれる人なのか、うん、昨日習ったばっかりの人なのか、うん、区別つかないですもんね。
1: 分かりません、はい、
0: そうなるとその人が醸し出す雰囲気しかなくなるから、うん、といっても最初がなかったらね、うん、ベテランになる入り口もないわけで、その辺が難しいところですけどね。
1: と思うんですよ。
0: でも人によってはもう初めて出したのに、うん、内容的にも大したことないのに行列できる人いますからね。
1: あ、それなんでなんでしょうね。
0: 不思議ですね。あれはなんでなんですかね。
1: それですよね。
0: まあ、ここにも以前関わってた人ですけど、はい、初めて数品をブースを出すって言って、うん、やって。で鑑定の内容なんて僕から見ても習ったばっかりで、うん、大丈夫なのって、うん、ほんまにいいのって言って出したら、うん、誰よりもその人の前に人が並んで、で感謝もされてる姿を見て、うん、何なんだと、内容だけじゃないんだなって思いましたね。それで満足してましたからね、受けた人、
1: 受けた人がね、はいはいはい、
0: その辺を見るとやっぱり天性の何かがあるのかなとは思うんですけどね。
1: テラス よく出店してるじゃないですか、はい、どんな人のところにいっぱい人が来てる、う
3: ん、あの
0: 私のとこ、
3: いや、やっぱなんかちょっと個性的な服装してる人とかもありますね、うんうん、目立つ、やっぱ並んでたらどんなもんかなって言って、うんうんうん、またその人のところに並んでますよね、うんうん、
1: やっぱりそうか、僕のやってきたマーケティングとほぼ一緒なんですけど、うん、同じもんを売ってた場合に何で人判断するかっていうと、うんうん、第一はやっぱり見た目らしいんですよ、うんうん、で見た目で言い悪いじゃなくて変わってるとか、うんうんうんうん、この人がちょっと異質やっていうところがヒットするみたいですよね。
0: お客さんいないときに座ってスマホ見てる人のところに絶対並べたくないですよね。
1: そうなんですよ。そうなんです。あのお客さんっていうかが来なかった場合って時間潰しっていう言い方して失礼なんですけど、どうされてます？奥さんとか皆さんは。
0: 僕はできるこう後半になってきてもう来ないなと思ったらそこら中見回りますけど、うん、それまではやっぱりお客さんのこう観察してるんですけど。うん、アピールはしたことないですね、
1: はい、これも僕は後で教えしますけど、ゆみちゃんどうしてる？
2: 私は興味があるお店があればそっち、
1: そっち行っててそこは開きっぱなしにし
2: たの、ね、開きっぱなし、いや何人かで出店してるんで、
1: あ、そうかそうか、
2: 行ってくるからよろしくみたいな感じ、うん、あ、この間はもうあの自分が売るよりも使う方が多かったですけど、あ、
1: はいはいはい、じゃ あのテラスはどうやってる？
3: お客さん来てない時、
1: そう、どうやって時間を、
3: でもやっぱ隣に出店してる方と話したりとかしてるのが多いかな、うん、はい、
1: そっか、うまくいい方をお伝えしましょうか、
3: はい、はい、ぜひぜひ、
1: これってね、ターゲティングっていうので、うん、自分であこの人来てくれたらいいのなっていう人をずっと目で追っかけるんですよ、うん、ずっと、うん、でパッと目が合った瞬間、うん、思いっきりの笑顔でってうなずくんですよ、うん、はい、これに昔あのハウジングセンター、
3: はい、
1: あの家やるときに、ホニャララハウスの人 の,、うん、あの どうやったらいいですかねって言うから、こんだけ大さん家やって自分の見てもらいたかったら、うん、この人うちのメーカーの家に住んだらいいなと思う人だなっていう、うん、なんとなく思ったらそれずっと追っかけって言ったんですよ。だから必ず同じで来はるんですよ。そうそう、あの明石家さんまさんが昔、うん、あの難波の橋で難波したんと同じですわ。ずっと橋も立ってて、あのお姉ちゃんいいなってずっと日戦があった瞬間にイエーイとやるらしいんですよね。なんやこの人って思うけど、やっぱ興味持ってくれてると思うので、金沢のにらまずに笑顔でという、うん、はい、今回出店する
0: のかな、ね、
1: うん、使ってみて、
0: いきなり使えるね、
1: やってみてね、それで結果どうやったかという、
3: 分かりました。
1: 言うたら多分寺さんが言ったら人来ると思うけどね。
3: うーん、でもあのこの前イベント出たばっかりなんで、どんな感じになるかなと、この感覚が近いので、
1: あの
3: この前来ちゃった人は今回来ないかなっていうのは、
1: あ、同じ会場なの？
3: あ、いや、また別なんですけど、結構近い、
1: あ、近い
3: 場所で開催なので、
1: いや、勉強になりましたわ。
3: でもちょっとやってみます。
1: やってみてください。はい、マルシェって面白いね、全然。
0: あの遊び感覚でやると面白い
1: です。ですね。
0: 真剣にやると来なかったとショック受けます。
1: いやいや、今日は勉強になりました。
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

酒井の深夜ひとときのタイムスリーポートです。生配信のディスクジョッキー斉田翔樹のオーバーナイト歌謡曲ね、これもう聞き入ってて終わってしまいましたが、今夜も雨ですが元気に始めていきましょう。今夜の1曲目はさだまさし雨宿りでスタートです。さあ次の曲は何だ。

ましたね。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきますので、イントロ聞いてこの曲知ってるぞと、レコード持っている、カセットに録音していた、CD を持っているぞ、MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止と様々な効能があるというそんなひとときです。2曲目キョンキョンです。もう90年代入ってもね、キョンキョンのね、あの開始に止まらなかったですね。もうポップアイコンになってましたね。見逃してくれよ、小泉今日子でした。さあ次だ。

0: まあ確かにね、アーモンドチョコかセシルチョコレートあったよね、どっちかって。あの三浦友和出てたのセシルチョコレートでしたっけね。まあいいや、そんなこともとして、松山千春の出世作にして代表曲です。いやこれは聞いた瞬間それは売れると思いましたね。でまたこれスッと終わるんですよ。めちゃくちゃ短いね、3分ちょいで終わりますね、松山千春で季節の中ででした。さあ次はなんだ。
1: 愛はいつもいくつかの過ちに満たされている。

0: 写真が、
1: もし愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬであろう。

0: そして愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住処だからだ。
1: まあ、これ映画でしたっけ、もちろん見てないですけどね、時代を感じますが、大下玲子さんが歌っております、女優が歌ってるって感じですね、同棲時代でした。さあ次は何だ。

そう、ここで終わるんですよ、この曲ね。なんかすごい僕は納得いかないんですよ、ドラマの話としてね。えと思って、だからやり直そうっていう風に持っていかないとと思うんですけど、違うんですよね。別れていくんや、これでみたいな、見送るんやみたいな、何も言えなくて夏 J-WOLK でした。さあ次だ。

クルセイダーズとしてはその最後の方のシングルですけど、作詞が五木ひろゆきということでしてね、だからやっぱりちょっと文学性があるなと評価だったんでしょうね、ということでこちらもヒットしております。青年は荒野を目指すということでね、フォークソングの一番こう、ね、格調高い一つの曲の一つですね、フォーククルセイダーズでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まあいいや、ハモらなくていいわけですよね。はい、ということでして、それは当時ね、何百回何千回と聞いてますが、やっぱりね、名曲は何回聞いてもテンション上がりますね。不思議なもんですね、アリスです。何回聞いてもかっこいい曲ですよ。歌っていつ歌っても熱くなりますね、チャンピオンでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

マーティーバリンの、まあ、あのハートですね、現代は。でこれが邦楽邦題でハート悲しくとね、それハートだけでは絶対売れないんでね、それはともかくとして、まあ、こんな感じの曲調がね、まあ、日本だけでは海外でも絶滅してるんですよね。で今多分こんな感じの曲をやろうと思うと、もっと R&B っぽくテンポ落としてこう、ね、あのちょっとこうグルービーな感じ でいっぱいふにゃふにゃ言いながら歌わないと売れないと思うんですけど、これどうなんでしょうね。今このサウンドでこんな感じの曲を再現させたら受けないですかね。めっちゃこういう曲を作ってKCさんに歌わせたいんですけどね。あのそこはちょっと言って、あの手加減は分かんないですが、あもったいないですね。これいいっすよね。こういうちょっとすごいメローな曲を、こういうサウンドでやるっていうのはね、どうでしょうか。マーティーバーにハート悲しくでした。さあ次は何だ。

まあ、突然ね岡崎由紀がね、まあ、シークレット歌手みたいな話でねこの曲出したんですけど、ヒットスタジオで歌ってるの僕は見た記憶あります。ベスト10ではなんか11位以下で何回かうろうろしてたぐらいですけどね、でもこれの入ってるアルバムはね名盤ですよ。僕は後になって CD で買ったんですけど、もう、ね、加藤和彦加藤和彦って感じでね、加藤和彦がこういうボーカル好きですから、あウィスパー系のね。でこれのこの Do You Remember Me の次の曲ね、メランコリーキャフェという曲もいいんですけど、あれなんかもう完全に加藤和彦が、自分の作った曲を岡崎由紀に歌わせてる感が出ててね、あれもまたよしですね。はい、ということでして岡崎由紀 Do You Remember Me でした。さあ次は

まあ、中島みゆきね作詞作曲なんですが、これの転調がエレガントでね、お手本のような転調ですよ。こう入り方戻ってき方とかね、あそこと戻るところのメロディ難しいですけどね、なんか苦もなくね吉江ちゃんも歌ってて、さすがやなということでしてね、ロンリーカナリアです。この歌詞もね、絶妙な歌詞でね、具体的には書いてないけどその関係性がよく分かってくるしね、帰ったらなんて説明するのっていうね、車濡れているのよみたいなところでしょうね。うまいなということでして、聞けば聞くほど謎が解けてくるような曲です。柏原芳恵でロンリーカナリアでした。吉江ちゃんのボーカルもよろしいですね。さあどんな気持ちを次の曲からな

のグループサウンズのね、いろいろこうモデルになってるのはビートルズなんですけど、時々ストーンズっぽいね、あの特にストーンズの、 あの、ペイント・イット・ブラックね、あれに影響を受けた曲がちょこそこはかととか散見されるんですが、これなんかもそうですよね。なんていうかね、ああいうちょっとこうエキゾチックなギターとかもね斬新ですし、このマイナーコードの感じもねムードがあって、80年頃になんか CM で使われてこれプチバズったんですよね、てっちゃんがめっちゃ僕に言ってきました、めっちゃあの曲いいとか言ってましたよ。ザ・ジャガーズで君に会いたいでした。さあ次は何だ。

まあ、元々はねマレーネ・ディート・ディッヒが歌ってたとかぐらいの古い曲なんですが、それをこの先にあずさみちおがなんかカバーして、それを受けてたくさんのカバーが生まれた。その中の一つがこの加藤登紀子バージョンですよね。やっぱああいうね大人の女性のね、貫禄ある人が歌うと雰囲気ありますよね。リディ・マルレーンでした。さあ次だ。

ですね。で資生堂、資生堂が不思議なピーチパイでね、ランキングでは不思議なピーチパイが勝って、売上枚数では唇がつく君を語れが勝ったんじゃなかろうかと。で僕は当時渡辺真知子のファンだったんで、まあいい引き分けでしたね、はい。で渡辺真知子にとってもね、ちょっとこう明るい曲を、ね、こうって独特のね、いい感じのリズムでね、名曲だと思います。それからロンリーカナリアの次が待ちくたびれて横浜でしたね、はい。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

これで決まりです、これしかないのですっていうね、何の情報もない歌詞です、サビですけどね、この曲大体全体そうですよね。まあそれでもね、77年のだからまああの、ピンクレディがこの曲のヒットでグッとアクセルを踏んで、この後ドーンとねモンスターアイドルになるのはきっかけみたいな曲でしょうね。その分かりやすさが良かったというのもありますね。こう真面目にやってんのかふざけてんのか分からないところもあってね、で大真面目なんですけど、あと徳良俊一先生のねアレンジがすごいという、オーケストレーションのアレンジをバンドでやってるんでね、右チャンネルのギターとかねすごいかっこいいし、全部楽譜書いてるんじゃないかっていうね、ドラムから何からね、あれ徳良先生独特ですよね。堤先生多分ヘッドアレンジしてると思うんですけど、まだ行こう、次は何や。

今のところがいいんですよね。ここ聞くためだけに全部聞いてると言ってもいいぐらいのね、堤先生のねメロディーと、これ複雑な曲なんですよ、これね。だから全部ちゃんと覚えるの割と大変なんですけど、あと松本隆先生、僕あのライバルモンドでの感じも言いましたが、直前の中島みゆきの世界観をちゃんと引き継いでこの歌詞を書いてた感じですね。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。今日ちょっとバタバタしててね、ギターの準備ができなかったんでギター弾けなかったですが、もうだいぶ手は良くなってきますので、土曜日また歌いたいと思います。それではラストはちょっとね、またこちらも海外で話題になってきております、シェイクマイデイズの、ブルーグレーの目標のカップリングというか、あっちこっちが夢なんですけど、リードシングル、独り占めの夢ね、美月が初めて作詞作曲した曲です。独り占めの夢を聴きながらのお別れです。1週間頑張りましょう。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: いや、前回収録の、
1: はい、
0: なんかこう先生辛いやろなみたいな、ね、話じゃないけど、はい、なんかどうなんやろうね。いや、この間もあのなんか話をこう聞いてて、うん、あのまあ言ったらホワイトカラー、大きくホワイトカラーとかブルーカラーとか言うじゃないですか、はいはい、どっちかというとブルーカラーって職人さんというか
2: 技術者
0: とか、ね、技術者というかね、うんうん、でホワイトカラーっていうのはまあ言うたらこうエリートなというかね、うん、けどエリートの仕事の方が圧倒的に AI から仕事を奪われていきますよね。なんで競争に勝って A 学校行って A 大学行って A 会社入ったって、うんうん、AI がこれどこまで進化するやもん。だってあの、うんうん、何 Amazon や Google らでも何万人単位で今もう首切られてますよね。そうです
2: よね、うんうん、
0: 日本の国内のああいう商社系今バンバン首切られてますでしょ、うんうん、あれも AI に任せる方が正確やし、うんうん、まあ、言うたらコスト削減にもなるし、うん、なんで勉強して頭が良くなるような路線よりはこう技術系を目指す方が安心な未来が築けるんじゃないのみたいな、うんうんうん、だから分かりやすく中学生ぐらいになったら自分はどっち路線で行きたいかっていうのを考えさせた方がいいですよね。ほんでなんかそれこそ技術でどうかやったらみんながみんな今みたいに高校行かんでもね、中学出て一流の大工さんのところで日本家屋の家を建てれるようなとか匠の技をみたいなとか、そういうのもあってもしかりやろ。だってお医者さんにしたかってあのAI 診療なんかもうその医療用の AI を活用したらほんまに一滴の水で本人の体質から親から受け継いだ DNA の情報とかまでものの15分ぐらいでお父さんお母さんの病気の傾向とかまでもうあっという間にもう目に見えて出てくるわけやから、ほんでこのね、あなた自身はもうだからそういう薬云々よりも食べ物をこういうものを食べていく意識持てば薬飲まなくても大丈夫みたいなとかさ、なんか医者もまあ商売やからさ、うんうん、まあ、この間もお笑いの誰かが言うてた、なんか歯医者さんが推奨するこの歯磨き粉とか歯ブラシとか絶対効果ないと思うそれで虫歯になるとせったら歯医者困るやん。
2: そうですね、うん、
0: だから歯医者さん推奨ってなんか信じられへんっていうてる笑い芸人よって、いや面白いと思ったけどだからそういう意味じゃ本当にね、昔からあのなんか具合悪いんや言うて内科の病院行ってね、で聴診器で心臓の音聞いて背中から呼吸の音聞いて、うん風邪ですねそれあなたの勘ですよねみたいな、この薬で治るでしょうみたいな勘ですよねあれね、長年のね、でも一滴の血から全てのデータ数値化されてて、これが15分でできて、ほいでその人はこうね AI なわけやから人件費がかかるわけじゃないじゃないですか。ほったら医療っていうものの何ちゅうかこう仕組みなんかも、ほんなら医学部行って大金使うてね6年間も頑張ったってAI に勝てえへんってなったら、もうまあ産婦人科とかね歯医者さんとかはなんか僕職人仕事のような、
2: ある意味ありますよね、
0: 外科とかね、
2: あの職員といえばね、あのコロナ前にあの講演というかコンサル入った学校があるんですよ、はいはい、でそのくらいの、5周年の時にちょうどゴールデンウィーク前に僕が遊びに行った時にですね、あの今ふみちゃんが言ったように技術系とサラリーマンの人の年収が倍以上か違ってたんですよ。
0: そのブルーカラーの方が高いんでしょ。
2: めっちゃ高いんですよ。で何が高かったかっていうと、一人の子はあの回転寿司のところの社員入って、で自分でも魚切れて、うん、あの握れるようになったからって言って去年かなニューヨーク行ったんですよ、うん、今年収4000万ですよ。
0: まあ、アメリカやったらありえますよ、う
2: ん、ほんで、日本の結構有名な家電のサラリーマン出しとって年収下がって今1000万あるかないかって言ってます、やっぱ相当差出てくると思いますよ。
0: いやこれからブルーカラーの方が、うん、あの例えば高いところ上がっていく飛び職とかね、うんうん、とかあと大工さん、うん、あのプラモデル組み立てるみたいにキットができててもパンパンパンみたいなさ、まあ、あんなんはさちょっと技術とはまたちゃうかなとは思うけど、うん、だけど本当にあのこの間の高志君らみたいにさ炭打ちからやってさ、はい、あれとか塗装とか左官とか、うん、ねああいう技術系の仕事って今とび職なんかも若い子らでももう1000万以上の給料持てるみたいなのもうゴロゴロ最近出てきたって言って、うん、なんか大学出てなんとかっていう子らをもう怯えながらさ、うん、もう AI がどんどんあれしてきてるんで、うん、もう人件費削減のためにごめんなみたいにして壁を追いやられたりとかさ、うん、いやいやそらもう親が他の子よりうちの子出来がええねんみたいなしょうもないことで競争するよりもこの子がちゃんと稼げれて生きていけれて幸せになれるを総合的に我が子の人間性やなんか性格をちゃんとほんまに分析してちゃんと親子の対話をしてさなんかみんながやるからじゃないお前はこう生きるみたいなさねえ、そうなんです
2: よ。さっき言ったその水職人の子がね言ってたんですけど僕らの時代って10年20年修行積んでやってっていうことで結構ね料金もらってる職人さんいるじゃないですか、うん、でも今時代が違って、うん、あんまりそういう職人さんって雇われないんですって、うん、高いから給料が、うん、だったら4、5年でやってある程度のことできるって言った子の方が採用されやすいらしいんですよ、うん、あ
1: それも時代の流れ、ね、
2: 時代の流れだなと思って聞いてて
0: 何でもそうなんやと思うけどさもう今な教えてもらうということの方が時間かかるんですよね、
2: はいはいはい、
0: もう何でも YouTube で学びは自分で得られるもん。
2: そうですよね、う
0: ん、だってあの誰の時下屋なんか、はいね、ギターなんか何も弾かれへんかった時からあれあれ言うてるうちになんかギターすごい上手に弾くようになったって、はい、あれも例えば長渕剛の例えば「風は南から」っていう歌にしても、はいはい、YouTube でこの順番にここを押してるっていうのを丸暗記して弾けるようになってだから渋谷で楽譜読んだりとかで一切してへん
2: それ、ね、
0: YouTube で全部丸暗記するだけなんやな、
2: うん、で毎日触ってはりますからね、
0: うん、ほしたらそれでだんだん分かってきたっていう、うん、それからこう弾けるようになったとかね、うんもうどんなことでも YouTube でやり方って教えてくれるから
2: 何でもありますもんね、
0: うん、何でもあるんですよね
1: 確かにね確かに、うん、
0: 本当にそれこそなんか火起こしから子供らに経験させたいっても、はい、火起こししたことないやんか、うん、じゃあ火起こしの仕方言うて YouTube にあれじゃんその火起こしの仕方画像で教えてくれるやん、うん、
1: YouTube で勉強する予定でしょ
0: したら若い子らはもうゲームよりもなんかそうやって自分が好きそうでなんか毎日夢中になれそうな、なんかそういうのを知識だけでもええから YouTube で学んどけばね、
2: 本当何でも YouTube 出てますね。
0: でしょう。
2: 何かの修理や何かの補修やとか、
1: まあ、そういうこう学び系と、うん、学び系というかその専門職、例えばサウナの建て方とかでも YouTube あったり、火起こしの仕方とか、そんなんは学びやと思うんですけど、それと偽情報がいろいろ混じってるじゃないですか。そこの判断力みたいなものをつけとかないと、
2: ね、
1: あのまあ、いつきでもそうですけど全部 YouTube が正しい情報なんですよ。
3: なるほど。
1: だから間違った情報をいや YouTube で言ってたもんみたいなのでもう聞かない
3: わけ
1: ですよ。だからこうそれがちょっと危険やなと思うんですよね。
2: あの NHK でやってたふみちゃん見たことありますかね。あの僕ら昭和世代の人たちってあの機械は間違うこともあるっていうふうに僕ら思ってるのたまに間違うやろって、でも、平成からの子たちって機械が間違えるはずがないって育てるらしいんですよ。
1: 機械は間違えない
2: ないっていう。僕らの時って、まあ、例えばテレビでもしばらくお待ちくださいとか出て、ね、バグが出たりしちゃった時は当たり前と思ってたんですけど今の子たちは、 もうそれが絶対ありえへんっていうふうにもう決めつけてるみたいで、
1: うん、
2: で NHK でやってましたけどね。
0: うん、なんかそう思うとさ、本当に学校行ってね、もうその教科書をそない覚えなあかんのかなとかさ、
1: うん、
0: テスト受けて子供らに順番ってつけなあかんのかな、うん、あ、賢いかみたいなとか、うん、なんかもうそういうことより自分が好きそうなものを広い情報からね、
1: うんうん、
0: なんかやりたいことをもっとこう掘り下げるんだみたいな。
2: 学校もそういう学校にしたらいいですよね。高校算数理解社会とかよりも、ね、
1: うん、
2: その自分の人間力とかしたいことを見つける場に変えた方がいいですよね。
0: そういう意味じゃそのホワイトカラーってね、公務員なんかもまあホワイトカラーなんでしょうけど、まあね、それか一流商社とかね、うん、大手企業とかね、うん、ちょっと結構 AI の進出でやばいんちゃうかなみたいな。
2: 思います。
0: 集計能力も分析能力も桁の違うものをこれからもっともっと発揮するでしょうし、うん、でチャット GPT なんかが考えて、でそれを資料として作るなんかやったらもう人間の何百倍のことやるわけでしょう、
2: はいはいはい、
1: 一瞬でやってくれます
0: ね。なあ、人間って自分らの生きる道なくならすようになくならすように努力してるみたいに
1: 、うん、
0: そういうことも落とす技術系もあるし、
1: うん、
0: そういうことを全部バランスよく考えながら、あと社長になるというね、
1: うん、
0: うちはみんな子供らは将来やっぱり社長になる。
2: ああ、いいですね。
0: で、うん、まああんま人からとやかく言われへんしね、え、稼ぎたかったら自分で頑張ったらええし、うん、スタッフの心をこう集約すればいいだけのことやし、うん、みたいなね。
2: AI か、怖いです ね、
1: ねえ、
2: あの特にあの企業の人たちが多分怖いと思いますよ。
1: あ、
2: ね、税理士さんや社労士さんや行政書士さんやとかみんなね、
1: 確かに、
2: ね、AI だと一瞬ですもんね。
0: 警察らも減るんちゃうかな、うん、もう防犯カメラがこんだけ配置されてね、
1: うん、
0: でそれの映像の解像度を上げるだの、うん、でその人を特定するだの、
1: うん、
0: で過去の警察の犯罪歴のデータなんかも AI にそれをね、
1: うん、
0: 管理させたら人間がなんやかんや調べてるよりもあっという間に、
1: そうですね、
0: 犯人の絞り込みみたいなことってね、
1: うん、もうデータでポンって言ってカメラで認知した瞬間にここにいますここにいますみたいなね、
2: なるなる、
1: なりますよね。あ、まあ効率は確かにいいですけど、なんか人情はなくなってくるから、
0: あとなんか俺ここでも何べんも言うたけど、あのなんかハンバーグ食いに行ってね、タッチパネルで注文したら R2D2 みたいなやつが、お待たせしました、お客様のご注文はとか言うて、でロボットが運んできて、またおかわり注文したらまたロボットが運んできてね、で帰るときはまたタッチパネルでお会計ボタンを押してクレジットカード入れて、結局人間と喋らんかったっていうね。でも今もう調理ももうロボットがバンバンやるようになったら、注文ね、席へのご案内もロボット、
1: うん、
0: でお料理運んでくるのもロボット、
1: うん、
0: で調理するのもロボット、
1: うん、
0: 洗い物するのもロボットってなってきたら、うん、働くとこないやんっていう話だよ
2: ね。ないっすね。
0: そうするとどんな店があったって、なんかこの水電車が走ってる高架下のもう何十年もやってるおでん屋の、うん、おばちゃんのところへなんか毎日行ってなんか人間臭さ味わうみたいな、でそういうところが今度は好きな人はそうい
2: う、
0: やっぱり便利じゃなくていいんだよっていうね、なんか人の手の加わったものがもう多岐にわたりますよね。なんか人間がちょっとでもあの手で握ったおむすびうちの子に食べさせんといてくれとかいう母親もおるんやからさ最近。
2: はあ、そうなんですか。
0: このおにぎりはちゃんと手袋はめて握ったおにぎりですか、はぁ、あ、言うて、いや私の手で握ったけど、いやそんなにぎおにぎり何の菌ついてるかもわからんのに、いや人の子によそんな食べさせますなぁ言うて怒られるんやって。
2: へぇ、嫌な時代
1: やな、そんな いろんな菌食べといた方がいいのに。
0: そうそうそう、ね、
2: いい菌までね殺してしまってますから、ね、
0: なんで前にあのあれよ、その僕は鹿児島のあの、うん、そうめん流しのね、
2: はいはいはい、
0: あれをそうめん流しはあそこで使えるな。
1: やっとやってきました、ね、そうめん
0: 流しが
2: 2台交代でしょ。
0: 2台あそこ大きい版と中型版とあるから、
2: うん、いいですね。
3: 流しそうめん、
1: お前や
0: っとくるくるくるくる回るんで、光ピカピカピカピカしてね。
3: ちょっとここにそうめん
2: 流し買いといて。
0: でもそれをうちの実家でね、うん、あの鮎のつかみ取りとかあんなことやって子供ら遊ばさせてみたいな、ウォーリーがね、はい、そんなこと あのあっちの村おこしも兼ねてね、うん、なんか一時そんなやった時に、うん、あのそうめん流しをやったら子供ら喜ぶやろって、うん、であんな田舎にさ、うん、なんか川の中の鮎の手づかみをやらせてあげたいっていうふうに思って親が子供を連れてきてるわけですよ、うん、はいはい、なんかどっちかってちょっとアウトドアに興味があるのかなみたいな親が連れてきてる、その親がそうめん流しやってさ、で上の段からこうそうめんくるくる回りながら下の段へ移動していって、それでみんないろんな子供たちがそのそうめんを割り箸でこうすぐ取るでしょ、そのそうめんはうちの子には食わさんといてくれと、みんなで箸つけてるようなもんを食べさせるそちらの気が知れやん言うて怒られた言うて、ほらあんた二度と来なさんなやって言
2: う
0: て、
2: もう鍋とか絶対食えませんやん。
0: 本当にそうよ、う
1: ん、どうするんやろ、
2: どうするんやろ、
1: ね、え会社とか行って、うん、そういうこう懇親会とか親会とかいろんなもので、うん、鍋とか食べる機会あるじゃないですか、
2: 忘年
1: 会とか、うちそんなん食べれませんみたいない
2: うことやん ね
1: え、
0: そんなんことを一言で言うたら何やあいつってなるよな、
1: なりますね、もうその時点で可愛がってもらえなくなるじゃないですか、
0: ほんまやほんまや、
1: すごい損しますよね。
2: 損やと思うし、逆にその食べへんかったらこの免疫力どんどんどんどん下がっていくと思う。
0: 本当にそう。
1: うん、で昔僕らの時でもそうですけど、あのおかんが忙しくて、うん、おっぱいだあのあげられへんみたいな時には、うん、僕知り合いのおばちゃんのおっぱいとかもらってましたもん。
2: よう聞くよう聞く。
1: でもそんな昔はそんな当たり前じゃないですか。
2: あの自分の親がお父の出悪かったら出る子にも、ね、もらっていいとか、
1: うんうん、そんなん普通やだからそんな人様が握ってくれたおにぎりなんていただきますね、うん、ありがたいですけど ね、うん、ね、
0: あれまたこう何とも言えやん、その素手がやっぱり、うん、
1: 美味しい
0: うまいというかさ、
1: うまいです、
2: 美味しい、
0: そ
2: うです、
0: そうやっぱり手袋して握ってるのを見ると、うん、なんかただそれだけでも無機質な感じがしますよね、
1: 逆にちょっと嫌ですもん
2: ね、
1: なんかもう素手で握ってほしいなと思う、
2: そういう方がいいと思いますね、そういうことはお寿司の握り寿司なんでね、うん、手袋で握れたらなんか食いきたくなりますよ、
0: ね、もう今やもう回転寿司なんかね、あのパッパカパッパカあの握るくんっていうやつ
1: さ、
0: 機械
1: がね、それ
0: でも全部冷凍で一つのこの形になってるやつを乗せていくだけやからさ、
2: 本当乗せていくだけですもんね、
1: なんかこう昔の寿司屋って、握る方の寿司屋ってペッペッってやってなんかやってるイメージがあるんですけど
0: なあ、
2: そう考えるとそうやんな、
1: うん、
2: へえ、そうめん流しもダメなんすか、
0: それ全部怒られたいうか、
1: すごいな、
2: すごいな、
1: じゃあ何なんですかね、どういうもの食べてるんやろってなりますよね、お母さんが作ったものしか食べないんですかね、外食行かないん、うん、
2: 外食行かない
1: とか、
0: うん、いや外食はまあちゃんとしてるとこはちゃんとしてるやろうし、うん、適当なとこもあったりするやろうし、うん、でもじゃあ泳ぐったってさ、そのじゃああのお屋敷の下の川なんて上流にもダムもないし、ね、山から出てきた水でさ、まあ、それもミネラルがたくさんあの三川は、でそれは昆虫の死骸もありゃ落ち葉が腐葉土にもなり、でそれら含めて自然界のミネラルじゃないですか、水平リーベル生上がりシップスクラブかなわけですから
1: すごいな、
2: 核の技法全部置いてあるよ、
0: そんなんさ、それこそじゃあどこそこのプールは言うて、この白いさ、はいはい、あの消毒剤の入ったあの水なら安心やけど、川の水は何が流れ、上流でタヌキ死んでるかもしれない、でも自然の中じゃ当たり前やんなもんっていうのが、それよりプールの水の方が いいと思ってる親の方が怖いよな。
2: めちゃくちゃ怖いですね。
1: 怖いですよね。だって明らかに塩素入ってるし、
2: プールの中で誰がおしっこしたか分かりませんし、ね、
1: 間違いなく絶対誰かはしてますからね。
0: 絶対そんな間違いなく川なら流れていくからね。なんで手とかのシワシワになる加減が川の水とプールじゃ全然ちゃうもん。全然ちゃう。もう肌が拒否してるような、白くなってな、
1: 白くなって、プールの方が白くなって
0: 、白
1: くなるふにゃふにゃにな
0: ります。川あんなことならんよ。
1: あ、そうなん
2: ですね。嫌だな。
1: そうなんや。なんか結構衝撃です
2: よね。衝撃ですね。
0: その子供を守る親の務めとしてあれやけど、守り方の軸がちょっとずれてっちゃうのみたいなね。お屋敷でまたあれやな、塩作りもやりたいな。
1: 塩作り
0: これまた、
1: 排水汲みに行かな
0: あかん。これまた、あの、トモキがこれでまた一仕事になる。伊勢の神宮さんが、はい、神宮が、うん、組み上げる二身のちょっと上手のところら辺になんか塩分濃度の妙に濃い、だからそこで海水組み上げて、でそこから釜炊きしたり塩田にしてとかってやってる、あの塩見殿みたいな、それも125社の中にあって、でそんなところも一緒に見てきたんやけど、その海水汲んでくることは別に僕ら怒られることもないと思うので、その海水汲んできて、それでなんか火たいて、その釜炊きでグラグラ、これをこれまた YouTube で見ればいいやん。海水を塩にする方法とかさ、塩の釜炊きのやり方みたいなさ、聞いたら絶対いっぱい出てくると思うから、そしたらなんか子供らみんなでね、水気飛ばして、海水ね、伊勢の神宮も使ってる、これが海から取ったほんまのミネラルなんや、
2: 塩なんや、ほんまの塩ですよね。
0: で、そんなのは帰りにな、みんなお家を持って帰り、これ俺が作った塩なんやって言うだけでもお母ちゃんに自慢になるで言うて、あの売ってる赤いキャップの塩化ナトリウム、あんな考えたらさ、あの赤いキャップの塩化ナトリウムはさ安いけど、あれって戦後の物のなかった時代にプラスチックを作るのに必ず塩が必要やった。あれ工業用ソルトや、プラスチック作るために化学精製して加工して作った塩を安いからって言って人間が食べるようにな
2: った。
0: あれいっぱい病気引き起こした
2: んですよ。あれのせいで腎臓悪い人がめちゃくちゃ増えたんですよね。
0: あれ工業用ソルトやから、プラスチック作るためのな、今でも使ってる、
2: 普通に
0: 使ってる人いっぱいいるけど
2: ね。ますね、
1: いますね。お店とかでもああいう
0: 置いてあるとこあるもん
1: な。ありますよね。もうすごい嫌です。
2: でも腎臓悪くするのが塩化ナトリウムで、ね、腎臓良くするのはミネラルたくさん入ったお水とお塩を取ることらしいですよね。同じ塩でも全然違いますもんね。
1: 質が違う
2: もん ね、 違うね。
0: いや、神宮も汲んでるあの場所の海水から釜炊きして、でなんかみんなで火焚いてこう釜炊きしながら、その周り君が代でも歌いながらなんか途中からマイムマイムに変わるかもしれないけど、
2: いや僕その塩欲しいっすわ。
0: いや欲しいですよ、
2: ね、欲しいっす
0: わ、うん、絶対いいお塩作れると思う。
1: そうですね、なんかそれ組みに行くのも一つにしてしまってもいい
0: かもしれないですね。ああ、いいかも
2: しれない。でもまさしくメイドインジャパンやしね。
1: そうですね。なんか経験できないことを経験するのはすごい大切じゃないですか。それもとっておきの経験になると思うので、ね、これはめちゃくちゃいいと思います、塩作り。あの、また場所探しから始まりますね。
2: 場所探し、
1: 場所探し、
0: 何でも分からんことあったら、あの、教えてくれる宮川さんに聞いて
1: 宮川さんも知らないと思う。
0: 知らんのか。
1: さすがにこの、 あの塩分濃度が濃い海水は、
0: あの、でも塩見戸の神社やったか、
1: あの三塩戸の
0: 神社、三塩戸の神社か、はい、あそこに俺ら2回行ったけど、2回とも掃き掃除してるあの、
1: はい、
0: 神宮市長の人おったやん、
1: はい、
0: あの人絶対毎日おると思うから、あの人に聞いたらいい。
1: そうですね、あの人にちょっと聞いてみて。これは YouTube には載ってないですね。
2: 載ってない。
0: 毎日朝方から昼まで、
1: はい、
0: 落ち葉を履く仕事をずっとしてる人
1: で、朝7時からお昼までして
2: るらしいです。
1: ずっと5時間ぐらい入ってる。すごくないですか。もう
2: すごいですよね。
0: あの125社のな、あ、今日かなんかひよりちゃんとあの125社の、はい、あれ俺と対談みたいにしたやつ、はい、大学院員で、今日今日流したんか。
1: そうです、15日なんで今日ですね。
0: あれ見てほしいよな、委員の人たち。
1: そうですね、めちゃくちゃ深い話になってますからね。
2: みたいなと思う人は委員に入ることなんですよね。そうです、
1: 大学委員に入ってもらうことです、はい、でも大学委員もまたリニューアルを7月からしていくので、その前段階として今回文明さんと日和さんで神との対話っていうテーマ で、ね、はい、今回
0: あのその瀬口さんなんかその日和さんと俺と喋ったやつの1回目のやつとかって見た、
4: はい、見ました見ました
0: 見ました。大学、はい、内容すごいと思いません、うん、ねえ、うん、あの大和姫のに対するあの人の好き具合はすごいよな、
1: うんうん、大和姫に関しては多分ね今回の今日、
0: あ今日なんや、
1: 多分前回は偉人の話を、松下幸之助さんの話とか
0: を、う
1: ん
0: う
1: ん、最近の若い人たちは松下幸之助さんを知らないっていう話をされて、 あの話とか多分入れてたんじゃないですかね。
0: ああ、そうやったか、
1: はい、
0: 松下さんか、
1: うん、でもほんまにね、こういうでもあれこの間のあの文明さんと日和さんのやつは僕聞いてたじゃないですか、ずっと、
0: うんうん、
1: しびれましたもんね、あの話は、はあ、はあ、はあってずっとなーってもうすごい話やなと思って、でもいろんなものにつながっていくなと思うんですけど、125社って神社のことももちろん当たり前なんですけど、これからの生きていくっていう上で大切なこともそうやし、なんか食にもつながってくるし、人間力にもつながってくるし、ほんまにこう土台というか、うん、もうなんか根っこの根っこの根っこの部分なんやろうなって思うんで、うん、なんかこの話はほんまにすごかったですね、うん、日頃ちょっと大学院のあのアプリを開かない人もちょっと開いて聞いてほしいです、見てほしいです、うん、
0: なんでまたちょっと講師陣集まりましょうっていう東京でっていうやつも、はい、あのこの友達の友達はみんな友達だ無線のあれをやりながらで、それを例えばビリーさんがバタと話してとかいうやつを、例えばビリーさんが大学院のやつの方にビリーさんの名前で挙げてもらうとか、
2: はいはいはい、
0: で講師たちの名前でいろんなのが次が次上がってくると、うん、だから全部トモキやとね、あまた何かのお知らせかなとか、あのなんか独り言なんか大したことないとも思われてええんかなとかさ、そう思うとちょっとこう面白さとね、
2: いいと思いますね、
0: 新鮮さを出すためにも、うん、でそれのちょっと具体的なことも話したかったり、
2: だって法人でも8人でしたっけ、
1: はい、9かな
2: 9人、
1: 9
2: か、言ったら9通りのね、はい、またチャンネルができるから、
1: はい、そうですね、
2: すごい広がると思いますよ、
0: うん、でまたみんながそれぞれのビリさんビリさんのネットワークがあるやろうし、
2: はい、
0: バタや杉や、ね、東の屋とかもみんなそれぞれそのネットワークがあって、うんうん、やっぱりこうあのプレ公演がある一月ぐらい前にそのみんなでそんなん出してもらえたら、うん、で紬の参加者増えれば、うん、特別講義みたいなので、うんうんうん、その講師たちのなんか活躍の場も広がるようになるやろうし、で、ね、うん、でそうするとそこから個々の講座とかにもね、うん、つながったり、まあそれは成り行き次第なんでしょうけどね、うん、そういうことを掘り下げた話をしたいんで、
2: 了解です。
0: また紬の大学院も面白くなりそうですので、はい、こうご期待ということで、
1: はい、
0: お届けしました中村文明と
1: 友樹と
4: 杉口キーバーと
2: ビリーでございました。どうも。

0: キラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的特定の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位モミールナ、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケイシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここから見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ6月に入りましたね。もう私は5月はもうほんまに怒涛でめちゃめちゃ忙しかったんですけれども、皆さんの5月はどんな感じだったでしょうかね。なんかすごくタイミング的に5月の31日に最後いて座の満月で締めくくってね、でこっからまあ6月の21日の夏至に向けてなんとなくこう、だからねすごい今いろんなこと考えてるというか、感じてしまったりとか考えてしまったりとか、別に自分でその考えようと思ってないけどそういうふうなことを考えたりする人も結構いるし、結構人生のもう本当に大きな転換期にいらっしゃる方も中にはいたりとかしてね。で今年は特に大きな、惑星がね、まあ今までもいろいろ言ってますけど、天王星であったりとか冥王星であったりとか、まあ普段あんまりその星座移動しないような、まあ、星座がねぐっと動いたりっていうことがあったりするので、やっぱりそこのところですごく人生の変わり目みたいな感じのところにいる人もいるかなというふうに思います。で逆に言うと、こんだけ天体が動いててこんだけいろんなことがあるのにあまりなんか変わり映えしてないっていう人は、ちょっとチャンスをつかみきれてないっていうところがあるのでね、今からでも全然遅くはないので、なんか少し自分で行動を起こしていく、何か変化を起こしていく、で何かチャンスがやってきた時にこうスルーしないで、できればそういうところにチャレンジしていくっていうような感じのこう心持ちをね、持っていただけるといいかなという感じもしたりします。はい、皆さんねどんな感じの、ストレッチ不要って書いてますね、今夜は全く眠くありません今のところって書いてくれてますね。はい、なのでまあそんな感じでね、ちょっとこうまあもう眠たい時間には入ってきてるとは思いますけれども、はい、ちょっとね、6月の運気みたいなものも、まあ、全体運も含めてね見ていきたいなと思います。今日は3択ですね。はいね、まあだから本当に5月の最終週ぐらいから対面の占いのねご予約がなんかいつもよりちょっと多くなってて、でもちろんリピーターさんの方もね来てくださってるんですけれども、リピーターさんの方だけじゃなくてね、なんかほんまに今人生の転換期にいるような、まあそれは直感的に感覚的に思ってらっしゃる方とかもいてね、だからなんかそういう人多いのかなという気になったりはしております。はい、ではでは、では行きましょうか。6月の全体運ね、はい、前半中盤後半で見ていきますね。だから後半は夏至以降って感じがしますね。はい、3択ですからね、ちょっと待ってね、 ABCD、ABC で香り出していきますね。で今日は3枚ずつ出します。 A グレープフルーツ、ちょっと待ってよ、 B カモミール、はい、C バジル、はい、こんな感じです。さあ皆さん選んでみてください。 A がグレープフルーツ、 B がカモミール、 C がバジルです。6月の前半中盤後半で占いしていきます。今日は占いのコーナーは35分押しでございますので45分までですね。はい、皆さん残業でございます。さあでも楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますね。うん、はい、ね、はい、で私もね本当に休みが家でゆっくり、まあ休みがなかったというよりかは家でゆっくりしてる日が5月は本当になくてね、だからもう昨日久々に家から一歩も出ずほぼ布団の中にいるっていうね日を過ごすことができまして、まあ なんとかちょっとこう体力的にも復活しつつあるかなという感じはするんですけれどもね。はい、皆さんはどうでしょうかね。はい、ではだいたいみんな書いてくれたかな。では行きましょう。まずは A のグレープフルーツさんからいきます。
1: はい、 うん、A を選んでくださったのは伊坂さん、
0: うん、
1: それから時代屋の嫁さんですね、うんうんうん、はい、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方はね、6月はね、ちょっとずつこう自分の今までの常識であったりとか固定観念であったりとか、そういうものがやっぱり剥がれ落ちていくという1ヶ月になりそうな感じがします。で、特にその前半ね、今ですよね、今、すごくこう自分の常識を打ち砕くような出来事があったりとか、今までの自分の考え方では受け入れられないような出来事があったりとか、でそれは個人に起こる場合もあるし、世界的に起きるようなこともあります。今アメリカがね、結構なんか宇宙人に関していろんなこと発表したりみたいなことも、まあ、あの夢はあって、ね、実際そういうこともあるのかもしれないですけど、なんとなくそういうことに対して反対の立場を取ってた人からすると、すごいそれは驚きの、ほんまにそんなことあったんかいなみたいな感じのお話だったりするっていうのもあるので、それは個人的なのか社会的なのかっていうのはちょっと人によるかもしれませんし、例えば会社の中であったりとか家族の中であったりとか、まあそういうふうな感じですね。自分が今まで常識当たり前だと思ってたようなものがちょっと崩壊するような、そんなことがまあ6月通して前半、特に起こりやすくなってますというふうに言われています。なので、それをなんていうのかな、驚きというよりかは、どんなことがあっても自分は裸一貫でもなんとかなるんやっていうような感じに変換していってもらえると、この6月すごくスムーズになっていくと思います。だから自分が得意だったと思ってたことが今一つ通用しなかったりであるとか、自分がこれならやっていけると思ってね、準備万端していたことが何の役にも立たなかったりとか、なんかそういうふうな感じのね、その経験自体はすごく辛いものではあるんですけれども、でもそんなに準備しなくても、そんなに自分に武器がなかったとしても、自分にとって何かそういう心強いものがなかったとしても、あなたがその裸一貫で挑むことで何でもクリアしていけるんだよっていうような感じのメッセージで捉えていただくのもいいかなというふうに思いますので、まあ、そういう意味でね、ちょっと大きく自分の常識みたいなものがちょっと覆っていくような、はい、前半、そして6月全体になってきます。そして中盤ですね、だからこそですよ、だからこそその6月の中盤であなたのその魅力みたいなものが輝き出すんです。はい、ね、いい感じでいい流れが出てきてますよ。なので、まあ、前半でね、ちょっといろいろ自信をなくすこともあるかもしれません。あ、これではあかんかって思うようなこともあるかもしれません。でもそういうことがあるからこそ、中盤で自分の能力であったりとか、良さであったりっていうところが輝いてくるんですね。個性が輝いてくるんですね。うん、なので自分が例えば希望していたことであるとか、そういうものが叶っていったりするのも、その常識を手放したからこそ自分の夢が叶っていくっていうふうに考えていただいてもいいのかなっていう感じがします。なので、まあ例えばね、父親であり母親であったりとか、社会人であったりとか、まあそのいろんな立場みたいなものですよね、そういうものをなんとなくこう手放した時に夢が叶ったりすることもありますし、でそれはね、必ずしも世間的にはなんかあんまりいいような感じに捉えられないこともあるかもしれません。例えば離婚であったりとかね、そういうようなことであったりとか、でも A の人がみんなそういうことを言ってるんじゃないですか、例え話です。あったとしても、それがあったからこそあなたの魅力であったり個性が輝き出すのが中盤、6月の中盤になってきます。そしてそれがどうなっていくのかったら、後半ね、夏至を超えたあたりからですね、もう本当にあなたの魂自身が解放されて、変化をねどんどん起こしていくと感じです。だから A を選んでくださった方っていうのは、徐々に徐々に自分の殻を脱いでいって、最終的に後半でものすごく大きく変化するっていうような感じの6月になりそうです。なのでちょっと意識しといてください。自分がどう変わっていきたいかとか、でそれってやっぱり一朝一夕でどうにかなるもんでもないんですよね。だから占いとかでも結構なんかリピーターさんでよく来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱり最初の頃に来てくださった時よりかは今の方が断然元気になってたりとか、今まですっごいくよくよ悩む人やったのがもうそんなに悩まなくなって、あっけらかんとね、何でもこう なんていうかな、聞き流せるようになってたりとかね、やっぱりそういう変化っていうのは1年かかる人もいれば、ね、5年かかる人もいたりして、ね、そういう変化を少しずつ積み重ねていくことによって自分らしく生きるっていうところに最終的にはつながっていくので、 A を選んでくださった方っていうのはやっぱりそういう自分らしさみたいなものを6月の間に少しずつ変化させていく、うん、で自分が自分の自分らしさみたいなものをちゃんと認めてあげられるような感じの流れで出てますので、ぜひそこね、いろんなことを疑いつつ、自分のことは信じつつ、変化していくことを恐れないでくださいっていう感じの 1ヶ月になりそうなので、最終的には結構なんか自分では思ってもみなかったような変化が起こっていく方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思いますので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしました。はい、では B いきましょう。
1: はい、B はたまたまこさんといちごさんですね。
0: う
1: ん、
0: わすごい、わすごい B の人。前半ね、前半、まあ今ですよね。6月入って、ちょっとこう怒りのエネルギーみたいなものを、それを怒りのエネルギーとして使わないっていうことをちょっとやってみてほしいなというふうに思います。誰でもあるんです、その腹立つこと、イラッとすること、何でもね、そういうことって生活の中でこまごまと毎日何かしらあったりするんですけれども、例えばね、レジのお仕事してる人とかやったらお客さんの態度が悪いとかでもちょっとイラッとしたりするし、逆で、ね、客の立場で行った時に店員さんの態度が悪かったらイラッとしたりすることとかって皆さんあると思うんですけれども、それは別にあなたがイラッとして怒りの感情を引き出す必要はなくって、その態度が悪い店員さんがいたりとか態度が悪い人っていうのはその人の問題なんですよね。だから例えばその人が何か朝嫌なことがあったりとか、通勤時間に嫌なことがあったりとか、昨日彼女と喧嘩したとかね、なんかそういうふうなところで態度が悪かったりとか、そのあなたの前の前のお客さんがすごい感じ悪くて それを引きずってるとかね、まあ、いろんな要因があったりするわけですよ。でそれは決してあなたには関係ない話なんですよね。だからそれにいちいち怒りを持つっていうことがもう言ってみたら無駄ですよっていうことに気づいていく前半っていう感じです。例えば上司でもそうやし、家族でもそうやし、人によっては自分が、まあ、これちょっとモラハラ的な感じで言われたりしますけど、自分が機嫌が悪いということをアピールして人をコントロールしようとする人って世の中に一定数いるんですよね。で今はそれをモラハラというふうに名前がついてたりするので、みんな、あ、これがモラハラかみたいなねふうに思ったりするんですけれども、なんかそういう言ってみたら相手をコントロールするためにそういう態度で来る人とか、そういう嫌なことを言ってくる人とか、そういう人たちがやっぱいたりします。でもその人たちはなんでそんなことすんねやったら、その人に問題があるわけですね。例えばそれは今現状何か問題を抱えてるのかもしれないし、子供の頃からの何かこうね育ち方であったり環境であったりとか、そういうことがだったりする場合もあるわけで、それはあなたには関係のない話、いつも言ってますけれども、それはそっちでなんとか問題解決してください、私関係ないんでっていう風にしていいものなんですよね。うん、だから逆を返すと、もし相手がそういうふうな不機嫌な顔でいたりするときは自分の鏡やなっていうふうに感じることも大事やし、自分が不機嫌そうな顔してるとやっぱ相手も不機嫌になったりする、要因はいろいろあるので、全てが全て、ね、何かこれっていうふうに特定はできないと思うんですけど、なぜその人がそういう態度を取るのか、そしてなぜ私はそういう気持ちになるのか、そういうことをやっぱり観察したりとか、研究したりとか分析したりすることによって、その怒りのその感情っていうものは自分の中で起こらなくなっていくっていう、これはもう本当に私が自分で実験してそうやなっていうふうにこう実感して体験してるのでね、すごく言えるんですけど、なので B を選んでくださった方っていうのは、この6月はすごくその自分の感情、特に怒りであったりね、まあ、悲しみの部分もあるかもしれません、そういうところにすごく焦点が当たるイメージがすごく入ってきますので、まず前半自分のその感情の動き、まあ怒りとか悲しみだけじゃなくてね、嬉しいこととかワクワクすることでもいいので、 何か自分がそうやって感情が動いてる時にちょっと俯瞰して、第三者的に、観察して分析するっていうようなことをまず、してみてください。でもし相手から何かね、ストレスをかけられることによって湧き出ている感情なのであれば自分には関係ないということで手放していくっていうことを実験としてねやってきていっていただけるといいかなという感じがします。そしてですね、B の方はですね中盤と後半がすごく面白くてものすごいスピードが速いです。中盤で始まって後半で終わるみたいな感じで何か一つ、あなたのその人生の中でのテーマのようなものっていうのが始まってでなんとなく自分の中で一段落するみたいな、なんかすごくその6月の中盤後半でギュッと濃縮されたような、それはまあ一つの出来事に対してっていう感じなので別にあなたの人生がもうこれでね大丈夫っていうことではなくて何か一つ多分それは感情的なさっき言った、怒りであったり悲しみであったり嬉しさであったりワクワクであったり、まあ、いろんな感情のその落とし前のところだとは思うんですけれどものことが中盤始まって後半でもうある程度自分の中で納得いくものになるっていうようななんかすごくそういうギュッと濃縮された6月になりそうなので、そういう意味ではもう感情の変化がもう忙しくって大変みたいなもう毎日大変みたいな感じになると思うのでねそういう時ってやっぱちょっと自律神経が乱れたりであるとか胃の調子が悪くなったりとかねちょっと脈拍とか、まあそれも自律神経の一つだと思いますけど頭痛が出たりとかねちょっと体の変化が出やすい、時でもありますっていうこともあるのでそれはもうあくまでもその自分の体の変化というものもその心とつながってるんだっていうこともちょっと意識して見ていただけるといいかなというふうに思いますので、B を選んでくださった方は6月はすごくメンバー苦しい1ヶ月になりそうなのでちょっとそこは覚悟してで、自分の感情というものに、スポットを当てて、過ごしていただけるととても実のある6月を過ごせると思いますのでちょっといろいろと研究分析してみていただきたいなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。
1: あたしだよ、うん、で美香子ちゃん、岩本先生、倉井さん、それからキャッチャーさんも C です、
0: わーいいですね、C を選んでくださった方っていうのは、6月の前半なんですけれども自分の価値というものをなんかすごく実感できるようなことが起こってくるんじゃないかなっていう感じがします。まあ誰でもそうですけどやっぱりね価値がないよりかは価値がある方がよくって よく頑張れなくても価値があるんだよとか、何か達成できてなくても価値があるんだよっていう風なことをよく言ったりしますよね。認められなくてもあなたの命とかあなたの存在には価値があるんだよっていうようなことをよくね私もお伝えしたりするんですけれどもそうじゃなくってもう本当に世間的にあなたの価値というものが素晴らしいものなんだよっていう風に周りの人がなんか認めてくれるというかなんかそういう風な感じのイメージがとても入ってきます。でそれは今まであなたがそうやってコツコツコツコツ積み上げてきたからこそっていうところがあってなのでそこはだからもう安心して受け取ってくださいっていう感じです。例えばね、お給料が上がる人もいるかもしれないし何か、昇進する人もいるかもしれないし収入が増える人もいるかもしれないし何かその例えばもうあなたがいてくれたからっていうようなそういうお褒めの言葉をねもらう人もいるかもしれませんがそういうものをもうすべてまるっとなんか自分のこうなんか今まで生きてきたものの賞賛としてしっかりと自分の価値として受け取ってくださいねというふうにだからそこに絶対遠慮しないでくださいっていうのが A の方すごく大事になってきます。ともすれば日本人はすぐ遠慮します。褒められてもいやいやそんなことないっすよって言って謙遜するのがいいとされるねやっぱり民族性があるんですけれどもまあもちろんね 謙遜、うん、でも謙遜しひん方がいいな、今回に関しては、はい、6月のこの頭のことに関してはやっぱり褒められた時はもうありがとうございますっていう風な形で、わすごい褒めていただいて嬉しいですとかね、お給料上がって、頑張りましたっていうことをね、やっぱりこうご自身でしっかりと受け止める、自分の頑張ってきた証としてちゃんと受け止める、それを遠慮しないっていう風に、ちょっと覚えておいていただけると、バジル選んでくださった方、 BAC を選んでくださった方はいいかなっていう風に思います。で、中盤と後半なんですけれども、まあ、そういうこともあるので、中盤すごく自分の夢が叶ったような、そういうちょっとワクワクするような感じになっていくと思います。ただ、ちょっと自分では抱えきれなくなっていく。だから例えば、昇進したとすれば、例えば部下が増えましたとか、仕事が増えましたとか、なんかそういうこう仲間が増えましたみたいな感じで、こう自分では抱えきれないぐらいのものがちょっとやってくるかなっていう感じがする。例えばお金、収入が増えましたって言ってもね、例えば税理士さんお願いしないと、こう自分一人ではなんか対処しきれへんなこれみたいな、自営の人やったらそうやし、会社勤めしてる人やったら、ね、そうやって昇進したりとか、お仕事が増えたりとか、そうやって褒められたりとか、いろんなとこ連れ回されたりとかあった時に、もうそれ自分一人では抱えきられへんなっていう風になっていくのが中盤です、 C の方なので、その時に自分のキャパみたいなものをちゃんと、その時に自分でなんていうかな、ちゃんと自分のキャパみたいなものを感じて、後半、一番最後ですね、夏至以降っていうのはある程度人に任せる、相談する、やってもらう、仲間を作る。だからその仕事だけドンって増えてあって、自分一人では回せなかったりする場合は、例えば部下であったりとか仲間であったりっていうところに振っていったりとか、して、そういうふうなことをこう共有していくっていうか、そういうことが大事になるのと、あとこう人に教える、あなたがその例えば、昇進したコツとか、例えば売り上げが上がったんだ、売り上げが上がったコツであるとか、なんかそういうものをこう人々にちゃんとシェアしてあげる、教えてあげるというか、なんかそういうこともすごく大事になっていきます。自分がうまくいった秘訣ですよね。なんかよく本とかでもあるじゃないですか、 なんとか恋愛をうまく活かせる7つの法則みたいな感じで、その7つの法則をちゃんとシェアするってことです、はい、だから別にそれは本とかは書かなくていいんですけど、なんかそういう風にちゃんとこう世の中に、シェアしていく、自分がうまくいった法則みたいなものをやっぱりちゃんとこう人に伝えていくというか、っていうことが大事になってきますよという風な感じになっておりますので、C のバジルを選んでくださった方っていうのは、前半は自分の価値みたいなものをしっかり受け取って、ね、中盤は夢が叶っていきます。もうすごくこう自分の中でこう今までコツコツ頑張ってきた達成感みたいなものが得られます。ただその達成したものがと結構大きいものなので、後半一人で抱えすぎない、いろんな人にシェアしていく、ね、助けを求めるときは助けを求める、ね、独り占めしないというかね、なんかそういう風な感じのことが言われておりますので、そこをうまくバランス取っていただいて、C の方はもっともっとこうみんなにね、社会貢献できるような感じのイメージでいていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうか。いちごさん、胃も弱く頭痛持ちですが心とつながっているというのに納得しますと。まずは自分の感情を見つめます。自分の分析きついですけどねというふうにね書いてくれてる。そうやね、わかる。もうろくでもないじゃないですか、自分のこと考えた時にね。さっきの待ち伏せの、ね、歌の話じゃないですけど、ね、好きな人同士がつけて別れたええねんとか思ってしまっている自分みたいなね、もうそこでもう、ああもうろくでもないな私とか思ったりすることがあるんですよ。でそれはもう、そんなもんなんです、人間ちゅうもんはね。でも綺麗な心もあるわけで、だからなんか そこのところの分析ですよね。あ、私もこんなことを思うねんなっていう、っていうのは私でもありますからね。私でももちろんあるので、なんか最近はもうほんまにほとんどない。ほんまにね、今私もありますけどねって言いましたけど、私もありましたけどねって感じですね、過去ですね。 もともとそんなに物欲もないし、その他人に対して何か、ま、あの人のこと見えてないので、あんまり他人に対して何か思うことっていうのもほとんどないんですけど、それでもやっぱりね、あの友達とかがうまくいってたり、もう私誰よりも早く結婚したかったんで、あの23で結婚したんですよね、まあ、失敗してますけど、なのであのその誰よりも早く結婚したかったんですよ、ほんまになんかそういうのがなんかあるんですよね、うん、でそれはなんだく別になんていうのかな、優越感じゃないですけど、なんか そういうのもきっとあったよねっていうふうに思ったりもするし、何か転職するときとかでも結構辞めていく会社のことって私どうでもよかったんでなんかあの後ろ足で砂かけるようなことして辞めたこともあるしね、だからそういうのってなんかあの今思えばあーと思う、恥ずかしいと思うんですよ、あ若かった頃の道子恥ずかしいと思うんですけど、でもやっぱりそういうのがあってあるからこそ今そういう人たちの気持ちも分かってあげられるしね、うん、なんかまあ占い師っていう仕事をするために私はそういうちょっとね、ブラックミチコもいたんやなっていう風な感じで、だから今は別にあのほんまに裏表なくてこのままなんですよ、何か心の中で考えてるでしょって言われてもないなって感じなんですよね、だから、だんだんそういう風になっていけたらいちごさんもね楽になっていけると思うので、はい、なんかそういうこうあのなんていうかな、情けない自分とか恥ずかしい自分ほど可愛がってあげてください、ういやつめって感じです、はい、なので可愛かったよねあの頃のいちごはみたいな感じで思ってあげると、あのその頃の、いちごさんも浮かばれるし、あのそれが嫌な過去だと思っていたものが自分にとって必要な過去だったんだなっていう風に変わると、私がいつも言ってるみたいに未来も変えれるけど過去も変えれるんですよっていう、そうなったら過去が変わっていきますからね、起こっていることは変わらないけれども自分の過去をいいものにするっていう風に変えることはできるので、だからそういう風な感覚を持ってもらえるといいかなという風に思ったりしました。そしてたまこさんです、ありがとうございます。モラハラ上司と付き合って早5年、慣れてしまった頃そろそろ移動してくださるかしら、中下旬楽しみです、何が起こるのかなという風に書いてくれておりますので、 B を選んでくださってたのかな、はい、なので、ねちょっと大変かもしれませんが、はい、頑張りましょう、あっという間に終わりそうですね、いちごさん B を選びましたが C の内容も気になりましたというふうに書いてくれてますね、はい、しんじろうさんも来てくれておりました、はい、さあさあさあ、こっちは何も書いてないね、はい、では今日は45分までやから、あもう全然時間がないので、今日はね、キャッチャーさんが目が覚めているところ申し訳ないんですがあすぐ終わる血液型にしましょう、はい、合ってるやんな、
1: 35分、まあそうよね、
0: 45分までやんな、うん、いつも12時10分までの計算なので、うん、45分まで、はい、今日はあの皆さんの血液型の1週間占いしましょう、まあ6月の占いねがっつりしましたからね、だからまあ言うたら上旬ぐらいになるのかな、1週間やからね、うん、はい、それでいきますね、はい、ではいきましょう、 A 型 B 型 O 型 AB 型ですよ、ではいきます、まずは A 型さん、
1: 私だよ、
0: はい、うん、A 型さんはですね、今週はですね、何でしょうね、アンチ正論で言ってください、
1: ほう、
0: うん、なんか今週の A 型さんに正論は必要ないそうです、
1: ほう、
0: はい、なのでまあ正論って別に今回に限らずあんまり私は必要ないなと思ってるんですけど、うん、私アンチ正論なので、どっちかっていうとね、そんなもん人によるやろうと思ったりするからさ、だからもちろんその、正しいか正しくないかっていうところをジャッジしたくなる気持ちはあるかもしれませんけど、正しさっていうのは人によるっていうところがあるので、まあその自分の中での正論みたいなもの、相手の、ね、にとっての正論っていうものをぶつけ合うから喧嘩になったり戦争になったりっていうようなこと、争い事が起こったりするので、 まあ、あの自分の正論と他人の正論がもし違うかったとしても、それはあのそういうものだし、人によるし、タイミングによるし、状況によるっていうふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いますので、はい、A 型さんは今週はアンチ正論でいきましょう、うん、ラッキーフードは納豆。では B 型さんいきま

0: 持ち的にはテンション上がっていくでしょうし、ポジティブにね、物事考えていけると思いますので、なんかそういうふうにちょっとこう、気持ちが晴れたり、答えの糸口が見えてきた時に、その時にしっかり行動するっていうことはすごく大事になってきますので、なんか自分の中で前に進むヒントみたいなものを今週しっかりとキャッチしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、大根おろし、辛いで。では C 行きましょう。あ、 C じゃない、大型さん行きましょう。うん、はい、大型さんはね、もうとにかくね、今を楽しんでください。今を精一杯生きることによって道は開けていきますというふうに言われております。もうなんか未来とか過去とか考えるんじゃなくて、いつも言ってます、1秒1秒今をしっかり生きるということが大事になってきますし、今自分に何ができるのかっていうことで、今自分ができることを精一杯やる、もうそれに限ります。はい、なのでそれが未来へつながっていきますので、はい、そこはなんていうのかな、自分が今できること、ね、今をこの瞬間を1秒1秒を大切にしてくださいというふうに言われております。大型さんのラッキーフードはそうめん。では AB 型さんいきます。うん、AB 型さんはね、今ちょっと身動き取りにくいかもしれませんけれども、もうあえて今動きたくないんやったら動かなくていいですよって言われてます。なんかじーっとしてるとね、不安になりますよね。人って誰でも何かしらちょっと動きたくなるようなことあるかもしれませんけど、今は今週は特に、ちょっと止まる時期、休憩の1週間にしていただくといいと思います。でそこで力を貯めて来週からぐっと動き出すっていう感じがしますので、まあ、さっきの話じゃないですけど、自分を見つめ、自分をちゃんとこう見つめたり、向き合ったりみたいなことであったりとか、まあ、相手と、ね、何かある場合はその相手と自分は写し鏡だったりすることもありますので、なぜこんな状況が起こっているのかっていうようなことを分析するのもすごくいいかもしれません。今もし、ね、なんか無理に動こうと、しているのであれば、もうそこは動かずにぐっとじっと、しておかれるのが AB 型さんは今週は良さそうです。来週以降、まあ、10日後ぐらいからだいぶ運気上がってきそうな感じがしますので、もう少し動きやすくなっていくかなっていうふうに思いますので、さっきの6月のね、占いの部分とうまく組み合わせて、こう今の自分どうかなっていうふうに、考えてみていただけるといいと思います。ラッキーフードは、すき焼き。急に高級食材が出てきましたけれどもね。
1: この季節にすき焼き暑いな。
0: 暑い。でも結構なんか今年がら年中食べれるよ、すき焼きもしゃぶしゃぶも。
1: まあまあね、
0: うん、うん、なのでまあちょっとね、家でしたら暑いかもしれませんが、ちょっと食べに行くのもいいかもしれませんね。ちょっとすき焼き風みたいなんでもいいかもしれませんし、なんか今日だってさ、そうめん出てすき焼き出て、うん、ね、なんかちょっと面白い感じでしたけれどもね、もしよかったら食べてみてください。それね、大根おろしもね、ちょっと季節的には辛い時期ではありますけれどもねB 型さん多いって書いてますね。今日大根おろしの乗ったハンバーグ食べましたって、たまこさんが、うん、いいですね。はい、そんな感じです。消化酵素ね、入ってたりしますからね。はい、まあそんな感じでございます。いい週間にしましょうね。はい、また来週以降も占いやっていきますので、何か気になることとかあったらね、こんな占いやってほしいみたいなのがあったら、またコメント書いといていただけたらちょっと考えてみますので、はい、よかったら、リクエストもしてみてくださいというところで、以上みちこの占いのコーナーでした。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、はい、6月に入りました。
0: はい、は入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな
0: 、やばいよもうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃないんや
1: けど、うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: あ、
0: そうやね。まあ、夏は早く終わってほしいんですけど。
1: まあ暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんとなんのが辛いね。
1: あー暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので。
0: うん、寒がりやからね。
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: そうそういるもんね。
0: そうすごいよな。
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。暑くなりました。パーマだいぶどんな感じですか？
0: もうこれでも2ヶ月経ったんかな。
1: うん
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆる不安な感じですね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや、うん。
1: 髪も伸びてきて、
0: 髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで短かった頃お良かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: え、自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達がもう絶対ショート派って、う
1: ん、あ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ、自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: うん、ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ。去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ、写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよ ね、
1: あ、そうやね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔の直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリン、うん、グリングリン。
0: お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってる
1: よな。そうそうそうそう
0: そ
1: う、
0: それもいいけど ね。
1: だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいな、みたいな長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そう
1: や。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいは悪くない？
1: あ、だからそう、美月を産んだ後がちょっと長かった時期が。
0: いやいやいやいや違うよ。
1: 本当？
0: うん。
1: だから美月を産ん で、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: でギグに来て、うん、ちょっとす経つまでは長かったかも。
0: ああ、うんうんうんうん、うん、
1: だから美月さんからすると 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そう、眉毛細くて
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいなところね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、赤、
1: 茶色く
0: したりね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの
1: 頃は、
0: 上着てね、
1: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズだな、
1: ね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわっ て。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよ
1: な。無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理
0: やろ、うんうん、なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: うんうん、わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな。そう
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、うんうんうん、だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、結構みんなローライズ その昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な。
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけどもうなかったから、多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 一
0: 旦な、うん、もうこれ流したら始まる
1: よ。流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube、
1: うん、
0: はあれが多分ないから、
1: あ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、
0: はい行きます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね、
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれないな、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた、
1: なんかこの人の声はもっとなんかごどすが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、うん、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど歌ってる声聞いたなんかすごい低
0: い、そう、
1: あの太い声やからこれ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: か、いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

月的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ、独り占めの夢。こちらは3ランクダウンです。第7位、顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位、もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位以下ご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。19位、シェイクマイデイズ、君を見かけた。18位、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。17位、山下圭司、ジェッティ。16位、もみゆりな、ドキドキ彩りタウン。15位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。14位、山下圭司、ハバナモヒート。13位、シェイクマイデイズ、トリートメ。12位、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位、もみゆりな、開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位、山下圭司、夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしました、もみゆりな、日だまりの鳥となっております。今週はね3位、2位、1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごく KC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね、検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね、今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほど、そういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

0: い、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね、少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね、結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
2: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。この番組は一般社団法人家裏の提供でお届けします。